0: بخش تبر زدی به من زخم نشد جوانه شد بغز ودا با شهید آه نشد ترانه شد خون یلان اشرفی در رگ غیرت وطن از خم کوچه ها گذشت سیل شد و روان شد
1: خون یلان اشرفی در رگ غیرت وطن از خم کوچه ها گذشت

0: بامداد بود رویارویی مجاهدین و ارتش آزادی با وحوش قاسم سلیمانی و نوری مالکی نخست وزیر دست نشانده عراق در 6 و 7 مرداد 1388 در اشرف. 13 شهید مجاهد خلق، 500 مجروح، 36 گروگان و 72 روز اعتصاب قضا شامل 7 روز اعتصاب خشک.
1: اخبار سیمای آزادی، 11 اسفند 1387.
2: ولی فقیه ارتجار روز گذشته پرده ها را کنار زد و با خشم و درماندگی از پایداری اشرف و حذف مجاهدین از لیست تروریستی از دولت عراق خواستار اجرای توافق دو جانبه و ننگین مبنی بر اخراج مجاهدین از عراق گردید.
3: دیشب خطاب به رئیس جمهور عراق خاتم‌نشان کردند. انتظار این است که جناب عالی و جناب آقای مالکی نخست وزیر عراق به صورت جدی عملی شدن توافق ها و تفاهم های دو جانبه را پیگیری نمایید. رهبر انقلاب اسلامی به توافق دو جانبه در خصوص اخراج منافقین از عراق اشاره و تاکید کردند این تصمیم باید عملی شود و ما منتظر تحقق آن هستیم. حضرت آیت الله خامنه‌ای منافقین را مایه شر و فساد دانستند و با اشاره به تصمیم اتحادیه اروپا برای خارج کردن آنها از لیست گروه‌های تروریستی افزودند. این تصمیم اتحادیه اروپا نشان داد که تروریست بودن یا نبودن از دیدگاه غرب یک مسئله قراردادی است و هیچ ارتباطی با واقعیات ندارد. ایشان خاطر نشان کردند اروپایی ها با وجود این تصمیم از طرف دیگر حاضر به پذیرفتن منافقین در کشورهای خود نیز نیستند.
4: پاسخ به ولی فقیه ارتجاع مسعود رجوی، 10 اسفند 1387. خامنه ای پرده ها را کنار زد و در دیدار با رئیس جمهور عراق به دهان دریدگی علیه مجاهدین پرداخت و خواهان عملی شدن توافق ها شد. انگار که عراق تویول و ملک تلق ولایت ارتجاع است. به صورت جدی عملی شدن توافق

0: سودی مقرر می کند این تصمیم باید عملی شود و ما منتظر تحقق آن هستیم، زیرا مجاهدین به گفته بزرگ امامداران ولایت مایه شر و فساد هستند، به خصوص که اتحادیه اروپا هم آنها را از لیست گروه های تروریستی خارج کرده است. اما در همین حال می گوید که دولت های اروپا حاضر به پذیرفتن منافقین در کشورهای خود نیستند. به فرموده ولی فقیه ارتجاع، نظامیان اشغالگر هم باید هرچه زودتر از عراق خارج شوند، زیرا هر یک روزی که خروج آنها به تأخیر بیفتد به ضرر ملت عراق خواهد بود. طفلک فرتوت فراموش کرده است که منقل خودش و رژیمش از همین آتش اشغال عراق گرم شد. اما آنچه به طور مضاعف خامنه ای را زخمی و برآشفته کرده است، دانشجویانی هستند که در تهران به دفن استخوان و گورستان کردن دانشگاه ها از یک سو و به دانشگاه شدن شکنجهگاه اوین در حاکمیت آخوندی از سوی دیگر معترضند. از این روز که دق دل خود را بی محابا بر روی مجاهدین خالی می کند و آنها را مایه و موجب شر و فساد می داند. راست می گوید الحق که مجاهدین در همه جا شر و فساد حکومت آخوندی را خوب برملا کردند. دست مریضان، اکنون این خامنه ایست که برای نخستین بار از طریق رسانه ها و شبکه رادیو و تلویزیون خودی آشکارا به یک توافق پنهان دو جانبه برای اخراج مجاهدین از عراق اعتراف می کند. تصادفی نیست که تلویزیون رژیم پس از یاوه‌گویی خامنه ای علیه مجاهدین، سفیر رژیم در بغداد را به صحنه می آورد تا بگوید دولت عراق این را رسما به اعضای این گروهک اعلام کرد که باید خاک عراق را ترک کنند و اینها باید بروند به کشور ثالثی، یا آن افراد نادم فریب خورده می توانند به کشور خودشان بازگردند.
1: دولت عراق این رسما به اعضای این گروهک اعلام کرد که باید خاک عراق رو ترک کنند و اینها باید برند به کشور ثالثی، یا اون افراد نادم فریب خورده می توانند به کشور خودشون بازگردند.
0: از این رو گفتیم و باز هم تکرار می کنیم که به غایت استقبال می کنیم که عراق کشور قانون و دموکراسی و دارای حاکمیت بالاستقلال و به قول خودشان دارای سیادت، ذات و سیاده باشد. اما اگر رژیم آخوندی بخواهد این سیادت را سرقت کند و خط خودش را پیش ببرد و قوانین بین المللی را زیر پا بگذارد، آن وقت تا پای جان می ایستیم.

می دانم که سرشار از غرور و سرفرازی و شکوه و پایداری هم هستی. در این حال با قلب ها و ضمیر های پاکتان احساس می کنید که در این سه روز سقف های بالا بلندی زدید که خیلی چیزها را چرخانده و آثار آن در آینده بارز می شود. شگفتا که حماسه فروغ ایران هم با قیام و هم با سالگرد قتل عام و هم با سالگرد

0: روح عجین شده است و شما همه اینها را به یکدیگر پیوند زده و به نام خود مهر کردید. پس مبادا به آنچه که انجام دادید و به آنچه چرخاندید و به آنچه باید در آینده محقق کنید کم بها بدهید. به چشم دیدید که خودمان نقش تعیین کننده داریم و باز هم کس نخارد پشت ما جز ناخن انگشت ما. خوشا به تک تک شما که به عهد خود وفا کردید و باز هم بر پیمانی که برای پایداری 88 بستید استوار هستید و خواهید بود. به چشم دیدید که اگر اشرف به ایستد جهان به ایستادگی بر می خیزد. خوشا صاحبان دست ها و پاها و صورت ها و کمرها و کتف های آسیب دیده که هرچند جگرسوز و دلخراش است، اما دست دشمن را کوتاه و روی او را کم کردند. بعد از حماسه فروغ ایران و قیمتی که پرداختید می توان و باید به پیروزی رسید، به شرط اینکه مجاهدین و هوادارانشان از اشرف تا سراسر جهان و داخل ایران قیمت ایستادگی را همچنان که تا کنون پرداختند باز هم بپردازند.
1: اشرفه، شهر شرف، شهر فدا، اشرفه، اشرفه.

0: فروغ جاویدان قسمت چهارم. خمینی علاوه بر سپاه و بسیج و ارتش تحت امر شخصا به میدان آمد و تمام توان و ارگانهای رژیم را به کار گرفت و 200,000 نیروی افسوده برای حفظ نظام بسیج کرد.
1: می‌پردازم به سالروز فروغ جاویدان. تصویر بسیار روشنی داریم از آنچه که در آن ایام صحبت می‌کردیم. نیمه نامه فروغ، راهبند ارتجاع استعمار، تعرضی عظیم که لرزه سرنگونی رو بر سراپای رژیم انداخت. به هنوز که هنوز است رژیم جشن میگیرد که سرنگون نشده. وح که چه تعرض عظیم میهنی و انقلابی بود. لابد آمار و ارقام از همون روزگار به یادتون مونده که چگونه خمینی برای اینکه رژیمش ساقط نشود به بسیج 200,000 نیرو اقدام کرد، یعنی که سپاه پاسداران با تمام لشکرها و گردانهاش در آن روزگار بسیج ضد مردمی، پایگاه‌های هوایی و گروه‌های هوانیروز، قرارگاه‌های عملیاتی و ستادهای اجرایی، پریشان و مضطرب، رفسنجانی و خامنه‌ای و سرکردگان سپاه و ارتش تحت امر اون روزگار به کرمانشاه شتافتند و در باغ ابریشم مستقر شدند. خمینی حتی طلب خانه ها رو هم تعطیل کرد، بیدادگاه های ارتجاع رو هم تعطیل کرد تا به مساف مجاهدین بفرستد و ارتش آزادی بخش. ادارات رو تعطیل کرد، دانشگاه ها رو تعطیل کرد، از اعضای شورای نگهبان هم خواست که به جبهه بروند. استانداردهای خمینی یکی بعد از دیگری می آمدند و می گفتند که 50% پرسنل ادارات رو به جبهه ها فرستادیم، منظور جبهه های مقابله با مجاهدین. وزیر آموزش و پرورش رژیم می آمد و اعلام می کرد که امتحان ها و آزمون های مختلف رو جلوشو گرفتیم تا کارشناسان امور تربیتی بتونند به جبهه بروند. خامنه ای بود که از ائمه جمعه دعوت کرد که به مساف مجاهدین بشتابند و بعد می دیدیم که گروه های بسیجی همراه با ائمه جمعه در شهرهای مختلف عازم می شدند. مشهد، اردبیل، شیراز، تبریز، کاشان، نقده، ماشر، شوشتر، کازرون، ورامین، الاخر. طلاب اصفهان، ستاد هماهنگی انجمنهای اسلامی ادارات خودشون آمار دادند که فقط از بسیج گیلان 30 گردان. پرسنل نیروی دریایی تماما. در همان روزهای اول حدود 10,000 سرباز فراری رو در محلهای مختلف در کرمانشاه زندانی کرده بودند، از جمله در دارالمجانین شهر. تلفات دشمن رو در روزگار در مجموع 55,000 نفر، هم از کشته و مجروح که تقریبا 1/3 کشته های دشمن بودند برآورد شد و ما 1304 جاودان فروغ نثار کردیم.

مسعود رجوی، 4 مرداد 1405. یک شنبه شب 4 مرداد تلویزیون رژیم بیعتنامه شرکامیزی را از جانب نیابتی های رژیم در لبنان قرائت کرد که مو بر اندام شیعیان راست می کند و به راستی غیر قابل تحمل است و فقط انزجار و نفرت برمی انگیزد. از جانب حزب شیطان خطاب به بچه خامنه ای و در بیعت با او نوشتند: یقین داریم که با این بیعت در حقیقت با حضرت حجت بیعت می کنیم، چرا که شما به حق نایب ایشان و حجت او بر ما در دوران غیبت کبرا هستید. در آیه 7 سوره صف آمده است: چه کسی ظالم تر از آن که به خدا دروغ ببندد در حالی که به اسلام خوانده می شود؟ این در قرآن یکی از توصیفات شیخ ستمگر است. این بیعت ننگین مزدوری بر ضد اسلام و قرآن چیزی جز درخواست بودجه افزوده نیست. 8 سال و اندی پیش در پیام 25 فروردین 1397 به استحضار هموطنان رساندم: ارگانهای حکومتی از قبیل روزنامه جمهوری اسلامی اعتراف می کنند که 10 میلیارد دلار صرف حزب الله لبنان شده است، همان که سرکردش در خرداد 95 به صراحت می گفت: ما در مورد این واقعیت که بودجه، درآمد، مخارج، هر آنچه که می خوریم و می پوشیم، اسلحه های حزب الله و موشکایش همه از جمهوری اسلامی می آیند، شفاف هستیم. مسعود رجوی، 25 فروردین 1397. ارتش آزادی بخش ملی ایران، شماره 6.

0: همه می دانند که خلیفه ارتجا در تهران اختافوس امامدار ارتجا و بنیاد گراییست که با دست درازی در عراق و سوریه و لبنان و یمن صلح و آرامش را در این منطقه از جهان ربوده است. پدرخوانده مالکی و بشار و حزب و شیطان و دیگر شبه نظامیان در عراق و سوریه و لبنان و یمن است. خامنه‌ای در دیماه 95 می گفت که اگر جلوی فتنه‌گران را در سوریه نمی گرفتیم باید در تهران، خراسان و اصفهان جلوی آنها را می گرفتیم. در خرداد 96 هم گفت در سوریه اگر این کاری که سرداران با ارزش ما انجام دادند انجام نمی دادند، حالا باید در همین دور و بر اطراف با اینها می جنگیدیم. باید در همین خیابانهای خودمان و شهرهای خودمان با اینها مبارزه می کردیم.
1: در سوریه هم همینجور. اگر این کاری که سرداران با ارزش ما انجام دادن انجام نمی دادن، حالا باید تو همین دوروبر و اطراف با اینا می جنگیدیم. باید تو همین خیابونای خودمون، شهرهای خودمون با اینا مبارزه می
0: کنیم. آخوند روحانی نیز در بهمن 94 می گفت اگر سرداران رشید ما در بغداد و سامرا و فلوجه و رمادیه ایستادگی نمی کردند و اگر در دمشق و حلب به دولت سوریه کمک نمی کردند، ما امنیتی نداشتیم که بتوانیم در مذاکرات اتمی به این خوبی مذاکره کنیم. آخوند جلاد رئیسی هم در اردیبهشت 96 می گفت کاری که مدافعین حرم کردند این که به جای سنگر زدن در خیابانهای تهران امروز این سنگرها را در بسیار فرسنگها دورتر از تهران دارند پاسداری می کنند. شگفتا که همین آخوندها به ویژه شیادان مدعی اصلاحات برای فرو نشاندن امواج قیام مردم ایران این اعترافات را به روی خود نمی آورند و قیام کنندگان را از سوریه‌ای شدن ایران می ترسانند. در ارزیابی محتاطانه آمریکا که در دیماه گذشته توسط نماینده این کشور در شورای امنیت اعلام شد، رژیم آخوندی سالانه 6 میلیارد دلار از نان و آب مردم ایران رو بوده و خرج بشار اسد کرده است. علاوه بر این، ارگانهای حکومتی از قبیل روزنامه جمهوری اسلامی اعتراف می کنند که 10 میلیارد دلار صرف حزب الله لبنان شده است. همان که سر کردهش در خرداد 95 به صراحت می گفت ما در مورد این واقعیت که بودجه، درآمد، مخارج، هر آنچه که می خوریم و می پوشیم، اسلحه های حزب الله و موشک هایش همه از جمهوری اسلامی می آیند، شفاف هستیم. تا هنگامی که ایران پول داشته باشد، ما پول خواهیم داشت.
2: انه واحد يطلع علنا وشفاف وصادق ويقول للعالم كله نحن يا خي على راس السطح موازنة حزب الله ومعاشاته ومصاريفه واكله وشربه وسلاحه وصواريخه من الجمهورية الإسلامية في إيران.
3: بيئت نيابتي ها در لبنان با مشتبه خامنه ای. یک شنبه شب 4 مرداد 1405
4: رزمندگان حزب الله لبنان در نامه خود خطاب به رهبر انقلاب اسلامی تاکید کردند با با تمام توان و اصراری دست بیعت به سوی شما دراز می کنیم و یقین داریم که با این بیعت در حقیقت با حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف بیعت می کنیم، چرا که شما به حق نایب ایشان و حجت او بر ما در دوران غیبت کبرا هستید.
3: بیانیه سپاه پاسداران و باز هم لرزه سرنگونی 38 سال پس از عملیات فروغ جاویدان.
5: تاریخ انقلاب اسلامی نشان می‌دهد گروهک تروریستی مجاهدین در فتنه‌های کور سال‌های اخیر از جمله کودتای نافرجام 18 و 19 دی ماه 1404 نقش مؤثر و پررنگی داشته است.
6: بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت پنجم مرداد ماه 38مین سالگرد عملیات غرورآفرین مرسا.
5: حافظه تاریخی ملت ایران نشان می‌دهد یکی از شکوهمندترین جلوه‌های اقتدار و بصیرت در عرصه رویارویی با جریان نفاق و مقابله با گروهک منفور و تروریستی منافقین تجلی پیدا کرده و حماسه مرصاد را رقم زد.
6: تاریخ انقلاب اسلامی نشان می‌دهد گروهک تروریستی منافقین همواره تحت حمایت نظام سلطه در فتنه‌های کور سال‌های اخیر از جمله کودتای نافرجام 18 و 19 دی ماه 1404 نقش مؤثر و پررنگی داشته است.
5: بی‌تردید هوشیاری، هوشمندی و بصیرت مردم مبعوث شده در حفظ وحدت و یکپارچگی ملی، اقتدار و صلابت کشور را حفظ و پروژه خدعه و نیرنگ جبهه نفاق و معاند را ابتر خواهد گذاشت.
6: تداوم مسیر پر افتخار امام شهید امت خامنه ای ضحاک تحت زعامت مقتدرانه و حکیمانه مقام عظمای ولایت و رهبری و فرماندهی کل قوا، حضرت امام سید مجتبی حسینی خامنه ای صفاک مد ظله العالی تضمین خواهد شد.
7: سخنگوی مجاهدین: بیا سوت دلان عقده های خود از مجاهدین را با یک تریلی القاب تخت زعامت مقتدرانه و حکیمانه مقام عظمای ولایت و فرماندهی کل قوا حضرت امام سید مجتبی خامنه ای به زباله‌دانی پشت مسجد شاه بیاندازید. البته بار دیگر معلوم شد که سرچشمه و آبشخور منفوریت مجاهدین به هر کس که رله می کند جز سپاه و اطلاعات رژیم و مزدوران ارتجاع و استعمار نیست.
4: کابوس سرنگونی نظام 38 سال پس از فروغ جاویدان. روزنامه جمهوری اسلامی 5 مرداد 1405. عملیات مرصاد به روایت رفسنجانی فرمانده جنگ. گفتگوی رفسنجانی 20 سال بعد از این عملیات با خبرنگاران.

رفسنجانی. خودم از جنوب با ماشین به طرف شمال حرکت کردم که به کرمانشاه بیایم. هنوز به کرمانشاه نرسیده بودم که در مسیر خبر رسید مجاهدین از پل ذهاب عبور کردند، از پاتاق عبور کردند، کرند را تصرف کردند. در اسلام آباد کمی مقاومت بود که شکسته شد و در مسیر کرمانشاه بودم.

بخشی از نیروها را از شمال به طرف جنوب ماموریت داده بودیم. وقتی این حادثه اتفاق افتاد، به آنها فرمان داده شد به این طرف برگردید. آنها وقتی آمدند که مجاهدین به اسلام آباد رسیده بودند.

دیدیم مجاهدین به صورت یک ارتش مجهز وارد شده اند. تعداد زیادی تانک و نفربر و مقدار زیادی توپ و خمپاره انداز آورده بودند. نیروهای ویژه را که تربیت کرده بودند به آنها در جاهای خاص مأموریت داده بودند. بعدن هم من با هلیکوپتر رفتم و آن کوه‌ها را نگاه کردم. روی مجاهدین به عنوان آلترناتیو حساب می‌شد.

سوت دلی و سوزش پایان ناپذیر. رژه‌ای سردشکم قضایی جلادان 5 مرداد 1405. مجاهدین توسط صدام و ارباب آمریکایی او تسلیح و تجهیز شده بودند و در صدای اشغال تهران بودند. لکن با یک سخنرانی حضرت امام ره، مردم از سراسر ایران اسلامی به سمت غرب کشور رسیل شدند تا در برابر این مجاهدین خائن و فاجر بایستند.

عملیات مرصاد و بقایای مرتبط با آن بسیار عبرت آموز است. مجاهدین کوردل با اعتماد به وعده شیطان بزرگ یعنی آمریکا به روی وطن خود و مردم خود سلاح کشیدند.

همواره باید عملیات مرصاد و بقایع مرتبط با آن را به یاد آوریم، زمانی که دشمن با فرستادن واسطه و میانجی درخواست آتش بس می کرد و همزمان مجاهدین را تجهیز و تسلیح می کرد.

سخنگوی مجاهدین. سردشیم قضایی جلادان این یکی را درست میگوید. رژیم همواره باید عملیات فروغ جاویدان را به یاد داشته باشد. وعده نهایی در تهران.

0: اعتصاب قضای 1500 زندانی محکوم به اعدام در قزل‌حصار وارد سومین هفته خود می شود. فراخان به حمایت از زندانیان اعتصابی و اقدام فوری برای توقف اعدام در ایران. امروز دوشنبه 5 مرداد 1405 اعتصاب قضای 1500 زندانی محکوم به اعدام در واحد 2 زندان قزل‌حصار وارد سومین هفته خود شد. با اینکه 15 روز از این اعتصاب قضا می‌گذرد، دشخیمان قضاییه هیچ پاسخی به زندانیان اعتصابی ندادند. زندانبانان به رغم تحلیل رفتن نیروی بدنی زندانیان و نیاز مبرم به مراقبت‌های پزشکی، هیچ اقدام مؤثری برای رسیدگی به آنها به عمل نمی آورند. زندانیان اعتصابی با توجه به اینکه هر روز انسان‌های بیشتری در معرض اعدام قرار دارند، از عموم مردم و نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی خواستند برای توقف اعدام دست به اقدام بزنند و تأکید کردند امروز زمان اقدام است، فردا ممکن است بسیار دیر باشد. همزمان با ورود اعتصاب به هفته سوم، دشخیمان زندان برای افزایش فشار بر اعتصاب کنندگان و ایزوله کردن آنها دست به جابجایی گسترده‌ای در قزل‌حصار زدند. از جمله روز گذشته یک شنبه 4 مرداد حدود 140 زندانی با احکام غیر اعدام از واحد 2 به سالن 3 واحد 1 منتقل شدند. خانواده های زندانیان ابراز نگرانی کردند که هدف از این جابجایی ها اعمال محدودیت های شدیدتر علیه زندانیان است.
1: 4/5/405 روز 14 اعتصاب.
2: امروز 5/405 13 روز اعتصاب قضای زندانیان قزل‌حصار. هر روزی که میگذره شرایط برام سخت‌تر و وخیم‌تر میشه. زندانی‌ها با افت فشار و ضعف بدنی شدید مواجه میشن. ما از مردم ایران و نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی خواهش میکنیم به فریاد ما برسن.
0: مقاومت ایران بار دیگر ملل متحد و ارگان‌های زیرب، عموم مراجع مدافع حقوق بشر و اتحادیه اروپا و کشورهای عضو را به حمایت از زندانیان اعتصابی و اقدام فوری و مؤثر برای توقف اعدام‌های سبعانه در ایران فرا می‌خواند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 5 مرداد 1405.
3: آژانس سیپاپ پرس. اعدام مهدی خانکی، فارغ التحصیل حقوق، عضو سازمان مجاهدین خلق ایران. آژانس سیپاپ پرس در گزارشی درباره اعدام مجاهد قهرمان مهدی خانکی نوشت: به گزارش خبرگزاری قوه قضاییه رژیم ایران، مهدی خانکی 26 ساله، فارغ التحصیل رشته حقوق و عضو سازمان مجاهدین خلق ایران، صبح چهارشنبه 22 ژوئیه 2026 31 تیر اعدام شد. بر اساس بیانیه‌ای که توسط دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران منتشر شده است، خانکی از زمان قیام دیماه تا زمان دستگیریش در 21 بهمن 1404 در کرج تحت تعقیب نیروهای امنیتی بود، جایی که پیش از محکومیت به اعدام و ضبط اموال توسط دادگاه انقلاب کرج به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق و شرکت در قیام، شکنجه‌های شدید جسمی و روحی چند ماهه‌ای را تحمل کرد.
4: اعتراض بازنشستگان: فقط کف خیابان به دست میاد حق ما، جنگ افروزی کافیه، سفره ما خالیه، علیه حکم اعدام ایستاده ایم تا پایان.

0: جنگ گرگ‌ها بر سر مذاکره و جنگ در جلسه آنلاین مجلس رژیم. حمله کوچک‌زاده به لایحه دولت پزشکیان. این لایحه توسط دولتی نوشته و ارائه شده که خیلی همکار می‌کند، ولی می‌خواهد دست بگذارد تو دست آمریکا و مذاکره با آمریکا بکند. کودتا یعنی همین.
1: ببینید آقا، در ماده 8 یا هر ماده بعد از مواد اولیه این لایحه که در اون تعاریف اصولی ارائه شده، نمیتونید خلاف تعاریف اصلی، تعاریف اولیه چیزی بیارید. حالا واقعا اینجا نمیشه، اصلا فرصت نیست، انقدر دادم استراب داره که همه حرفاش رو یادش میره. حالا با آقایون به الفاظ قضایی خیلی مسلطن و با این الفاظ تلاش میکنن که حرف خودشون رو موجه جلو کنن. آقا ما میخوایم آبی رو که فلان کشور مزدور در خارج از یه پایگاه در کنار ساحل تهیه و تولید میشه، ولی پمپاش میشه میره تو پایگاه آمریکایی، ما میخوایم اینو بزنیم. برای چی دست خود رو؟ آقا این قانون توسط دولتی نوشته و ارائه که خیلی صادقه، خیلی هم کار میکنه، ولی میخواهد دست بزنه دست آمریکا و مذاکره با آمریکا بکنه. کودتا یعنی همین. یعنی قانونی بردارید بنویسید و اصرار داشته باشید کودتا رو تصویب بکنید که دست ما رو در عملیات آقا اینا مدرسه ما رو میزنن. ما برای چی قانونی بنویسید که شبکه های آبی که سمتم داره آبیده نتونید بزنید؟ آقا این قانون خائنانه است، این رایت خائنانه است. من اعلام میکنم به همه مردم، اعلام میکنم و این خبرها رو بنویسم تو شبکه اجتماعی که به ادعای خود نماینده دولت یک لایحه را آوردن که اطلاعات و قوه قضاییه و همه با هم نشستن و توش به این صورت دقت کردن در ما رو محدود میکنه.
2: پزشکیان: مگر امکان دارد دولت بدون اذن مقام معظم رهبری اقدامی در مسائل کلان کشور انجام دهد؟ عده‌ای در داخل بر القای روایت شکست اصرار دارند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت پزشکیان، وی روز یکشنبه در جلسه هیئت دولت با اشاره به برخی فضاسازی‌ها و روایت‌های نادرست درباره عملکرد دولت تصریح کرد: مگر امکان دارد دولت بدون هماهنگی و اذن مقام معظم رهبری اقدامی در مسائل کلان کشور انجام دهد؟ این منبع در ادامه نوشت: پزشکیان با اشاره به اهداف دشمنان برای ایجاد بی‌ثباتی افزود هدف دشمن تضعیف نظام و برهم زدن اداره کشور بود، اما مدیران، وزرا، استانداران این توطئه را ناکام گذاشتند. امروز بسیاری از ناظران و تحلیلگران بین‌المللی اذعان دارند که آمریکا و رژیم صهیونیستی هم در میدان تقابل و هم در عرصه دیپلماسی به اهداف خود دست نیافتند. اما متاسفانه عده‌ای در داخل همچنان بر القای روایت شکست اصرار دارند که این رویکرد در راستای منافع ملی نیست.
3: کیهان ولایت، نسخه تسلیم در کادوی صلح. کیهان ولایت 5 مرداد با حمله به تحلیل‌های حامیان مذاکره با آمریکا نوشت: توسط تحلیل‌های مغالطه‌آمیز و دستکاری مفاهیم بنیادی برای جا انداختن مجدد الگوی مشابه قطعنامه 598 تنها برای پوشش دادن نسخه است که توسط چهره‌های شاخص این جریان پیچیده شده، نسخه ای که پیش از آن که برای آتش بس و پایان جنگ باشد نسخه تسلیم و وادادگی مطلق است. الغای اصلاحات فوری و تلاش برای حل بحران‌های داخلی از مسیر تضعیف نهادهای انقلابی و نیروهای مسلح، خلع سلاح جبهه مقاومت، کاهش توان دفاعی و در نهایت هضم ساختاری ایران در نظم تحمیلی غرب، دقیقاً همان نقطه است که خواست دشمن به دست قلم به دست‌های داخلی دنبال می‌شود. اصلاح طلبان حامی این طیف باید بدانند که مردم فرق میان دیپلماسی از موضع قدرت و وادادگی به اسم صلح را می‌فهمند و اجازه نخواهد داد نسخه‌های دیکته شده از خارج امنیت ما را به بازی بگیرد.

0: مایک بالت، سفیر آمریکا در سازمان ملل، در مصاحبه با فاکس نیوز در مورد توقف حملات آمریکا به ایران گفت: ما کاملا آماده هستیم و تجهیزات نظامی بیشتری در حال انتقال به منطقه است. اما رئیس جمهور ترامپ می‌خواهد برای مذاکرات کمی فضا بدهد. به افزود در چند هفته گذشته و به ویژه در چند روز گذشته بین آمریکا و عمان و ایران و همچنین مذاکره کنندگان ارشد در سطوح بالا گفتگوهایی جریان داشته است. مایک والز به فاکس نیوز گفت: آنچه در حملات رژیم ایران در 13 روز گذشته دیده اید به طور خاص فعالیت‌های تروریستی بوده است، مانند حمله به کشتی‌های غیرنظامی از شناورهای متعلق به سنگاپور و قبرس یا سایر کشورهایی که هیچ کاری به ایران نداشتند اما هدف قرار گرفتند، و این حملات در سازمان ملل محکوم شده و 146 کشور در محکومیت این حملات در کنار ما ایستادند. ایران که فقط چند قایق تندرو در حال گشت و گذار دارد و مانند دزدان دریایی در سومالی پهباد یا موشک پرتاب می کند، نمی تواند یک کشور برنده باشد. سفیر آمریکا در سازمان ملل اضافه کرد: اینها اقدامات ناامیدانه هستند. رژیم ایران منزوی از نظر اقتصادی و از نظر نظامی ویران شده است. تورم در حال افزایش است. ارزش پول رسمی آن در حال سقوط است. ذخایر ارزی از بین رفته است و ما شاهدیم که دولت ایران حتی قادر به پرداخت حقوق کارمندان و حتی ارتش خود نیست. سفیر آمریکا در مورد گزینه‌های روی میز گفت: من هیچ گزینه‌ای را از روی میز رئیس جمهور بر نمی‌دارم. همه گزینه‌ها روی میز هستند. ما هر آنچه را که برای انجام این کارزار ضروری است در اختیار داریم. شکی نیست که ارتش آمریکا آنچه را که نیاز است در اختیار دارد و تجهیزات بیشتری را به منطقه منتقل می‌کند.
1: The Iranian regime is isolated, economically devastated, militarily devastated, and I really appreciated the clip that you just played talking about the suffering that is going on internally. Inflation is spiking, the currency is tanking, foreign currency reserves are gone, and we're starting to see the Iranian government even not be able to pay its own workers and even its own military.
0: آکسیوس 4 مرداد نوشت: به گفته فرمانده سنتکام، دو هفته حملات آمریکا به ایران در منطقه تنگه هرمز توانایی ایران برای حمله به کشتی‌ها را به طور قابل توجهی کاهش داده است. کوپر خاطر نشان کرد اهدافی که برای بمباران تعیین شده بود عمدتاً مورد حمله قرار گرفتند. گام بعدی احتمالی از سرگیری عملیات‌های رزمی بزرگ برای تکمیل 20% از اهدافی است که ارتش آمریکا تعیین کرده بود، اما در طول عملیات خشم حماسی به آنها حمله نکرد. رویترز 5 مرداد نوشت: یک مقام ارتش ایرانی روز یکشنبه به رویترز گفت ایران حملات خود را تا زمانی که آمریکا نیست همین کار را انجام دهد متوقف خواهد کرد. این مقام ایرانی که نخواست نامش فاش شود به رویترز گفت: موضع تهران همچنان حمله در برابر حمله است. اگر حملات متوقف شود ایران نیز عملیات خود را متوقف خواهد کرد. او افزود: این پیام قبلا به آمریکا منتقل شده است. این منبع ارشد ایرانی به رویترز گفت: تهران امید زیادی ندارد که تصمیم ترامپ برای توقف حملات نشان دهنده تغییر عمده‌ای در موضع مذاکره آمریکا باشد. در مورد توقف حملات بیشتر بدبینی وجود دارد تا خوشبینی. دیدگاه غالب این است که این توقف حملات تاکتیکی است تا واقعی. ایران به اندازه کافی از آنچه فریب آمریکا می‌داند تجربه تلخ کسب کرده است. به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، منابع دولتی پاکستان اعلام کردند رایزنی‌ها میان ایران و آمریکا با میانجیگری مشترک پاکستان و قطر افزایش یافته است. دو طرف به طرح پیشنهادی اسلام‌آباد و دوحه برای پایان دادن به تنش‌ها پاسخ مثبت دادند. این میانجیگری در چارچوب تفاهم‌نامه اسلام‌آباد ادامه دارد و شامل گفتگوهای فنی و سیاسی برای دستیابی به توافق جام است. ادامه خبرها. خبرگزاری سپاه پاسداران 5 مرداد به نقل از یک مقام آگاه نوشت 6 کشتی متخلف در تنگی هرمز به مسیر امن بازگردانده شدند. این کشتی ها در ساعات اولیه بامداد دوشنبه با خاموش کردن سامانهای ناوبری و موقعیت‌یاب خود و به تحریک ارتش آمریکا قصد عبور از مسیر غیرقانونی و ناایمن جنوب تنگه هرمز را داشتند. یکی از این کشتی ها دچار حادثه شد و سایر کشتی ها به خلیج فارس بازگردانده شدند. بقایی سخنگوی وزارت خارجه رژیم در مذاکرات گفت میانجی ها پیام هایی را از طرف آمریکایی به ما منتقل می کنند، ولی در حال حاضر ما هیچ مذاکره‌ای با طرف آمریکایی نداریم. به در پاسخ به حملات گند رقیب به عراقچی گفت بدعهدی دشمن نباید باعث شود که ما همدیگر را شماتت بکنیم.
2: بعضی از خبرگزاری ها هم اعلام کردن که ایران درخواست مذاکرات مستقیم در پاکستان یا دوحه کرده. خانم راجع به این هم نظرتون بگید.
3: دیپلماسی رو یک ابزار میدونیم برای حفاظت از منافع ملی ایران، همزمان به هیچ عنوان هیچ اقدامی رو انجام نخواهیم داد که طرف مقابل برداشت ناصحیحی ازش بکنه. به خاطر اینکه عرض کردم در زمانی که طرف مقابل مشغول اقدامات ایذایی و تجاوز علیه ایران هست، تمرکز ما بر دفاع هست. این مواردی که گفته شده، بله، میانجی ها ممکن هست پیام هایی را از طرف آمریکایی به ما منتقل بکنند در مورد تحولات جاری در منطقه، ولی در حال حاضر ما هیچ مذاکره با طرف آمریکایی نداریم.
4: در حال حاضر دیپلماسی به صورت کلام و بعد مذاکره و یک پله پایین‌تر یادداشت تفاهمی که 28 خرداد امضا شد در داخل کشور مورد حجم قرار میگیره و مورد طرح انتقادات قرار میگیره. بخش مهمش به شما وزارت امور خارجه آقای عراقچی اینا برمیگرده. میخوام ببینم آیا پاسخی دارید که حتی شنیده بشه که آقای عراقچی و وزارت خارجه خودسرانه کارهایی رو رقم زدن. پاسخ شما رو میخواستم این انتقادها بدونم.
3: هر تصمیمی در رابطه با استفاده از دیپلماسی برای تأمین منافع ملی گرفته شده، تصمیم مجموعه حاکمیت بوده، تصمیمی بوده که محصول اجماع در نهادهای بالادستی در مراجع زیرصلاح کشور بوده. این رو درش تردید نکنید. یک. دوم اینکه من این عبارت رو باز هم تکرار میکنم، بدعهدی دشمن، خباثت دشمن نباید باعث بشه که ما همدیگر رو شماتت بکنیم.
0: رویترز 5 مرداد گزارش داد قیمت نفت روز دوشنبه پس از توقف حملات آمریکا و ایران در آخر هفته 5% کاهش یافت. قیمت نفت خام برنت صبح دوشنبه 5.70 دلار کاهش یافت و به 91.08 دلار رسید. قیمت نفت خام وست تگزاس با 4.80 دلار کاهش به قیمت 84.51 دلار در هر بشکه معامله شد. رویترز افزود در طول آخر هفته روزانه کمتر از 10 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند. ترافیک کشتی ها از طریق تنگه باب المندب نیز روز یکشنبه پس از حمله حوثی های یمن به تأسیسات نفتی عربستان سعودی در امتداد ساحل دریای سرخ کاهش یافت، ولی یک ابرنفتکش چینی از طریق تنگه باب المندب خارج شد.

0: این روزها و به مناسبت ایام سالگرد عملیات کبیر فروغ جاویدان شاهد این هستیم که رژیم آخوندی چه در نمایش‌های جمعه و اظهارات نمایندگان خامنه‌ای و چه در رسانه‌های حکومتی به این عملیات پرداخته. علت چیه؟ نگرانیشون از عملیاتی نزدیک به 4 دهه قبل چه هست؟ همراه هستیم با میثم ناهید تا راجع به همین موضوع گفتگو کنیم. میثم سلام، خیلی خوش آمدید.
1: خیلی ممنون مهران، تشکر از شما و سلام به بینندگان عزیز.
0: اگه موافق باشی اول صحبت‌های آخوند حسینی همدانی امام جمعه خامنه‌ای در کرج رو بشنویم در همین رابطه، بعد من پرسش هام رو مطرح کنم.
1: بله،
0: با هم بشنویم.
2: واقعه دومی که در 5 مرداد اتفاق افتاده سالگشت عملیات مرصاد، فرماندهی کل عملیات منافقین با سرکرده منافقین بود و زنش که 5 محور رو تشکیل داده بودن و قصد داشتن 3 ساعته تهران رو فتح کنن. فرماندهی ها مشخص بود: اسلام آباد، کرمانشاه، همدان، قزوین، تهران. 5 محور و حمله کردن. عملیات فروغ جاویدان که عملیات ایران اسمش مرصاده واقع شد. البته جریان نفاق انتهایی نداره، هر روز به یه رنگی ظهور میکنه، بروز میکنه. عده هم به جد کوشش میکنن جای جلاد و شهید رو در قصه منافقین عوض بکنن. امروز من حالا بحثم اینا رو گفتم که بدانید مسیر چه بود و چه اتفاق بزرگی در عملیات مرصاد واقع شد که اینها ریشهشون کنده شد. اگرچه عرض میکنم ریش نفاق وجود داره و فعالیت میکنه، شما هم رگه هاشو میبینید، در همه جا هم هستن.
0: بله،
1: خب خیلی مهران، ما نفهمیدیم این مجاهدین ریشهشون کنده شد
0: یا
1: هستن و اینکه انتهایی نداره این جریان مجاهدین.
0: حالا همین، ببین، بعد از گذشت 38 سال از عملیات کبیر فروغ جاویدان و این همه در مورد اینکه مجاهدین نابود شدن و اینها، این نگرانی هایی که این امام جمعه خامنه‌ای و بقیه سرکردگان رژیم در رسانه های رژیم دارن از چیه و خلاصه از چی نگرانن؟
1: خب این که بیان یک نوستالژی یا بازگویی یک تاریخچه نیست. این حرف رو که میزنن عطف به همین امروزه، یعنی مشکلشون مشکل امروزه. شما قبل از این گفتگو ترانه زیبایی رو پخش کردین، خب بیاد مجاهد قهرمان مهدی خانگی. خب یک نسل جوان میبینیم چطور شورشی، مسلح، جنگاور، از یگان فرمانده وحید تا صفی از شهدای مجاهد خلق در همین سال 405 که بسیارشون متولدین بعد از دهه 70، یعنی بعد از عملیات فروغ جاویدان، و اینطور میان در زمره فرماندهان ارتش آزادی بخش، فرماندهان فروغ دو و رزمندگان ارتش آزادی بخش و یگانهای اینطوری جنگنده.
0: متولد 79 بوده.
1: بله، کلا میگم مهدی خب 79، ولی کلا
0: دقیقاً
1: خود وحید. خب ببینید، اینها نشون دهنده اینه که این هشدارها عطف به همین امروز هست، دارن نسبت به خطری که امروز رژیم رو در بر گرفته، نه اون بازی‌های آلترناتیوهای قارچی که استعمار رو خود رژیم برپا میکنن و هیچ پشتوانه‌ای نداره. ببین، داره اشاره میکنه به یک دشمنی که ریشه داره در اعماق تاریخ ایران، در اعماق جامعه ایران، پایگاه عظیم اجتماعی، و یک استراتژی داره که 45 سال روی اون پافشاری کرده. سرنگونی رژیم با قهر انقلابی و سازماندهی که امروز در ارتش آزادی بخش نهادی نمیشه و اون داره پیش میبره و این خط داره پیش میره. فقط هم این صحبت این آخوند همدانی نیست، من چند مورد دیگر رو واقعا وقت نبود، فقط خیلی کوتاه آوردم. ببینید، همین امروز اژه‌ای میگه یه مجاهدین تسلیح و تجهیز شدن و در سودای اشغال تهران بودن. ببینید، مشکل سودای اشغال تهرانه، خطری که به قول اون هنوز ادامه داره، انتها نداره. تحت هیچ شرایطی نباید از ترفند، اجه میگه، از ترفندا و توطئه‌های مجاهدین غافل بشیم. همواره باید عملیات مرصاد و وقایع اون رو به یاد بیاوریم. چرا باید بیاد بیاوریم؟ خطرش بیخ گوشمونه. از یک گردن بهتون این خطر نزدیکتر و این خودشون میدونن، به همین خاطر میگن. ببینید تسنیم یه روز میاد یک کتابی رو معرفی میکنه، ببخشید پیروز، تیتر کتاب چیه که رژیم چاپ کرده؟ نفاق در کمین. نفاق همین خب حرفی که سر موجه، مجاهدین در کمین. در کمین کی؟ در کمین رژیم. و بعدم یه کتابی که خواندنش تحمل میخواهد. و وقتی خلاصه کتاب میکنیم به مجاهدین، ببینید تا آستانه کرمانشاه رسیدن و در رویای فتح تهران بودن و خطری که هنوز هست. به همین خاطر میگه در کمین. دیروز ببخشید بازم پیروز، باشگاه خبرنگاران جوان یک مطلب مفصل می نویسه به مناسبت سالروز اولین نشریه مجاهد در مرداد 58. ببینید اگه خطر امروز نیست، تو چرا گریز میزنی به 47 سال پیش؟ ببین اصلا نسل امروز که چی، نسل دهه 70 که نسل من و تو موقع نبوده. خب پس چرا امروز میای دوباره اینا رو یادآوری میکنی؟ توش به صراحت میگه، میگه ببین نشریه مجاهد با تیراژ چند صد هزاری در سراسر کشور و حتی دورترین روستاها منتشر میشد. اینا دفاتر علنی برپا میکردن، میتینگ های خیابانی برگزار میکردن. بعد میگه بکن دقت کن، نشریه مجاهد حد اکثر استفاده را برای نفوذ، جذب نیرو، ببین همین نسل جوان، جذب نیرو، ثروت اندوزی، میگن مجاهدین پولشون از کجا میارن؟ اصلا این پایگاه اجتماعی دیگه، و سازماندهی تشکیلاتی برد. سازماندهی تشکیلاتی، همون میگیم نیرو، آتش، سازماندهی تشکیلاتی، رمز در هم کوبیدن سپاه. بعد میگه امروز نیز استمرار همان راهبرد تبیینی تنها راه پاتک به این خطر است. میگه امروز، برمیگره به امروز. بعد آخرش هم میگه دقت کن، تجربه نشریه مجاهد نشان داد که بزرگترین تهدید برای نظام همیشه از لوله تفنگ آغاز نمی شود، گاه از واژه ها آغاز می شود. ببین اون چه واژه هایی که نسلی و مثل مهدی، وحید و هزاران کانون شورشی خلق می کنه، تربیت می کنه در ابعاد کلان و در مدار فرماندهان ارتش آزادی بخش. این همون واژه های یک آرمانیه که 61 سال در تاریخ ایران ادامه داره و این طور داره در قلب ها رو تسخیر میکنه.
0: بله.
1: من به خطرها اشاره کردم، یک کلیپ هم ببینیم از یکی از کارشناسای رژیم که اون هم دقیقا به همین خطر خوب اشاره میکنه.
0: بله.
3: باورتون نمیشه دانشجوی شریف عضو مجاهدین خلق بشه؟ پس اون دانشجوی شریفی که سال 57 و قبلترش عضو مجاهدین خلق بودن، پس اونا چی بود؟ حالا این بنده خدا میگه در زندان نامه نوشته و گفته من عضو مجاهدین خلقم. خب بذارید یه خاطره واقعی بگم از همین بعد از 18 و 19 دی. دوست من که وکیل در تهران رفته بود دادسرای انقلاب، میگفت یک دختر دانشجوی رو گرفته بودن آورده بودند و بازپرس داشت براش مینوشت، حالا بازپرس دادیار، من اینا اسمشو بلد نیستم، داشت مینوشت که بله ایشون عضو سازمان منافقین خلقن. بعد میگه دختره صداش در اومد اعتراض کرد جلو همه، میگه حالا من وکیل بودم اونجا وایستادم، گفت چی مینویسی سازمان منافقین خلق؟ بنویس سازمان مجاهدین خلق ایران. مجاهدین خلق رو دست کم نگیرید، من همه استوری میذارم، خیلی ان هر چی من میذارم تموم نمیشه. اینا واقعا عضوگیری کردن، نیرو گرفتن در همین بعد از 18 و 19 دی تو کسایی که دستگیر شده بودن، دقت کنید اینجوری بودن. و من دوستم که وکیل بود شاهد بود، بعضیاشون رو دیده بود. خب
0: بله، حالا به طور مشخص ما امسال میسم شاهد نوع شدیدتری از تبلیغات علیه مجاهدین و به خصوص فروغ جاویدان هستیم. این ترسی که الان شما هم بهش اشاره کردین توی صحبتاتون و الان هم در همین کلیپ هم دیدیم، در شرایط
3: نیرو گرفتن در همین بعد از 18 و 19 دی تو کسایی که دستگیر شده بودن، دقت کنید اینجوری بودن. و من دوستم که وکیل بود شاهد بود، بعضیاشون رو دیده بود. خب
0: بله، حالا به طور مشخص ما امسال میسم شاهد نوع شدیدتری از تبلیغات علیه مجاهدین و به خصوص

0: لطف کنی بگی با دلیل زیغ وقت.
1: بله ببین، امسال فرق، هر سال رژیم جشن میگیره که در سالروز فروغ که سرنگون نشده، اما امسال فرق داشت. امسال اشاره کردم به یک خطر عاجل و امروزی اشاره میکنن با سال قبل فرق داشت. چرا؟ من ها توضیحاتشو دادم، اما ما بیایم دو جبهه سراپا مقابل هم رو نگاه کنیم. دو جبهه که یکیش بوده یکیش نبوده دیگریه، یکی رژیم، یکی مجاهدین و مقاومت ایران. وضعیت رژیم، وضعیت این دو جبهه رو امسال ببینیم. ببین رژیم چه اتفاقی براش افتاده در مقابل یک جامعه انفجاری که این وضعیت انفجاری ببین با یک سال پیش سراپا متفاوته، حتی با دیماه متفاوته. دو، خامنه ایش رفته. سه، جنگ شدید گورکا که میبینیم واقعا مدار عوض کرده، غیر قابل مهار شده و بحث از کودتا و غیره میکنن. و چهار، بحران بیراحلی. ببین بزرگترین بحران این رژیم بحران بیراحلی، در مقابل هیچ بحرانی پاسخ نداره. پس این وضعیت رژیم، وضعیت مقاومت ایران، ببین مجاهدین و این مقاومت در اوج. یکش گسترش کانونهای شورشی و ارتش آزادی بخش که از سرکوب عبور کردن. رژیم کم دستگیر نمیکنه، کم سرکوب نمیکنه، اما تونسته جلوی گسترش این ارتش رو بگیره. نمودش همین عملیات ها و پراتیک های مستمر و رو به گسترش. دو، اقبال بین المللی. ما همین روزا این سفر خانم رجایی ایتالیا رو دیدیم و چطور اقبالی که شد و سایر فعالیت ها. و سه، ببین این مقاومتیه که داره حرفش به اثبات میرسه. راحل سوم از 20 اندی سال پیش خانم رجوی گفتن مماشات با این رژیم جواب نداره، به جنگ میانجامه و جنگ هم جواب نداره. هم مماشات آزمایش شد، هم جنگ آزمایش شد، الان راحل سوم رو میزه. پس رژیم با خودش محاسبه میکنه، اون جامعه انفجاری و این مقاومتی که آتش زنه و کاتالیزور به حرکت در آوردن اون ارتش آزادی بخش و اون قیام هست. خب این داره رو به گسترشه. به همین خاطر اینقدر امسال نسبت به خطر مجاهدین و فروغ این حرفا رو میزنم و هشدار میدم.
0: بله خیلی متشکرم میثم ناهید از حضور در استودیو. این البته مسئله خارجی شدیه بیشتری برش داشته افرانگر دانشجوی بالای دویز نکرد.
2: سلام و شما بینندگان عزیز سیمای آزادی. هفته گذشته مقاومت ایران یک کارزار سیاسی بزرگ رو در ایتالیا به پیش برد. این کارزار به مدت چند روز با کنفرانس‌های متعدد در پارلمان و سنای ایتالیا در گردهمایی ایران آزاد و در کنفرانس بین‌المللی دیگری با سخنرانی‌های رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی و شخصیت‌های برجسته سیاسی ایتالیایی و بین‌المللی برگزار شد. امروز همراه هستیم با آقای محمود حکمیان تا نگاهی داشته باشیم به این کارزار از زوایای مختلف. سلام می‌کنم به شما آقای حکمیان و خیلی خوش اومدید.
3: من هم سلام دارم خدمت شما و بینندگان عزیز سیمای آزادی، در خدمتتون هستیم.
2: برای این کنفرانس آقای حکمیان، خب خیلی گسترده بود، اگه ممکن در شروع یک مقداری به صورت فهرستوار توضیح بدید که در ایتالیا در اون چند روز چه کارزارها و فعالیت‌های سیاسی رو مقاومت ایران پیش برد؟
3: بله، همینطور که در جریان هستید، به دعوت کمیته پارلمانی برای ایران آزاد در ایتالیا، خانم رجوی در واقع در فاصله 25 و 26 تیر ماه برابر با 16 و 17 جولای سفری داشتن به ایتالیا که طی این دو روز در 5 برنامه شرکت داشتن که در گرد همایی بزرگ ایرانیان پیام ایشون پخش شد، ولی در 4 جلسه دیگه شرکت داشتن که به ترتیب بخوام فهرستوار براتون بگم، روز پنجشنبه در واقع صبح یک جلسه استماع در کمیسیون حقوق بشر مجلس سنا بود که با حضور خانم پوچارلی رئیس کمیسیون حقوق بشر برگزار شد، که لازمه بگم که ایشون در ابتدا تاکید کردن که این جلسه با تایید رئیس سنا برگزار میشه و به این خاطر زنده از کانال تلویزیون خود سنا مستقیم پخش میشه. بعد جلسه دوم بخوام بگم بعد از ظهر همون روز بود که در سالن ملکه

0: سالن رژینای پارلمان ایتالیا که خب یکی از در واقع معروفترین سالن های پارلمان هست که خاص برنامه‌ای هست که مشخصا رئیس پارلمان یا حضور دارن یا در همون رابطه هست، این مراسم برگزار میشه و هر گونه جلسه بخواد در این سالن برگزار بشه باید با اجازه و اوکی در واقع رئیس پارلمان باشه، که این دومین جلسه بود که برگزار شد. صبح روز بعدش جمعه در واقع یک کنفرانسی بود در بنیاد فکری لویجی ایناودی که در واقع که بنیاد فرهنگی سیاسی هست، که این هم به ابتکار رئیس بنیاد سناتور کانجینی برگزار شد که در اونجا به مسائل مختلف ژئوپلیتیک و مسائل ایران و خاورمیانه پرداخته شد. بعد از ظهر اون روز یک در واقع کنفرانس بین‌المللی بود که متشکل از شخصیت‌های مختلف ایتالیایی و در واقع بین‌المللی حضور داشتند. در این چهار جلسه همونطوری گفتم خانم رجوی حضور داشتن و سخنرانی ایراد کردن. همچنین پنجشنبه بعد از ظهر یعنی بعد از جلسه پارلمان یک جلسه بود در واقع گرد همایی ایرانیان بود که در یک سالن بزرگی در یک از هتل‌های بزرگ روم سالن کنفرانس‌ها این گرد همایی برگزار شد که در اونجا خانم رجوی هم پی پیامی به در واقع هواداران حامیان مقاومت و اشرف نشان‌ها و مردم ایران فرستادن که خب سخنرانی‌های دیگری هم بودن که بعداً اگه فرصت شد توضیح میدم.
1: پس در مجموع شما پنج جلسه رو برشمردید درسته؟
0: بله دقیقاً پنج جلسه که چهار جلسه‌اش با حضور خود خانم رجایی بود و جلسه پنجم که گرد همایی ایرانیان بود پیامیشون پخش شد.
1: بله آقای حکیمیان، خب طیف‌های شرکت کننده در این کنفرانس ها شامل چه کسانی میشد؟
0: خب همونطوری گفتم طیف‌های مختلفی بودن. ببین مثلا در جلسه استماع کمیسیون حقوق بشر خب از گروه احزاب مختلف طیف چپ و احزاب حکومتی شرکت داشتن. خب گفتم که ریاست جلسه هم خانم پوشاری خودشون از یک از احزابی که در ائتلاف با دولت هست شرکت حضور داشتن. در جلسه پارلمان که بعد از ظهر بود مشخصا شخصیت‌های مختلفی شرکت کردند، علاوه بر آقای شهردار جولیانی و پاتریک کندی نماینده پیشین کنگره آمریکا که به عنوان مهمانان ویژه شرکت داشتند، نماینده‌های از گرایشات مختلف سیاسی حضور داشتن، چه نماینده و چه سناتور. علاوه بر اینها باید بگم که خب یک شخصیت‌های دیگه سیاسی حضور داشتن، از جمله مثلا سفیر سازمان ملل در امور انسانی در آفریقا که یک خانم ایتالیایی هستن ایشون حضور داشت و یک سری شخصیت‌های دیگه که در این برنامه بودن. جمعه صبح که خب گفتم جلسه در بنیاد بود با ریاست سناتور کانجینی بود، در اون جلسه هم علاوه بر خانم رجوی که به سخنرانی و تحلیل مسائل پرداختن سناتور ترسی و آقای شهردار جولیانی هم حضور داشتن. در جلسه بعد از ظهر که در یک سالن بزرگی در یکی از هتل‌های بزرگ روم برگزار شد، علاوه بر خانم رجوی که اونجا هم به سخنرانی و تحلیل شرایط روز پرداختن، خب شخصیت‌های ویژه از جمله میتونم بگم آقای جنتیلونی نخست وزیر پیشین ایتالیا که ایشون خب تا سال 2024 کمیسر اقتصاد اتحادیه اروپا بودند، همچنین آقای سناتور کوتارلی که یک دوره کوتاهی نخست وزیر بودند ولی ایشون از اقتصاددانای برجسته اروپایی هستند و استاد دانشگاه هستند، تدریس میکنند در امور اقتصاد و یک چهره شناخته شده به لحاظ اقتصادی هستند که همیشه مطرح هستند. علاوه بر اینا شخصیت‌های دیگه‌ای بودند اروپایی از جمله آقای فروشتاد در واقع نخست وزیر پیشین بلژیک و چند شخصیت دیگه بودن که بعداً میتونیم بهشون بپردازیم.
1: بله یک سوال دیگه در این همین رابطه وجود داره در رابطه با این کنفرانس ها، این که خب پیشتر یعنی قبلاً هم ما شاهد بودیم که خانم رجایی به ایتالیا اومده بودند و از این مدل کارزارها یا کارزارهای مشابه این رو قبلاً هم داشتیم، اتفاقاً با خود شما هم در همون مورد در همون زمان در همین فراز صحبتی داشتیم. سوالم از شما اینه چه تفاوتی در فضای سیاسی ایتالیا در کارزار اخیر مقاومت ایران شما مشاهده میکنید؟
0: بله همونطوری که گفتین من میخوام به پیشینش اشاره بکنم. در واقع از 2008 که اولین سفر خانم رجایی به ایتالیا بود، تا این آخرین سفر که هفته گذشته بود در مجموع 7 بار به ایتالیا سفر کردند، 2008، 2009، 2011، 2013 و 2023 و 25 و آخریش که هفته گذشته بود. خب طبعا در این دوران هم خب من این افتخار رو داشتم که در همین سفرها بودم و بایستی به جرأت بگم که این در واقع دیداری که امسال یعنی هفته گذشته صورت گرفت، چه در پارلمان، چه در سنا و چه در کنفرانس های مختلفی دیگه، کاملا متفاوت بود با دوره های قبل به دلایل مختلف، به دلیل شرایط ژئوپلیتیک منطقه، شرایط سیاسی بین المللی، مشخصا وضعیت داخلی ایران بعد از قیام دی ماه گذشته و بعد دو جنگی که در ایران اتفاق افتاد، جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه و مشخصا بعد از اون موج اعدام هایی که شروع شد در داخل ایران، اینها عوامل بود که هرچی بیشتر نیاز این در واقع سفر رو فراهم میکرد. مشخصا در محافل سیاسی ایتالیا و ایزن کشورهای دیگه اروپایی همیشه موضوع ایران که مطرح شد یک در واقع سردرگمی و ابهامی براشون بود که بالاخره شرایط چی میشه. بعضیا به تحلیل های غلط روی می آوردن، فکر میکردن رژیم مثلا قوی شده یا مثلا نمیدونم دیگه آلترناتیوی وجود نداره. این چیزایی بود در اذهان خب یه سری بود و به خاطر همین خیلی مشتاق بودن که صحبت های مقاومت و تحلیل های مقاومت و مشخصا خانم رجوی رو ببینن که این آینده چی میشه، تحلیلشون در رابطه با رژیم چیه، که به همین دلیل درخواست کردن که این سفر صورت بگیره، یک در واقع اجتماعی در کمیسیون حقوق بشر صورت بگیره به خاطر همین وضعیت اعدام هایی که مستمر هست که خب در اونجا واقعا مورد توجه بود، کما اینکه یکی از سناتورهایی که خب اولین بار بود شرکت میکردن، ایشون از اپوزیسیون از جناح چپ هستند، ایشون گفتن این نکاتی که خانم رجوی امروز در این جلسه استماع گفت ما اینا رو باید به صورت قطعنامه در بیاریم و باید اینا رو لازم الاجرا کنیم و دیگه حرف زدن تنها کافیه. ایزن در جلسه که در پارلمان بود بسیاری شرکت کردن از گروه های مختلف پارلمانی، گفتم از گروه های چپ و گروه های حکومت دولتی شرکت کردن و مشتاق بودن بدونم بالاخره وضعیت ایران در آینده چی میشه، مقاومت نظری چیه، تحلیلاش چیه و فاکتایی که ارائه میدن و همه مشتاق بودن که این صحبت های خانم رجوی رو بشنوه. من فکر میکنم اینها دلالی بود متمایز میکرد سفر و دیدار این بار خانم رجوی از ایتالیا رو نسبت به دوره های قبل و مشخصا خب مورد استقبال شهید قرار گرفت، همونطور گفتم انعکاسات زیادی هم در رسانه ها داشت و به هر حال طیف های مختلفی رو در بر گرفت در این سفر این بار نسبت به دوره های قبل.
1: آقای کمیان، اکثریت نمایندگان سنا و پارلمان ایتالیا در ماه ژوئیه در تیر ماه یک بیانیه در محکومیت اعدام زندانیان سیاسی و در حمایت از یک چشمانداز دموکراتیک صادر کردند. سوال من از شما این هست که نکات مهم این بیانیه چی هست و اهمیت اون در چیه؟
0: بله ببینید، همون که حتما تو جریان هستین چون بارها پخش شده از سیمای آزادی و رسانه های مقاومت، ما نه فقط امسال، حتی در 2023، 2024، 2025 تونسته بودیم که اکثریت حمایت اکثریت نمایندگان و سناتورها رو کسب کنیم. طبعا خب هر کدوم موضوعات مختلفی داشت، از بحث حمایت از 10 ماده خانم رجایی بود، بحث محکومیت اعدام بود، بحث حمایت از کانونهای شورشی بود و هر کدوم حول یک محتوایی بود که ما این امضاها رو در واقع می گرفتیم. امسال محوری که به اون اضافه شد علاوه بر حمایت از برنامه 10 ماده خانم رجوی، حمایت از دولت موقت برای دوران انتقال بود که خب به هر حال کاری بسیار فشرده بود، بعد در مدت کوتاهی تک تک این نماینده ها رو عبور می دادیم از این بحث ها و اینکه خب تو جریان هم هستیم که سال گذشته انواع و اقسام آلترناتیو های دستازی که به هر حال دستپخت وزارت اطلاعات و چیزهای مختلف بود اذهان رو مخدوش کرد و ما بایستی با تلاش مستمر این اشرف نشان ها که در صحنه بودند در گرمای بالای 40 درجه روم زیرا آفتاب، باید تک تک این نماینده رو قانع میکردن که در واقع راه حل اینه، آلترناتیو اینه به این دلایل و این دلایل، و خب مشخصا امضا میکرده. خوشبختانه تونستیم تو فاصله کوتاهی اکثریت هر دو مجلس رو کسب بکنیم، که خب کمان که دیدین در روز جلسه که در پارلمان بود توسط خانم گروپیانی که عضو کمیسیون خارجی هستن و در واقع برگزار کننده اون جلسه بودن، هم در کنار آقای رامپلی نایب رئیس پارلمان و سناتور ترچی و سناتور اسکوری، یعنی دو نفر از مجلس سنا و دو نفر از مجلس نمایندگان، این بیانیه ها رو، این حمایت اکثریت رو تقدیم خانم رجوی کردن.
1: بله، در این چند روز، در این پنج جلسه که بود، آقای جولیو ترسی وزیر خارجه سابق ایتالیا و سناتور فعلی چند بار سخنرانی داشتند. اگه ممکنه شما توضیح بدید که حرف سیاسی مشخص ایشون در این سخنرانی ها چی بود؟
0: خب فکر می‌کنم در رابطه با جایگاه آقای ترسی بارها صحبت شده. ایشون چه زمانی که میدونی که یکی از دیپلمات‌های برجسته ایتالیا هستن، چندین دوره سفیر بودن، سفیر ایتالیا در سازمان ملل، در آمریکا، بعد یه دوره وزیر خارجه، و در حال حاضرم که رئیس کمیسیون سیاست‌های اتحادیه اروپا هستند، چهره خیلی فعال و شناخته شده در سطح اروپایی هستند. ایشون در واقع در این چهار جلسه چهار بار سخنرانی کردن که به واقع هر کدوم از یک محتوای خاصی برخورده بود، ولی به طور خلاصه ای بخوام بگم، ایشون همواره چند نکته مهم رو روش انگشت میذارن. بحث قتل عام در واقع 67 رو میکنن، و اینکه رژیم خمینی به دستور اون فتوای خمینی جنایتکار اون قتل عام صورت گرفت. این قتل عام نشون میده که رژیم آخوندها یک دشمن واقعی و جدی بیشتر نداره، اونم مجاهدین هم که دست به چنین کشتاری زد، و بعد می آوردنشون ربط می دادن به همین اعدام های اخیر که باز رژیم رفته سراغ اعدام در واقع زندانیان سیاسی، از بخصوص کسایی که در واقع به عنوان عضویت یا هوادار مجاهدین شناخته شدن، و همچنین خب زندانیانی که در اثر اعتراضات دستگیر شدن. یعنی اینها رو سناتور ترسی در امتداد همون قتل عام میدونن، اینو میگفتن. مشخصا باز تاکید میکنن روی افشاگری های مقاومت در رابطه با برنامه اتمی رژیم، که بارها گفتن که در واقع دنیا مدیون افشاگری ها و فعالیت ها و جانبازی اعضای سازمان مجاهدین خلق ایرانی، که جهان رو از یک چنین در واقع برنامه های خطرناک رژیم اخوندی نجات دادن، و افشاگریشون باعث شد که دنیا بیدار بشه نسبت به اون چیزی که در ایران در حال اتفاق افتاده. بحث بعدی سناتور ترسی خارج از بحث های سیاسی، ایشون همیشه تاکید میکنن روی نقش خانم، یعنی نقش خانم رجوی در هدایت این مقاومت، و بارها و بارها تاکید کردن تو هر سخنرانیشون که خانم رجوی نقطه امید مردم ایران، نه فقط مردم ایران بلکه سراسر جهان هستن. ما امنیتمون رو در اروپا اگه میخوایم داره امنیت باشیم، در امنیت باشیم، مدیون خانم رجوی و سازمان تحت رهبری ایشون هستیم. ایشون هستن که جهان رو نسبت به آنچه که در حال وقوع هست، نسبت به خطرات رژیم جمهوری اسلامی مطلع میکنن. ایشون هستن که امید رو به جامعه برمیگردونن، و ما در واقع مدیون چنین هدایت و رهبری چنین سازمانی هستیم. و ضمناً مشخصا هم میگن که شورای ملی مقاومت و برنامه 10 ماده خانم رجوی در واقع تضمین کننده آینده دموکراتیک، تضمین کننده یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین از دولت و برابری زن و مرد هست. خب این بار هم توضیح کوتاهی هم در رابطه خود شورای ملی مقاومت دادن که بیش از نیمی از اعضای اون رو در واقع زنان تشکیل میدن، که همه تحت رهبری خانم رجوی دارن سالهاست با فداکاری دارن این آرمان رو پیش میبرن. به طور خلاصه خواستم روی نکات اصلی که در چند سخنرانی این مجموعه تکرار میکردن این چیزا رو به اطلاعتون برسونم.
1: بله، ممنونم از توضیحاتتون. آقای حکمیان، شما پیشتر یک اشاره‌ای کردید البته به بازتاب این دور فعالیت‌ها، این دور کارزارهای مقاومت در رسانه‌های ایتالیا، اگه ممکنه یک کمی بیشتر توضیح بدید که این بازتاب به چه صورت بود؟
0: بله، همونطوری که گفتم، خب به دلیل همین تحولات منطقه‌ای و شرایطی که وجود داره، به خصوص بحث خاورمیانه که به هر حال همه درگیرش هستن به خاطر موضوع نفت، موضوع وضعیت اقتصادی همه درگیر هستن، خیلی مشتاق بودن که گفتن بدونن به هر حال نظر تحلیل های مقاومت چیه، بالاخره آینده چی میشه. بر کنفرانسی که در پارلمان داشتیم، خب گروه کثیری از رسانه ها حضور داشتن، تلویزیون ایتالیا شرکت داشت، خبرگزاری آنسا که دو بار انعکاس داد خبر جلسه رو، بعد در واقع خبرگزاری لاپرس گزارش داد، چند روزنامه کوریرسرا دو بار، یک بار یک مصاحبه با آقای شهردار جولیانی انجام داد و یک بار گزارش در رابطه با جلسه پخش کرد، بعد روزنامه ایلفورمیستا مقاله در رابطه با جلسه داده بود، روزنامه دوبیو که سردبیر خارجیشون تو جلسه حضور داشت مقاله مفصلی در رابطه با جلسه داده بود. نظرم اینها انعکاسات اصلی بود که پخش شد. مشخصا خب روزهای بعدم خانم گروه پیونی که خودشون در واقع برگزار کننده این جلسه بودند، با تلویزیون تیجیکان مال مدیاسات، تلویزیون سرسری ایتالیا، یک مصاحبه‌ای داشتن که توضیح دادن جلسه‌ای که در پارلمان بود همراه با گزارش فیلم‌هایی که از جلسه پخش شد. اینا گوشه‌ای از انعکاساتی بود، طبعا هنوز هم ادامه داره، هر چند وقتی اون پرداخته میشه و سایت‌های مختلفی هستن که اینها رو هم بازنشر می‌کنن. به نظرم این دور انعکاسات هم باز نسبت به سال قبل بیشتر و کیفی‌تر بود، اون هم دلیلش رو گفتم به خاطر وضعیت سیاسی منطقه و جهان هستش.
1: شما اشاره کردید که رسانه های ایتالیا مصاحبه هم با آقای رودی جولیانی شهردار سابق نیویورک داشتند. کمی هم در این رابطه اگه ممکنه توضیح بدید، در این مصاحبه چه نکات برجسته ای از طرف ایشون مطرح شد؟
0: بله، آقای جولیانی در واقع قبل از جلسه یک مصاحبه داشتن با روزنامه کوریر سرا که خب می‌دونید روزنامه اصلی ایتالیا هست. در اون مصاحبه، بذارید من نکات از خود مصاحبه رو بکنم چون خیلی مصاحبه مفصلی بود، من اشاره میکنم تو این وقتی که شما داریم به نکات مهمش. توی این مصاحبه آقای جولیانی گفتن که طرح 10 ماده‌ای که توسط مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران تدوین شده و 35 سال از وجود دارد اصلاح شده و روی آن کار شده، افرادی که امور را به صورت موقت به دست خواهند گرفت، در طول اینها این افراد در طول زمان آزموده شده اند. ساختار حکومتی همان کاری را انجام میده که دولت آمریکا مدت‌ها پیش، یعنی زمان تأسیس آمریکا در 250 سال قبل انجام داد، یعنی تضمین حقوق مردم از طریق یک سیستم حکومتی چند وجهی. ایشون داره در واقع نکات مهم اون 10 ماده خرمریم رو توضیح میدن. هیچ کس تمام اهرم‌های کنترل را در دست ندارد و تفکیک قوا و سیستم نظارت وجود دارد. مسئله دوم این که این طرح همانند ما دارای یک منشور حقوق است. مهمترین چیز این است که این انقلابی خواهد بود که جهان را تکان خواهد داد. یعنی محقق شدن این 10 ماده در آینده ایران از نظر آقای جولیانی جهان را تکان خواهد داد. این جنبش توسط یک زن بسیار شجاع رهبری می شود. این جمله را تو سخنرانیشون هم گفتن، تو یک مسابقه دیگه هم گفتن. این جنبش توسط یک زن بسیار شجاع رهبری می شود که در طول 35 سال توانایی خود را اثبات کرده است. او بارها به مرگ تهدید شده که من حتی نمی توانم آن را توصیف کنم. خردمند و دلسوز، می توانم به شما بگویم که من 16-17 سال است که با او کار کردم. او یک رهبر موقت فوق‌العاده خواهد بود و به دنبال قدرت نیست. او فقط می‌خواهد مطمئن شود که قانون اساسی تدوین می‌شود، انتخابات برگزار می‌گردد و این حکومت در نهایت توسط مردم، متعلق به مردم و برای مردم هدایت می‌شود. در آخر هم گفتند سرنگونی این رژیم قطعی است و تنها مسئله زمان مطرح است و در آینده نزدیک شاهد خواهیم بود که این ساختار لرزان تا به مقاومت در برابر اراده مردم را نخواهد داشت. گفتم یه تیکه کوتاهی از یک مصاحبه بلندی بود که آقای جولیانی با کلیسرا انجام دادن که در واقع تاکیدشون روی آشناییشون با سازمان مجاهدین، با خرمریم و شناختی که طی این 16 سال خودشون شخصا کسب کردن و نه اینکه از کسی شنیده باشن یا جای خونده باشن، خودشون در پروسه این 16-17 سال به این رسیدن که تنها سازمانی، تنها جنبشی که میتونه رژیم رو سرنگون کنه فقط بحث زمان هست. تمام.
1: بله، با سپاس از شما. در پایان آقای حکمیان، به عنوان آخرین سوال، اگه میشه کمی هم لطفاً از پشت صحنه ها بگید، یعنی بیشتر از نقش جوامع ایرانی در برپایی این مجموعه فعالیت ها در ایتالیا، این نقش چگونه بود؟
0: بله، خب به هر حال به نظرم واقعا چشمگیر بود حضور جوامع مختلف ایرانی مانند انجمنهای جوانان، زنان، فارغ التحصیلان، بعد انجمن پزشکان و سایر انجمنهایی که فعال هستند چه در ایتالیا و چه در سایر کشورهای اروپایی. به واقع خود در این طول این پروسه ما دیدیم از روز اول که گفتم موضوع امضاگیری شروع شد توسط همین انجمنها، همین اشرف نشانها پیش برده شد. گفتم واقعا در گرمای بالای 40 درجه که فوق میشه تصورش کرد این هوای در زیر آفتاب این جوانا و این اشرف نشانا می ایستادن، تک تک نماینده رو قانع میکردن و امضاشون رو میگرفتن، تا دعوت اونها برای جلسات مختلفی داشتیم که باز کار سختی بود، تا بسیج نیروی، بسیج هواداران برای شرکتشون در جلسات و مشخصا برگزاری چنین جلساتی. خب اون رو جلسه بزرگ نیرویی که داشتیم در مدت خیلی کوتاهی اون سالن گرفته شد، اون امکانات فراهم شد، اون تجهیزات منتقل شد و چنین نیروی عظیمی در اون جلسه شرکت کردن که خب سخنرانی‌های مختلفی هم بود، از جمله گفتم آقای جولیانی، آقای کندی، یک گروهی از شخصیت‌های ایتالیایی سخنرانی کردن، همچنین نماینده جوابای مختلف ایرانی سخنرانی کردن، انجمن جوانان، انجمن پزشکان و انجمن زنان. به نظرم مجموعه این فعالیت‌ها طی این پروسه طوری بود که ما شاهد نتیجه اون فعالیت‌ها یعنی با موفقیت برگزار شدن این مجموعه جلسات بودیم و این نقشی بود که واقعا باید در همینجا من قدردانی کنم از تک تک این اشرف نشانان، از مسئولین این انجمنهای مختلف که اینطور پا به پای در واقع سایه با هم دیگه اومدن جلو و تونستیم چنین برنامه‌هایی رو موفقیت آمیز برگزار کنیم.
1: بله، ممنونم از شما آقای حکمیان که در برنامه فراسوی این هفته زوایای مختلفی از کارزار سیاسی مقاومت ایران در ایتالیا رو برای ما و بینندگان سیمای آزادی باز کردید. براتون آرزوی موفقیت میکنم و از شما خداحافظی میکنم.
0: منم از شما تشکر میکنم به خاطر این فرصتی که در اختیار من گذاشتید تا به قول شما گوشه های از پشت صحنه و زوایای مختلفی از این سفر در واقع پربار و تأثیرگذار چند روزه خانم مریم به ایتالیا رو برای بینندگانتون بازگو کنم. با تشکر از شما.
1: بله، خدا نگهدار. خب بینندگان گرامی، در همینجا برنامه ما به پایان میره و تا برنامه بعدی همگی شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار همگی.

تو هچین آهو یمنی بچی دنبال مر دوونی تا جپا مر یگنی کلالی جاونم کلالی جاونم کلالی من کتی حیرانم کلالی کلالی جاونم کلالی من

تو هچین آهو یمنی بچی دنبال مره دوونی تا جفا مره یگنی کلالی جاونم کلالی جاونم کلالی من کتی حیرانم کلالی کلالی جاونم کلالی من

0: اعتصاب قضا و تحصن 1500 زندانی محکوم به اعدام در واحد 2 زندان قزل‌حصار برای 15 روز ادامه دارد. تصاویری ببینیم از این اعتصاب قضا و بعد گفتگوی روزمون پیرامون ایستادگی این زندانیان رو دنبال کنیم.
1: 4/5/405 روز 14 اعتصاب.

0: همطور که در تصاویرم دیدیم 1500 زندانی در زندان قزلحصار با شعار نبه اعدام بیش از دو هفته است که در اعتصاب غذا هستند. همراه هستیم با آقای عباس سنوبری تا به این موضوع نگاهی داشته باشیم. سلام به شما آقای سنوبری و خوش اومدین به این گفتگو.
1: منم سلام میکنم به شما و درود میفرستم به همه هموطنان و در خدمتتون هستم.
0: بله آقای سنوبری، لطفا بفرمایید که این ایستادگی در برابر اعدام، اونم در زندان قزلحصار که مرکز اعدام هاست، شما اونو چطوری ارزیابی میکنید؟
1: به نظرم برای پیدا کردن یک تصویر واقعی یا یک ارزیابی واقعی از این ایستادگی باید بدونیم که خب جامعه در چه شرایطیه و رژیم چرا اعدام میکنه که چنین ایستادگی در مقابلش شکل گرفت.
0: بله.
1: در مورد وضعیت جامعه که خب همه میدونیم که مردم ما و جامعه ایران زیر انواع و اقسام فشارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و غیره که خب این رژیم منشأ اونها هستش، واقعا اینه که استخونهاش در حال خرد شدنه و طبعا مثل یک بشکه باروت آماده انفجاره. و خب این ایستادگی که خب در زندانها در واقع در جریان هستش، در زندان قزلحصار، بخشی از اون پاسخ جامعه هست به این وضعیتی که خب رژیم به وجود آورده. خب خود این حرکت در زندان قزلحصار که خب الان وارد سومین هفته اون شدیم، واقعا بی سابقه است. در هیچ کجای دنیا تا به حال همچین چیزی سابقه نداشته که زندانیایی که با جرائم غیر سیاسی به زندان افتادن دست به اعتصاب بزنن، اون هم در چنین ابعادی و چه به لحاظ کمیت و چه به لحاظ طول زمان. دفعه قبل که این زندانیا دست به اعتصاب زده بودن، بعد از یک هفته رژیم مجبور شد عقب نشینی بکنه و اینها به خواستشون تو اون مرحله رسیدن و الان وارد سومین هفته شدیم برای این زندان. و مسئله هم الان فقط به زندان ها محدود نشده، از زندان ها بیرون اومده. الان طبق خبرهایی که داریم، خب خانواده های این زندانیان و بستگانشون هر روز مقابل زندان قزلحصار میان و همزمان و همراه با عزیزانشون که در زندان هستن، اونها هم دست به اعتراض میزنند علی رغم فشارها و سرکوبی که خب مأمورین حکومتی به اونها اعمال میکنن، ولی اونها هم همچنان ایستادن. از طرف دیگه مسئله همونطوری گفتم از زندان ها بیرون اومده، به تجمعات اعتراضی کشیده این نه به اعدام، به طوری که همین دیروز در اصفهان بازنشستگان شعار دادن علیه اعدام و گفتن که از اصفهان تا تهران علیه حکم اعدام ایستاده ایم تا پایان. این فرهنگ ایستادگی خب ما میدونیم که هفته گذشته تقریبا 2.5 ساله که کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام ادامه داره. 130مین هفته اون رو هفته گذشته پشت سر گذاشتیم و فردا سه‌شنبه در واقع 131مین هفته هستش که در 58 زندان زندانیا دست به اعتصاب غذا میزنن، که خب خودش این نقش مهمی در بالا بردن فرهنگ مقاومت، فرهنگ ایستادگی در داخل زندان ها داشته. و البته همزمان با اینها پراتیک های کانون های شورشی در کارزار های نبه اعدام هست که تو سراسر کشور مستمرن ادامه داده و خود این کارزارها هم نقش مهمی داره در گسترش فرهنگ ایستادگی و فرهنگ مقاومت علیه اعدام در جامعه و در جای جای کشورمون. و البته همزمان با اینها در واقع کارزارهای بین المللی مقاومت رو داریم که توی سراسر دنیا در محافل سیاسی، در پارلمان ها، در ارتباط با شخصیت های سیاسی از کشورهای مختلف در واقع سیاست اعدام و سیاست ارعاب رژیم رو افشا می کنن، چون رژیم در واقع با این سیاست میخواد جامعه رو ارعاب کنه، جامعه رو بترسونه تا اونها دست به شورش نزنن. ولی مقاومت با افشای این سیاست سرکوبگرانه رژیم که خب اعدام در قلب اون قرار داره، در واقع این سیاست رو افشا میکنن و تو محافل مختلف سیاسی این رو محکوم میکنن. خب طبعا
0: بله.
1: همه اینها تأثیرش این هستش که خب این حربه رژیم رو به شدت کند میکنه و هر روز هم در واقع این تأثیر این اعدام روی مردم هی کمتر میشه، به طوری که خب الان میبینیم علارغم این اعدام هایی که رژیم داره میکنه ولی این کارزار ادامه داره و این حرکت هم بعد از پایان دو هفته و آغاز سومین هفته اون هستش که در زندان قزلحصار اونم با این حجم ادامه داره.
0: بله آقای سناوری، اگه همونطور که گفتین اعدام ها با این توضیحاتی که شما دادید تاثیر ارعاب و ایجاد ترس خودش رو از دست داده، پس چرا رژیم باز هم به این اعدام های وحشیانه ادامه میده؟
1: به نظر من برای اینکه ما بتونیم ببینیم که چرا علارغم این که رژیم داره این چنین اعدام میکنه باز در واقع این علارغم این تاثیرات چطور باز همچنان ادامه میده، باید بدونیم که رژیم در چه وضعیتیه. خب رژیم، همه مختصات نشون میده که رژیم در بنبست کامله، در چنبره محاصره انواع و اقسام بحران هایی که از همه طرف رو رژیم از همه طرف رژیم رو محاصره کرده، رژیم هیچ راه حلی نداره برای پاسخ دادن به بحران هایی که احاطش کرده. انواع بحران ها و حتی چشمانداز حل هم نداره. خب به تنها حربه ای که دستشه، یعنی پناه برده به اعدام و ادامه این اعدام. و طبعا علارغم آبروریزی هایی که خب نمونه هاش زیاده، باز داره به این سیاست ادامه میده. برای اینکه ببینیم چرا رژیم اینو ادامه میده، ببینید سال گذشته در همین امروز یعنی 5 مرداد رژیم دو مجاهد خلق رو، الان تو خبرهای شما هم بود، دو مجاهد خلق مهدی حسنی و بهروز احسانی رو اعدام کرد. تأثیر این اعدام روی مشخصا زندانی ها نه تنها باعث نشد که اونها کوتاه بیان یا اینکه مرعوب بشن، بلکه ما عملا دیدیم که یگان وحید بنی عامریان قهرمان و هم رزمانش تحت تأثیر مشخصا همین اعدام های رژیم، یعنی اعدام مهدی حسنی و بهروز احسانی، چطور ایستادگیشون مضاعف شد. خودشون بارها گفتن این مسئله رو که الهام گرفتن از اونها و محکمتر شدن، مستحکمتر شدن در مسیر اون آرمانی که در پیش گرفته بودن، یعنی آرمان آزادی مردم، و تا انتها یعنی تا پای چوبه های اعدام رفتن و قهرمانانه سربدار شدن. و خود این شهادت یگان وحید بنی عامریان و هم رزمانش خودش یک تحول نه تنها فقط در داخل جامعه ایران، بلکه در سطح بین المللی به طوری که تبدیل به یک اسطوره در سطح بین المللی شدن و جاهای مختلف چه تو رسانه ها و تو چه محافل سیاسی اونها رو ازشون یاد کردن و ازشون تقدیر کردن. و در آخرین مورد هم همین چند روز پیش اعدام مجاهد خلق مهدی خانکی رو داشتیم که باز تو همین مسیر ادامه داد و سربدار شد. یعنی میخوام بگم که هیچ تأثیری نداره و نه تنها تأثیری نداره، مخصوصا که خب در مورد این شهید گرانقدر مهدی خانکی یک گفتنی وجود داره و اونم این هستش که رژیم در ابتدایی که اعدام این قهرمان رو اعلام کرد، هویت سیاسی اون رو پوشوند برای اینکه تأثیرش رو کم بکنه، برای اینکه از ضرب اون اعدام بگیره. ولی وقتی که مجاهدین اسنادی رو که اثبات میکرد هویت سیاسی و عقیدتی مهدی قهرمان رو، همه اون تشبسات رژیم نقش بر آب شد و این جایگاه شایسته خودش رو پیدا کرد. بنابراین میبینیم که اعدام هر مجاهد تبدیل میشه به یک الگو، تبدیل میشه به یک اسطوره که خودش حرکت به وجود میاره. و الان خب این سطح مقاومت رو توی جامعه تو همه جا بالا میکشه، از جمله در درون زندان ها با این پروسه. و طبعا ما الان میبینیم چرا رژیم ادامه میده، چون یک رژیمی درمانده در سراشیب سرنگونی، هیچ راه حلی برای بحران هایی که از همه طرف آتش کردن نداره و در نتیجه به این ترتیب میخواد که جامعه رو اسکات کنه، به این ترتیب میخواد که علارغم اینکه این اعدام هزینه ساز براش، ولی خب به این مسیر ادامه میده و تا مگر بتونه چند سبایی بیشتر به حکومت ننگینش ادامه بده. ولی خب هر اعدام آتش قیام رو هر چه شعله برتر میکنه و این دور در یک نقطه خواهد شکست بی تردید، و اون نقطه نقطه نیست جز قیام و سرنگونی که در چشمنداز این رژیم بی تردید خواهد بود.
0: بله، خیلی ممنون از شما آقای صنوبری و وقتی که به این برنامه اختصاص دادید. ممنون از شما و خدا نگهدارتون.
1: منم تشکر میکنم از فرصتی که بهم دادید.
0: خدا نگهدار.

0: جاده باید محل کار راننده باشد، نه جایی که برای ادامه مسیر مجبور به پرداخت باج شود. روایت مردم: رازنی در لباس قانون، راننده میگوید جاده‌ای که باید محل کارش باشد، گاهی به جایی تبدیل شده که برای ادامه مسیر باید باج بدهد. چندی پیش در روایت مردم، گزارشی یک راننده از اصفهان را منتشر کردیم. راننده‌ای که از توقیف کامیون و تشکیل پرونده به خاطر گازوئیل داخل باک خودرویش میگفت. بعد از پخش آن گزارش، رانندگان دیگری از نقاط مختلف ایران گزارش‌هایی برای ما ارسال کردند.
1: سلام خدمت.
0: روایت‌های آنها دیگر از چند تخلف پراکنده حکایت نمی‌کند، بلکه پرسشی جدی درباره الگویی از اخاذی در برخی جاده‌ها و ایست‌های بازرسی مطرح می‌کند. این بار روایت چهار راننده را می‌شنویم.
2: ما خودمون حساب کردیم تو بعضی از این گلوگاه‌ها یه تیم توی شیفت 12 ساعته می‌تونه حدود 50 میلیون تومان از راننده‌ها پول بگیره. از یکی 2 میلیون، از یکی 3 میلیون، از یکی بیشتر. وقتی تعداد ماشین‌ها زیاد میشه، آخر شیفت رقم خیلی بزرگی در میاد. حرف راننده‌ها اینه که اگه این کار موردیه، چرا اینقدر تکرار میشه؟
0: یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که در این روایت‌ها تکرار می‌شود، سوخت داخل باک کامیون است. سوختی که راننده برای ادامه مسیر به آن نیاز دارد.
3: ماشین رو یه جای خلوت نگه می‌دارن. میگن گازوئیل اضافه داری و اگه پرونده بره تعزیرات، ممکنه 200 میلیون جریمه بشی. بعد میرسه به این که 2, 3 یا 5 میلیون بده تا قضیه تموم بشه. اگه هم قبول نکنی، ممکنه تو صورت جلسه بنویسن موقع فروش سوخت گرفتیمت. حالا تو باید ثابت کنی اصلا داشتی سوخت میفروختی یا نه.
0: اما بعضی روایت ها حتی از پول و گازوئیل هم فراتر میروند.
4: بعضی وقتا دیگه بحث پولم نیست. نصف شب میگن برو 4 پرس چلو کباب بگیر بیار. از تو ماشین آب معدنی، نوشابه یا میوه برمیدارن. یه راننده گفته بود 3 ماه نتونستم گوشت بخورم. مأمور بهش گفته بود ما به جای شما میخوریم. برای راننده‌ای که تو خرج خونش مونده، شنیدن این حرف خیلی سنگینه.
5: تو بندر عباس بعضی راننده ها میگن قضیه از اینم بدتره. ماشین رو نگه میدارن و از گازوئیل داخل باک کم میکنن. گزارش هایی که بین راننده ها میچرخه اینه که این سوخت ها رو تو تانکر یا خاور جمع میکنن. راننده میمونه و مسیری که باید با سوخت کمتر ادامه بده.
0: اینها بخشی از دردهایی است که رانندگان در روایت هایشان مطرح کردند. اما تکرار چنین روایت هایی از نقاط مختلف یک سوال جدی ایجاد میکند. در کشوری با منابع عظیم نفت و گاز، چرا راننده‌ای که چرخ حمل و نقل و اقتصاد را می‌چرخاند، باید نگران سوخت داخل باک، توقیف کامیون در جاده و یا مورد اخاذی از سوی ماموران قرار گیرد؟
6: رضا پهلوی در 2 موضع‌گیری اخیرش از یه طرف مردم رو به حفظ جون خودشون تو شرایط جنگ فراخونده و از طرف دیگه خودش رو در دوران گذار پل و داور بی‌طرف بین جمهوری و کرد. اما هر دوتا موضعش با حرف‌ها و برنامه‌هایی که قبل‌تر مطرح کرده بود منافات داره و سوال‌های جدی ایجاد می‌کنه. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با دکتر سینا دشتی. سلام به شما و خیلی ممنون از حضورتون در این گفتگو.
7: سلام عرض می‌کنم خدمت شما و در خدمتتون هستم. بگذارید ابتدا به ساکن البته درود بفرستم به یاد مجاهد گرانقدر مهدی خانکی و امیدواریم که شایسته باشیم نام و اسمش رو ببریم و امیدواریم که در روز وی و ساعت سین در کنار اون باشیم در مبارزه علیه این رژیم سفاک.
6: درود بر شما. آقای دشتی، رضا پهلوی در توییت روز گذشته خودش همونطور که احتمالاً دیده باشین خطاب به مردم ایران گفته که نخستین وظیفه شما حفظ جان، امنیت و سلامت خود و خانواده هایتان است و از آمادگی برای نبرد نهایی حرف زده. این در حالیه که قبل از این هممون شاهد بودیم که از حملات خارجی به ایران دفاع کرده بود و حتی گفته بود که چنین مداخلاتی ممکنه برای تضعیف دستگاه سرکوب رژیم ضروری باشن. این تغییر لحن رو چطور باید ارزیابی کرد؟
7: خب این فرد یک آفتاب پرست سیاسی، مدام رنگش عوض میشه بستگی به شرایط. من به ازمان به شوخی گفتم این حتی موقعیت فیزیکیش هم بستگی به ظرفی که درش هست تعیین کننده است. سیال، خیلی سیال، هیچ با ایستادگی سیاسی و هیچ ستون فقرات جدی نداره به غیر از قدرت. البته خب در دوران جدید اینقدر شواهد و مدارک هست که این چه حرفایی رو زده. این در یه سری مسابقه انگلیسیش با وقت از این روزنامه خارجی همیشه میگفت، به قول نقل قول میکنم، میگفت get the job done, get the job finished، یعنی کار رو انجام بید، کار رو تموم کنید. منظورش حملات خارجی بود که باید به سقوط رژیم منجر میشد و این بدون توجه به تلفاتی که به مردم وارد میاد. بعد که این قضیه پیش نرفت و صاحبان قدرت گفتند که این فرد فرد مورد نظر نیست و نبوده و نخواهد بود، اینه که معاون ریاست جمهوری آمریکا گفت و اینکه این به قول معروف سکش خیلی ارزشش از دست داد در بازار، و همچنین عکس‌العملی که در جامعه ایران نسبت به این آویزین شدن این فرد به اجنبی برای جنگ و برای برسن به قدرت، که واقعا یک انزجار ملی از این قضیه صورت گرفت. در ضمن مشخص شد که جنگ فقط یک به قول معروف فیلم هالیوودی نیست، یک چیز است که همه چیز رو میسوزونه، خیلی عوارض بسیار جدی داره برای مردم ایران، برای کشور ایران. این تغییر لحنش بیشتر یک حالت فرصت طلبانه است که بخواد خاک بپاشه روی اون حرفای قبلیش، مواضع قبلیش رو بپوشونه و به قول معروف فکر کنه مثلا میتونه با این صورت اون مسیر رو از یاد و از هان مردم ببره. این یه حالت فاصله گرفتن از مواضع قبلیش هست بیشتر از هر چیزی دیگه. این بحثی که میشه در طور با این فرد کرد. بعدش وقتی میاد میگه مردم برید تو خوناتون منتظر بشین، چیزی نیست جز این حرفی که به رژیم بگه که به قول معروف فعلا تجدید قوا کن تا اینکه چیز بشه، تا اینکه به قول معروف این اثر بگذره. واقعیت قضیه اینه که این فرد اساسا بحثش سرنگونی نیست، بلکه راده و مانع مسیر سرنگونیه، حالا با هر طرق مختلفش. یه قلم میگم دیگه، در همین مسابقه اخیر شده گفت که ما با مجاهدین خلق و احزاب کردی، حالا تحت عنوان خودش که عنوان ساواک ساخته و ملا پرداخته تجزیه طلب، هر کی با اینا کار سیاسی بکنه من اونو مرزبندی دارم. همونا هم الان دارن اعدام میشن، همونا هم الان زیر حملات موشکی و پهپادی رژیم هستن. در همین مقطع این چیزی جز ابراز به قول معروف به نظر من همیاری با رژیم نیست در اصل واقعیت. حالا خیلی حرف میزنه، خیلی شلوغش میکنه، ولی در عمل اون چیزی که از همگامیش هست با رژیم تو این بحث.
6: بله، شما در واقع اشاره کردین به مصاحبه اخیرش، یادم یه بار گفتین رهبر دوران گشت و گذار. حالا در همین دوران گشت و گذار گفته که خودش مقصد نیست بلکه پله و میخواد به عنوان داوری بی‌طرف بین جمهوری خواهان و سلطنت طلبان بیسته، اما قبل از این خودش رو به عنوان محور دوران گذار معرفی کرده بود و توی همون طرح‌ها و دفترچه‌هاش هم منتشر کرده بود که در واقع خودش و اون دفترچه نویساش که جایگاهی در واقع تعیین کننده برای رهبری مرحله گذار براش در نظر گرفته شده و خلاصه چنین تناقض‌هایی. چطور میشه این دو تصویر متفاوت رو با یکدیگر جمع کرد به نظر شما؟
7: این احتمالاً چون انسان بسیار کم ظرفیتی هست، زیاد مسابقات جام جهانی فوتبال رو نگاه کرده، گفت آره من داورم مثلا بی‌طرف. در کار سیاسی کسی بی‌طرف نیست، همه طرفی دارن، همه مقصد دارن، همه یک موضعی دارن. عرصه سیاست که عرصه بی‌طرفی نیست، عرصه تعارض و تقابل نیروهای سیاسی با اهداف خاص خودشون. در کتاب دفترچه اضطرار هر چیزی که بود چیزی به نام بی‌طرفی نبود. هر چی بود این بود که قدرت مطلقه باشه که حتی ولی فقیه هم مثل به مغازه این مثلا احساس حسادت بکنه. دیگه یک کاری کرده بود که اصلا اون برش ناپید. از کنترل قوای مختلف بعد زیر پای مجلس پارلمان رو سبت تحت عنوان چیزی بذاره به نام مهستان که منظورش یک به قول خود رضاخانی طویله‌ای که افراد شبیه خودشتون جمع بکنه. معذرت میخوام کنم ولی این چه این در این سطح هستن باید میشه گفت به طور واقعی. واقعیتش اینه که این شده شتر مرغ. بهش میگن بار ببر میگه نه من مرغم. میگن تخم بذار میگه من شترم. هیچ نقطه ثابتی نیست که بخوای روش ثابت بهش بگی که خب مثلا این حرفو دیروز زدی مثلا امروز چه حرفی میزنی. اصلا آر و فشاری بهش نمیاد که بخواد به قول معروف نسبت به این تناقضا واکنش نشون بده، بلکه هر روز یک نقشی و یک رنگی و اینا که چون واقعا در حد یک معذرت میخوام شارلاتانیسم سیاسی داره حرکت میکنه و چون خودش قوه ای نداره، چون خودش الان ثابت شد تام خودش هم گفت به زبان خودش گفت که اصلا اون 150,000 که گفتیم کوار بوده، اصلا چیزا نبوده، نه سری چیزای پشت ما گفتن در پیام مستقیم من فرستادن که دست دادن برای من، فکرم اینو به قول معروف نفرای منن، اصلا کسی نبودن. وقتی گفت لیست تروریستی شد دیگه نه گفتم با فرماندهان سپاه در ارتباطم، همه افسانه‌ها و توهماش ریخت و حالا بس میگه که آره برید در خاناتون باشین. چند روز پیش میگفت برید هستای زیرزمینی درست کنید، مبارزات زیرزمینی انجام بدید. یعنی اینقدر این تفاوت ها و این به قول معروف این تلو تلو خوردن های موازش زیاده که اصلا دیگه کسی اینو نمیخواد جدی شده. این سفره که این رامالا و اینا پهن میکردن توش همه چی پیدا بود، همه موزه گیری توش هست، یک خط مشخص نداره. ولی اگر که توجه داشته باشیم نسبت به شخصیت این فرد و مبارزات زیرزمینی انجام بدید، یعنی اینقدر این تفاوت ها و این به قول معروف این تلو تلو خوردن های موازش زیاده که اصلا دیگه کسی اینو نمیخواد جدی شده. این سفره که این رامالا و اینا پهن میکردن توش همه چی

0: یکی از مواظب بسیار جالب مواظب آقای جولیانی بود در سخنشون در ایران آزاد، در کنفرانس ایران آزاد در روم، اومد این فرد رو از لحاظ کلی مقایسه کرد با دستای مافیا. آقای رودی جولیانی وقتی که بار اول شهردار شد تو نیویورک، کسی موفقش بود که دست مافیا رو از توی این شهر بزرگ بسیار پاک کرد و به طور سیاستی بسیار چیزی رو گذاشت، موثری گذاشت که مافیا رو به قول معروف به عقب روند. وقتی این فرد میگه مافیا و چیزی شبیه مافیا، میدونه داره چی میگه و واقعا در این سخنش من تعجب کردم که اصلا بحث رو که شدن به این نقطه که این طرف در اون حد هست، نه یک بحث سیاسی یا یک چیزی. الان مثلا یک کتابی هست آقای محمد حسین بشیری، یکی از پدر جامعه شناسی سیاسی در ایران، یک کتاب نوشته دولت و انقلاب در ایران، در فصل چهارش از چیزایی که میگه و مستند هست، میگه که در تو باسر خاندان پهلوی در سال 54-55 این وضعیت اقتصاد ایران بوده: 80% سهام صنعت سیمان، 30% صنایع خودروسازی، سهام خودروسازی، 62% سهام بانکی، 40% صنایع نساجی، 42% صنایع ساختمانی، 70% صنعت هتلداری، 55% صنایع فولاد متعلق به دربار بود. یعنی که این کشور اصلا تیولشون بوده در حقیقت، هیچ ربطی به مردم ایران نداشتن. خب این طرف با پولای عظیمی که از اونجا غارت کردن، با توجه به اون شرایط اقتصادی که اون موقع بوده اونجوری غارت کردن، اگه الان بود با چه صورتی همیشه همین دستگاه که الان ما داریم با این وضعیت خاندان سالاری و فامیل سالاری آخوندی، این همین چیزه. در نتیجه واقعیتش اینه که بحث نشاه نشه یک انتخاب سیاسی نیست که مثلا بگیم خب میتونیم بهتر باشه، نه، این یک اجبار هست برای هر نیروی دموکراتیک در ایران، به هر نیرویی که واقعا بحثش دموکراسی براش مهمه، مجبور به مرزبندی با این دستگاه فاسد پهلوی چی ها هست و به تبع رژیم. و این چیزی است که شما میبینید که اکثر نیروهای سیاسی بهش رسیدن و دارن در حالا اگر نه در یک شکل و فرم سیاسی به قول معروف مکتوب، بلکه در صحنه و میدان در کنار هم وایستادن در مقابل این دستگاهی که واقعا به عنوان یک عنصر بسیار مخرب و ضرر زننده در این دوران، چه در قیام 401 چه در قیام فعلی، عمل کرده و به نحوی از آنها از رژیم حمایت کرد و مانع سقوط رژیم شد، با جنگ سیاسی گرا میندازه، با تخریب فضای سیاسی، این چیزی که میتونیم به طور مشخص بگیم. و الان حرفای هم که میداریم میزنه همش در این چارچوبه. تنها چیزی که همیشه ثابت بوده براش اینه که نه به مجاهدین، این تنها نقطه ثابت این دستگاست.
1: بله، هموطنی نوشتن که در واقع تایید اون نکته که شما در رابطه با داور بیطرف گفتید، گفتن که در حال حاضر داور بیطرف نداریم، بیطرف یعنی طرف ستمگر. و هموطن دیگه هم نوشتن که وقتی کسی همزمان نقش رهبر گذار و داور بیطرف را برای خودش قائل می شود، این تناقض را مردم به خوبی می بینند، یک شارلاتان واقعی، همونطور که شما هم اشاره کردید. خیلی ممنون از حضورتون در این گفتگو و وقتی که اختصاص دادین و توضیحات روشنگرانتون.
0: سپاسگزارم، زمانی که دین در خدمت.
1: درود بر شما.

دو نام، یک انتخاب، مقاومت تا آخر. پنجم مرداد 1404، بهروز احسانی و مهدی حسنی، دو زندانی سیاسی مجاهد، در زندان قزلحصار سربدار شدند. یک سال گذشته است، اما از آن دو فقط نام و تصویر باقی نمانده. پیام‌ها، نوشته‌ها و روایت همبندی‌هایشان تصویری از دو انسان به جا گذاشته که در آستانه مرگ نیز بر سر موضع ماندند و از انتخاب خود باز نگشتند. مهدی حسنی حتی در آستانه اعدام به آینده فکر می‌کرد. به فردای فرزندانش و همه فرزندان ایران و روزهایی که خودش دیگر در بین آنها حضور نداشت. برای خانواده‌اش مسیر روزهای پس از خود را ترسیم کرده بود. مرگ در برابرش ایستاده بود، اما او همچنان به آینده می‌اندیشید. مجاهد دلیل بهروز احسانی نیز پس از اطلاع از حکم اعدامش مخاطب خود را نه قاضی و دادگاه که مردم ایران قرار داد و نوشت: از این نظام اعدامی جز این بر نمی آید. من بر سر جانم با کسی چانه نمی زنم و آماده ام تا جان ناچیزم فدیه راه رهایی مردم ایران باشد. و پیش از اجرای حکم جمله از او به نقل از مجاهد سربدار پویا قبادی به یادگار ماند: به خدا قسم لحظه اعدام ضربان قلبم حتی یک تپش هم بالا نخواهد رفت. مجاهد سربدار بابک علیپور همبندی آنها نیز بعدها نوشت: درسی که من از بهروز و مهدی گرفتم انتخاب کردن و مقاومت کردن تا به آخر است. یک سال گذشته است، اما شاید ماندگارترین تصویر از بهروز و مهدی همین باشد. یکی در آستانه مرگ برای آینده نقشه می کشید و دیگری بر سر جانش چانه نمی زد. دو زندگی پایان یافت، اما روایت ایستادگی آنها باقی ماند. یاد بهروز احسانی و مهدی حسنی در سالگرد پروازشان گرامی باد.

0: خبرگان نگران جنگ قدرت در رأس نظام.
1: حرف‌های اژه‌ای و آخوند کعبی نگرانی آخوندها از جنگ قدرت در رأس نظام را برملا کرد. روز گذشته آخوند اژه‌ای در جلسه‌ای با حضور عده‌ای از اعضای خبرگان رژیم بر فرمانبرداری پزشکیان از مجتبی خامنه‌ای تأکید کرد و گفت
2: امروز واقعاً همه با جدیت می‌خواهیم همه تحت ولایت ولی فقیه بر اساس وظایفی که داریم تحت این ولایت انجام بدیم. واقعاً هر سه دقیقاً این نظر را داریم و دقیقاً در این مسیر تلاش می‌کنیم. بله ممکنه یک نقطه نظری داره، ایشان نقطه نظرش رو مطرح می‌کنه، ولی حرف آخر حرف رهبری است.
1: در مقابل این ادعا آخوند کعبی امام جمعه اهواز و عضو خبرگان رژیم گفته است
3: شورای عالی امنیت ملی حق نداد از لحاظ قانونی و از لحاظ شرعی فرماندهی جنگ را به عهده بگیرد. فرماندهی کل قوا به عهده ولی فقیه و نیروهای مسلح صرفا باید به حرف فرمانده کل قوا گوش بکنند.
1: پیش از این پزشکیان گفته بود که تصمیم گیرنده نهایی مجتبی خامنه ایست.
4: بارها همه جا گفتم از نظر نه تنها اعتقادی، از نظر علمی معتقدم در مملکت یه نفر باید تصمیم بگیره و اینجا رهبریه.
1: در رابطه با ادعای پزشکیان، یکی از عوامل باند پایداری در حساب ایکس خود بدون نام بردن از پزشکیان نوشته است مثل بنی صدر، مثل موسوی، مثل کروبی عاقبت به خیر نخواهد شد، خار خواهد شد و ذلیل خواهد مرد. کسی که منافقانه در جلساتش نسبت به رهبر عزیز حتاکی کند ولی در توییت‌ها و سخنرانی‌هایش از اطاعت ولی فقیه بگوید. به نظر می‌رسد که جنگ قدرت در رأس نظام به اوج رسیده و پزشکیان و قالیباف از طریق شورای عالی امنیت رژیم قدرت و هژمونی مجتبی خامنه‌ای را به چالش کشیدند. این اوضاع خبرگان رژیم را برآشفته کرده تا جایی که اژه‌ای مجبور شده به آنها اطمینان بدهد که سران قوا از جمله پزشکیان مطیع ولی فقیه هستند. این اظهارات نشان می‌دهد جنگ قدرت در رأس نظام علنی شده و خبرگان رژیم به شدت نگران هستند، زیرا این جنگی است که تمامیت رژیم ولایت فقیه را تضعیف و آن را در مقابل مردم که خواهان سرنگونی نظام هستند بیش از هر زمان دیگری آسیب پذیر کرده است.
5: پشت پرده فروش آسمان تهران. در تهران گاهی یک خانه قدیمی با حیاط و چند ساکن تخریب می شود و جای آن ساختمانی بلند با ده ها خانوار می نشیند. اما کوچه همان کوچه است، شبکه آب و فاضلاب همان است و مسیر دسترسی آتش نشانی و آمبولانس هم عریض‌تر نشده. سؤال اینجاست، وقتی ظرفیت محله تغییر نکرده این همه تراکم چگونه مجوز می گیرد؟ گزارش تازه‌ای که خبر آنلاین به نقل از روزنامه اطلاعات منتشر کرده از ادامه برج‌سازی در معابر باریک محله‌هایی مانند تجریش، زعفرانیه، قیطریه، فرمانیه، چیزر و دزاشیب خبر می‌دهد. ساکنان می‌گویند ساختمان‌های بلند نه تنها سیمای محلات را تغییر داده‌اند، بلکه ترافیک و مشکلات امدادرسانی در زمان زلزله یا آتش سوزی را افزایش دادند.
6: و مثلا میبینیم برج‌های خیلی بلندی دارن میسازن بعضی
7: جاها زیاد شده.
6: آره و اصلا هیچ زیرساختی هم نداره، یعنی یه جاهایی دارن میذارن که مثلا تا چند وقت پیش مثلا اون محل سکونت آنچنانی نداشت،
7: ولی سود برای عده داره قاعدتا.
6: آره قطعا. و یه موزر دیگه هم هست اینه که شهرداری چون که داخل یه چرخه گیر میکنه، چون درآمدش از این ساخت و سازها یه بخشی از صدور مجوزها به واسه تراکم، اینم باعث شده که این موضوع رو خیلی پیگیری نکنه، یعنی خیلی هم سختگیرانه باش برخورد نکنه، چون اگه بخواد سخت بگیره از اون ور در واقع این واحدها ساخته میشن و درآمد خود شهرداری کاهش پیدا میکنه.
5: موضوع فقط اعتراض ساکنان نیست. طبق همین گزارش یک مقام شورای عالی شهرسازی و معماری گفته مکاتبات متعددی با شهرداری و شورای شهر برای جلوگیری از این روند صورت گرفته، اما بارگذاری جمعیت و تراکم فروشی در معابر کمتر از 12 متر همچنان ادامه دارد. این مقام حتی درباره خطر تبدیل این وضعیت به یک فاجعه امنیتی برای ساکنان هشدار داده است. جالب اینجاست که مقررات رسمی نیز بلند مرتبه سازی را فعالیتی بدون محدودیت نمی‌دانند. مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری درباره ساختمان‌های بلند تهران صراحتاً بر هدایت بلند مرتبه سازی به محورها و پهنه‌های مناسب و جلوگیری از پراکندگی آن در سطح شهر تأکید کرده است. هدف اعلام شده کنترل ساخت و ساز و حفظ باغ‌ها و فضای سبز بوده است. پس چرا این اتفاق ادامه دارد؟ یکی از پاسخ‌ها را باید در فساد شهرداری جستجو کرد. تراکم به معنای پول است. کارشناسان شهری سالها درباره وابستگی مدیریت تهران به درآمدهای ساختمانی هشدار دادند. حتی در بررسی مصوبات کمیسیون ماده 5 نمونه‌هایی منتشر شده که ملکی با تراکم مجاز 300% و 5 طبقه مجوز 400% و 8 طبقه گرفته، یا برای ملکی دیگر تراکم از 300% به 380% افزایش یافته است. این همان نقطه است که یک مسئله شهرسازی به مسئله اجتماعی و فسادزا تبدیل می شود. زمین و امکان ساخت طبقات بیشتر ثروت عظیمی ایجاد می کند. وقتی یک تصمیم اداری می تواند ارزش یک ملک را چند برابر کند، نبود شفافیت درباره اینکه چه کسی در کجا و با چه استدلالی تراکم اضافه گرفته، زمینه رانت و امتیاز ویژه را فراهم می کند. البته دریافت تراکم اضافه به خودی خود اثبات فساد نیست. مسئله سازکاری است که باید شفاف و قابل نظارت باشد. تناقض بزرگتر اینجاست که بلند مرتبه سازی اصولی مشروط به حمل و نقل عمومی، فضای سبز، استانداردهای زیست محیطی، خدمات عمومی و نظارت مستمر است. اما در تهران گزارش ها از برج هایی می گویند که گاهی در همان کوچه های باریک قدیمی بالا می روند. بنابراین مسئله این است که آیا شهر بر اساس ظرفیت و ایمنی ساخته می شود یا بر اساس درآمدی که هر متر تراکم برای شهرداری و سودی که برای سازنده ایجاد می کند. اگر پاسخ دومی باشد، آنچه فروخته می شود فقط چند طبقه اضافه نیست، امنیت، کیفیت زندگی و آینده شهروندان است.
8: روایت‌های تابستان 67 فقط خاطره نیستند. اون چه در اسناد و ارزیابی‌های حقوقی درباره قتل عام 67 مطرح شده، یک طرف این پرونده است. طرف دیگرش روایت کسانی که خودشون پشت دیوارهای زندان شاهد اون روزها بودند. بله، مهمان امروز ما در تابستان 67 در زندان گوهردشت بوده. همون زندانی که برادرش هم در اون اعدام شد. حالا میخواییم از اون چه در اون روزها در گوهردشت گذشت از زبان خودش که یکی از معدود زندانیان باقی مونده از قتل عام 67 هست بشنویم. آقای محمد زند از شاهدان قتل عام 67. آقای زند، باز سلام و خوش آمد به شما که در استودیو همراه ما هستین. این روزها ما در سالگرد قتل عام 67 هستیم. برون بگید در گوهردشت چی گذشت تو چندین روزهایی، از بردن زندانیان تا هیئت مرگ و سرنوشتی که در انتظار اونها بود، شما چی دیدید و چه تجربه کردید؟
9: ابتدا سلام دارم خدمت شما و تلویزیون بسیار خوب ایران آزادی و با درود به مجاهد خلق مهدی خانکی، همچنین با درود به 30,000 زندانی مجاهد و مبارز سر موزه که به واقع خون جاری دورانند. این روزا در کف خیابون‌های ایران مش و منش اونا دیده میشه کاملا. همشون مثلا کاری کردن اونها که دیگه مردم ایران برای همیشه در تاریخ سربلند. بله، به اونا درود میفرستیم. همونطوری هم که خانم رجبی گفت، اونها اتهام خودشون رو کلمه ممنوعه مجاهد خلق اعلام کرد و با این بود که بر تنابهایدار بوسه زد. با درود به همه اون شهیدان. اما در رابطه با اون قتل عامی که یا جنایتی که خمینی و سران رژیم در سال 67 در زندانهای ایران مرتکب شدن، به طور مشخص من در زندان گوهردشت بودم اون موقع. البته اینو باید بگم که خب قتل عام از 28 تیر یعنی از فردای روزی که خمینی فتوا داده بود شروع شده، اما در زندان گوهردشت از روز 8 مرداد شروع شد. زندان گوهردشت یه زندان سه طبقه است. این محلی که اعدام ها میشد یعنی صورت گرفت توش به سه بخش تقسیم شده، یکی میگوش میگفتیم راهروی مرگ، یکی میگفتیم هیئت مرگ، یکی هم میگفتیم سالن مرگ، که زندانیان رو بر اساس همون اتهامی که ازشون پرسیده بودن که حالا بعدها میگم که چرا این پیش اومد، بر اساس همون به نوعی اومده بودن برده بودنشون تو سلولای انفرادی، اتاقهای یا سلولای دربسته ما باش میگفتیم که تعداد بیشتری بودن، اونجا برده بودن و بعد از چند روز یا فرداش یا همون روز یا دو سه روز بعدش میبردنشون توی راهروی مرگ، بعدش میبردنشون پیش هیئت مرگ و نهایتاً هم از اونجا زندانیانی که سر موزه بودن و بلا فاصله به سالن مرگ میبردن و در اونجا حلق و ویز میکرد. این وضعیتی بود که در رابطه با اونجا پیش اومد. این هیئت کارش به طور واقعی راه اندازی ماشین قتل عام بود که خمینی خواسته بود. اصلا یک یعنی هر جنایتی رو بگید اینا مرتکب شدن. ببینید مثلا زندانی بود ناصر منصوری، مسئول بند ما بود که البته به خاطر مقاومتاش و اینا در زندان این از گردن به پایین فلج شده بود. همین ناصر با همین وضعیت روزی که 15 هم من همون دادگاه یعنی رفتادم جلوی هیئت مرگ تو همون راهروی مرگ من نشسته بودم، اینو از بهداری زندان آوردنش با همون وضعیت یعنی با برانکارد آوردنش اونجا کمتر از یک دقیقه بردنش توی پیش هیئت مرگ و آوردنش بیرون و با تعداد دیگه در دستای 12 تا 15 نفره بردن اعدامش کردن. نمونه دیگه‌اش محسن محمد باقر بود که محسن خودش هم پیش سینما هم بود، از هر دو پا فلج بود، یعنی دو تا این از این چوب عصا داشت هر دو پاش، ولی سر موزه بود اعدام شد. نمونه دیگه‌اش علی حقوردی بود که علی حقوردی رو تو زندان قزل‌حصار به شدت شکنجه کرده بودن، بعد علی دچار سرعی شدید بود، اون رو هم به خاطر همین موضوع. یعنی همه داستان برمیگرد به مجاهد ماندن و مجاهد مردن، به خاطر همین هم حلقا ویزش کردن. زندانیانی که می آوردن همون که خدمتون رو عرض کردم بلافاصله در دستای 15 نفره 12 نفره بعد از اینکه هیئت مرگ بود می گفت نظرشو می بردنشون توی راه مرگ، اون قسمتی که بهش می گفتیم، و از اونجا به سالن مرگ و بعد اعدام می کردن. این جنایت در اوایل شهریور تمام شد، یعنی به طور مقطعی، البته بعدش ادامه داشت، ولی اون حجم از اون تعداد اون گستره اعدام زندانی ها در اون مدت تموم شد. ما رو از تمام زندان که چند هزار نفر زندانی بود همه اونو که جمع کردن بکنم 160 خورده یا 170 نفر باقی مونده بودیم. حتی باید بگم که یه سری هم بچه های مشهد بودن که این بچه های مشهد رو و بچه‌ای که سری اول اعدام از جمله برادر خود من که بود سری اول اعدام ها بودن و تو سالن مرگ اعدام نکردن. اینا یک زندان یک سوله بود توش که بغل نزدیک همون بندی هم که ما بودیم بند سه بهش میگفتن اونجا قرار داشت، سوله فروشگاه زندانبانا بود. بعد ما از اون بالا هم دیدیم که اون داوود لشکری جنایتکار با اون حمید نوری ملعون اینها یه فرغونو که توش پر تناوبم بود بردن تو این سوله. بعد اونجا بعد از اینکه این بچه رو به شهادت رسونده بودن و اعدام کرده بودن شعارهای مرگ بر منافق و اینا رو میشنیدیم. بعدش هم که بیرون اومده بودن میدیدیم از لای اون پنجره که خم کرده بودیمشون میدیدیم که به هم دیگه شیر میتراف میکن.
10: بله آیزن این شهادت های بسیار تکاندنده ای که شما خودتونم به چشم دیدین و جا داره که بیشتر در رابطه صحبت بشه، ولی به هر حال ما شنیدیم که شما برادرتون رضا زند رو هم تو همون روزا تو گوهردش بوده دیدین. از آخرین باری که اون دیدین چه زمانی بوده و از اون چه بر اون و بقیه همبندیاتون گذشته چی بیاد داره؟
9: برادرم رضا که البته به نوعی مربی منم بود، خب منم اون به سازمانم بست کرد. رضا دانشجوی دانشکده یه تکنولوژی انقلاب بود که در تهران بود، از سال 56 فعالیتش رو شروع کرده بود و دوستی هم داشت به نام پرویز شریفی که از کلاس پنجم دبستان تا شهادتشون که هر دو در قتل عام دبستان 67 به شهادت رسیدن با هم بودن. البته پرویز در جریان قتل عام تو زندان اوین بود ولی در همون دوران به شهادت رسید. به هر حال رضا تو زندان بودیم، ما با هم دیگه بودیم، مدتی با هم دیگه بودیم. بعد رضا رو یعنی اینطوری پیش اومد، دو روز قبل از این قضیه، دو روز قبل از اینکه پیش بیاد این داستان قتل عام پیش بیاد، ششم مرداد بود، روزنامه‌مون رو برده بودن تلویزیون قطع کرده، ما در اعتراض رفتیم جلوی در بودیم، جلوی در بودیم و اینا. بعد همون داود لشکری و یه سری از پاسدار وحشی دیگه اونجا بودن، 11 تا از ما رو با هم کشیدن اون بیرون، بردن اون بیرون و اینا. بعد شروع کردن به اول اتهام پرسیدن، گفتیم هواداری از مجاهدین، وحشیانه ترین شکلی که تصور کنید شروع کردن به زدن، طوری که دنده من شکست، شست پومم شکست، بچه دیگه هم به شدت دچار ضرب و شتم، دن تحت شدیدترین ضرب و شتم قرار گرفتن و خلاصه گفتن برید تو، ما پس فردا میایم دوباره سراغتون. پس فردا صبح بود که یعنی روز شنبه صبح بود که اومدن همه اسامی رو خوندن و به جای من برادرم خوندن. حالا اینجا بهتون بگم که چند روز قبل از این اتفاقات من یه ملاقات داشتیم با مادرمون. خب ما میفهمیدیم وضعیت زندان داره تغییر میکنه، اوضاع احوالی خودش فرق کرده و رژیم به شدت زیر ضرب و اینا. خب اون مقام به شدت رژیم در حال فروپاشی هست، که البته با ضرباتی بود که از مجاهدین خورده. برقال آخرین ملاقاتی که با مادرمون داشتیم، رضا در اومد بهش گفتش که ممکنه ما رو اعدام کنن، آمادگیش داشته باش. مثلا من خودم جا خوردم، مادرم که چرا شروع که عشق میریخت و فلان اینا. بعد ولی خب اون عمد داشت اینو بگه، میخواست اونها رو برای همین آماده کنه. چرا؟ چون بهش گفت ببین ما کوتاه نمیایم، ما تا آخرین نفس میمونیم، ما تا آخرین لحظه سر موزمون هستیم. به هر حال اون لحظه که اینا صدا کردن، من احساس کردم اون داره همون موضوع صحنه پیاره پیش میاد. پلان شد، شروع کرد با من رو بوسی کردن، بعد یک انگشتر عقیقی داشت، اون اومد به من بده، من گفتم نه میری برمیگردی میبرن، مثلا فکر میارم انفرادی بودم، میبرن برمیگردی و اینا. خلاص یه خنده‌ای کرد و بعد با چند تا از بچه‌ها دیگه صحبت رو بوسی کرد، ولی انگشتر داد به اون، داد به اونا و رفت. ولی رضا در همون روز با اون شهیدان دیگه که همشون یک دنیایی بودند به شهادت رسید. این خدمت رو عرض کنم که توی زندان گوهردشت بسیاری از زندانیا همون قبل از اصلا شروع اعدام ها موضعشون اعلام کرده بوده، یعنی که ما حتما سر موضع میستیم. من یادم اومد که مثلا 15 منو بردنم خودمو، 15 مرداد بود منو بردنم یعنی پیش هیئت مرگ می‌خواستم برم، ناصریان اون موقع رئیس زندان بود، همین محمد مقیسه بهش اسم اصلیش بود که بعداً به درش واصل شد، این منو برد گفت داداشت سر موزه بود اعدامش کردیم، ای خودت هم باشی سر موزه اعدامت می‌کنیم. یعنی اونجا من مطمئن شدم که رضا به عهد خودش رو بود کرد. یکی از دوستای دیگه‌ام که البته تو زندان اوین اعدام شد، بهزاد رمزی اسماعیلی بود، داور بین‌المللی بدمینتون و بسیار وارسته. بهزاد خونوزش چون ورزشکارم بود، لباسای ورزشی با برندها و مارک‌های خیلی معروف و اینا ورزش می‌بردن، اصلا همه اینا رو میداد به مسئول و میگفت توضیح کنید بین اون بچه‌ای که نه ساعت می‌آوردن فلان. البته خودمون هم اینطوری بودیم، ولی به هر حال این خاص بود، اصلا میگم یک وارستگی خاصی داشت. به هر حال من یادمه که مثلا وقتی اونو خواستن از گوهردش ببرنش اوین، فکر کنم تو خرداد 67 بود، یعنی داشت رژیم آماده میکردی برای اعدام، می‌خواستن ببرنش، هنوز همون لباسی رو که از 7 سال پیش من دیده بودم تنش، همون 100 تا وصله خورده بود ولی همونو داشت با همون رفت. یعنی چیزی برای خودش نواز مجاهد، این چیزی برای خودشون هیچ مونه نواست، روی شاد باشه. یا محمود زکی رو من یاد میارم که محمود زکی چند روز قبلش بچه هایی که باش بودم گفتن، چون من کسی آوردنم بیرون دیگه ندیده بودم، ولی بچه ها بهش گفتن، بچه ها گفتن بهم که محمود گفته بود من برم موزه مجاهدی. از قضا من روزی که همون تو اون راه روی مرگم نشسته بودم، محمودم آوردنش اونجا. محمودم ازش من خودم پرسیدم بودم محمود چی گفتی؟ گفت من از مجاهدین دفاع کردم که اونم به حد خودش وفا کرد. یعنی همه سر موزه و سر بلند. یکی از بسیار ماندگارترین خاطرهایی که من از این شهیدان دارم مربوط میشه به شهدایی که از مشهد اومده بودن، یعنی مجاهدین خلقی که زندانی مشهد بودن و به طور بگیم مثل امروز که میگیم جعفر هاشمی بود و یگانش. اینا در اونجا انقلاب کرده بودن. وقتی هم میگیم موضوع انقلاب، انقلاب ایدئولوژیک مثلا مریم پاک رهایی میگیم ما، یعنی باید همه چیز رو فدا کرد برای این مردم تا مردم همه چیز رو به دست بیارن. برای این فداکاری باید به این رژیم با حد اکثر تهاجم وارد شد، یعنی بیشترین زد به هر شکل در هر کجایی که هستیم فرق نمیکنه، باید بیشترین تهاجم بده، نباید ترسید ازش، نباید جا زد. به هر حال اینا رو از اونجا که آورده بودن به این حساب آورده بودن که مثلا میارنشون زندان گوهردشت و الان نمیدونم این زندان هزار سلول و الان اینا رو میترسونن. اینا از قضا وقتی آوردنشون اونجا بیشتر و استوارتر و سر بلندتر داشتن و اونجا شعار مرگ بر خمینی و خوندن سرودهای مجاهدین و هر چقدر میزدنشون تکون نمیخورد. اولین دسته هم بودن که سر به دار شدن. بسیارم شورانگیز اینه که میگم وقتی اینا رو برای اعدام بردن، قبلش در هواخوری یکی از بنده بردنشون، اونجا نماز خونده بودن، بعد با هم دیگه شوخی کرده بودن، آب به هم پاشیده بودن، به قول معروف تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون هم در برابر این رژیم ایستادن. همون که الان خانم رجبی میگه عهدیه که ما بستیم و همه میگن با همین عهد هستیم. به قول معروف الان میبینیم دیگه همونها بعدها یگانهای دیگه اومدن و الان آخرین نمونش یگان وحید بنی عامریانه که در زندان قزل سار سر به دار شدن و این مش مجاهدینه که تا آخرین نفس همین راه رو ادامه میدن و قطعا که به سرنگونی رژیم ختم.
11: بله، با درود و هزاران درود به رضای قهرمان تا وحید و نیامبریان که شما گفتین و همه سربدارانی که سر موزه ایستادن و شهید شدن، شما نامشون رو بردین. جا داره که بسیار در رابطه با اینها گفت و از ارزش هاشون سرمشق گرفت، ولی متاسفانه الان فرصت برنامه‌مون به پایان رسید. با تشکر از شما آقای محمد زند که وقتتون رو به ما دادید و ما رو در این خاطرات و نکات خودتون شریک کردید.
9: من از شما متشکرم.
11: خدا نگهدار.

0: آقای نبوی، با سلام و خوش آمد به شما. همونطور که در مقدمه هم اشاره شد، مجتبی خامنه‌ای روز گذشته این پیام رو منتشر کرد. مهمترین محورهای این پیام چی بودن و چه نکات تازه‌ای در اون مطرح شد؟ بفرمایید.
1: با تشکر از شما، من سلام عرض میکنم خدمت همه همیهنان عزیز. بله، همینطور که شما اشاره کردید، مجتبی خامنه‌ای روز گذشته، این روز یک شنبه، پیامی از منصوب به خامنه مجتبی خامنه ای توی رسانه‌های رژیم قرائت و منتشر شد. ظاهرا این پیام پاسخی بوده به نامه‌ای که هفته پیش حزب شیطان، حزب الله لبنان و شیخ نعیم قاسم به خامنه‌ای نوشتن و در اون با عبارت بسیار تهوع‌آوری اعلام بیعت کرده بودن با خامنه‌ای، با مجتبی خامنه‌ای. من این نکته اضافه بکنم که توی اسفند ماه، یعنی زمانی که مجتبی خامنه‌ای از طرف شورای نگهبان به عنوان ولی فقیه انتخاب شده بود، چنین پیامی هم اینا فرستاده بودن و اعلام تبریک و اعلام بیعت کرده بودن. ولی اینکه چه ضرورتی در این شرایط دوباره اونها رو وادار کرده بود که این پیام رو و اعلام بیعت رو بکنن، خب موضوع قابل بررسی است. ولی توی این پاسخی که مجتبی خامنه‌ای داده، سه نکته اساسی به چشم میخوره. یکی این که تاکید کرده بودن که مجتبی خامنه‌ای تاکید کرد که برای مقاومت، به قول خودش منظور همین نیروهای نیابتی خود، راهی جز مقاومت و جهاد باقی نمونده. یعنی این که بر سیاست بر جنگ افروزی تاکید کرد. نکته دومی که توش اشاره کرد، مایه گذاشتن از مردم مظلوم و جنگ زده جنوب لبنان هست و گفتش که مدعی شده که ما مرهون صبر و مقاومت این مردم هستیم، در حالی که همین مردمی که زیر سلطه حزب الله توی جنوب لبنان هستن، بسیارشون هجرت کردن و بسیاریشون هم به دلیل همین سیاست جنگ طلبان حزب الله نارضایتی خودشون ابراز کردن. این دومین نکته بود که خامنه‌ای اشاره کرد. و سومی هم که بر حمایت همه جانبه رژیمش، یعنی رژیم ولایت فقیه، از حزب الله و نیروهای نیابتی تاکید کرد. یعنی یک بار دیگه مجتبی خامنه‌ای در این پیام و سیاست راهبردی خودش مبنی بر حمایت همه جانبه از حزب الله و نیروهای نیابتی تاکید کرده و گفتش که ما حمایت خودمون از حزب الله ادامه میدیم. این سه محور اصلی پیام مجتبی خامنه‌ای در روز گذشته.
0: بله آقای نبوی، این پیام به هر حال تو شرایطیه که ما پس از مرگ خامنه‌ای با اون روبرو هستیم، این پیام رو شما چطور ارزیابی میکنید و مشخصا چه اهدافی رو داره دنبال میکنه؟
1: ببینید، الان ما برای اینکه فهم بکنیم پیام مجتبی خامنه‌ای رو، بایستی وضعیت اون رو ارزیابی از وضعیت رژیم و خودش داشته باشیم. نکته اول اینه که اون به دلیل اینکه به هر حال یک ولی فقیه نورسیده هست، با بحران مشروعیت در داخل رژیم و بحران هژمونی پذیری از جانب نیروهای خودش مواجه هست، این تلاش میکنه که با این نوع بازی های رسانه‌ای، مثلا آوردن نیروهای نیابتی که اعلام بیعت باش میکنن، به نیروهای خودش در داخل کشور آموزش بده که چیکار باید بکنن، باید حرفاش گوش بکنن. کمان که دیدیم که در هفته گذشته وقتی جنگ و دعواها بالا گرفت، تقریبا کسی به حرفش خریداری نداشت. این نکته اول بود. دوم این که میدونیم که ما کشمکش اصلی بین باندهای رژیم در حال حاضر سر بحثی هست به نام مذاکره با آمریکا و توافقنامه‌ای که امضا کردن، که امضای پزشکیان و ترامپ زیرش هست. در پیام قبلی مجتبی خامنه‌ای طوری مسئله رو موجگیری کرد که به هر حال به نفع باند مخالف مذاکره تمام شد و بعد از اون بود که اصلا رسما اعلام کردن که توافقنامه خارج میشن. حالا مجتبی خامنه‌ای در این پیامش در یه بخشی که به اعلام حمایت از حزب الله اشاره میخواد بکنه، به توافقنامه اسم برده. این میتونه یه نوع موضع‌گیری به نفع باند، یعنی بازی کردن بین حمایت از دو باند باشه. و سومین موضعی که مجتبی خامنه‌ای در این پیام گرفته این که سیاست راهبردی خودش رو دقیق‌تر روشن کرده که ما در هر حال و در هر صورت با اینکه با وضعیت جنگی مواجه هستیم، با اینکه در شرایط بنبست اقتصادی هستیم، ولی سیاست راهبردی ما حمایت از حزب الله و نیروهای نیابتی دیگه هست. این چیزی که فکر میکنم که اصلا با همین نقطه آغاز و با همین منطق این پیام و پاسخ به مثلا پاسخ به حزب الله رو داد. چون من تو مطبوعات رژیم مشاهده کرده بودم که ابتدا قبل از اینکه این پیام داده بشه بسیار زمینه سازی کرده بودن که تا چند لحظه پیام خامنه‌ای، پیام بسیار مهم مشتبه خامنه‌ای پخش میشه و در نهایت یک اینجی از توش در اومد.
0: بله، از این پیام به قول شما بسیار مهم به خامنه‌ای توش اشاره کرده دوباره به تفاهم نامه و از سرگیری این مذاکره. این موزه چه تأثیری بر همین اختلاف باندهای درون رژیم که شما بهش اشاره کردین داره و بستر همین مذاکره و توافق با آمریکا؟
1: بله، من یک جا اشاره کردم به این نکته که یکی از محورهای اصلی جنگ و دعوای باندی تو الان نقطه تمرکز مجتبی خامنه‌ای به نظر من بحث جنگ و اختلاف باندهای حکومتیه. اون برای اینکه سلطه و قدرت خودش رو بر باندها اعمال بکنه بایستی طوری بازی بکنه بین باندها که به هر حال مثل پدرش بتونه خط خودش رو پیش ببره. یکی از محورهای اصلی جنگ میدونیم که جنگ بین باندها همین موضوع مذاکره و تفاهم هست. اون آخرین پیامی که مجتبی خامنه‌ای منتشر کرده بود سر لاشه گردانی پدرش، اونجا اشاره کرده بود به این موضوع که به هر حال ما باید انتقام خونش رو بگیریم، از انتقامش نمیگذاریم و به هر حال خط مذاکره رو رد کرده بود. ولی این بار به نظر من به نوعی اومده یه نوعی حرفش رو تعدیل کرده تا حدی که بتونه این بازی خودش رو بین باندها ادامه بده. این یه نکته اساسیه. میبینیم که تو این پیام حتی ولو به طور تلویحی داره اشاره میکنه که ما تو توافقنامه‌ای که با آمریکا امضا کردیم اولین نکته‌ای که داشتیم نکته مربوط به اینکه حزب الله و حمایت از حزب الله و با تعبیر خودش موضوع خاک لبنان جزء شروط اصلیه. خب این نکته نشون میده که میخواد این نوعی با ضمن اشاره به موضوع توافق میخواد به نوعی بحث پذیرش این توافق رو توی ذهنهای هوادار خودش، توی ذهن باندهای خودش جا بنداده. و آخرین نکته که باید روش تاکید کرد در تابع این که این واقعا اینه که خط مشی که تا به حال پیش گرفته همون خط مشی پدرش هست، یعنی بازی ظریفی که بایستی بین باندهای قدرت بکنه. ما در زمان علی خامنه‌ای این بازی رو بین باند اصلاح طلب و باند محافظه‌کار شاهد بودیم، یعنی اون طوری بازی میکرد که به فرض زمانی که روحانی سر کار بود، خب سیاست حمایت از مذاکره رو خامنه‌ای تایید میکرد، در این حال بعدا میگفتش که من حرفم چیز دیگه بود و اصل حرف چیز دیگه. الان هم حالا این جنگ و دعوا بین باند خودش هست، یعنی باند محافظه‌کار هست، ولی با این حال در تقابلی که بین باند قالیباف و پزشکان از یک طرف و باند پایداریچی ها از طرف دیگه وجود داره، این بار داره این بار نقش رو بازی میکنه تا حدی که بتونه هر دو رو در زیر سیطره و هژمونی خودش بگیره.
0: بله، حالا به من آخرین سوال میخواستیم از شما بشنویم که چرا مجتبی خامنه‌ای تو همین پیامش دفاع از حزب الله لبنان رو به عنوان شرط اصلی راهبردی هر گونه تفاهم با آمریکا انقدر برجسته کرده؟
1: ببین الان هر ناظر بی‌طرفی، حتی ناظرهای تحلیلگر خود رژیم هم روی این نکته انگشت می‌ذارن که رژیم الان در ضعیف‌ترین نقطه خودش هست. ما توی وضعیت اقتصادی رژیم می‌بینیم که در یک بنبست کامل هست، در یک محاصره دریایی هست که حتی امکان صدور کمتری نفت رو نداره. به لحاظ اجتماعی با چه شرایطی مواجه هست؟ یک قیام بزرگی مثل دیمار رو پشت سر گذاشته با اون کشتار هولناک که پدر مجتبی خامنه‌ای انجام داد و خب میراثش یک جامعه خشمگین و آستانه انفجار هست. از طرف دیگه می‌بینیم که در صحنه جهانی و صحنه منطقه‌ای با یک انزوای مطلق روبرو هست. بعد در صحنه جهانی هم که میبینید تقابل یه جنگی جریان داره. بنابراین رژیم از این جهت در یک نقطه بسیار ضعیفی به قرار داره. حالا مصطفی خامنه‌ای در چنین شرایطی اومده داره موضع‌گیری میکنه بایستی این وضعیت رو هدایت بکنه. میدونیم که رژیم از قدیم دو تا اهرم بقا داشت. یک اهرم بقاش سرکوب در داخل بود و اهرم بقای دیگه جنگ افروزی و تروریسم در خارج کشور. حمایت مصطفی خامنه‌ای از حزب الله تأکیدی بر همین واقعیت که من الان در ضعیف‌ترین نقطه خودم هستم، همونطور که اعدام‌ها رو پیش می‌برم، همونطور که در جامعه سرکوب می‌کنم، همونطور که با تجمعات شبانه تلاش می‌کنم که مانع از شکل‌گیری دوباره قیام بشم، در همون سمت و در همون جهت تلاش می‌کنم که با حد اکثر حمایت از حزب الله و نیروهای نیابتی بقای خودم رو تضمین بکنم. شما میدونید که حزب الله برای رژیم نقش محوری و کلیدی داره. اگه ما حزب الله رو از معادله نیروهای نیابتی حذف بکنیم، تقریبا چیزی باقی نمیمونه. کما اینکه وقتی بشار اسد حذف شد، بسیاری از زنجیره نیروها به قول خود پایداری رژیم در محور مقاومت رژیم در منطقه فروپاشید. حزب الله نقشش بسیار کلیدی تر هست. بنابراین تاکید این بار خامنه‌ای بر این که ما با تمام قوا از حزب الله حمایت میکنیم، تاکید بر همین واقعیت است. کما که میدونیم که همون دبیر کل به هلاکت رسیده حزب الله قبلا تاکید کرده بود که ما هیچ پرده پوشی نمی کنیم که تمام پول هامون رو، پول غذامون رو، پول سلاحمون رو، پول معیشتمون رو از طریق رژیم تامین میکنیم. بنابراین خامنه یک بار دیگه اومده بر همین سیاست تاکید کرده و به حزب الله، میدونیم که در یه شرایط بسیار بحرانی به سر میبره خود حزب الله، در این توافقی که بین لبنان و اسرائیل و آمریکا امضا شده، خب بحث خل اصطلاحش هست. بنابراین اومد یک بار دیگه به اینا دلگرمی میده که ما پشت شما هستیم و شما هم باشید همون کار کردی که قبلا برای ما داشتید رو انجام بدید و ایفا بکنید.
0: بله، با تشکر. در این فرصت بسیار کوتاهی که داریم، من میشینم یکی از سوالات هموطنان پاسخ بدین در یک دقیقه. هموطنان گفتن با توجه به اینکه حکومت با بحران شدید اقتصادی و مادی روبرو هستش، در حال حاضر تا چه اندازه قادره به صورت مادی و تسلیحاتی به حزب الله لبنان کمک کنه؟
1: ببین، تجربه ثابت کرده که رژیم از همه چیزش میزنه، همه چیز مردم رو در همه چیز خودش نه، همه چیز مردم میزنه تا بقای خودش رو تضمین میکنه. میبینیم پولی که خرج نیروهای نیابتیش توی عراق، توی سوریه، توی همین لبنان شده، چه ارقام کلانی تشکیل می‌ده، در حالی که مثلا تورم به نوشته خود به گفته خود بانک مرکزیش الان داره به 3 رقمی نزدیک میشه. بنابراین به نظر من رژیم تا روزی که سر قدرت هست، همونطور که سرکوب رو ادامه میده، مجبوره برای بقای خودش حمایت از نیروهای نیابتی و حزب الله رو هم ادامه بده، یعنی به هر شکلی هست هزینه‌شون رو تامین بکنه، بدون اینکه مردم از گرسنگی بمیرن، کما که همین کار رو داره میکنن.
0: بله، بسیار بسیار ممنون. امیدوارم که پاسخ گرفته باشه هموطنمون، و با تشکر از شما آقای اسدالله نووی که در این گفتگو همراه ما بودید.
1: منم سپاسگزارم که این فرصت رو اختیار کردید.
0: خدا نگهدار.

0: سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز. خیلی خوشحالیم که با گفتگوی دیگر در خدمتون هستیم. در بزنگاه‌های تاریخی فقط بحران و نارضایتی تعیین کننده نیست. مهم اینه که چه نیرویی میتونه لحظه رو شکار کنه، تصمیم بگیره و برای تغییر وارد میدون بشه. تجربه فروغ جاویدان در سال 1367 واکنش‌های مستمر رژیم به اون پس از نزدیک به 4 دهه، گسترش کانونهای شورشی و بحث این روزها درباره یک آلترناتیو شایسته و مناسب، همه ما رو به یک پرسش مشترک میرسونه. اینکه چه نیرویی میتونه اعتراض و نارضایتی در جامعه ایران رو تبدیل به یک تغییر سازمان یافته و دموکراتیک بکنه. این سوال محوری برنامه‌مون هست که با تحلیلگر سیاسی برنامه آقای محمد رضا مرادی در میون خواهیم گذاشت. سلام بر شما، خیلی خوش اومدید آقای مرادی. از سال 67 شروع کنیم، اینکه چون موضوع بحثمون فروغ جاویدانه خواه نخواه گره خورده به آتش بس، می‌خواستم توضیح بدین که چرا خمینی آتش بس رو بعد از 7 سال پذیرفت و به قول خودش جام زهر.
1: با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز. ببینید، برای خمینی همونطور که خودش بارها و بارها گفته بود، مسئله جنگ در خود جنگ پایانی نداشت و مطرح کرده بود بارها که ما تا خشت آخر چه میکنیم در این جنگ خواهیم ایستاد. خب جنگ رو یک نعمت و یک موهبت میدونست برای دستگاه سرکوب و به صورت تثبیت و بقای خودش. به همین خاطر جنگ، خود نفس جنگ و موضوع جنگ، خمینی رو وادار به خوردن جام زر و آتش بس نکرد، بلکه جام زر همونطور که بعدا به صراحت اینو اعلام کردن بعد از عملیات بزرگ فروغ جاویدان یعنی فتح مهران صورت گرفت، که خب خبر پیش خمینی رسید که امروز که مهران به هر حال سرنگون شده، این ارتش آزادی بخش توان این رو داره که فردا از تهران سر در بیاره. به همین خاطر خمینی که خطر سرنگونی رو مثلا پیش روی خودش دید، تصمیم گرفت و خب آتش بس رو پذیرفت بعد از 7 سال و به قول خودش جام زر نوشید.
0: خب خمینی که جام زر خورد، بعد شما یعنی ارتش آزادی بخش هم سالها دنبال صد بود دیگه،
1: بله.
0: به مطلوب خودش بس رسید. پس دیگه دوباره چرا فروغ جاویدان؟ دوباره چرا جنگ؟
1: این به طور واقعی ما توی ایران از روزی که بهرانه خمینی بر حاکمیت قرار گرفت تا همین امروز که بهرا داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، یک جنگ بیشتر در ایران اصالت نداشته و نداره و نخواهد داشت، اونم جنگ مردم و مقاومت ایران با این رژیم بر سر چیه سرنگونی. خمینی جنگ رو راه انداخته بود برای بقای خودش، برای در محاق بردن جنگ اصلی. به همین خاطر سازمان مجاهدین ارتش آزادی بخش باید اعلام میکرد که جنگ اصلی، نه جنگ ایران و عراق، چون اون رو خمینی جنگ میهنی اعلام میکرد و خیلی ها رو در این جوال جا کرده بود، برده بود با خودش که بهرحال جنگ میهنی و فلان. ولی ارتش آزادی بخش با عملیات خودش، عملیات فروغ جاویدان، بعد اعلام میکرد که اون جنگ جنگ واقعی نبوده، جنگ کاذب بوده، جنگی بوده که خمینی اون رو راه انداخته و جنگ واقعی و اون جنگی که اصالت داشته جنگ مثلا مردم ایران و مقامات ایران برای سرنگونی. به همین خاطر حرکت ارتش آزادی بخش، یعنی عملیات فروغ جاویدان برای سرنگونی، این پیام رو میخواست به مردم ایران و جهان برسونه که برای جنگ اصلی با اون جنگ هیچ ارتباطی با اون جنگ نداشته و نداره و جنگ اصلی همین بود که فروغ جاویدان رفت و خیزش رو برداشت برای سرنگون.
0: بله، چرا رژیم بعد از گذشت این همه سال هنوز نسبت به این عملیات اینقدر واکنش نشون میده؟ این حساسیت چی رو نشون میده؟
1: به این مسئله که شما اگر در نظر بگیرید، خب این رژیم از اول تا به همین الان یک حرکت ارتش آزادی بخش، یعنی عملیات فروغ جاویدان برای سرنگونی، این پیام رو میخواست به مردم ایران و جهان برسونه که برای جنگ اصلی با اون جنگ هیچ ارتباطی با اون جنگ نداشته و نداره و جنگ اصلی همین بود که فروغ جاویدان رفت و خیزش رو برداشت برای سرنگون.
0: بله، چرا رژیم بعد از گذشت این همه سال هنوز

0: مثلا بقایش هستش. چون اگه تمام گرد و خاک دودم و تمام این بسا رو بذاری کنار، یک صورت مثلا در رژیم به این فکر میکنه مستمر رو مدام که چه نیرویی توان سرنگون کردن این رژیم رو داره. همونطور که خودتونم توی مقدمه توضیح دادید، نارضایتی هر چقدر هم که در یک جامعه به صورت مشخص در جامعه ما عمیق و عمیق و عمیق باشه، به هر حال اگر عنصر نیروی سازمانده و سازماندهی کننده، یعنی اون عنصر رهبری کننده یک قیام وجود نداشته باشه، خب این نارضایتی به سرانجام نمیرسه. خب ارتش آزاده بخش این پتانسیل و این توان رو داشته و داره که چیکار کنه این رژیم رو سرنگون کنه. بنابراین از نظر رژیم فروغ جاویدان استمرار داشته و ادامه داشته، تا همین الان هم ادامه داشته. شما ناکنید پیامی که خود اطلاعی که خود سپاه پاسداران در همین چند روز پیش در سالگرد فروغ جاویدان داد، خیلی خیلی به نظر گویا هستش. تا اونجا که من آوردم ببینید، خود سپاه پاسداران اطلاعی رسمی داده مطرح میکنه که تاریخ بسیار انقلاب اسلامی نشون داده که مجاهدین به هر حال هیچ وقت دست از دشمنی با این رژیم بر نداشتن. این مال چند روز پیش ها، نه مال فروغ جاویدان. میگه اونا دشمنان قسم خورده ایران هستند، مجاهدین، و از بسیار هیچ کاری علیه این نظام به هر حال با کلمات خودشون، البته که من نمیخونم اینجا، فروگذاری نکردن. و دقت کنید چی میگه. میگه در فتنه های کور سال اخیر از جمله قیام 1404 نقش مؤثر و پررنگی داشتن. نقش موثر و پررنگشون در کجاست؟ در سرمون. پس بنابراین از منظر رژیم فروغ جاویدان پیام آور مرگ این رژیم است، پیام آور نیرویی است که توان سرنگون کردن رژیم رو داشته. از نظر منظر رژیم این نیرو هست، زنده است، در نتیجه اون فروغ جاویدان رو هر لحظه در هیبت و هیمنه کنونی ارتش آزادی هم میبینه.
1: اما امروز دیگه الان قبول دارن دیگه، شرایط مثل سال 67 که نیست. ارتش آزادی بخش هم اون موقع بالاخره یگانه زرهی داشت در کنار مرزش بود. الان بالاخره این استراتژی چطور میخواد ادامه پیدا کنه؟
0: ما وقتی صحبت از استراتژی میکنیم، طبعا استراتژی ارتش آزادی بخش مبتنی است بر قهر و به طور مشخص یک مبارزه قهرآمیز با این رژیم و مبارزه سازمان یافته. این محتوا و این مضمون و این خط و این استراتژی طبعا متناسب با شرایط خوب تغییر فرم و تغییر شکل میده، ولی اون مضمون و اون محتوا باقی است. در یک اون روزگار به هر حال بر اساس شرایط و امکاناتی که در موجود بود، یک نبرد نیروی سازمان یافته و مقاومت سازمان یافته در قالب که به صورت یک یگان ارتش کلاسیک و ارتش زرهی عمل میکرد و خب خیز سرنگونی رو در فروغ جاویدان به طور مشخص برداشت بود، و الان هم به هر حال در شرایط فعلی با توجه به مجموع عواملی که الان حاکم است، این ارتش آزادی خودش رو در هیبت و هیمنه کانونهای شورشی و یگانهای ارتش آزادی بخش ارتش آزادی بارز و برجسته کرده و به این شکل داره مسیر و مقامات سازمان یافته رو در پیوند با قیام برای سرنگونی همون استراتژی و همون خط رو داره پیش میبره.
1: یعنی همون استراتژی ارتش آزادی بخش است ولی در قالب کانون. چرا انقدر روی ارتش آزادی بخش شما انقدر تاکید میکنی برای سرنگونی؟
0: ببین، ما یاد باشه توی چندین جلسه توی گذشته ما این بحث رو خیلی مفصل با هم کردیم. ببین، بحثی که وجود داره استراتژی سرنگونی رو هیچ وقت یک مقاومت و یک مردم نمیتونن در یک چهاردیواری نشسته روی کاغذ بحث کنن، فرض کنن و به دست بیارن. این دشمنه که استراتژی مبارزه رو به یک مقاومت و مردم چه میکنه، تعمیل میکنه. به همین خاطر این رژیم که توسط سپاه پاسداران حفاظت میشه، فقط و فقط نیرویی میتونه به این در مرکز لشکر، یعنی قلب دشمن رو وادار به سرنگونی کنه و به قول معروف این نظام رو دچار مثلا فروپاشی و فروریزی و سرنگونی بکنه، که این دیواره دفاعیش رو چیکار کنه، برداره خط مقدم، خطش رو بشکنه که بتونه در پس خط شکستن چیکار کنه، به اون مرکز اون حکومت چیکار کنه، دستی بده کنه و اونو سرنگون کنه. خب سپاه پاسداران یک نیروی جرار سرکوبگر مسلحی است که دابون استخون در این 47 سال هم به طور مشخص اثبات شده در این قیام های 98، در قیام 401، در قیام 404، ببینید در قیام 404 همه با چشم های به قول مرو عیان خودشون دیدن که این لحظه ای در کشت و کشتار و جنایت درنگ نمی کنه. پس باید یک نیروی باشه، یک استراتژی باشه، یک خطی باشه که این نیروی جرار سرکوبگر مسلح که به هر حال در هیبت سازمان یافته در سراسر ایران عمل میکنه رو کنار بزنه. به همین خاطر ارتش آزادی تنها پاسخ سرنگونی این رژیم هست و خب خوشبختانه در این پروسه تمام دودما به کنار رفته و این اثبات شد.
1: بالاخره زمان فروغ یک ارتش واقعی بود و این همه لشکر و زرهی داشت که همین دیواره حفاظ رژیم و اون سپاه رو می‌خواست در هم بکوبه تا تهران هم بره. ولی الان بالاخره این کانون‌های شورشی چجوری می‌خوان سرنگون کنن این دیواره رو بکوبن؟
0: ببین، در همون فروغ جاویدان هم بارها و بارها خود

0: برادر مسعود فرمانده ارتش آزادی بخش اون موقع اعلام کرده بود که ارتش آزادی بخش سراسر تمام سلسله مراتبش رو افسران به صلاح تشکیل میدادن، بلکه نیروی رزمنده همین ارتش آزادی بخش که در فروغ جاویدان حرکت کرد به سمت تهران رو خود مردم تشکیل میدادن. هیچ وقت بله هیچ نیروی رزمنده ارتش آزادی، نیروی کلان ارتش آزادی بخش رو ما اگر به صورت مش ارتش آزادی بخش پاشو میذاشت توی کرمانشاه، پاشو میذاشت تو همدان، پاشو میذاشت توی قزوین و شهرهای مختلفی که در جریان، ارتش آزادی بخش گسترش پیدا میکرد، سازمان یافته تر میشد، با نیروی عظیمتری به هر حال به طور مشخص پاشو میذاشت در کجا، در برای فتح تهران. پس به همین خاطر اون ارتش آزادی بخش به اصطلاح سرستونی بود که عمده قواش نیروی اصلیش در کجا بود، در شهر ایران در انتظار بودند. خب پس ما در همون روزگارم نیروی اصلی و تعیین کننده در پیوند ارتش آزادی بخش با مردم میتونست که چه کنه، سرنگونی رو در برابر خمینی اون روزگار چه کنه، محقق کنه. الان هم به طور واقعی وقتی ما صحبت از کانون شورشی میکنیم، صحبت از یگانه ارتش آزادی میکنیم، این تصویر که خب تصویر واقعا غلط و اشتباهیه که یگانه ارتش آزادی بخش میتونن چه کنن، به تنهایی در هیبت و هیمنه خودشون چه کنن، سپاه پاسدارانی که به هر حال با بسیجش نزدیک به قریب 1,000,000 نفر به طور مشخص نیرو داره رو چه کنه سرمون. نخیر، این کانون شورشی نقش بسرا اون عنصر، اون کاتالیزور، اون نیروی سازمانده و اون نیروی فرماندهی ارتش قیام رو به عهده مشخص بر عهده داره، یعنی در پیوند با قیام میتونه چیکار کنه، اون نقش کانونی خودش رو چیکار کنه، در سرنگونی انجام بده. بنابراین خیلی خلاصه براتون بگم، اون ارتش آزادی بخش قطارهای مردم ایران که روی این ریل استراتژی سرنگونی متوقف هستن، یک لوکوموتیوی میخواد که این واگن ها رو چیکار کنه در مسیر سرنگونی برکت بده. این ارتش آزادی بخش، یگانه ارتش بخش، اون نقش اون لوکوموتیو رو دارن.
1: حالا من می‌خواستم بپرسم به چه دلیل میتونیم روی توان این ارتش برای سرنگونی اینقدر تاکید کنیم که شما توضیح دادین که در واقع این کانون‌ها همون کسایی هستن که نقش اون لوکوموتیو دارن، که کمون که خود رژیم هم بارها اعلام کرده تو قیام‌ها میگفت که این لیدرها در واقع همون کانون‌هایی
0: هستن. من گفتم همین سپاه پاسداران همین الان تو آخرین اطلاعش گفته ببین نقش فرمانده و رهبری کننده در همین قیام 404 رو همین مجاهدین به طور مشخص در ادامه و استمرار همون فروغ جاویدان ارتش آزادی و روده داشته. خب این اعتراف خود سپاه پاسداران، یعنی نیرویی که میبینه تشخیص میده نیروی رزمنده نیروی مقابلش چه کسی. ببینید سر بحث توان ارتش آزادی، ببینید ما این مقاومت یک مقاومتی که ریشه در تاریخ ایران داره. ببین در امتداد و ادامه همون انقلاب مشروطه، نهضت جنگل، نهضت دکتر ملی دکتر مصدق روشن شد و طی 61 سال در مبارزه با شاه و شیخ فراز و فرود طی کرده تا این نقطه به طور مشخص رسید. این یک مقاومتی سازمان یافته با یه رهبری زیرساخت، دارای تشکیلات، سازمان و سلسله مراتب فرماندهی، نیروها و فرماندهان کاملا آموزش دیده، بسیار بسیار مجرب و از کوران انواع و اقسام عملیات و آزمایشات عبور کرده، دارای سازمان رزم در داخل خاک ایران، دارای اعتبار و شناخته شده بین المللی، دارای یک برنامه مشخص برای تحقق یک جمهوری دموکراتیک برای فردای ایران که خب مبتنی بر همون ده ماده‌ای خود خانم رجب، بنای این مقامات بنابراین نیروهای فداکار و رزمنده ای هست که به هر حال در پروسه گذشته با تقدیم 100 هزار شهید و صدها هزار زندانی به هر حال حقانیت و اصالت و جوهره خودش رو در رزم و رزمندگی اثبات کرده و الان هم به طور واقعی این مقاومت هست و سرانجام میتونه چیکار کنه به اعتبار همین ارتش آزادی، به اعتبار مردمش، به اعتبار کانون‌های شورشی و یگان‌های ارتش آزادی در داخل ایران، توان و پتانسیل رو این رو داره که در پیوند با مردم و قیام چیکار کنه. این به همین خاطر این مقاومت تنها آلترناتیو، تنها هماورد این رژیم است. این چیزیست که رژیم با گوشت و پوست و استخونش جا میکنه، حس میکنه.
1: یعنی بعد از گذشت نزدیک به 40 سال هنوز همون استراتژی و همون ارتش آزادی بخشه که اصالت داره و تنها جواب برای
0: دقیقاً.
1: خیلی محبت کردید آقای مرادی، به همه سوالات ما پاسخ دادید.

0: داستان قزاقی که شاه شد. این برنامه داستان قزاقی است که با دستانی آغشته به خون پاکبازترین رهبران انقلاب مشروطه و به دست استعمار به شاهی گماشته شد. قسمت اول، نگاهی به ایران و جهان در آستانه کودتای 1299.
1: انقلاب کبیر فرانسه مقدمه تحولی بزرگ در جهان شد. خروج قطعی از نظم کهن فئودالی. در ابعادی کوچکتر همین نقش را انقلاب مشروطه ایران در آسیا داشت. چرا که به گواهی تاریخ انقلاب مشروطیت ایران که در مرداد 1285 خورشیدی آگوست 1906 به پیروزی مقطعی رسید، پیشگام انقلاب‌های دنیای پسافئودالی در آسیا و خاورمیانه شد. به این ترتیب که سقوط فئودالیسم در چین 6 سال بعد یعنی در سال 1912 کلید خورد. انقلاب دموکراتیک روسیه در فوریه 1917 پیروز شد و انقلاب ترک‌ها و سقوط نظم کهن عثمانی در سال 1923 به وقوع پیوست. درباره ایران باید گفت ایران در فاصله سال‌های 1269 تا 1300 خورشیدی به مدت تقریباً 30 سال در کانون یک تحول بزرگ تاریخی و اجتماعی بود. تحولی که عمدتاً به دوران انقلاب مشروطه شناخته می شود. انقلابی که گرچه نهایتاً شکست خورد، اما آنچنان تأثیری بر زندگی مردم و جامعه ایران گذاشت که مبدأ تاریخ معاصر ایران شد. انقلابی که فراتر از ایران بر تحولات اجتماعی دیگر ملل آسیا هم تأثیری جدی نهاد.
2: بینندگان عزیز سلام بر شما. از امروز و در چند برنامه می‌خوایم در خدمت شما بخش مهمی از تاریخ معاصر ایران رو ورق بزنیم. بخشی که حقیقتاً و از جوانب مختلف مورد تحریف قرار گرفته. می‌خوایم نگاهی بکنیم به انقلاب مشروطه، به سرداران انقلاب مشروطه و به قزاقی که قاتل بسیاری از سرداران اون انقلاب همچون میرزا کوشک‌خان و کلونل محمدتقی‌خان پسیان شد، یعنی رضاخان قزاق، و اینکه چگونه دست استعمار با همدستی خائنان و مرتجعان داخلی، مقاومت‌ها و روشنگری‌های فرزندان غیور و آزادی‌خواه وطن، از مدرس و مصدق تا فرخی و عشقی رو از سر راه برداشت.

0: در این برنامه ناگزیر نگاهی هم می‌کنیم سریع به وضعیت جهان در اون سال‌ها، یعنی در اوائل قرن بیستم و شرایطی که باعث شد یک قزاق شاه بشه. برای این برنامه همونطور که از اسمش هم پیداست، داستان قزاقیه که شاه شد. با ما همراه باشید.
1: خروج بر نظم کهن فئودالی در آسیا ابتدا از ایران آغاز شد، سپس به دیگر کشورها سرایت کرد. آن دوره انقلابی با شورش پیروزمند مردم بر ضد قرارداد رژیم و امتیاز تنباکو در زمان ناصرالدین شاه آغاز شده بود و پس از یک دوره افول با مطالبات تاریخی مردم برای ایجاد عدالت‌خانه و کاستن از اختیارات مطلقه شاه دوباره اوج گرفت. مظفرالدین شاه 10 سال از تن دادن به خواسته های عادلانه مردم ایران خودداری کرد و سرانجام در سال 1285 ناگزیر فرمان مشروطیت را امضا کرد و اندکی بعد درگذشت. از سال 1285 تا 3 سال بعد محمد علی شاه با انقلاب مشروطه جنگید و شکست خورد و به دست مردم در سال 1287 از ایران اخراج شد. پس از او فرزندش احمد شاه 17 سال بر تخت نشست و دست استعمار با استفاده از فساد و بیکفایتی حاکمیت و عوامل خیانتکار و خودفروخته داخلی در پاییز 1304 یک قزاق کودتاچی به اسم رضاخان را در یک روند پر از ننگ و جنایت جایگزین وی کرد. در حالی که از سال 1299 عمدتاً همان رضاخان همه کاره مملکت محسوب می شد.
2: در واقع مردم ایران در یک دوره تقریباً 30 ساله جنگیدن برای دادگستری مستقل و مدرن، برای عدالت اجتماعی، برای پیشرفت اجتماعی و مهمتر از همه برای حاکمیت مردمی. مطالباتی که البته بدون محقق شدن در دستور کار نسل بعدی مردم و انقلابیون ایرانی قرار گرفت.
0: خب طبعا هر انقلابی فراز و فرودهای خاص خودش رو داره. اما اینکه چطوری انقلابی به اون عظمت نهایتاً به دیکتاتوری قزاق بی سرپا ختم شد، بحثیه که میخوایم در این برنامه به برخی گوشه های برجستش بپردازیم. برای اشراف بیشتر به موضوع لازمه کمی به عقب برگردیم و با دیدی وسیع‌تر به صحنه نگاه کنیم.
3: اون چی که تو اواخر قرن 19 و ابتدای قرن 20 در تعادل قوای بین دولت‌های بزرگ به وجود اومد، از شکست روسیه از ژاپن گرفته تا ظهور دولت بلشویک‌ها در روسیه و از انقلاب اکتبر گرفته تا شکست نیروهای اروپایی که حمله کرده بودن برای واژگون کردن این انقلاب، همگی باعث ایجاد یک تحول بسیار بزرگی در مناسبات بین‌المللی شد.
0: برای درک بهتر اون تحول بزرگ ضروری برخی نکات مهم رو مرور کنیم.
1: انگلستان در شرایط طبیعی آن روزگار نیمه جنوبی ایران را پیوسته تحت سیطره خود داشت. شریک استعماری انگلستان در تقسیم ایران روسیه بود که معمولاً در بخش‌های شمالی ایران جولان می‌داد. با شکست روسیه از ژاپن در جنگ‌های سال 1895 و 1905، ایرانیان این قوت قهر را یافته بودند که می‌توان روسیه را هم شکست داد. در همان اوان بود که ایرانیان نیروهای آزادی بخش خود را در مناطق مختلف کشور تشکیل داده بودند. این نکته را ادوارد براون در کتاب انقلاب ایران و ناظم الاسلام کرمانی در کتاب تاریخ بیداری ایرانیان بخش اول هم ثبت کردند. با پایان یافتن جنگ جهانی اول و ظهور یک قطب سیاسی متفاوت در جهان یعنی شوروی و شعارهایی که در باب برابری و همبستگی مطرح کرد، روش تقسیم جهان و شیوه استعمار مناطق نفوذ قدرت‌ها اساساً تغییر کرد و روش‌های کهنه استعماری یعنی اشغال نظامی و مستعمره‌سازی آشکار منسوخ شد و کشورهای مانند انگلستان، فرانسه، اسپانیا، هلند و ایتالیا و شمار دیگر به جای اعزام ناوگان‌های عریض طویل دریایی و نیروهای نظامی برای تحت سیطره درآوردن دیگر سرزمین‌ها به روش‌های جدیدی متوسل شدند.
2: قدرت‌های استعماری کاری که در ایران کردند شاید نمادین‌ترین نمونه از روش‌های جدید استعمار برای حفظ مستعمرات باشه. البته با تنش کمتر، هزینه کمتر، تضمین بازدهی بیشتر و بدون ضرورت دخالت نیروی نظامی. اون هم به ویژه در کشوری که پیشتاز انقلاب‌های رهایی بخش منطقه بود و تجربه 30 سال انقلاب مستمر رو هم در تاریخش داشت.
0: برای اینکه دید روشن‌تری نسبت به ایران اون روزگار به دست بیاریم، خوبه که سری بزنیم به یادداشت‌های دیپلمات‌های اون روزگار که در ایران بودند.
1: سرکنسول انگلستان در اصفهان در گزارشی که در 15 مارس 1905 مخابره کرده، درباره تأثیر شکست روسیه از ژاپن بر ایرانیان نوشته است: در تهران، اصفهان، شیراز و یزد کمیته‌های کوچک 4-5 نفری ترتیب دادند و هر کس 150 تومان تا 200 تومان پول گذاشته، کسانی را به نواحی مختلف فرستاده و به مردم تعلیم دادند که هرگاه مظفرالدین شاه در تابستان آینده به سفر فرنگستان برود، در سراسر مملکت قوغایی برپا دارند. فریدون آدمیت، فکر دموکراسی اجتماعی.
3: از میون تمامی اون نیروها و گروه های تازه تأسیس بعداً گردان های رزمنده انقلاب مشروطیت به وجود اومد. حداقل در اصفهان و گیلان و مازندران و آذربایجان و در ابعادی کوچکتر در کرمانشاه و همینطور در جنوب کشور، مردم در دستجات متعددی متشکل می شدن. تشکلایی که تو گامای بعدیشون خیلی هاشون مسلح شده و به دفاع از انقلاب برخواستن.

0: حتما توجه دارید که اینا همه در همون هول و هوش سالهای 1905 میلادی و شکست انقلاب 1905 روسیه است. توی همین دوره است که ستارخان و علی موسیو به عنوان بزرگترین رهبران انقلاب مشروطه جای خودشونو به حق در تاریخ ایران و منطقه باز کردند.
1: بذارید یادآوری کنم که به علت وجود همون نسل از رهبران و نیروهای انقلابی بود که وقتی در 12 سال بعد در جریان انقلاب اکتبر روسیه تزاری فرو پاشید، چند واقعه موازی هم اتفاق افتاد که تأثیر تعیین کننده در سرنوشت انقلاب ایران داشت.
2: وقایع مؤثر در انقلاب مشروطه. توده های مردم ایران با آمادگی هایی که از قبل داشتند و با نیروهای آزادی بخشی که بسیار قبل از انقلاب روسیه تشکیل داده بودند، به شکل نوینی وارد عرصه سیاسی مملکت شدند. حکومت جدید روسیه با لغو تمامی امتیازهای استعماری دوره تزار، بدعت جدیدی در سیاست بنا نهاد که به رغم تمامی واگشت‌های بعدی خود، یک دوره تاریخی در روابط بین‌المللی یعنی استعمار کلاسیک را به پایان رساند و عصر جدیدی در تاریخ مناسبات بین‌المللی گشود. انگلستان که در گام اول و در خلأ ناشی از نبود روسیه تمام ایران را به زیر سلطه خود کشیده و حتی نیروی قزاق را که یک نیروی اساساً روسی بود تحت سرپرستی خود گرفته بود، هنگامی که زیر فشار تعادل قوای سیاسی جدید و فشار انقلابیون ایران و افکار عمومی اروپا ناگزیر از ترک ایران شد، تلاش کرد کنترل‌های استعماری خود بر ایران را به شکل دیگری ادامه دهد.
0: اون شکل جدیدی که استعمار در اون نقطه در پیش گرفت، گماشتن یک حاکم دست نشانده به جای اشغال مستقیم در کشورهای تحت سلطه‌اش بود. و فقط به عنوان یادآوری میگم که اون دوره بخشی از مراحل رشد سرمایه‌داری و آغاز اوجگیری صدور سرمایه بود، مرحله‌ای که قدرت‌های غربی با ولع خیلی زیاد و جدیتی به واقع مرگبار و خونین به دنبال تقسیم جهان و تقسیم منافع و بازارهای کشورهای دیگه بین خودشون بودن.
3: اون مرحله تفاوت‌های بنیادی و کیفی با اشکال کهن اشغال استعماری داشت. از جمله بازسازی جوامع تحت سلطه به عنوان بازارهای مناسب برای کشور متروپول به جای تخریب و کشتار و غارت علنی.
1: اون قدرت‌ها متوجه شدن که به جای استفاده از قشون و قشونکشی و دخالت مستقیم با تلفات سنگین مالی و انسانی، سرکوب ملت‌ها رو از طریق یک دیکتاتور دست نشونده خودی خیلی بهتر و ارزونتر همیشه انجام بدن. به همین علت بود که انگلستان برای حفظ ایران در مدار مستعمرات خودش یک حاکم دست نشانده در ایران روی کار آورد، رضا خان.
0: در حقیقت رضا خان که اون موقع هنوز شاه نشده بود، حلقه واسط استعمار کهنه و استعمار نو بود. حاکمی که با یک سلسله کودتا به قدرت رسونده شد و البته با همون دستی که بالا رفته بود به محض خلف وعده با همون دست پایین کشیده شد.
3: پایان جنگ جهانی اول فقط پایان عمر تاریخی فئودالیسم نبود. همونطور که فقط تاریخ تولد اولین دولت سوسیالیستی جهان هم نبود. اون مقطع تاریخی نقطه تحولی مهم هم در روش‌های استعماری و هم در روش‌های مبارزاتی ملل عقب نگه داشته شده به شمار می‌رفت.
2: در آن مقطع تاریخی با وجود گردان‌های متعدد استقلال طلب و گاه انقلابی در گوشه و کنار ایران، می توان نتیجه گرفت دیگر عملاً امکان ادامه استعمار ایران به شکل سابق و با اشغال مستقیم مقدور نبود. از این رو جنرال ادموند آیرونساید فرمانده نیروی شمال ایران نورپل فورس تحت هدایت مستقیم وینستون چرچیل وزیر جنگ وقت بریتانیا طرح و برنامه لازم برای تضمین سلطه انگلستان بر ایران در وضعیت جدید را اجرایی کرد. شاهکار آیرونساید این بود که در مدتی کمتر از 5 ماه مناسبترین عنصر ایرانی برای اجرای طرح استعماری بریتانیا را به سرعت پیدا کرد. او کسی نبود جز رضاخان قزاق.
1: آیرونساید توی خاطراتش نوشته شخصا عقیده دارم یک دیکتاتوری نظامی گرفتاری های ما را در ایران برطرف خواهد کرد و ما را قادر خواهد ساخت بی هیچ دردسری این کشور را ترک گوییم. خیلی طول نکشید که روشن شد منظور آیرونساید از اون دیکتاتور نظامی همون قزاق معروف داستان یعنی رضاخانه.
0: به گفته مصدق رضا شاه این واقعیت رو پنهان نکرد. اون خودش رو جمعی گفته بود آیرونساید من آورده.
3: بله، حالا وقتشه که بقیه بازیگران این داستان رو هم کمی بشناسیم.
2: دیگر بازیگران این داستان از اردشیر جی ریپورتر مخبر اینتلیجنس سرویس گرفته تا جنرال آیرونساید و چرچیل و از رضاخان گرفته تا سید ضیا همگی همانانی هستند که در اسناد و مدارک موجود به وفور اسم و مشخصاتشان آمده و شرح چگونگی خدماتشان به استعمار انگلیس توضیح داده شده است. به گفته سر دنیس رایت که از اواخر دهه 30 خورشیدی به بعد یعنی دوره مصدق مأمور سیاسی انگلستان در ایران بود، اردشیر جی ریپورتر اولین کسی بود که رضاخان را به جنرال آیرونساید معرفی کرد.
1: محمد تقی بهار یا همون ملک و شعرای بهار در کتاب معروفش تاریخ احزاب سیاسی ایران بخش تقریبا مفصلی رو به اسناد مربوط به روابط اولیه رضاخان وقتی که یک افسر میان رتبه قزاق بود با انگلیسی‌ها که به تازگی کنترل نیروی قزاق رو به دست گرفته بودن اختصاص داده که اطلاع از اونها برای درک درست تاریخ معاصر ایران به نظرم ضروریه.
2: ملک و شعرای بهار در کتابش تاریخ احزاب سیاسی ایران از قول تلگرافچی اردوی قزاق مقیم منجیل نوشته که استاروزلسکی فرمانده نیروی قزاق و فرمانده مستقیم رضاخان ضمن شکایت از دسیسه های انگلیسی ها بر ضد خودش با اشاره به رضاخان لب به شکوه گشوده و گفته این صاحب منصب یعنی رضاخان بعد از صرف شام که اردو استراحت می کنند سوار شده به اردوی انگلیسی ها می رود و تا سحر و تا پاسی از شب آنجا می ماند. این همین مطالب را در کتاب رضاشاه از تولد تا سلطنت صفحات 420 به بعد هم می توان یافت.
0: اون نشست های شبانه ای که تلگرافچی اردوی قزاق منجیل و استاروزلسکی گفته همون رفت آمدهایی بوده که در واقع انگلیسی ها رضاخان رو صدا می زدن و توجیش می کردن تا بتونه کودتای سوم اسفند رو انجام بده.
1: جالبه که ملک و شعرا در همون کتاب تاریخ احزاب سیاسی نوشته چون به علت دوستی و رابطه ای که با سید ضیا داشته متوجه شده که در همون ایام سید ضیا هم به قزوین رفت آمد می کنه. علت اون رفت آمدها بعداً در گزارش‌های آیرونساید ذکر شده که برای هماهنگی با کودتاچی‌ها بوده و در واقع آیرونساید و سفیر انگلیس در تهران سید ضیا رو روانه قزوین کرده بودند.
3: دنیس رایت مأمور سیاسی برجسته انگلستان در ایران در دهه 50 و 60 میلادی تاریخ بخشی از پشت صحنه اون دیدارهای پنهانی و شبانه رو با استناد به اسناد وزارت خارجه کشورش اینطوری ثبت کرده.
2: آیرون ساید مجدداً در 31 ماه ژانویه همراه هنری اسمیت با رضا خان ملاقات نمود. او در مورد این ملاقات و مذاکرات انجام شده چیزی یادداشت نکرد و فقط در عبارت کوتاهی نوشت: رضا خان آرزو می‌کند مستر کاری شود و از اینکه در حال حاضر کاری نیست سخت اظهار دلتنگی می‌کند. دنیس رایت سپس می‌نویسد: بعد از دست به سر کردن سردار همایون، سرکرده ایرانی نیروی قزاق مستقر در قزوین، آیرون ساید رضا خان را در منصب مساعد و فرماندهی گماشت. این همان دورانی است که انگلیسی ها با کمک رضا خان و چند قزاق دیگر فرمانده بلشویک نیروی قزاق را هم برکنار کرده و با گماشتن استاورلسکی یک روس سفید خود زمام نیروی قزاق را به دست گرفته بودند.
1: انگلستان در اون تاریخ دو نیروی نظامی در ایران داشت. یکی پلیس جنوب در مناطق جنوبی کشور معروف به SPR، یکی دیگه هم نیروی شمال ایران موسوم به نورپر فورس. اولی دستندرکار سرکوب نیروهای مردمی در جنوب بود، دومی مشغول سرکوب نیروهای انقلابی در شمال. آیرون ساید یعنی فرمانده نیروی شمال یا همون نورپر فورس که کارش در جنوب روسیه برای حمایت از هزار و نیروهای روسیه سفید در برابر بلشویک ها شکست خورده بود، پیش از عقب نشینی به بغداد تلاش میکرد مسئله ایران رو یکسره کنه و این کار رو هم کرد.
2: جنرال آیرون ساید در خاطراتش درباره آخرین ملاقاتش با آن قزاق ایرانی در گراند هتل قزوین، آن هم در 12 فوریه 1921، یعنی درست 10 روز پیش از کودتای 3 اسفند نوشته بود: به طور منظم از بریگاد قزوین در آقبابا بازدید می کردیم. من در نظر داشتم کار را 1 پیش از شروع عقب نشینی به سوی بغداد، منظورش عقب نشینی نیروهای انگلیسی است، انجام دهم. از این رو من 2 را با رضا خان در میان گذاشتم. به او گفتم که چه موقعی او را از حیطه کنترل خود خارج خواهم کرد، یعنی افسار کودتاچی را خواهد گشود، و همچنین به او اخطار کردم که دست به هر اقدام خصمانه‌ای بزند من کار عقب نشینی را متوقف کرده و بیرحمانه به سوی او یورش می‌برم. او از سیاستمدارانی که کنترل مجلس را در دست گرفتند بیزار است. از نظر من او بی تردید مردی بود که فوق‌العاده با ارزش به شمار می‌آمد.
0: آرسل روز 15 فوریه به تهران رفت تا ضمن گزارش وضعیت به سفیر انگلستان در ایران با احمد شاه ملاقات کنه. اما نورمن سفیر انگلستان در تهران با آرون ساید حالی کرد که یه نفر دیگه هم لازمه در کنار رضا خان باشه که امور رو جمع جور کنه، چون رضا قزاق بی سوادیه که به ویژه در ابتدای کار برای اداره امور دولت و کارهای سیاسی دست و پاگیره. سید ضیا ظاهرا از اینجا وارد صحنه شده و راهی قزوین میشه تا با قزاق‌ها هماهنگ کنه
3: و به این ترتیب عملیات اجرایی کودتا شروع میشه، کودتایی که به 3 انقلاب برای آزادی پایان داد. ادامه این ماجرا رو در برنامه بعدی پی خواهیم گرفت. خدا نگهدار همگی شما.

جنایات رضا شاه به روایت تاریخ از کودتای انگلیسی سوم اسفند تا برکناری و اخراج توسط سفارت انگلیس.

رضاخان قزاق در بامداد سوم اسفند 1299 با اطلاعیه حکم میکنم کودتا و دیکتاتوری و پایان مشروطه و آزادی را اعلام کرد. این حکم قزاقی بود که هنگام اشغال ایران توسط روسیه تزاری در جنگ جهانی اول مزدور ارتش متجاوز بود و با شرکت در محاصره تبریز و ستارخان به روی مجاهدان مشروطه آتش گشوده بود. رضاخان در خدمت قوای استعمار در همدان با قوای مدافع میهن جنگیده بود و هنگام آزاد شدن تهران به دست مجاهدان مشروطه مدافع استبداد محمد علی شاه بود. جنایات رضا شاه به روایت تاریخ قسمت اول.

سالهای 1285 تا 1305، سالهای پرتکاپو و پرفراز و نشیب در تاریخ معاصر ایران است. ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران در این 20 سال دستخوش چنان تحولات عمیقی شد که مشابه آن به سختی در تاریخ ایران یافت می شود. جنبش انقلابی و آزادی خواهانی مردم به پا خواسته ایران که در انقلاب مشروطه لرزه بر پایه‌های حاکمیت استبدادی انداخت، در دهه پایانی سالهای 1200 با وجود دریافت ضربات پیاپی از جانب ارتجاع و استعمار، هنوز در چهار گوشه ایران پر جوش و خروش بود و سر بازی ایستادن نداشت و تمامی پهنه حیات ایران و ایرانی را دگرگون کرده بود. در همان سالیان دو رخداد بزرگ تاریخی در جهان شرایط را برای جنبش آزادی خواهانه مردم ایران از یک سو و برای حاکمیت ارتجاع و استعمار از سوی دیگر دگرگون کرده بود. یکی وقوع جنگ جهانی اول و انقلاب اکتبر در شوروی که هر دو در عرض یک دهه بعد از انقلاب مشروطه رخ داده و انگلستان را به یگانه قدرت استعماری در ایران تبدیل کرده بود، و دیگری اوجگیری نبرد طبقات ستم دیده و استثمار شده با حاکمیت طبقات استثمارگر. جنبش جنگل در گیلان، جنبش خیابانی در آذربایجان و جنبش خراسان که هر سه شراره‌های همچنان سوزان انقلاب مشروطه بودند، آنچنان حاکمیت ارتجاع و استعمار را به لرزه درآورده بودند که بسیاری فتح دوباره تهران به دست آزادی خواهان را نزدیک می دیدند. در آن مقطع استعمار انگلیس در وحشت از شدت گرفتن بیش از پیش جنبش انقلابی مردم ایران و همچنین برای سد بستن در مقابل دولت نوپای شوروی در صدد برآمد قرارداد خائنانه ای را به دولت وقت در ایران که رئیس الوزرای آن یکی از مهره‌های دست نشانده استعمار به اسم وثوق الدوله بود تحمیل کند. این قرارداد عملاً ایران را به قیمومیت مستقیم انگلستان در می‌آورد. این قرارداد که به قرارداد 1919 یا قرارداد وثوق الدوله معروف شد، با خشم و خروش یک پارچه مردم به پا خواسته ایران روبرو شد و جنبش آزادی خواهان و زحمت کشان شکست این قرارداد را به ارتجاع و استعمار تحمیل کرد. شکست قرارداد 1919 کابوس شکست از جنبش انقلابی مردم ایران را بیش از پیش در برابر چشمان استعمار انگلستان و طبقات حاکم پدیدار کرده و برای آنها روشن کرد که حفظ ساختار حاکمیت به همان شکل قبلی دیگر امکان پذیر نیست و نه پایینی ها می خواهند و نه بالایی ها می توانند موضع موجود. پیشرفت این نبرد طبقاتی سراسری بین جبهه خلق و جنبش انقلابی از یک سو و جبهه استعمار و فئودالیسم و بورژوازی وابسته به استعمار از سوی دیگر، تن دادن به حاکمیت جدید بورژوا ملاک به عنوان تنها راه حفظ سلطه استعمار و استثمار بر جامعه انقلابی ایران را برای جبهه ضد خلق ضروری کرده بود. آن هم در شرایطی که مردم و رهبرانش عزم خروج قطعی از نظم پوسیده موجود را با چشمانداز برپایی یک راه رشد ملی، دموکراتیک و مردمی هدف خود قرار داده بودند. استعمار انگلستان و زمینداران بزرگ برای ایجاد این تغییر در حاکمیت طبقات ارتجایی قزاقی به اسم رضاخان که پیش از این درند خویی خود را در قلع و قمع آزادی خواهان ایران به اثبات رسانده بود برگزیدند. رضاخان قزاق نخست با یک کودتای استعماری به وزارت جنگ گماشته شد
و سپس از طریق مانورها و بازیهای سیاسی استعماری به تخت سلطنت نشانده شد تا جنبش انقلابی مردم ایران سرکوب شود و منافع استعمار و استثمارگران با ترکیب جدید طبقاتی هیئت حاکمه همچنان حفظ شود. این نقش ضد تاریخی بود که بر عهده رضاخان گذاشته شد. در این حاکمیت به اصطلاح جدید هیچ یک از مناسبات کهنه فئودالی تغییر نکرد. از شدت استثمار دهقانان و کشاورزان و زحمتکشان و توده های شهری چیزی کم نشد، بلکه روز به روز بر ابعاد آن افسوده شد. هیچ رفرم و اصلاحات ارضی که در جنبش های انقلابی در گیلان و خراسان و آذربایجان شروع شده بود نه تنها صورت نگرفت، بلکه حتی بسیاری از زمین های تقسیم شده در این استان ها به زمینداران بزرگ برگردانده شد. روابط استعماری هم بیش از پیش تحکیم شد. نه عدالت خانه مستقلی تأسیس شد و نه طبقات پایینی و میانی جامعه که انقلاب کرده بودند اجازه ورود به حاکمیت و برپایی یک نظام ملی دموکراتیک و مردمی پیدا کردند. حاکمیتی که جلوه‌های روشن آن را مردم ایران در مطالبات خیش در جنبش مشروطه سلوحه خواسته هایشان قرار داده بودند. رضاخان پاسخ ضد تاریخی استعمار و ارتجاع و استبداد داخلی به تمامی آن مطالبات تاریخی مردم ایران و رهبران پاکبازش بود.

0: هنوز خورشید سوم اسفند از افق تهران طلوع نکرده بود که پیشه‌وران و شهروندان سحرخیز در گرگومیش واقعی بهداور با برگه‌های کاغذی مواجه شدند که بر سینه دیوارهای شهر چسبانده شده بود و توجه هر رهگذری را به خود جلب می‌کرد. نزدیک‌تر که می‌شدی، عنوان آنچه که بر کاغذ نوشته بود تو را به درنگ وامی داشت. حکم می‌کنم. زیر عنوان حکم می‌کنم، 9 حکم تایپ شده بود و در پایین صفحه عبارتی به چشم می‌خورد که برای مردم تازگی داشت. رئیس دیویزیون قزاق اعلی حضرت اقدس شهریاری و فرمانده کل قوا رضا. به این ترتیب روشن شد که کودتا به سرانجام رسیده و سرکرده کودتا با این اطلاعیه خودش را به مردم ایران معرفی کرده است.
1: اون اطلاعیه در واقع اظهار وجود یک دیکتاتور تازه از راه رسیده بود که میخواست با عبارات، کلمات و جملات روباوری که پشت هم چیده بود در واقع مردم رو بترسونه و از همونجا دیکتاتوری خودش رو جا بندازه. اگه اطلاعیه رو دیده باشید، توی همون عبارت اولش میگه که اهالی تهران باید ساکت و مطیع باشند. خب اگه قرار بود ملت ساکت و مطیع باشن که انقلاب نمی‌کردن، انقلاب مشروطه در جریان بوده. یا مثلا توی ماده دیگه‌اش میگه که مظنونین از طرف قوای نظامی به شدت مجازات خواهند شد. اصلا مظنون که مجازات نباید بشه، مظنون میگیرن برای دارن میارن ازش سوال جواب بکنن، تحقیق بکنن. ببینید بقیه موادش هم به همین ترتیبه. خب این اون اطلاعیه اولین تنظیم رابطه‌ایه که رضا خان عمران شانه شده بود، رضا خان با مردم در واقع به نمایش گذاشت.
0: سرکرده کودتا خودش را رضا معرفی کرده بود، اما این رضا که بود؟ از کجا آمده بود؟ چگونه و با چه پشتوانه‌ای حریف سلطنت قاجار شده بود؟ به چه اعتباری چنین اطلاعیه‌ای صادر کرده بود؟ رضا در پایان اطلاعیه خودش را رئیس دیویزیون قزاق معرفی کرده بود. پس برای پی بردن به هویت این کودتاچی، نخست باید قشون تحت امر او را شناخت. قزاق‌ها که بودند؟ قزاق‌ها تا قبل از سقوط تزاریسم در روسیه یکی از یکانهای تحت امر نیروی قزاق در روسیه بودند که مرکز فرماندهی آن در قفقاز قرار داشت. قزاق‌ها بعد از شکست تزار به نیروهای انگلیسی تحت فرماندهی جنرال آیرونساید ضمیمه شدند. ردپای خونین قزاق‌ها در بسیاری از صفحات تاریخ معاصر ایران به چشم می‌خورد. همین قزاق‌ها بودند که به فرمان کلونل لیاخوف روسی نخستین مجلس مشروطه را به توپ بستند. همین قزاق‌ها بودند که برای سرکوب مشروطه خواهان به آذربایجان اعزام شدند و تبریز را محاصره کردند. همین قزاق‌ها بودند که در جریان فتح تهران به دست مشروطه خواهان از استبداد دفاع کردند و در جبهه کرج به کشتار مشروطه خواهان پرداختند. دکتر رضا نیازمند در کتاب رضا شاه از تولد تا سلطنت به نقش شخص رضا خان در جبهه کرج اشاره می کند و می نویسد قرائن نشان می دهد که فرمانده مسلسل که در جبهه کرج جنگ می کرده رضا خان بوده است که تازه از تبریز مراجعت کرده بود.
2: قزاق ها نیروهای بدنامی بودند که جز جنایت و قتل و غارت هیچ عمل کرد دیگه‌ای از اونها ثبت نشده. در واقع اینا بازوی استعمار و استبداد برای سرکوب مردم ایران بودن. شما می‌بینید توی روزگاری که مردم ایران با همه چیزشون به پا خواسته بودن تا انقلاب مشروطه رو به پیروزی برسونن، کار این جماعت قزاق چیزی جز تلاش و تقلا برای تداوم همون استبداد نبود. همون زمانی که شیرزنایی مثل بی بی مریم بختیاری و خانم آسفیک ارمنی از مجاهدان ارمنی اون زمان و شمار دیگه ای از زنان قهرمان مشروطه خواه خونه و کاشانه‌شون رو ترک کرده بودند، تفنگ به دست گرفته بودند، رضاخان قزاق با شستیر به قول مردم اون موقع مشغول کشتار فرزندای آزادی خواه مردم ایران.
0: حتی تیمسار عبدالله امیر طهماسبی از عمرای ارتش رضاشاه و نیروی قزاق نتوانسته میزان منفور بودن و ضد ملی و ضد ایرانی بودن نیروی قزاق را در کتابی که در متن رضاشاه نوشته پنهان کند. اعتراف‌های او در مورد ماهیت استعماری نیروی قزاق که خودش و رضا ماکسیم عضو آن بودند قابل توجه است.
3: در کنج قزاقخانه، این هم تشکیلات غریبی بود. حالا ما نمی‌خواهیم در حقیقت این قوه و در چگونگی اسرار قزاقخانه و دربار قاجاریه و رابطه بین آنها اعمال نظر نماییم. هرچه بود یکی از مهمترین عامل بدبختی ملت ایران بود که در تحت سرپرستی اجانب با تمام معنی بر علیه حقوق ملت تجهیز کرده و داستان لیاخوف در گذشته و فجایع دوره جنگ عمومی اروپا و عملیات این قوه در مرکز مملکت ایران بی‌طرف یکی از وقایعی است که ملت ایران هیچ وقت آن را فراموش نمی‌کند. خانه با معنی بر حقوق ملت بیز کرده داستان لیاخوف در گذشته و فجایع دوره جنگ عمومی اروپا و ام این قوه در مملکت ایران یکی از وقایعی است که ملت ایران هیچ وقت آن را فراموش نمی‌کند.

0: روی تو کتاب تاریخ مشروطه از رضا خان و شستیرش یاد کرده و از نقش اون در محاصره تبریز و آتش گشودن به ستارخان و مشروطه خواهان می نویسه. عین جملهش اینه: از چیزهای شنیدنی آنکه فرمانده این شستیرها رضا خان سبادکوهی می بود که سپس به پادشاهی ایران رسید و خاندان پهلوی را بنیاد گذاشت. یعنی هر جای ایران که صدای آزادی خواهی بلند می شده، هر جایی که نقشی از مشروطه خواهی بوده، بلافاصله با چکمه های قزاق ها لگد کوب می شده. وقتی ایران به دست روسیه تزاری اشغال شد، همین رضا خان به عنوان یک قزاق در صف نیروهای اشغالگر روس به جنگ دولت موقت ملیون ایرانی که فرماندهی اون با کلونل پسیان بود رفت.
1: اکنون روشن شد که امضا کننده آن اطلاعیه قزاق بی‌ریشه‌ای بود که در کارنامه‌اش جز سرکوب آزادی خواهان و غارت مردم چیز دیگری به چشم نمی‌خورد. بیشک چنین موجودی گزینه خوبی برای به سرانجام رساندن یک کودتای انگلیسی به نظر می‌رسید. جنرال آیرونساید، فرمانده نیروهای شمالی انگلستان در خاورمیانه، سوابق رضا و کارنامه ضد ایرانی این قزاق بدنام را بررسی کرد و او را برای اجرای نقشه استعماریش برگزید. ملک الشعرای بهار از قول تلگرافچی اردوی مقیم قزوین می نویسد: بنابر روایت تلگرافچی اردوی قزاق مقیم منجیل، سردار استاروزلسکی روسی به مشارالعلیه در ضمن شکوه از دسایس انگلیسی ها بر ضد خودش گفته است که هر شب این صاحب منصب رضاخان بعد از صرف شام که اردو استراحت می کنند سوار شده به اردوی انگلیسی ها می رود و تا سحر تا پاسی از شب آنجا می ماند. بر طبق آنچه که در کتاب رضاشاه از تولد تا سلطنت نوشته شده، آخرین ملاقات بین آیرونساید و رضاخان در 12 فوریه 1921 یعنی 10 روز قبل از کودتای سوم اسفند در گران هتل قزوین صورت می‌گیرد. رضا شستیر به همراه فوج قزاقان تحت امرش توسط آیرونساید توجیه شد و بعد از دریافت پول، خوراک، امکانات لوجستیک و پشتیبانی سیاسی روانه تهران شد.
2: رضا خان و فوج قزاق‌های تحت امرش یه مش اوباش بی سر و پا بودن، لومپن‌هایی بودن که اینها هیچ اصل و پرنسیپ اجتماعی رو رعایت نمی‌کردند و به هر جنایتی به راحتی به خاطر پول دست می‌زدند. حالا شما تصور کنین یه چنین جماعتی از طرف انگلیس برای راه اندازی یک کودتا و تصرف تهران حمایت میشن. خب میشه حدس بزنیم که رضا خان از این ماموریت چقدر ذوق زده شده بوده. سیروس غنی از قول سرتیپ قزاق مرتضی یزدان‌پناه به واقعی اشاره میکنه که اتفاقا بیانگر همین ذوق زدگی رضا خانه.
3: گفته های شاهدان ایرانی:
4: رضا خان رئیس فوج من شد که من معاون و سرهنگ بودم و او میرپنج بود. بالاخره روزی به تهران آمدیم. در ده شش فرسخی قزوین که ملک احمد شاه بود اتراق کردیم. روزی تلگراف نوشت و داد به یک نفر سرجوخه و گفت برو به قزوین تلگراف را مخابره کن. روزی در بلندی ها بودیم و می آمدیم رو به قزوین. کسی از دور می آمد، گفت گویا سرجوخه است. خلاصه او رسید، تلگراف را داد، خواند. یک دفعه رضا شاه شروع کردند به رقصیدن و دور خود چرخیدن و بشکن زدن و گفت کارها درست شد.
5: این تلگرافی که یزدان پناه بهش اشاره میکنه در واقع همون اجازه بود که انگلیس‌ها به رضاخان داده بودن برای آغاز کودتا. در واقع رأس و پای کوبی رضاخان هم به خاطر این بود که

اجازه بهش داده شده بود و از اینجا به بعد بود که در واقع رضاخان سوار بر زورق کودتا روی البته خون شهدای انقلاب مشروطه، قهرمانان و فرزندان انقلاب مشروطه راه افتاد به طرف تهران تا قدرت رو در واقع دست بگیره. این ادامه همون خط سیاهی بود که در واقع در تمام دوره انقلاب مشروطه بین مشروطه خواهان و استعمار و ارتجاع برقرار بود، جنگی بود که برقرار بود و در واقع رضاخان با این حرکت آخرین گام رو برداشت. در اقدامات بعدیش هم دیدیم که دیگه سر میرزا کوچیک خان رو از میون برداشت، کلونل حسیان رو از میون برداشت و با حمایت مستقیم سفارت انگلیس و حمایت آخوندها در واقع به پادشاهی رسید. یعنی اگه بخوام خلاصه خدمت شما عرض کنم، ببینید کودتای سوم اسفند در واقع پایان یک دوره و آغاز یک دوره جدید در تاریخ ایران بود. و باز اگه بخوام در یک جمله باز خلاصه کنم، میگم که به نظر من کودتای سوم اسفند پاسخ استعمار، ارتجاع و دیکتاتوری به انقلاب مشروطیت ایران بود.

0: چند سال پس از آزادی تهران توسط انقلابیون مشروطه، نیروهای استعماری و استبدادی برای برقراری سلطه مجدد خود بر مردم ایران پروژه کودتا را کلید زدند. اشغال مناطق مختلف ایران توسط قدرت‌های بزرگ آن زمان پس از جنگ جهانی اول با نبرد جنبش‌های آزادی‌خواه شمال و جنوب شکست خورد. قرارداد خائنانه 1919 با مقاومت عموم مردم ایران مفتضح شد و فرو ریخت. در نتیجه انگلیس چاره کار را در روی کار آوردن رضاخان یافت. در واقع تهران پس از آزاد شدن دوباره توسط استبداد و استعمار و ارتجاع اشغال شد.
1: در واقع بعد از انقلاب مشروطه بود که قدرت‌های استعماری متوجه شدن که دیگه نمیتونن مثل سابق بر مقدرات مردم ایران حکومت کنن، دیگه نمیتونن مثل سابق امتیازهای استعماری از ایران بگیرن و نمیشه به همون ترتیبی که قبلا منافع و ذخایر ملی ایران رو می‌بردن و اختیار و اراده ملت ایران رو با عوامل خودشون در دست گرفته بودن، دیدن دیگه نمیشه به اون شیوه کودتا کرد. خب اینجا بود که ضمن این که من اینم اضافه کنم که خب مردم ایران هم به هر حال چیزهایی از مدرن شدن اروپا یا شنیده بودن یا حتی جلوه‌هایش رو در ایران دیده بودن. خط تلگرافی وجود داشت که میتونستن از جاهای مختلف اخبار رو بگیرن، خبرها رو بگیرن. ببینید اینترنت الان چه کار میکنه. خب این تلگراف همون موقع به هر حال نقشی تقریبا شبیه همین این داشته. یا مثلا جلوه های مدرنیسم در ایران به هر حال قبل از رضا شاه وجود داشت. قبل از کودتای سوم اسفند در چند منطقه ایران راه آهن محلی و منطقه‌ای احداث شده بود، البته همش هم باز استعمار ایجاد کرده بود، مثل همون خط آهن شمال جنوب که بعدن رضا شاه اومد و مجری طرح شد. اینجاست که اتفاقا ما به سوالات جدیدی میرسیم که خب مثلا این داستان مدرنیزه ایران، مدرنیز کردن ایران، این رابطهش با رضا شاه چیه، رابطهش با استعمار و خطوط استعماری چیه. خب به هر حال یک امر لازم الاجرایی بود که باید انجام میشد، کما اینکه شروع شده بود از دوره امیر کبیر به این طرف ایران خیز مدرنیزم برداشته بود و خیز خداحافظی با دنیای کهن. از جای بعدی که ما اتفاقا با سوالات بعدی روبرو میشیم که خب رضا شاه این وسط چه کار است، اون داستان راه آهنش چی بود، اون داستان نفتش چی بود، یا حتی با مسئله تمامیت ارضی ایران چه کار کرد. اینا اون سوالاتیه که بعد از این تغییر و تحول تاریخی ما باید بهش پاسخ بدیم.
2: در تهران با شرکت فعال استعمارگران انگلیسی برای اجرای یک کودتا، کمیته پنهانی به نام کمیته آهن تشکیل شد. سید ضیاءالدین طباطبایی مدیر روزنامه رعد و نصرت‌الدوله فیروز که با انگلیسی‌ها ارتباط داشت بر رأس این کمیته قرار گرفتند. نصرت‌الدوله فیروز در آن هنگام در لندن بود و نقشه کودتا با شرکت او در لندن طرح گردید. رضاخان میرپنج بریگاد قزاق ایران را نیز به این توطئه جلب کردند. در آستانه اجرای کودتا، رضاخان بر حسب سفارش جنرال انگلیسی آیرون ساید به فرماندهی دیویزیون قزاق منصوب گردید. این کودتا حدود 5 سال بعد به مرحله بالاتری ارتقا یافت و به انتقال سلطنت از قاجاریه به رضاخان بالغ شد.
0: وقتی در 21 اکتبر 1925-1304 مجلس پیشنهاد سید محمد تدین را درباره خلع قاجار و دعوت مجلس مؤسسان و انتقال سلطنت از قاجاریه به پهلوی تصویب کرد، به سفیر انگلیس سر پرسی لورن از طرف دولت ایران گفته شد که دولت مایل است که انگلستان نخستین دولت خارجی باشد که رژیم ایران را به رسمیت بشناسد. سر پرسی لورن در 2 نوامبر از چمبرلن نخست وزیر انگلستان تلگرامی دریافت می‌دارد که طی آن چمبرلن از انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی ابراز رضایت می‌کند و تصریح می‌کند که این کار بدون زیان برای منافع انگلستان انجام گرفته و در صورتی که دولت ایران اجرای تعهدات خود را در مورد انگلستان متقبل شود، دولت انگلستان رژیم جدید را به رسمیت خواهد شناخت. 3 نوامبر لورن سفیر انگلیس مطالب را به وزیر خارجه اطلاع می دهد و در مورد مذاکرات خود با رضاخان به وزارت خارجه می نویسد او به من اختیار داد به اطلاع شما برسانم که ایران شرط مراعات قراردادهای موجود بین دو کشور را می پذیرد. رفتار رضاخان با من فوق‌العاده صمیمانه بود و اقدام شما چنان تأثیری در او داشته که به نظر من این تأثیر نمی تواند به آسانی از میان برود.
3: به این ترتیب بعد از آزاد شدن تهران به دست مجاهدان آذربایجان و مجاهدان شمال و اصفهان و لرستان، مجدد به اشغال تهران در کودتای 1299 به دست رضاخان ختم شد. حالا چرا میگیم اشغال مجدد؟ برای پاسخ به این سوال باید به اسناد تاریخی مراجعه کرد، اونها رو بررسی کرد و ببینیم عملکردهای رضاخان در زمینه‌های مختلف چگونه بوده. از جمله رضاخان با ثروت‌های ملی چه کار کرد؟ با ملیت‌ها چگونه رفتار کرد؟ با زنان چه کرد؟ همینطور با آزادی‌ها چه کار کرد؟
0: ملک شعرای بهار در کتاب تاریخ احزاب سیاسی ایران نوشته قزاق که در قزوین لباس در بر نداشت با لباس نو و کفش و ساز و برگ حسابی حرکت کرد. بین راه پول هم بین آنها قسمت شد. بله، رضا شستیری که انگام ورود به تهران آه در بساط نداشت و حتی پول توجیبی و کفشش را هم انگلیسی ها داده بودند، 23 سال بعد هنگامی که انگلیسی ها او را از ایران اخراج کردند، یکی از ثروتمندترین مردان جهان بود.

0: روزنامه آژیر شماره 188 مورخ 16 شهریور 1323 می نویسد سپرده رضاخان در بانک های خارج مبلغ 360 میلیون دلار حدس زده می شود.
1: در مورد دزدی ها و ثروت های نامشروع رضاشاه تا دلتون بخواد سند تاریخی هست. به عنوان نمونه یکی از نماینده های مجلس همون زمان به نام مؤید احمدی در جلسه اول مهر 1320 به برداشت های غیرقانونی رضاشاه از عایدات نفتی کشور اشاره میکنه. اجازه بدین من از روی متنش براتون بخونم. این مؤید احمدی میگه که ما الان مقابل 31 میلیون لیره مخارجی هستیم که اصلا نمیدونیم چطور خرج شده.
0: منوچهر فرمان فرمایان سفیر شاه در ونزوئلا از قول عبدالحسین اجیر وزیر دربار و نخست وزیر شاه در سال 1327 گفته است اجیر در اوائل دهه 20 برای بازپسگیری دارایی رضاشاه که مبلغی بالغ بر 20 تا 30 میلیون پوند بوده و دولت انگلیس تا پس از جنگ آن را توقیف کرده بود سفری به انگلستان داشته است. این مطلب را پژوهشگر معروف مسائل ایران استفانی کرونین در کتابش به اسم رضاشاه و شکل‌گیری ایران نوین به طور مفصل توضیح داده است. حسین مکی در کتاب تاریخ 20 ساله جلد 8 صفحه 91 از وزیر دارایی وقت دکتر سجادی اینطور نقل کرده است. رضاشاه هنگام ترک ایران 68 میلیون تومان در حساب شخصی خود در بانک ملی داشت.
1: نسل امروز میتونه با مراجعه به نمایشگاه تهران خودروی مخصوص رضاشاه رو ببینه که گرونترین خودروی اون روزگار بوده و قیمتش معادل تقریبا یک سال بودجه سالانه وزارت راه و شهرسازی همون زمان که بهش میگفتن وزارت طرق و شوارع بوده.
2: البته میزان دقیق ثروت رضاشاه هرگز مشخص نشد، اما از روی ثروت‌های افسانه‌ای فرزندانش بعد از سقوط سلطنت پهلوی میشه حد زد که رضاشاه، پسرش و سایر اعضای خانواده‌اش چقدر از اموال مردم ایران رو دزدیدن.
0: واشنگتن پست در تاریخ اول اکتبر 1941 پس از اخراج رضاشاه از ایران در گزارشی به قلم دانیل دلوس خبرنگار آسوشیتد پرس و برنده جایزه ادبی پولیتزر می نویسد ثروت نهفته در حساب‌های بانکی رضاشاه بین 20 تا 300 میلیون دلار تخمین زده می شود. قزاق بدنامی که صبح روز سوم اسفند 1299 وارد تهران شد شبها در پادگان می‌خوابید و اجاره نشین بود، اما رضاشاه در زمان اخراج از ایران هزاران هزار قباله زمین‌های غصبی از خود به جای گذاشت. حسین مکی در تاریخ 20 ساله جلد 6 صفحه 135 درباره میزان املاک رضاشاه نوشته است رضاخان پس از نشستن به تخت سلطنت حدود 44 هزار سند از دست مردم گرفت و املاک و زمین‌های روستاییان گیلان و مازندران، تونکاون و نور و بسیاری جاهای دیگر را مالک شد.
1: در کتاب گذشته چراغ راه آینده به سندی اشاره شده که در واقع گزارش شهرداری تهران بعد از اخراج رضاشاه. تو این گزارش نوشته شده که سالی 70 میلیون تومان عواید املاک و مستغلات شاه سابق بود. باز یه سند دیگه ای هست از روزنامه کوشش که تو شماره 4774 در تاریخ 14 آذر 1320 در مورد املاک غصبی رضاخان اینطوری می نویسه. میگه اغلب این بیچارگان کسانی بودند که به ضرب شلاق و شکنجه بر اثر اقامت در زندان ناچار شدند املاک و مزارع خودشون رو در مقابل چند شاهی و احیاناً بدون دریافت چند شاهی به رؤسای املاک دربار شاه واگذار کنند. زارع بدبخت و دهقان بیچاره مازندرانی را به روزی انداختند که نه کفش در پا و نه لباس در بر و نه برنج در خانه دارد و شب تا صبح نظیر انسانهای ما قبل تاریخ به واسطه نداشتن بنیه خرید دو سیر نفت در تاریکی نشسته و می خوابد.

0: سرکوب زنان یکی از ننگین ترین صفحات کارنامه رضا شاه. تا سال 1305 تقریبا تمامی آزادی خواهان باقی مانده از انقلاب مشروطه به فرمان رضاخان کشته شدند. جنبش زنان رو به طور خاص رضاخان کامل تارومار کرد. شماری از فعالان جمعیت پیک سعادت نسوان رو به عنوان اولین زنان سیاسی ایران به زندان انداخت. زنده یاد دکتر تقی ارانی هم در دفاعیات خودش بدون ذکر نامشون به اونها اشاره میکنه و میگه الان آن محبوسین بلا تکلیف چند سال است از ملاقات خانواده محرومند. رضاخان تمام روزنامه ها و انجمن های زنان رو بست. تمام فعالیت های سیاسی و اجتماعی زنانی که از راهگشایان انقلاب مشروطه بودند رو ممنوع کرد. بعد هم در چشم و همچشمی با آتاتورک به کشف حجاب اجباری روی آورد که خب با این کارش آب به آسیاب آخوندها ریخت و براشون انرژی ذخیره کرد.
1: رضا شاه در مسیر رسیدن از نقطه کودتا به نقطه سلطنت تقریبا از تمامی خلق‌های ساکن ایران کشتار کرد. رضا خان قزاق، کرد و لور و ترک و عرب و فارس و بلوچ همه را به دم تیغ داد. نه به توده‌ها رحم کرد و نه به هنرمندان و روشنفکران. رضا شاه بعد از رسیدن به سلطنت که با اجازه و تایید تلگراف سفارت انگلستان بود، تا بخواهید برای استعمار پیر خوش رخصی کرد.
2: ببینید وقتی که رضاخان به قدرت رسید، در واقع اون قرارداد استعماری دارسی بود، قرارداد نفت ارز می‌کنم، قرارداد استعماری دارسی، این رو به پایان بود، یعنی داشت تموم می‌شد دیگه، چند سالی ازش باقی مونده بود. ولی در دعوای بین شرکت نفت و در واقع بین طرف ایرانی و طرف انگلیسی، خب رضا شاه اومد این قرارداد دارسی رو، متن اصلی قرارداد دارسی رو، نسخه ایرانیش رو که دست دولت ایران بود، این رو گرفت و انداخت توی بخاری و از بین برد و برای در واقع دهه ها دوباره همون قرارداد دارسی رو با یک کمی اضافه تمدید کرد، برای دوره دیگه تمدید کرد و نفت ایران رو مجددا به در واقع تیول انگلیس ها در اوتا، بعدن که دیگه دکتر مصدق اومد و در واقع در نهضت ملی مثلا حدود 10-12 سال بعد از سقوط رضا شاه اومد و نفت رو ملی کرد. این خب این از اون داستانه قابل توجه در حاکمیت رضا شاه.
3: رضا شاه اولین کسی بود که دستگاه شکنجه و سرکوب سیستماتیک رو، اسمش هم گذاشته بود نوین، در ایران بنیان گذاشت. زندان و قصر، اتاقهای تمشیت و امثال این قبیل شکنجهگاه ها رو اینا را انداختن. اتاق تمشیت به معنی را آوردن متهم بود در برابر خواستهای شکنجهگران. اینا رو به شکل بسیار منظم و نوینی به قول خودشون رو انداختن.

0: رضا شاه، این رو که عرض میکنم گواهی عموم مورخین تاریخ معاصر ایرانه که در جریان جنگ جهانی دوم اساساً اشغال ایران و به طور خاص اشغال تهران به علت اشتباهی بود که رضا شاه در تشخیص سمت باد کرد. فکر کرد که نازی ها دارن پیروز میشن، فکر کرد که آلمان هیتلری داره پیروز میشه. در نتیجه جبهه گیری خودش رو اساساً از خیلی وقت پیش به سمت اونها تغییر داده بود، در حالی که حتی در جریان جنگ دولتین انگلیس و روس بارها با تلگرام ها و اولتیماتوم هایی که به رضا شاه و دولتش دادن تأکید کردن. این اسناد وجود داره، الان همین الان هم وجود داره و منتشر شده و در دسترس بهش اطلاع دادن و بهش اخطار دادن، گفتن که مأمورین نازی رو از ایران اخراج کن، سفارت آلمان رو تعداد نفراتش رو کم کن، ولی برای حفظ ظاهر رضا شاه که در واقع آبروش رو هم حفظ بکنند، گفتن اشکال نداره سفارت آلمان باز باشه، روابط شما هم در سطح دیپلماتیک برقرار باشه با آلمان، ولی نفرات آلمان ها رو و نازی ها رو اخراج کن. که این کار رو هم نکرد به علت همون اشتباه محاسبه‌ای که کرده بود در پیروز جنگ، و همین یکی از علل اصلی سقوط حداقل تهران در داستان اون جنگ بود که باعث و بانیش خود اتفاقا رضا شاه.
1: And now the march towards Tehran as the Russians move down from the north and the British sweep up from the south to cement the strategic line across Iran.
2: فرزندان رضا شاه این روزها صحبت از حفظ تمامیت ارضی ایران توسط رضا شاه میکنند. این در حالیه که این موضوع برخلاف تاریخ، رضا شاه باعث جدایی بخشایی از اراضی ایران از جمله نقاطی از شمال غرب و شمال شرق کشور و نقاطی هم در مرز با عراق و البته بحرین از ایران شد.
3: رضا شاه با تلگراف انگلیسی ها به قدرت رسید و در پایان عمرش با تلگراف کوتاهی از همان اربابش از ایران به جزیره موریس پرتاب شد. آنچه که از رضا شاه باقی ماند یک برهوت سیاسی و یک کشور اشغال شده بود. دیکتاتور میراث شومش را به پسرش داد و او هم شیوه پدرش را در پیش گرفت و با نابودی انقلابیون ایرانی جاده را برای به قدرت رسیدن ارتجاع مذهبی در ایران هموار کرد. این روزها شیخ و شاه به شدت به جنازه پوسیده رضاخان احساس نیاز می کنند و برای تداوم وضع موجود تلاش می کنند تا رضاخان را بانی ایران نوین جا بزنند. این در حالی است که تاریخ روایتگر واقعیتی متفاوت از کتاب‌های شیخ و شاه است. دادگستری یا عدلیه در سال 1238 یعنی در زمان قاجار تأسیس شد. بانی آموزش نوین امیر کبیر بود که مدرسه دارالفنون را در سال 1230 تأسیس کرد. ثبت احوال یا سجل احوال در سال 1297 تأسیس شد. اولین روزنامه ایران یعنی وقایع الاتفاقیه در زمان امیر کبیر منتشر شد. نخستین موزه ایران، کاخ موزه ناصرالدین شاه در کاخ گلستان زمان قاجار برپا شد. تدوین قانون اساسی در زمان قاجار صورت گرفت. ژاندارمری نوین ایران را امیر کبیر تأسیس کرد. تأسیس اولین انجمنهای سیاسی و اجتماعی زنان در جریان انقلاب مشروطه و پیش از کودتا صورت گرفت. اولین راه آهنهای ایران هم بسیار پیشتر از به قدرت رسیدن رضا شاه ساخته شدند.

این برنامه نگاهی بود گذرا به قامت یک دیکتاتور در نمای باز. قزاق بدنامی که با کودتای سوم اسفند 1299 به قدرت رسید و نزدیک به 21 سال بعد به شکلی خفتبار از ایران اخراج شد. آنچه گذشت مقدمه‌ای برای بررسی‌های دقیق‌تر بود. در بخش‌های بعدی با اسناد معتبر تاریخی همراه خواهیم شد و با نگاهی عمیق‌تر به جنایت‌ها و خیانت‌های رضا شاه خواهیم پرداخت.

0: بینندگان عزیز سلام بر شما. به سومین قسمت ساواک شاه در خدمت شیخ رسیدیم. در قسمت اول نگاهی کردیم به ساواک به عنوان ماشین کشتار دیکتاتوری شاه. در قسمت دوم دیدیم که ساواک شاه چطور به خدمت شیخ درآمد. در این قسمت ناگفته‌های قسمت دوم رو تمام می‌کنیم تا ببینیم ساواک در دور جدید فعالیت‌هاش چطور به مبارزه خودش بر ضد مجاهدین و مقاومت مردم ایران ادامه داد. اون هم زیر لوای آخوندها. اما ابتدا مروری بکنیم از اون چه که در قسمت‌های پیشین گفته شد.
1: ساواک 3 سال پس از کودتای استعماری ارتجایی 28 مرداد 32 تأسیس شد. یک ماشین سرکوب مرگبار که به تمامی عرصه‌های سیاسی و اجتماعی زندگی مردم ایران نفوذ کرد و پس از 22 سال جنایت اعلام شد که ساواک در جریان انقلاب ضد سلطنتی 57 منحل شده.
0: اما آیا واقعاً ساواک منحل و نابود شد؟ از سرکردگان خود ساواک بشنوید.
2: میدونید که ساواک در روز 21 بهمن تشریفات انحلالش از مجلس شورای ملی و سنا گذشت. من روز 22 بهمن که این حادثه پیش اومد پشت میز اداره هم نشسته بودم و کارمندهای دیگر هم پشت میزاشون بودن. ساعت 12 ظهر از دفتر تیمسار مقدم به ما اطلاع دادن که کارمندار خودتون رو مرخص کنید. 2 ساعت زودتر شروع معمولا ساعت 2 تعطیل میشد ساواک. 2 ساعت زودتر تعطیل بکنید و در اون جلسه تصمیم گرفتیم به یه نحوی با دولت موقت در تماس قرار بگیریم. حکم آقای چیز رو در جیب داشتم. حکم ایشون هم در این گفتم تو تیمسار دانشورم دیده بود. نوشته شده بود که آقای سپهبد ناصر مقدم شما از طرف امام برای هماهنگ کردن تمام دستگاه اطلاعاتی مملکت تعیین شدید. برنامه‌تون رو آماده بکنید و ارائه بدید. تمام کارکنان ساواک و حتی خانواده هاشون و فرزندانشون تحت فشار مردم به خاطر تبلیغات وسیعی که علیه ساواک شده بود قرار گرفته بودن و ما ناچار بودیم یه عملیاتی انجام بدیم که این مسئله رو از آقای خمینی بخوایم که تأمین بده به هم کادر ضد سیاسی هم کارکنان ساواک. من در اون وقتی که در کمیته سفارت آمریکا میرفتم روزا زمنان در یک رفقای ما خبر میدادن که کی دستگیر شده، ارتباط تلفنی رو داشتیم با هم دیگه، به من خبر میدادن که مثلا فلان کس دستگیر شده در فلان کمیته. من ماشاءالله قصاب که به اصطلاح رئیس کمیته بود میگفتم آقا بازم یکی از اعضای ضد سیاسی دستگیر شد، چون به او گفته بودن که یه همچین برنامه‌ای هست، اون میرفت و اینا رو آزاد میکرد. خواستم که آقای آیت الله خمینی در یک سخنرانی مردم رو به اصطلاح وادار بکنن که دیگه مزاحم کارمندای ساواک و خانواده ها به خصوص کارمندای ضد جاسوسی نشن و تأمین گرفتم ازشون. در واقع این تأمینم فردا در ساعت 2 بعد از ظهر در تلویزیون پخش شد. ایشون تأمینم داد به کارمندان ساواک و گفتن که دادگاه ها به کار اینا رسیدگی میکنن، دیگه مردم تعارض نکنن اینا. و افسرها میدونید که بعد از انحلال ساواک 22 بهمن تمام افسرها برگشتن به ارتش یا شهربانی، هر کجا که اومده بودن مأمور شده بودن به ساواک، رفتن سر کار خودشون.
0: خب شاید بگید اینها حرفهای ساواکی هایی که میخوان آخوندها رو خراب کنند. پس گوش میکنیم به گفتگوی یکی از سرکردگان ارشد اداره کل هشتم ساواک که 40 چند سال بعد و دقیقاً در 15 اسفند 1401 در گفتگو با خبرگزاری حکومت ایسنا منتشر شده و مورد قبول آخوندها هم هست.
3: چهل و چند سال پس از آن روزها، کسی که با مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی به گفتگو نشست و خاطراتش را بازگفت، از مسئولین ارشد اداره کل هشتم ساواک به شمار می‌رفت که اسفند ماه 57 کار خود را از سر گرفته بود. این بار اما با جامعه هدفی متفاوت. در خانه بودیم تا چند روز بعد از انقلاب. فکر می‌کنم اولین روزهای اسفند ماه بود که از نخست وزیری از طرف آقای مصطفی چمران آمدن سراغ ما. معاونت امور انقلاب که ساواک را تحت سرپرستی داشت آقای یزدی بود. مدتی بعد هم آقای دکتر مصطفی شمران من را خواست و به جایی مثل یک خانه امن در نخست وزیری رفتم و با ایشان صحبت کردم. سوال: به جز شما با سایر مسئولان ساواک هم چنین ارتباطی گرفته شده بود؟ جواب: بله، هم از اداره کل هشتم که ضد جاسوسی بود و هم از اداره کل دوم، از اداره کل سوم یعنی امنیت داخلی، چون بحث دخالت در سرکوب مردم و مبارزین مطرح بود و هیچ کس باقی نمانده بود، ولی بقیه ادارات کل مسئولین رده‌های مختلفش کم و بیش در دسترس بودند، در رده‌های مختلف بودند. نادر معتضد بود، پرویز فراز بود، آقای مهرافشار بود که ابتدا رئیس بخش تعقیب و مراقبت بود و بعد رئیس اداره شد. او از لحاظ عملیاتی و میدانی شمع خوبی داشت. آقای امین شهیدی بود که از جنبه‌های آموزشی و تئوریک استعداد داشت. یدالله قرایی که مشهدی و در بخش آموزش بود. آقایان بهاری و کریم کردگاری بودند. مرتضی موسوی بود تا اینکه از طرف نخست وزیری کسی آمد سراغ ما به نام کاشانی و او هم دنبال اطلاعات بود. سوال: ماشاءالله کاشانی که نبود. ماشاءالله قصاب کمیته مستقر در سفارت آمریکا. بله خودش بود. ماشاءالله کاشانی. یک بار همین آقای فرازیان به یکی از دوستانش گفته بود ما داریم کار را مجدداً راه می‌اندازیم، در حالی که کار راه افتاده بود و او در جریان نبود. یک ساختمان چند طبقه حوالی میدان ونک گرفت و شد یک شرکت پوششی با اسم و تابلو و ظواهر لازم. جذب نیروها هم صورت گرفت، یعنی با بچه‌های سابق تشکیلات مجدداً مصاحبه شد و آنهایی که مخالف نبودند و دشمنی نداشتند مجدداً به کار فراخوانده شدند. سوال: این مجموعه با چه کسی در ارتباط بودند؟ جواب: دکتر شمران و دفتر ایشان. دستگیری محمد رضا سعادتی هم از اولین خروجی‌های کار این تشکیلات جدید بود. دکتر شمران هم رفته بود آنجا و بازجویی از سعادتی را دیده بود و می‌گفتند خیلی ناراحت و خشمگین هم شده بود از این کار سعادتی و سازمان. از سال 60 که دفتر اطلاعات و تحقیقات نخست وزیری شکل گرفت، دوستان کنار هر یک از مسئولین و افراد تشکیلات ما یکی از نیروهای جدید را گذاشتند تا انتقال تجربه صورت بگیرد. این اتفاق افتاد و مدتی بعد عملاً این دوستان بخش مهمی از کار را تحویل گرفتند.
0: به این ترتیب ساواک شاه به صورت جمعی و با تمامی قسمت‌ها و ادارات و معاونت‌ها و اجزا و لواحقش به خدمت برگشت. درست مثل قبل از انقلاب، فقط با یک تفاوت: شاه رفته بود و به جای شاه شیخ نشسته بود. همینو بس.
4: البته این همه ماجرا نیست. دلیل اینکه برخی باندهای درونی رژیم الان مدعی هستند که گویا ساواک رو گروه بازرگان و دولت موقت به خدمت بازگردون، اونا رو برد سر کار، در حالی که بعدها همه عناصر باند غالب و نه باند مغلوب رازهای دیگه ای رو برملا کردن.
5: امام با دستور به یزدی گروه فوق را از محوطه سفارت اخراج کرد و برای حفاظت اطراف سفارت کمیته تحت عنوان سفارت آمریکا در آنجا از 25 بهمن 57 تا 21 مرداد 58 به رهبری ماشاءالله کاشانی مستقر کرد.
4: بله، این شخص خود خمینی بود که ساواک رو به کار برگردون. این مشابه این نکته رو ساواکی‌هایی که از ایران هم فرار کردن به شکل‌های دیگه مطرح کردن و گفتن.
6: ولی نمی‌دونستن که تیم تعقیب مراقبت اداره کل هشتم ساواک که اداره ضد جاسوسی بود کماکان به فعالیت خودش ادامه میده.
0: این بازگشت به کار خیلی فراتر از اون چیزیه که پاسدارا ادعا میکنن که از بازداشت خودشون توسط ساواک آموزش گرفتن. یعنی خیلی فراتر از اون چیزیه که فرزن پاسدار محسن رضایی گفته.
7: اول انقلاب که خب کشور به هم پاشید دیگه. لذا وضع کشور خیلی به هم پاشیده بود. تو اون شرایط من احساس کردم که باید از فعالیت سیاسی کنار بکشم و بیام وارد سپاه بشم. تمام سیستمایی که یاد گرفته بودیم قبل از انقلاب در برخورد با ساواک و روی ما عمل شده بود، ما هم این بار اونا را علیه ضد انقلاب فعال کردیم. مثلا شنود رو انداختیم، تعقیب مراقبت رو انداختیم.
8: نمیشه که جای ساواک همچین مشکل زیاد بعدم نبوده، دانشگاه اجباری بوده برای کسایی که می‌خواستن بعدش
7: شکنجا و تعقیب مراقبت‌ها، درگیری‌ها، زد و خورده‌ها در حقیقت ما از شکنجا هیچگاه استفاده نکردیم.
8: نه مجال سیستم اطلاعاتی بود.
7: اما بله، اما در درگیری‌هایی که ما با ساواک داشتیم و کارهای پنهان و مخفی‌کاری رو که تمرین کرده بودیم خیلی به ما کمک کرد. به طوری که وقتی منافقین دست به اسلحه بردن ما کاملا آماده بودیم. سازمان اطلاعاتی که به وجود اومد البته خب خیلی کار شجاعانه‌ای می‌خواست، چون اون موقع هنوز اون نفرت از ساواک و نفرت از این کارا تو ذهن مردم ما و جوانهای ما بود. یادم هست اون موقعی که ما سازمان اطلاعاتی سپاه رو انداختیم تو خود سپاه میگفتن برادر محسن اومده آنتن به پا کرده. منظورشون از آنتن همون کارهای ساواک و کارهای مخفی‌کاری بوده. خب این سازمان اطلاعاتی درست شد و همه شبکه‌های لازم رو ما مستقر کردیم.
9: اما اونجا که پاسدار رضایی اعتراف میکنه همه ماجرا نیست. داستان اینه که ساواک در تمامیتش، یعنی در هیئت یک ارگان سازمان یافته دست نخورده، از زمانش در بس و در ابعادی بسیار حیرت انگیز این بار به خدمت آخوندها در اومد.
0: خوبه باز هم به ابعاد به خدمت گرفته شدن ساواک شاه توسط شیخ دقیق تر نگاه کنیم. گوشه ای از این واقعیت رو پرویز معتمد سر اکیپ گشت و شنود ساواک بعدها رونمایی کرد و گفت

0: اول میخوام خواهش کنم ماجرای دیدارتون با یکی از مقامات سفارت جمهوری اسلامی در پاریس رو تمام بکنیم با خلاصه و سریع‌تر که برگردیم سر سوال‌های اساسی قبلیمون. به تا اونجایی که من فهمیدم شما که دچار بحران اقتصادی شده بودید در سال 2008 میلادی به سفارت جمهوری اسلامی در پاریس مراجعه کردید و درخواست حقوق بازنشستگیتون رو مطرح کردید. در جریان
1: 8 ماه
0: در جریان این ملاقات و مذاکره یکی از کارکنان اون سفارت اظهار علاقمندی کرد که با شما دیدار داشته باشه. من خواهش میکنم بفرمایید که این دیدار به چه منظوری بود و داستان ادامه داستان رو مختصر بیان بفرمایید.
1: اصلا مسئله حقوق شما اصلا خیلی پیش پا افتاده است. بذارم شما بگم، خیلی شفاف به شما میگم و ایشون من گفتن که مسئله حقوق شما، شما یه اداره هست در سپاه زیر نظر اطلاعات سپاه پاسداران. این اداره به 4171 کارمند سوابق رسیدگی میکنه.
2: خوب اینجا روی این عدد کمی درنگ کنیم. بیش از 4000 نفر سوابقی در سال 2008 از رژیم حقوق ماهانه دریافت میکردن. ظاهراً باید یک بار دیگه قضیه رو مرور کنیم.
3: ببینید، شاه در سال 1979 فرار کرد. تنت هم سرنگون شد و ظاهراً ساواک هم منحل شد. اما 29 سال بعد روشن میشه که هزاران ساواکی در استخدام دیکتاتوری فاشیستی آخونده هستن و دستمزد ماهیانه دریافت میکنن. این هم روشن میشه که این دروازه دیکتاتوری آخوندها به روی این کارکنان ساواک، حتی عناصر پیر و کهنسال این نهاد جهنمی بازه. دروازه هم برای این بازه تا آخوندها بتونن از همه تخصصها و توانایی ساواک استفاده کنن.
2: لازمه که باز هم به حرف‌های ساواکی‌های به خدمت فراخوانده شده توسط آخوندها کمی گوش کنیم تا ابعاد همکاری‌های شاه و شیخ علیه مردم و مقاومت ایران بیشتر روشن بشه.
1: اصلا مسئله حقوق شما اصلا خیلی پیش پا افتاده است. بذارم شما بگم، خیلی شفاف به شما میگم و ایشون من گفتن که مسئله حقوق شما، شما یه اداره هست در سپاه زیر نظر اطلاعات سپاه پاسداران. این اداره به 4171 کارمند سوابق رسیدگی میکنه. وقتی که نامه شما از اینجا از سفارت جمهوری اسلامی در پاریس به اون مرکز رفته، اونا بلافاصله پاسخ دادن که آقا به این آقا چون در خارج از کشور هست این پول، این مثلا حقوق تعلق نمیگیره. ولی ما در همون زمان ما دنبال یک برنامه بودیم، دنبال یک کاری بودیم، چون به دلیلی که من براتون تعریف میکنم، ایشون برای من تعریف میکنه، ما دنبال یک برنامه بودیم، برخورد کردیم با این کیس شما. گفت من تو بایگانی بودم که دنبال یک پرونده بودم. وقتی این مسئله مطرح شد و اسم شما رو شنیدیم و فلان اینا، من کنجکاو شدم رو این قضیه. کنجکاو شد برخورد کرده بود و درخواست کرده بودش که پرونده منو بگیره از اونجا. وقتی رفته بود و پرونده منو گرفته بود و دیده بود پرونده منو، برده بود پیش رئیس گروه اطلاعات. رفته بود پیش رئیس گروه اطلاعات و بعد صحبت کرده بود با اونا و چون پرونده رو اینطوری بر من تبیه کاملا خوندم، من میدونم چه شما چی بودی، چه کاری کرد، چه کارها کردی، وضع چی بود و از شما من صدای کمک دارم. بنابراین شما چون در فرانسه زندگی میکنی، چون در خارج از کشور هستی، هیچ چیزی به شما تعلق نمیگیره. ولی من امیدوار هستم که از طریق دفتر رهبری میتونم یه کاری برای شما انجام بدم.
2: خب ظاهراً یه بخش قضیه به مشکل مالی این سر اکیب ساواک مربوطه که پولش تموم شده و رفته پیش رژیم که پولی بگیره. اما بعدش چی؟ چون نیاز ساواک به پول روشنه، اما دیکتاتوری آخوندها رو چه ضرورتی ناگزیر کرده که پیه بدنامی بیشتر در پیوند با ساواکی‌ها رو به تن خودشون بمالن؟ متاسفانه باید باز هم گوش کنیم.
1: اگر اجازه میدید من این صحبتی که نامه‌ای که از دفتر رهبری به سپاه ابلاغ شده من اینو خدمت شما بخونم. بعد گفتم که خیلی خوب من گوش میکنم. بعد دست که تو جیب نامه رو در آورد، من دستم رو دراز کردم، نمیدونستم که نمیده، اینم خدمت فرنس کنم اصلا. بعد دستی کشی گفت من معذرت میخوام، من میتونم بخونم شما یادداشت کنید؟ متوجه اصلا. گفتم پس زود این بعد خودشم کاغذ داشت، من کاغذ نداشتم همراه، کاغذ داد بعد من نوشتم. وقتی که من نوشتم دیدم بای چه خبر هست. ایشون یکی از چیزهایی که از من خواست دو تا موضوع بودش، من برای جمالی میخونم. ایشون گفت اون چیزی که مورد نظر ما بوده که ما مدت ها روش کار کردیم و شما انتخاب شدید به دلیل صداقتتون پاکیتون، ما اطلاع داریم که شما وقتی که بهتون یه چکی رئیس کمیته مشترک داده شما فلان کردی فلان کردی، اینا رو ما میدونیم، همارو این چک رو برگردوندی به دلیل صداقتتون در تمام 20 سال خدمتتون، ما اومدیم به شما اطمینان کردیم و ازتون درخواست کمک داریم. یعنی دولت جمهوری اسلامی از شما درخواست کمک داره که یک اینه جمهوری اسلامی ایران، اینو گفت من نوشتم، جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد بدون هیچ گونه پیش شرطی، بدون هیچ واسطه‌ای، به خصوص کشورهای اروپایی مستقیما با دولت ایالات متحده امریکا وارد مذاکره مورد نظر طرفین شود. دولت جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد نمایندگان خود را در هر محل در هر مکانی که تعیین شود اعزام کنند. جمهوری اسلامی ایران. دومیش، البته این دومیشی که گفت در برنامهشون بود که بعد مربوط، این دومیش مربوط مجاهدینه که به این ترتیب گفت من نوشتم، ولی این تبصره رو بهش اضافه کرد. من دومیش میخونم. همانطور که همگان مستحضر هستم، سازمان تروریستی منافقین با حمله به چند شهر کشور اسلامی ایران صدها نفر از فرزندان مسلمان این آبخاج را به حراکت رساندند. از شما میخواهیم موضع خود را در مورد این تروریست ها در مذاکرات اعلام فرمایید. اینم که من نوشتم. بعد یه پرانتز باز بعد گفت ضمناً به من گفته شده، یعنی آقای جوادیان داره به من میگه، گفت ضمناً به من گفته شده در مورد منافقین، به من گفتن یعنی به آقای جوادیان گفتن، با خود آقای معتمد صحبت کرده و راه حلی پیدا کنید نظر ما تامین شود. یعنی من با کمک ایشون من راه حل ها رو یه مسئله میگه و من ببینم چه کار میتونم بکنم که راه حل هایی که اینا خواستن این هستش که به هر قیمت ممکن، اینو به من گفتن، به هر قیمت ممکن با هر هزینه ای سازمان مجاهدین باید خاک اشرف رو ترک بکنن، سازمان مجاهدین باید خاک فرانسه رو ترک بکنن، به هر قبرستونی هم که میخوان برن. این پیام چیز بود، سپاه پاسداران متعجزم هستی. ولی اون چیزی که مرحله دوم گفتن، یعنی یک ایالات متحده امریکا بود، دو یعنی درگیری هایی که در چیز داشتن در کرمانشاه و فلان اینها داشتن، اینو جزء اون مرحله، این حذف شد، فقط واگذار شد به من که من ببینم با مجاهدین چیکار میتونم بکنم. چاله این داستان جداست. در حال نظر ایشون این بودش، این دو مورد بودش. این داستان هم با ملاقات های مختلفی که ما با هم داشتیم و درستونم پیش رفت. ولی من توی رابطه اینجا الان فقط تموم میشه، من توی رابطه گفتم خیلی خوب، من این از این چیز شما، از این پیشنهاد شما من استقبال میکنم، این کار بسیار بسیار انسانیه، برای چی باید میگه جلوگیری میکنه از اون ریزی. امروز 10 تا کشته شدن، دیروز 50 تا کشته شدن، فردا 100 تا کشته میشن. این کار بسیار خوبیه، مورد اولی و جلوگیری میکنه از جنگ و فلان و فلان. منافقین هم با اتون من موافقم. منافقین به چه دلیل؟ به دلیل اینکه این جنگ و خونریزی ها جلوش گرفته بشه.
4: شما توجه کنید علاوه بر ماموران ساواک در داخل کشور که رسما به کارشون در دیکتاتوری آخوندی ادامه میدادن، ساواکی های پراکنده در گوشه و کنار جهان هم یکی یکی به خدمت آخوندها فراخونده شدن. برای چی؟ برای اینکه در مبارزه علیه مجاهدین به کار گرفته بشن.
2: در سال 1375 نفر دوم ساواک یعنی پرویز ثابتی هم به خدمت فراخوانده شده.
3: بله، یک پروژه خیلی بزرگ بود، پروژه‌ای که از یک طرف ساواکیایی که به خدمت بازگشته بودند از درون رژیم مأمور پیش بردنش بودند و بخش دیگه این پروژه رو ساواکیایی که ساکن خارج کشور بودن مثل ثابتی و همکاراش دست اندر کارش بودن.
2: بینندگان عزیز، قسمت سوم برنامه ساواک شاه در خدمت شیخ در اینجا به پایان است. در برنامه بعد که آخرین قسمت این مجموعه خواهد بود، اسناد و مدارک بیشتری رو بررسی خواهیم کرد. خدایا رو نگهدار همگی شما.

0: سلام و درود به شما بینندگان عزیز سیمای آزادی و همراهان همیشگی هفته هفت. با یک برنامه دیگه هم این هفته در خدمت شما هستیم تا تحولات پرشتابی که هفته گذشته پشت سر گذاشتیم و مورد بحث و بررسی قرار بدیم. برای منظور و برای پاسخ به سوالات همراه هستیم با آقایان علی خدای صفت و اسحاق علی نژاد. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
1: منم سلام میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز.
2: سلام خدمت شما و خدمت همه هموطنانم.
0: بعد از این به سرخط مهمترین تحولات، از حمایت اکثریت سنای ایتالیا و پیام اون شروع میکنیم و در ادامه میپردازیم به شهادت مجاهد خلق مهدی خانکی و وحشت رژیم از اون. همچنین هم جنگ هم آتش بس و وضعیت و تحولات پیرامون اون رو مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد و در ادامه میپردازیم به این سوال که پیام دوم مجتبی خامنه ای چه بود و هدفش چی از این پیام و همچنین چه مسئله ای رو حل کرد. در ادامه مصاحبه جنجالی عراقچی و پیامدهای اون رو مورد بحث قرار خواهیم داد و در ادامه هم می‌پردازیم به پیامدهای عبور دلار از 190 هزار تومان. آقای علی‌نژاد، در جریان چند اجلاس و کنفرانس مهم که در پارلمان و سنای ایتالیا برگزار شد با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت، حمایت اکثریت پارلمان و سنا هم اعلام شد. تصاویر رو ببینیم.

0: ولی این بیانیه اکثریت پارلمان و سنا چه مواردی رو در بر میگیره؟
1: فراخوان میده به محکوم کردن موج اعدام‌های اخیر و توقفش، به ویژه اعدام مجاهدین و شورشگرا. اعلام میکنه که سکوت در برابر این اعدام‌ها غیر قابل توجیهه. سازمان ملل و کشور عضو سازمان ملل باید اقدامات فوری اتخاذ کنند برای توقف اعدام‌ها در ایران، چون ماشین کشتار و اعدام رژیم بی‌محابا الان در جریانه. علاوه بر این، از مبارزات شجاعانه مردم ایران برای آزادی و دموکراسی حمایت میکنه و میگه که آرمان مردم ایران برای برقراری یک جمهوری دموکراتیک، مردم ایران نه استبداد مذهبی را میخوان نه دیکتاتوری سلطنتی. علاوه بر این، اکثریت سنا و نمایندگان پارلمان ایتالیا از ابتکار شورای ملی مقاومت برای اعلام دولت موقت بر اساس طرح داماده خانم مریم رجوی حمایت می کنند. بعد دولت موقت که مأموریتش برگزاری انتخابات آزاد ظرف 6 ماهه، و اونجا تصریح می کنند که حمایت از برنامه شورا به رهبری خانم مریم رجوی لازمه صلح و امنیت در منطقه هم است. یعنی علاوه بر لازمه تحقق آزادی و دموکراسی در ایران، لازمه صلح و امنیت در منطقه هم است. یعنی فراتر از مرزهای ایرانه. شما میدونید که این حمایت از دولت موقت اعلام شده توسط شورای ملی مقاومت، خب همین ماه قبل، یعنی تو خرداد ماه، هم حمایت 3000 تن از شخصیت برجسته بین المللی و پارلمانترها رو به دنبال داشت. از 5 قاره بودن، از 55 کشور، 1500 تا پارلمانتر، بیش از 80 تن از برندگان جایزه نوبل، و همه اینا حمایت کردن از این ابتکار شورای ملی مقاومت بر اساس طرح داماده خانم مریم رجوی. قبلترش هم کمیته بین‌الملل در جستجوی عدالت که 4000 پارلمانتر رو تو دو سوی آتلانتیک نمایندگی میکنه، اونا هم از همین دولت موقت بر اساس در واقع طرح خانم مریم رجوی حمایت کردند با شعار صلح و آزادی. حالا این حمایت اکثریت ایتالیا، یعنی هم سناش هم مجلس نمایندگان، خب خیلی مهمه، یک دستاورد خیلی بزرگی برای مقاومت ایران. با توجه به اول وزن خود ایتالیا، وزن ایتالیا تو اروپا که جز خب قدرت و کشور بزرگ اروپا است، جز G7، جزء G20، به لحاظ وضع خوب نمایندگانش تو هر دو مجلس دارن حمایت میکنند، که اونجا خوب آقای خود رامپلی که نایب رئیس مجلس ایتالیا بود، خودش رسما توی استقبال از خانم مریجا حضور داشت و همین اکثریت رو به ایشون تقدیم کردند. خب این به این لحاظ خیلی مهمه. علاوه بر این، محصول سالها تلاش و در واقع کارزرهای گسترده مقاومت تو خود ایتالیا است، کاری که از پایین چیده شده. ولی در همین مقطع، یعنی همین مقطع اعلام این حمایت، ما شاهد خوب سفر و حضور خانم مریم رجوی هم در کمیسیون حقوق بشر سنا ایتالیا بودیم، هم در پارلمان ایتالیا بودیم، هم در یک کنفرانس بین المللی، هم یک جلسه خیلی مهم تو بنیاد لویچی آودی ایتالیا، و هم یک کنفرانس ایران آزاد. یعنی 5 کنفرانس و جلسه مهم در عرض 2 روز با حضور شخصیت مهم خود ایتالیا، شخصیت مهم و برجسته اروپایی، بعد آقای رودی جولیانی، پاتریک کندی. خب همه اینا این کارزار رو به اضافه اون حمایت اکثریت رو تبدیل کرد به یک کهکشان بزرگ، مثل کهکشانی که تو 30 خرداد توی پاریس داشتیم. بعد در واقع اینم یک پیشروی مقاومت و آلترناتیو دموکراتیک بود، مخصوصا که تو همه این جلسات و تو همه سخنرانی ها تصریح میکردن سخنرانان تقریبا همشون که راه حل مسئله ایران که الان دیگه بزرگترین چالش بین المللی برای صلح و امنیت بین المللی، نه مماشات، نه جنگ خارجیه، بلکه راه حل سومه که توسط مریم رجوی و مقاومت ایران اعلام شده، اونم مقاومت سازمان یافته است و صلح و امنیت بین المللی هم جز با این راه حل عملی نمیشه و جز این آلترناتیو و این جایگزین که خب اونجا هم اشاره میکردن عموما که سابقه 60 سال مبارزه و دو تا دیکتاتوری رو داره، هم شاه و هم شیخ، بقیه جایگزینایی که مطرح میشه یا فیکن یا دستساز و دستپرورده وزارت اطلاعاتن، مثلا در مورد بچه شاه رودی جولیانی گفتن که خب این افتخار میکنه به کارنامه سرکوب و اعدام و کشتار پدرش و کسیه که توسط ساواک احاطه شده و با سپاه پاسداران هم معامله میکنه و اون آلترناتیو جایگزین واقعی که همه تو این داستان بهش اذعان کردند در واقع این شورای ملی مقاومت و آلترناتیو دموکراتیک تحت هدایت خانم مریم رجویه.
0: بله، با تشکر از توضیحاتتون. اما بپردازیم به موضوع دیگه. این هفته دشقیمان رژیم یک مجاهد خلق دیگر رو سربه‌دار کردن. قسمتی از عهدنامه و سوگند مجاهد خلق مهدی خانکی رو ببینید.
2: با درود و سلام به شیر همیشه بیدار و مهرتابان ایران زمین و مجاهدان دلاور که عهد بستند که تا خشت آخر این حاکمیت پلید و سفیانی را ویران کنند. من به عنوان یک کانون شورشی مجاهد خلق از خاک اسیر میهنمان ایران به بهانه محرم و بنا به سنت دیرینه مجاهدین خواستم بگم که برای آزادی، عدالت و رهایی ایران همانند خواهران و برادرانم سوگند یاد می کنم. حاضر، حاضر، حاضر. به امید دیدار شما عزیزان دوست داشتنی. به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران. 45 سال است که این دیار به جز رنج و عذاب چیز دیگری به خود ندیده است. شادی رخت بسته و عذاب و ماتم جایش را گرفته. از روزی که خمینی دجال قدم شومش را در این میهن گذاشت، جز ریختن خون مظلوم این سرزمین چیزی به خود ندید. از کشتار مردم کردستان تا دهه وحشتناک و سیاه شصت تا امروز که رژیم در محاصره سلسله قیام‌های مردم ایران قرار گرفته. کشتار و شکنجه و تجاوز و چشم درآوردن و غیره کار این جماعت وحشی و خونخوار است. این ظلم‌ها قسمت کوچکی از آن چیزهایی است که من شنیدم و خدا می‌داند چه میزان دیگری از آن را نمی‌دانم و چه میزان دیگریش اصلاً بازگو نشده است. خدا شاهد است که امروز امید و آرزویی جز این ندارم که هرچه زودتر دیوارهای قزل‌حصار را از میان بردارم و برای همیشه تمام زندانهایی را که شاه ملعون ساخت و برای ولیعهدش خمینی به ارث گذاشت نابود کنم تا دیگر هیچ انسانی در آن اسیر نباشد و هر روزی که این کار دیرتر می شود شرمنده و اندوهگینم. ذره کمی از این ظلم ها هم وجدان هر انسانی رو به درد می آورد و برایم کافی است که تصمیم بگیرم تا آخرین لحظه عمرم از مبارزه با دیکتاتوری کوتاه نیایم. از این رو پیمان می بندم و سوگند و قسم می خورم به خون شهیدان و رنج اسیرانمان. قسم می خورم به لحظه لحظه بغض و اشکی که کودکان در از دست دادن مادران و پدران شهیدشان ریختند که همیشه با صلابت و جنگنده در این مسیر مجاهد بمانم و مجاهد بمیرم و در رکاب برادر مسعود و خواهر مریم با تمام وجود بجنگم.
0: بله، با درود به مجاهد خلق مهدی خانکی که اینطور اسوار و پایدار بر سر پیمان ماند و به قول خودش برای آزادی و عدالت و رهایی اون چه که گفت سوگند یاد کرد. اما خبرگزاری قضایی رژیم که خبر رو اعلام کرد روز چهار شنبه 31 تیر ماه نوشته که عنصر فعال یک گروه تروریستی در کودتای دیماه. چرا نگفته از مجاهدین بوده؟
3: منم اجازه بدین اول درود بفرستم به این مجاهد قهرمان که اینجور رژیم رو ترسونده.
1: زران درود.
3: اینجور رژیم رو ترسونده با تمام صلابتش و آنچنان که رو در رو شده، اونچنان که در امین آثارش دیدیم، در مقابل دژخیمان و در مقابل حکم اعدامشون و به هیچ گرفتن اون در واقع رژیم رو ترسونده. آره، علتش ترس رژیمه. بله، چه دلیلی داره؟ به خاطر اینکه روزی که دستگیرش کردن در 23 بهمن ماه گذشته در رسانه هاشون و همین خبرگزاری حکومتی و از اون همین خبرگزاری قضایی جلادان اونجا گفتند که این از مجاهدین بوده. جمله شو من بخونم: کلی هم آب و تاب دادند، کلی هم با چیز نوشتن که فرماندهی انتظامی استان البرز اعلام کرده که سازمان اطلاعات فرماندهی استان، انتظامی استان، یکی از گروه های تروریستی منافقین که اغلب به تهیه و تولید انواع مواد منفجره اقدام میکرد را بازداشت کرده. از این تروریست ها تعداد قابل توجهی سلاح گرم، لوازم ساخت بمب های دستساز و دوش پرتاب کشف و ضبط شده. اونجا میگه و بعد اونجا یه فیلمی پخش میکنه.
0: بله.
3: البته میگه گروه و مجاهدین، ولی همین یه نفره. اینا هم برای همون قدرت نمایی و این حرفا که خیلی خیلی نیاز داره. حالا میگم چرا. بعد یه فیلمی پخش کرده، اون فیلم همون فیلمی است که هنگام این جنایت و اعدام پخش کرده، ولی دیگه اینجا اسم مجاهدین رو میترسه ببره و واقعا میترسه. چرا؟ چون اگر ترسی نداشت، به چه دلیل میترسه؟ به این دلیل که سوابق جلوی چشمشه. مجاهد قهرمان وحید بنی عامریان و یارانش رو از اون روزی که اعدام کرد ما شاهد بودیم که چه امواجی از انگیزش به وجود آورد و به وجود آورد. و خود اونها هم بابک علیپور مجاهد قهرمان، هم وحید بنی عامریان و بقیه میگفتن رژیم میخواد با اعدام ارعاب کنه، ولی این کارو نمیتونه بکنه. چون نمیتونه بکنه، چه باک، ما باکی نداریم. و دیدیم هم که چه آثاری گذاشت. حتی آثارش رو غیر از اینکه تو داخل جامعه در بالا بردن سطح مقاومت دیدیم، حتی در خارج کشور در صحنه های رویارویی 30 خرداد، در صحنه های کهکشان، در اون صحنه های رویارویی 10,000 نفره ما دیدیم صحنه هاشو که اشاره میکردن به همین قهرمانان. خب
0: از کلمه کودتا هم استفاده میکنه.
3: بله، از کلمه کودتا استفاده میکنه برای اینکه اینا رو قاطی کنه.
0: نه.
3: از اسم نام اسرائیل و آمریکا و اینا قاطی میکنه بدون اینکه بتونه اسم مجاهدین رو به کار ببره. چون میدونه که در همون لحظه ای که یک مجاهد خلق اینجور استوار رو سر به دار میکنه، در همون لحظه یک قهرمان رو به جامعه معرفی میکنه. یه قهرمان و یک الگو رو، الگوی ایستادگی، پایداری رو که دیدیم الان در کلمات و جملاتش چگونه این انگیزش و ایستادگی و پایداری در واقع پمپاژ میشه به جامعه. بنابراین به این دلیله که میترسه. و خب طبیعیه که از چه جایی از جایی دیگه هم میفهمیم. ببین، از همون روزی که این قهرمان اعدام کرده، پیکرشون هم حتی تحویل نده. یه دورانی بود تو همین سالهای اخیر، مثلا اگر یک شورشگری رو اعدام میکرد جاشو نمیگفت یا تحویل نمیداد، ولی میرفت یه جایی خودش دفن میکرد، یه جایی با فاصله مثلا از به اصطلاح محل خودشون، بالاخره اعلام میکرد. الان کارش به جایی رسیده که در تمام این مدت از فروردین به بعد حداقل همه اینایی که جنایت مرتکب شده و اعدام کرده، محل دفنشون رو هم ترسیده بگه. یعنی از پیکرشون هم میترسه، از اینکه محل مزارشون تبدیل به زیارتگاه و تبدیل به محل مقاومت و ایستادگی بشه میترسه. من به چند تا کلمه از کلام همین مجاهد قهرمان باز اشاره کنم، گرچه الان پخش شد. با درود و سلام به شیر همیشه بیدار و مهر تابان ایران زمین و مجاهدان دلاور که عهد بستن تا خشت آخر این حاکمیت پلید و سفیانی رو ویران کنند. بعدم که خب در واقع تعهد خودش رو میگه، حاضر حاضر میگه، و بعد سوگند میخوره به خون شهیدان و اسیران، و اینکه در این مسیر مجاهد بمانم و مجاهد بمیرم و در رکاب برادر مسعود و خواهر مریم با تمام وجود بجنگم. خب ببینید این همون پیام، یعنی اعدامی رو که رژیم میخواد وسیله ارعاب بکنه مهمترین ابزارشه دیگه. با اعدام میخواد چیکار کنه؟ ارعاب ایجاد کنه تا بقیه جوانای شورشگر بترسن. این عکس میشه، تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به وسیله انگیزش، معرفی یک الگو. الگوی خب جوانای شورشگر میبینن بله این راهه، باید برای اینکه این رژیم منحوس، این رژیم جنایتکارو که جامعه و مردم رو به این روز انداخته این رو پس زد و سرنگون کرد، باید بها پرداخت و میشه بها پرداخت. و این مهمترین در واقع پیامیه که
0: بله پس بله. یعنی شما به تعبیری داری میگین که مقاومت رو در جامعه بالا برده، درسته؟
3: اشاره کردم بله، مقاومت رو بالا برده، یعنی یکی از آثارش اینه، از وحشت رژیم هم از همینه.
0: چه دلیلی
3: الان
0: برای
3: ما میبینیم که مقاومت رو بالا برده؟
0: چه دلیلی برای این بالا رفتن مقاومت هست؟
3: خب مقاومت که میگیم اون تا اونجایی که زیر پوست جامعه است که خب ما نمیبینیم، خیلی خبر هست،
0: نمود بیرونیش رو
3: خیلی خبرها هست، اونا به چشم نمیاد، ولی یه جاهایی بیرون میزنه که اونا نمونه هاشه، یعنی یا به قول معروف نوک کوه مقاومت و ایستادگی و پایداری، نوک کوه مقاومته که میزنه بیرون ما میبینیم. یکیش تو زندان هاست، تو زندان ها ایستادگی، مثلا از زمان همون شهادت قهرمان وحید بنی عامران و یارانش دیدیم که تو زندان چه خبرها شد.
0: بله.
3: تو زندان زندانیان سیاسی، این بار ما شاهدیم که در زندان زندانیانی که زندانی سیاسی هم نیستن. الان امروز 12 روز اعتصاب 1500 زندانیه که خیلی هاشون دهناشون رو دوختن، در تصاویر دیدیم
1: تو قزل حصار،
3: در قزل حصار با شعار چی؟ نه به اعدام. شعار نه به اعدام یک شعار رو در روی رژیمه، چون اعدام اصلی ترین ابزار این رژیمه. خب این یه نمونه. نمونه دیگه خانواده هایی که تو این شرایط اختناق اومدن پشت در همین زندان قزل حصار ایستادن با پلاکارد و شعار نه به اعدام رو در روی رژیم و رو در رو شدن با این رژیم. این یه نمونه.
1: کارزر سه‌شنبه نه به اعدام، 59 زندان.
3: بله دقیقاً. ببینید زندان مثلا یه دونه زندان که اضافه میشه به این کارزار، باید بدونیم که معنیش چیه. درسته که رقم 58 شد 59، یعنی یک زندان دیگه در شرایطی که رژیم با تمام قوا میخواد جلو این کارزار رو بگیره اضافه شده. خب این نشون دهنده بالا رفتن مقاومت. اعتراض‌های اجتماعی که رژیم میخواست زیر پوشش همین جنگ و شرایط و اختناقی که به وجود آورده و تو خیابون نگه داشتن اراذل اوباش و مزدورانش جلوی اونا رو بگیره، میبینیم که در جامعه و در نقاط مختلف کشور این ظاهر میشه، حتی با شعارهایی که شعارهای سیاسیه. اعتراض درست صنفیه در ظاهر، بله. ولی مثلا میگن جنگ افروزی کافیه، سفره ما خالیه. این شعار شعار سیاسیه.
1: یه زندانی سیاسی آزاد باید گردد، معلم زندانی
3: بله.
1: آزاد باید گردد، کارگر زندانی آزاد باید گردد.
3: دقیقاً.
0: همچنین میشه توی گسترش فعالیت کانون‌های شورشی هم این رو دید، درست؟
3: این دیگه اون بالاترین و مهمتر از همه است. در گسترش کانون‌های شورشی، یعنی در شکستش، در سرکوب کانون‌های شورشی
0: و ایجاد خفقان و رعب.
3: بله، تمام توان، یعنی نوک پیکان همه در ارعابگری های رژیم و همه کارهایی که از جمله همین اعدام ها، اینه که جلوی کانون ها رو بگیره. ولی خب عملیات، گسترش عملیات، گسترش فعالیت و حضورشون نشون میده که نه، این خبرها نیست و شکست خورده. همه اینا رو که بذاری رو هم، خب میتونیم به آثار مقاومت رو ببینیم. گفتم حتی اینکه دامنه شد در خارج کشور، در کهکشان هم ما در ابعاد خیلی بزرگی دیدیم. خب اینا نشون دهنده اینه که رژیم شکست خورده در اون چیزی که میخواد.
1: ولی خیلی تصادف میمونیه، الان این روزا سالگرد فروغ جاویدانه، عملیات کبیر فروغ جاویدان با 1300 تا شهید که دیگه اونجا صحنه‌اش امشب هم تو سیمای آزادی پخش شد. بعد الان در واقع میبینیم این نسلی که تو داخله همین کانون شورشی که گفتی، اینا ادامه و امتداد همین ارتش آزادی و عملیات فروغه. الان یگانهای ارتش آزادی است، مثل یگان وحید بنی عامریان، همون 6 نفر. الان میبینیم رژیم علیرغم این تلاشایی که میکنه مرعوب کنه، مطلق از پس این نسبر نیومده و هر روز رویانتر. کمان که تو قیام دی 630 تا عملیات داشتن خود کانون ها. اون عملیات فروغ دو بود که حمله کردن به بیت ولی فقیه 5 روز قبل از همین جنگ 40 روزه. خب اینجا میبینیم که در واقع رژیم کور خونده، مطلق نمیتونه این نسل و این ارتش آزادی و این شجره طیبه رو با اعدام و کشتار و اینا خاموش کنه.
3: در انتهای اجازه بدین بهترین بیان در قبال این شهادت و این در واقع قهرمانی که رخ نموده دوباره به روی مردم و جوانان و اینها، پیام برادر مسعود بعد از شهادت این قهرمان. من اینو سریع جملاتشو میخونم. به بچه صفاک خامنه ای مجتبا میگویم که به عمد در روز میلاد امام موسی کاظم مجاهد خلق مهدی خانکی را سربدار کردی. رسم یزید و آل ابی سفیان همین است، بنابراین منتظر انتقام باش. جنگ مجاهدین با شیخ و شاه ستمگر و خونریز 61 سال است ادامه دارد و تا روز سرنگونی رژیم پلید ولایت و حاکمیت مردم ایران و برپایی جمهوری دموکراتیک به هر قیمت ادامه می‌یابد. با اتمی بی اتمی، با زهر و تفاهم نامه یا بدون آن، جنگ فرزندان رشید ایران تا پایان و ریشه‌کنی ستمگران. درود بر شهیدان. خب این دیگه گویای همه چیزه و مسیر آینده رو
0: میشه. بله، تشکر که البته شما هم اشاره کردین این بالاترین نمود شکست رژیم در ایجاد رعب و وحشت در درون جامعه که یک مجاهد و در واقع یک قهرمان رو به جامعه معرفی میکنه. اما بپردازیم به موضوع جنگ و آتش بس که البته نزدیک به 2 هفته است که خب برای پایان آتش بس اعلام شده، در واقع رسما اعلام نشده، اما هر شب جنگ جریان داره. ابتدا کلیپی رو در همین رابطه ببینیم.
4: الان 3 شبه که سراغ زیرساخت‌های مدنی ما نرفتن، یعنی به اون روندی که شروع کرده بودن و تهدید می‌کردن رو از سه شب پیش متوقف کردن و دیگه ادامهش ندادن. راجبش میشه صحبت کرد. دیشب ضرباتشون تو استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، خوزستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان بوده که کمترین پراکندگی و تعداد پرتابه هایی که شلیک کردن به سمت ما در 3 تا استان عمقی مونه، یعنی آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان. بیشترینش هم بر همون استان های جنوبی مون، یعنی سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان متمرکز بوده. عرض کنم که و تا اونجایی که من اطلاع گرفتم ما زیرساخت مدنی آسیب دیده دیشب تا حالا نداشتیم.

0: در بخش بعدی میخوایم متمرکز بشیم روی برخی از اختلافات درونی باندهای رژیم، چون این روزهای اخیر شاهد بودیم که حملاتی از طرف برخی رسانه‌های حکومتی به تلویزیون حکومتی بودیم که همون که بهش خودشون میگن صدا و سیما، که این موضوع الان موضوع یکی از دعواهای درونی باندهای رژیم شده. از جمله مثلا روزنامه حکومتی شرق نوشت که در هفته‌های اخیر آنچه میان دولت چهاردهم و صدا و سیما رقم خورده دیگر در چارچوب یک اختلاف نظر معمول یا نقد رسانه‌ای متعارف نمی گنجد. این فاصله که روز به روز عمیق‌تر می شود در شرایطی است که پیمان جبری رئیس صدا و سیمای رژیم شمشیر را برای دولت از رو بسته. حالا ما می‌خوایم یک نگاهی داشته باشیم به وضعیت جنگ باندها و دلایل اون و اثراتش رو صحنه سیاسی فعلی، که به همین منظور همراه هستیم با آقای احمد افشار در استودیو. سلام میکنم به شما آقای افشار، خیلی خوش آمدید.
1: منم سلام میکنم به شما و همچنین اجازه میخوام سلام کنم به همه بینندگان سیمای آزادی.
0: آقای افشار اجازه بدید که من ابتدا یک بخش دیگری از اون مقاله شرق رو در رابطه با همین موضوع صدا و سیما بخونم، چون روزنامه حکومت شرق در ادامه مطلب نوشته که یک روز رئیس جمهور در پخش سخنانش سانسور می شود، روز دیگر وزیر امور خارجه و تیم مذاکره کننده و حتی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به عنوان مسئول تیم مذاکره کننده ایران آماج حملات و اتهامات بی پاسخ قرار می گیرد. اشاره می کنه به سانسورها و خلاصه اتهاماتی که توی صدا و سیمای آخوندی علیه سران سه قوه داره رد و بدل میشه. از طرف دیگه روزنامه حکومتی توسعه ایرانی هم نوشته که گزارش‌های واصله از پاستور حکایت از توبیخ صریح پیمان جبلی توسط پزشکیان در جلسه هیئت دولت دارد. متقابلاً جبلی هم به طور خلاصه میگم در پاسخ نوشته که صدا و سیمای جمهوری اسلامی از رهبری تبعیت می‌کند. سوال اینه که این صحنه الان به چه صورت است؟ این درگیری در چه سطحیه؟ چقدر عمق داره و عللش چیه؟
1: خب صحنه که خودتون در همین توضیحات اولیه‌تون خیلی خوب توضیح دادید. باید گفت که با کیفیت بی سابقه ای این جدال ها، جدال و اتهام زنی و صحبت های مخالف همدیگه در جریانه. همگی هموطنان ما شاهد این هستن که سالیان سال در رژیم آخوندی جنگ و جدال ها وجود داشته و با شدتگیری بعضن در برخی از مقاطع هم روبرو بودیم. اما اون چی که من خواستم الان در توضیح به سوالی که شما کردید بگم اینه که ما با یک کیفیت کاملا بی سابقه و نه کم سابقه در این رابطه روبرو هستیم. چرا؟ چون رژیم ولایت فقیه در نقطه بی سابقه ای قرار گرفته که گفته بهش میگیم ضعیف‌ترین نقطه ای که در طی 47 سال عمر ولایت فقیه داشته. رژیم خودتون میدونید چون بحث جدال باندها هست، روی باریکترین پایه یا سرمایه اجتماعی خودش در داخل ایران الان قرار داره. میدونید که رژیم جراحی های زیادی رو در سالهای اخیر پشت سر گذروند تحت عنوان یک دست سازی. خب کل اون بافت مجلس رژیم، پارلمان به اصطلاح رژیم رو عوض کردن، بعد گفتن نمیدونم دولت جوان حزب اللهی و بعد چیزی به نام خالص سازی بعد از آوردن رئیسی در ریاست جمهور. خب اینا مستمرن، ما شاهد این جراحی ها بودیم. خود این لاریجانی خب خودتون میدونید که 3 بار رد صلاحیت شد به خاطر همین که میخواست رژیم همین جدال ها رو تموم بکنه و همین ها پاسخ بده. اما الان با چه کیفیتی میگیم بی سابقه رو هستیم؟ به این صورت که رژیم الان لااقل در این 37 سال گذشتهش یک عمود خیمه نظامی تحت عنوان علی خامنه‌ای داشت که جمع جو میکرد همین وضعیت آشفتگی تضادهای داخلی حاکمیت رو،
0: جراحی ها رو پیش میبرد
1: و خودش میتونست پیش ببره قضایی رو. خب از سیمای صدای حکومتی همه میدیدن خامنه‌ای خب هفته یه بار، دو بار یا بیشتر یا تو این حدود نشست میذاشت، غیر از حالا اون چیزایی که اعلام نمیشد، لااقل اون چیزایی که اعلام میشد و رسانه‌ای میشد، خب با همین هیئت نیروهاش یا با چه خط میداد، حرفاشو میزد. خب چنین چیزی الان لاغر از 9 اسفند، اسفند 404 تا امروز برقرار نیست. نه خامنه ای در کاره، نه اون کسی که قرارش به اصطلاح میگن جاش اومده وریث خامنه ای به نام مجتبی خامنه ای پیداست. ما آنچه که باش این خلأ بزرگ رها شده در حاکمیت رو شاهدش هستیم، پیام هایی که اومده و الان و اتفاقا یکی از موضوعات همین اختلاف هایی که شما صحبت میکنید همین پیام های پی در پی که این روزها انجام شده. به عنوان مثال خب ما از نمونه های برجسته این وضعیت و آشفتگی داخل رژیم، یکیش مصاحبه ای بود که با عراقچی صورت گرفت، دو تا مصاحبه مجموعا 3 ساعت به طور کامل، که حالا نقطه جالبش هم اینجاست که درست بعد از 27، بعد از پیام، بعد آخرین پیام مجتبی
0: پخش
1: خامنه ای این پخش میشه، در حالی که در توی اون اشاره میشه، اشاره های واضحی میشه که این مثلا 15 تیر،
0: 13 تیر،
1: 13 تیر، یا خلاصه بعد از همون دوربر شروع جنازه گردانی خمینی خامنه ای ضبط شده، که مثلا این مدت زمان 2 هفته‌ای مونده به سلام نگه داشته شده، بعدا پخش شده.
0: میشه گفت 2 هفته روش فکر کردن، کار کردن، چک کردن، با این حال بعد پخش،
1: چه چیزایش پخش بشه، چه چیزایش پخش نشه. یا مصاحبه ای که خود همین باز عراقچی با روزنامه ایران داشت، باز به همین صورت اینها رو بازگو کرد. بنابراین اون خلأ بزرگی که میخوام این نکته رو بگم، چون شما سوال کردید که چه چیزی در صحنه دیده میشه، در واقع آنچه که دیده میشه انعکاس و برگردانی است از این حفره بزرگی که در رأس رژیم در خود ولایت فقیه که ضربه خورده و نیستش و جایگزین نشده وجود داره. ناچارم اینجا خیلی کوتاه اشاره کنم که خمینی قبل از مرگش خب یه سری چیزهایی رو حل کرد برای رژیمش و بعد مرد. خامنه ای وقتی که الان به گور سپرده میشه، در شرایطی که اون کارهای بزرگ خمینی رو نکرد، بزرگترین کار خمینی بود که زهر خورد،
0: جنگو تموم کرد،
1: زهر آتش بس خورد و آمد گفت من زهر خوردم و یک معضل بزرگی رو برای رژیم به اصطلاح خودش حل کرد. خب خامنه ای تا روز آخرش هم حاضر نشد، میگفت نه جنگ میشه نه مذاکره، خب همه شاهدش بودن و حاضر به زهرخوری نبود. دوم خب دست به اقدامی مثل برکناری منتظری زد برای اینکه بتونه وضعیت ما بعد خودش رو به اصطلاح قابل ساماندهی بکنه، در حالی که خامنه ای چنین کاری رو نتونست بکنه و چنین حفره‌ای به وجود آمد و فقط در شرایط سخت، شرایط خاص جنگی بود که خب سپاه و اینا تونستن این ولی فقیه موروثی رو فقط به خاطری که اسم خامنه ای رو همراه داره و اون اعتبار به اصطلاح تو گیومه خامنه ای رو حمل میکنه بتونن بزنش. حالا من خواستم بگم که آنچه که ما الان روبرو هستیم باش، به خصوص بعد از همین پیام دوم مجتبی و این وضعیتی که الان پزشکیان رو سانسور میکنن بعد جوابش هم میدن به اسم به اصطلاح رهبری، اینه که جامعه ما یک، اولا در یک جامعه فوق انفجاریه. وقتی هم که میگیم فوق انفجاری یعنی مطلقا این حاکمیت قدرت پاسخگویی هیچ کدوم از این مطالبات اساسی جامعه، از معیشتی تا اقتصادی تا جامعه دیگر رو مطلقا نداره. این یک. دوم اینکه در همچون که عرض کردم در ضعیفترین نقطه خودش این حاکمیت قرار گرفته و شاخص این ضعیفترم همین شکاف ها و بی سابقه ایه که و حرف های بی سابقه ایه که به هم میزنه، از جمله سانسور کردن رئیس جمهور کشور توی رسانه های و سرانجام باید گفت ایزولاسیون بی سابقه ای هست که رژیم درش قرار گرفته. خب باید اضافه کنم کشورهای منطقه هم که ظرف 4 ماه گذشته فقط موشک میخوردن، از دیروز پیروز شروع کردن به اقدامات نظامی باز دادن اقدامات و این یک شرایط کاملا متفاوتی رو برای این رژیم آورده و بالاخره ترس و وحشت بسیار کشنده این رژیم از قیام مردم و کانونهای شورشی.
0: البته خود رژیم یعنی مقاماتش به مسئله یه جور دیگه نگاه میکنن. مثلا عراقچی گفته بود که توی همین ماجرای جنازه گردونی خامنه ای، اون با هر کی صحبت کرده اونا به قدرت رژیم اظهار
1: بله
0: کردن. حالا شما
1: بله
0: دارید میگید که رژیم در ضعیف‌ترین نقطه‌اش هستش، این اظهار نظر عراقچی به نظرتون از چه جنبه ای؟ اگه بتونید اینم خلاصه جواب بدید خیلی خوب.
1: به طور خلاصه باید بگیم در واقع تلاشیه برای پوشوندن همین واقعیت، واقعیتی که داره از هر جایی خودشو نشون میده، از شکافهای جامعه، از بالا رفتن دلار از 190 خورده ای گذروندن، از وضعیت ایزولاسیونی که الان خدمتون عرض کردم، حتی کشورهای منطقه ای که طی 4 ماه گذشته جنگ یک طرفه در این جنگ توسط رژیم شکست داده شده بودن با هدف قرار دادن اهدافشون دیگه، خب از عربستان سعودی و بقیه کشورها شروع به اقدامات نظامی کردن، چه علیه حوثی‌ها چه علیه هر به اصطلاح سایر اقدامات نظامی که رژیم علیهشون میکنه. خب از تمام جاها داره این چیز سر میزه، سر باز میکنه و خودشو نشون میده، در حالی که خب عراقچی سعی میکنه و سعی کرد در این مصاحبه هاش چنین نمایشی رو از اینکه ما تونستیم بمونیم و به اصطلاح قدرت نشون بده، پاسخ خیلی چیزهای دیگر رو نداد. مثلا بالاخره این وضعیت مذاکره به کجا می انجامه؟ تا حالا آنچه که بوده جنگ بوده. داستان تنگه هرمز به کجا می انجامه؟ همه چیزهایی که به صورت یک محدوده و بازه زمانی بهش حاکمه، کمان که وضعیت اقتصادی جامعه. اما اون چه که به طور کامل این روایت قدرتمند شدن رژیم رو که البته جز از زبان این عواملش مثل عراقچی از جای دیگه شنیده نمیشه و فقط توسط اینها اینجوری پردازش میشه، اون وحشت تمام عیاریه که از قیام در پیش رو دارن، نیروهاشون رو توی خیابون میخوان نگه دارن و مهمتر از همه اعدامیه که سلسله اعدامایی که همین الان گزارش آقای فرخوندی رو شنیدید راجع به احکام صدور احکام اعدام و انجام اعدامایی که روز قبل بود، روزهای قبل بود، مهدی خانکی و بقیه. خب این در شرایطی که جنگ داره بالا میگیره، در شرایط کشورهای شهرهای جنوب ایران و بقیه زیرساخت ایران زیر بمباران یک به اصطلاح حمله دولت خارجی هست، اعدام کسانی که از 5 ماه 6 ماه پیش تو زندان ها دست بسته به سر میبرن تو سلول ها به چه معنیه؟
0: بله.
1: چه خطری از جانب اونها رژیم و تمامیتش رو تهدید میکنه؟ این اون وضعیته. این عبارت است از یک جامعه همونجور که عرض کردم فوق انفجاری، به علاوه کانونهای شورشی که قابلیت خودشونو به خصوص در روز 4 اسفند 1404 در عملیات پتک آتشین در تهران در هیئت 250 رزمنده یگانهای ارتش آذری بخش به عنوان نمونه نشون دادن و بعد دیدیم یگان وحید بنی آمریان و الان مجاهد شهید مهدی خانکی نه به عنوان مورد و نمونه بلکه به عنوان جریانی از نسل جدید که پا به صحنه انقلاب گذاشتن تمام وحشت رژیم رو داره بیان میکنه و حرفای عراقچی و همه این نعل وارون زدن ها و تلاش برای طور دیگه ای جلوه دادن واقعیت ها ناشی از این ترس و وحشتیه که تمام رژیم رو فرا گرفت.
0: در واقع به عراقچی باید گفت پس اگر اقتدار دارید این اعدام ها برای
1: اعدام ها برای چی؟ این مینیمم شروع حرف
0: ولی که ازش نمیپرسن و اونم پاسخ نمیده. بله خیلی ممنونم از شما آقای افشار از توضیحاتی که دادید پیرامون وضعیت جنگ های باندی رژیم.

0: هرچه تبر زدی به من زخم نشد جوانه شد. بغض ودا با شهید آه نشد ترانه شد. خون یلان اشرفی در رگ غیرت وطن از همه کوچه ها گذشت سیل شد و روان شد.
1: خون یلان اشرفی در رگ غیرت وطن از همه کوچه ها گذشت.

0: بیدادگود رویارو مجاهدین و ارتش آزادی با وحوش قاسم سلیمانی و نوری مالکی نخست وزیر دست نشانده عراق در 6 و 7 مرداد 1388 در اشرف. 13 شهید مجاهد خلق، 500 مجروح، 36 گروگان و 72 روز اعتصاب قضا شامل 7 روز اعتصاب خشک.
1: اخبار سیمای آزادی، 11 اسفند 1387.
2: ولی فقیه ارتجاع روز گذشته پرده ها را کنار زد و با خشم و درماندگی از پایداری اشرف و حذف مجاهدین از لیست تروریستی از دولت عراق خواستار اجرای توافق دو جانبه و ننگین مبنی بر اخراج مجاهدین از عراق گردید.
3: دیشب خطاب به رئیس جمهور عراق خاتم‌الشم کردند. انتظار این است که جناب عالی و جناب آقای مالکی نخست وزیر عراق به صورت جدی عملی شدن توافق‌ها و تفاهم‌های دو جانبه را پیگیری نمایید. رهبر انقلاب اسلامی به توافق دو جانبه در خصوص اخراج منافقین از عراق اشاره و تاکید کردند این تصمیم باید عملی شود و ما منتظر تحقق آن هستیم. حضرت آیت الله خامنه ای منافقین را مایه شر و فساد دانستند و با اشاره به تصمیم اتحادیه اروپا برای خارج کردن آنها از لیست گروه‌های تروریستی افزودند. این تصمیم اتحادیه اروپا نشان داد که تروریست بودن یا نبودن از دیدگاه غرب یک مسئله قراردادی است و هیچ ارتباطی با واقعیات ندارد. ایشان خاطر نشان کردند اروپایی ها با وجود این تصمیم از طرف دیگر حاضر به پذیرفتن منافقین در کشورهای خود نیز نیستند.
4: پاسخ به ولی فقیه ارتجاع مسعود رجوی، 10 اسفند 1387. خامنه ای پرده ها را کنار زد و در دیدار با رئیس جمهور عراق به دهان دریدگی علیه مجاهدین پرداخت و خواهان عملی شدن توافق ها شد. انگار که عراق تویول و ملک تلق ولایت ارتجاع است. به صورت جدی عملی شدن توافق دو جانبه در خصوص اخراج مجاهدین را بستانکاری می کند و به گونه حکم حکومتی رژیم آخوندی مقرر می کند. این تصمیم باید عملی شود و ما منتظر تحقق آن هستیم، زیرا مجاهدین به گفته بزرگ امامداران ولایت مایه شر و فساد هستند، به خصوص که اتحادیه اروپا هم آنها را از لیست گروه‌های تروریستی خارج کرده است. اما در همین حال می‌گوید که دولت‌های اروپا حاضر به پذیرفتن منافقین در کشورهای خود نیستند. به فرموده ولی فقیه ارتجاع، نظامیان اشغالگر هم باید هرچه زودتر از عراق خارج شوند، زیرا هر یک روزی که خروج آنها به تأخیر بیفتد به ضرر ملت عراق خواهد بود. طفلک فرتوت فراموش کرده است که منقل خودش و رژیمش از همین آتش اشغال عراق گرم شد. اما آنچه به طور مضاعف خامنه ای را زخمی و برآشفته کرده است، دانشجویانی هستند که در تهران به دفن استخوان و گورستان کردن دانشگاه ها از یک سو و به دانشگاه شدن شکنجهگاه اوین در حاکمیت آخوندی از سوی دیگر معترضند. از این روز که دق دل خود را بی محابا بر روی مجاهدین خالی می کند و آنها را مایه و موجب شر و فساد می داند. راست می گوید الحق که مجاهدین در همه جا شر و فساد حکومت آخوندی را خوب برملا کردند. دست مریضان، اکنون این خامنه ایست که برای نخستین بار از طریق رسانه ها و شبکه رادیو و تلویزیون خودی آشکارا به یک توافق پنهان دو جانبه برای اخراج مجاهدین از عراق اعتراف می‌کند. تصادفی نیست که تلویزیون رژیم پس از یاوه‌گویی خامنه‌ای علیه مجاهدین، سفیر رژیم در بغداد را به صحنه می‌آورد تا بگوید دولت عراق این را رسماً به اعضای این گروهک اعلام کرد که باید خاک عراق را ترک کنند و اینها باید بروند به کشور ثالثی یا آن افراد

0: کنن و اینها باید برن به کشور ثالثی یا اون افراد نادیم فریب خورده میتوانن به کشور خودشون بازگردن.
1: از این رو گفته این و باز هم تکرار میکنیم که به غایت استقبال میکنیم که عراق کشور قانون و دموکراسی و دارای حاکمیت بالاستقلال و به قول خودشان دارای سیادت ذات سیاده باشد. اما اگر رژیم آخوندی بخواهد این سیادت را سرقت کند و خط خودش را پیش ببرد و قوانین بین المللی را زیر پا بگذارد، آن وقت تا پای جان می ایستیم.

0: می دانم که سرشار از غرور و سرفرازی و شکوه و پایداری هم هستی. در این حال با قلب ها و ضمیر های پاکتان احساس می کنید که در این سه روز سقف های بالا بلندی زدید که خیلی چیزها را چرخانده و آثار آن در آینده بارز می شود. شگفتا که حماسه فروغ ایران هم با قیام و هم با سالگرد قتل عام و هم با سالگرد فروغ عجین شده است و شما همه اینها را به یکدیگر پیوند زده و به نام خود مهر کردید. پس مبادا به آنچه که انجام دادید و به آنچه چرخاندید و به آنچه باید در آینده محقق کنید کم بها بدهید. به چشم دیدید که خودمان نقش تعیین کننده داریم و باز هم کس نخارد پشت ما جز ناخن انگشت ما. خوشا به تک تک شما که به عهد خود وفا کردید و باز هم بر پیمانی که برای پایداری 88 بستید استوار هستید و خواهید بود. به چشم دیدید که اگر اشرف به ایستد جهان به ایستادگی بر می خیزد. خوشا صاحبان دست ها و پاها و صورت ها و کمرها و کتف های آسیب دیده که هرچند جگرسوز و دلخراش است اما دست دشمن را کوتاه و روی او را کم کردند. بعد از حماسه فروغ ایران و قیمتی که پرداختید می توان و باید به پیروزی رسید، به شرط اینکه مجاهدین و هوادارانشان از اشرف تا سراسر جهان و داخل ایران قیمت ایستادگی را همچنان که تا کنون پرداختند باز هم بپردازند.
1: اشرفه شهر شرف، شهر فدا اشرفه اشرفه.

0: فروغ جاویدان قسمت چهارم. خمینی علاوه بر سپاه و بسیج و ارتش تحت امر شخصا به میدان آمد و تمام توان و ارگانهای رژیم را به کار گرفت و 200,000 نیروی افسوده برای حفظ نظام بسیج کرد.
1: می پردازم به سالروز

فروغ جاویدان. تصویر بسیار روشنی داریم از آنچه که در آن ایام صحبت میکردیم. نیمه نامه فروغ، راهبند ارتجاع استعمار، تعرضی عظیم که لرزه سرنگونی رو بر سراپای رژیم انداخت. به هنوز که هنوز است، رژیم جشن میگیرد که سرنگون نشده. وه که چه تعرض عظیم میهنی و انقلابی بود. لابد آمار و ارقام از همون روزگار به یادتون مونده که چگونه خمینی برای اینکه رژیمش ساقط نشود به بسیج 200,000 نیرو اقدام کرد، یعنی که سپاه پاسداران با تمام لشکرها و گردانهاش در آن روزگار بسیج ضد مردمی، پایگاه‌های هوایی و گروه‌های هوانیروز، قرارگاه‌های عملیاتی و ستادهای اجرایی، پریشان و مضطرب، رفسنجانی و خامنه‌ای و سرکردگان سپاه، ارتش تحت امر اون روزگار به کرمانشاه شتافتند و در باغ ابریشم مستقر شدند. خمینی حتی طلب خانه ها رو هم تعطیل کرد. بیدادگاه های ارتجاع رو هم تعطیل کرد تا به مساف مجاهدین بفرستد و ارتش آزادی بخش. ادارات رو تعطیل کرد، دانشگاه ها رو تعطیل کرد. از اعضای شورای نگهبان هم خواست که به جبهه بروند. استاندارهای خمینی یکی بعد از دیگری می آمدند و می گفتند که 50% پرسنل ادارات رو به جبهه ها فرستادیم. منظور جبهه های مقابله با مجاهدین. وزیر آموزش و پرورش رژیم می آمد و اعلام می کرد که امتحان ها و آزمون های مختلف رو جلوش گرفتیم تا کارشناسان امور تربیتی بتونند به جبهه بروند. خامنه ای بود که از ائمه جمعه دعوت کرد که به مساف مجاهدین بشتابند و بعد می دیدیم که گروه های بسیجی همراه با ائمه جمعه در شهرهای مختلف عازم می شدند. مشهد، اردبیل، شیراز، تبریز، کاشان، نقده، ماشر، شوشتر، کازرون، ورامین، الاخر. طلاب اصفهان، ستاد هماهنگی انجمنهای اسلامی ادارات، خودشون آمار دادن که فقط از بسیج گیلان 30 گردان. پرسنل نیروی دریایی تماما. در همان روزهای اول حدود 10,000 سرباز فراری رو در محلهای مختلف در کرمانشاه زندانی کرده بودند، از جمله در دارالمجانین شهر. تلفات دشمن رو در روزگار در مجموع 55,000 نفر، هم از کشته و مجروح که تقریبا 1/3 کشته های دشمن بودند برآورد شد و ما 1304 جاودان فروغ نثار کردیم.

مسعود رجوی، 4 مرداد 1405. یک شنبه شب 4 مرداد تلویزیون رژیم بیعتنامه شرکامیزی را از جانب نیابتی های رژیم در لبنان قرائت کرد که مو بر اندام شیعیان راست می کند و به راستی غیر قابل تحمل است و فقط انزجار و نفرت برمی انگیزد. از جانب حزب شیطان خطاب به بچه خامنه ای و در بیعت با او نوشتند: یقین داریم که با این بیعت در حقیقت با حضرت حجت بیعت می کنیم، چرا که شما به حق نایب ایشان و حجت او بر ما در دوران غیبت کبرا هستید. در آیه 7 سوره صف آمده است: چه کسی ظالم تر از آن که به خدا دروغ ببندد در حالی که به اسلام خوانده می شود؟ این در قرآن یکی از توصیفات شیخ ستمگر است. این بیعت ننگین مزدوری بر ضد اسلام و قرآن چیزی جز درخواست بودجه افزوده نیست. 8 سال و اندی پیش در پیام 25 فروردین 1397 به استحضار هموطنان رساندم: ارگانهای حکومتی از قبیل روزنامه جمهوری اسلامی اعتراف می کنند که 10 میلیارد دلار صرف حزب الله لبنان شده است، همان که سرکردش در خرداد 95 به صراحت می گفت: ما در مورد این واقعیت که بودجه، درآمد، مخارج، هر آنچه که می خوریم و می پوشیم، اسلحه های حزب الله و موشکایش همه از جمهوری اسلامی می آیند، شفاف هستیم. مسعود رجوی، 25 فروردین 1397. ارتش آزادی بخش ملی ایران، شماره 6.

0: همه می دانند که خلیفه ارتجا در تهران اختافوس امامدار ارتجا و بنیاد گراییست که با دست درازی در عراق و سوریه و لبنان و یمن صلح و آرامش را در این منطقه از جهان ربوده است. پدرخوانده مالکی و بشار و حزب و شیطان و دیگر شبه نظامیان در عراق و سوریه و لبنان و یمن است. خامنه‌ای در دیماه 95 می گفت که اگر جلوی فتنه‌گران را در سوریه نمی گرفتیم باید در تهران، خراسان و اصفهان جلوی آنها را می گرفتیم. در خرداد 96 هم گفت در سوریه اگر این کاری که سرداران با ارزش ما انجام دادند انجام نمی دادند، حالا باید در همین دور و بر و اطراف با اینها می جنگیدیم. باید در همین خیابانهای خودمان و شهرهای خودمان با اینها مبارزه می کردیم.
1: در سوریه هم همینجور. اگر این کاری که سرداران با ارزش ما انجام دادن انجام نمی دادن، حالا باید تو همین دوروبر و اطراف با اینا می جنگیدیم. باید تو همین خیابونای خودمون، شهرهای خودمون با اینا مبارزه می کنیم.
0: آخوند روحانی نیز در بهمن 94 می گفت اگر سرداران رشید ما در بغداد و سامرا و فلوجه و رمادیه ایستادگی نمی کردند و اگر در دمشق و حلب به دولت سوریه کمک نمی کردند، ما امنیتی نداشتیم که بتوانیم در مذاکرات اتمی به این خوبی مذاکره کنیم. آخوند جلاد رئیسی هم در اردیبهشت 96 می گفت کاری که مدافعین حرم کردند این که به جای سنگر زدن در خیابانهای تهران امروز این سنگرها را در بسیار فرسنگها دورتر از تهران دارند پاسداری می کنند. شگفتا که همین آخوندها به ویژه شیادان مدعی اصلاحات برای فرو نشاندن امواج قیام مردم ایران این اعترافات را به روی خود نمی آورند و قیام کنندگان را از سوریه‌ای شدن ایران می ترسانند. در ارزیابی محتاطانه آمریکا که در دیماه گذشته توسط نماینده این کشور در شورای امنیت اعلام شد، رژیم آخوندی سالانه 6 میلیارد دلار از نان و آب مردم ایران رو بوده و خرج بشار اسد کرده است. علاوه بر این، ارگانهای حکومتی از قبیل روزنامه جمهوری اسلامی اعتراف می کنند که 10 میلیارد دلار صرف حزب الله لبنان شده است. همان که سرکردهش در خرداد 95 به صراحت می گفت ما در مورد این واقعیت که بودجه، درآمد، مخارج، هر آنچه که می خوریم و می پوشیم، اسلحه های حزب الله و موشک هایش همه از جمهوری اسلامی می آیند شفاف هستیم. تا هنگامی که ایران پول داشته باشد ما پول خواهیم داشت.
2: ان واحد يطلع علنا وشفاف وصادق ويقول للعالم كله نحن يا خي على راس السطح موازنة حزب الله ومعاشاته ومصاريفه واكله وشربه وسلاحه وصواريخه من الجمهورية الإسلامية في إيران.
3: بيئة نيابتي هادر لبنان ومشتبه خامنئي. یک شنبه شب 4 مرداد 1405.
4: رزمندگان حزب الله لبنان در نامه خود خطاب به رهبر انقلاب اسلامی تاکید کردند با تمام توان و اصراری دست بیعت به سوی شما دراز می کنیم و یقین داریم که با این بیعت در حقیقت با حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف بیعت می کنیم، چرا که شما به حق نایب ایشان و حجت او بر ما در دوران غیبت کبرا هستید.
3: بیانیه سپاه پاسداران و باز هم لرزه سرنگونی 38 سال پس از عملیات فروغ جاویدان.
5: تاریخ انقلاب اسلامی نشان می‌دهد گروهک تروریستی مجاهدین در فتنه‌های کور سال‌های اخیر از جمله کودتای نافرجام 18 و 19 دی ماه 1404 نقش مؤثر و پررنگی داشته است.
6: بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت پنجم مرداد ماه 38مین سالگرد عملیات غرورآفرین مرسا.
5: حافظه تاریخی ملت ایران نشان می‌دهد یکی از شکوهمندترین جلوه‌های اقتدار و بصیرت در عرصه رویارویی با جریان نفاق و مقابله با گروهک منفور و تروریستی منافقین تجلی پیدا کرده و حماسه مرصاد را رقم زد.
6: تاریخ انقلاب اسلامی نشان می‌دهد گروهک تروریستی منافقین همواره تحت حمایت نظام سلطه در فتنه‌های کور سال‌های اخیر از جمله کودتای نافرجام 18 و 19 دی ماه 1404 نقش مؤثر و پررنگی داشته است.
5: بی‌تردید هوشیاری، هوشمندی و بصیرت مردم مبعوث شده در حفظ وحدت و یکپارچگی ملی، اقتدار و صلابت کشور را حفظ و پروژه خدعه و نیرنگ جبهه نفاق و معاند را ابتر خواهد گذاشت.
6: تداوم مسیر پر افتخار امام شهید امت خامنه ای ضحاک تحت زعامت مقتدرانه و حکیمانه مقام عظمای ولایت و رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت امام سید مجتبی

0: حسینی خامنه ای صفاک مدظله العالی تضمین خواهد شد. سخنگوی مجاهدین: نیاسوت دلان عقده های خود از مجاهدین را با یک تریلی القاب تخت زعامت مقتدرانه و حکیمانه مقام عظمای ولایت و فرماندهی کل قوا حضرت امام سید مجتبی خامنه ای به سواردانی پشت مسجد شاه بیاندازید. البته بار دیگر معلوم شد که سرچشمه و آبشخور منفوریت مجاهدین به هر کس که رله می کند جز سپاه و اطلاعات رژیم و مزدوران ارتجاع و استعمار نیست.
1: کابوس سرنگونی نظام 38 سال پس از فروغ جاویدان. روزنامه جمهوری اسلامی 5 مرداد 1405. عملیات مرساد به روایت رفسنجانی فرمانده جنگ. گفتگوی رفسنجانی 20 سال بعد از این عملیات با خبرنگاران.

رفسنجانی. خودم از جنوب با ماشین به طرف شمال حرکت کردم که به کرمانشاه بیایم. هنوز به کرمانشاه نرسیده بودم که در مسیر خبر رسید مجاهدین از پل ذهاب عبور کردند، از پاتاق عبور کردند، کرند را تصرف کردند. در اسلام آباد کمی مقاومت بود که شکسته شد و در مسیر کرمانشاه بودم.

بخشی از نیروها را از شمال به طرف جنوب ماموریت داده بودیم. وقتی این حادثه اتفاق افتاد، به آنها فرمان داده شد به این طرف برگردید. آنها وقتی آمدند که مجاهدین به اسلام‌آباد رسیده بودند.

دیدیم مجاهدین به صورت یک ارتش مجهز وارد شده اند. تعداد زیادی تانک و نفربر و مقدار زیادی توپ و خمپاره انداز آورده بودند. نیروهای ویژه را که تربیت کرده بودند به آنها در جاهای خاص مأموریت داده بودند. بعدن هم من با هلیکوپتر رفتم و آن کوه‌ها را نگاه کردم. روی مجاهدین به عنوان آلترناتیو حساب می‌شد.

0: سوت دلی و سوزش پایان ناپذیر.
1: دوژهی سردشکم قضایی جلادان 5 مرداد 1405. مجاهدین توسط صدام و ارباب آمریکایی او تسلیح و تجهیز شده بودند و در صدای اشغال تهران بودند. لکن با یک سخنرانی حضرت امام ره، مردم از سراسر ایران اسلامی به سمت غرب کشور رسیل شدند تا در برابر این مجاهدین خائن و فاجر بایستند.

همواره باید عملیات مرصاد و بقایع مرتبط با آن را به یاد آوریم، زمانی که دشمن با فرستادن واسطه و میانجی درخواست آتش بس می کرد و همزمان مجاهدین را تجهیز و تسلیح می کرد.

عملیات مرصاد و بقایع مرتبط با آن بسیار عبرت آموز است. مجاهدین کوردل با اعتماد به وعده شیطان بزرگ یعنی آمریکا به روی وطن خود و مردم خود سلاح کشیدند.

سخنگوی مجاهدین. سردشیم قضایی جلادان این یکی را درست میگوید. رژیم همواره باید عملیات فروغ جاویدان را به یاد داشته باشد. بعده نهایی در تهران.

0: اعتصاب قضای 1500 زندانی محکوم به اعدام در قزلحصار وارد سومین هفته خود می شود. فراخان به حمایت از زندانیان اعتصابی و اقدام فوری برای توقف اعدام در ایران. امروز دوشنبه 5 مرداد 1405 اعتصاب قضای 1500 زندانی محکوم به اعدام در واحد 2 زندان قزلحصار وارد سومین هفته خود شد. با اینکه 15 روز از این اعتصاب قضا می‌گذرد، دشخیمان قضاییه هیچ پاسخی به زندانیان اعتصابی ندادند. زندانبانان به رغم تحلیل رفتن نیروی بدنی زندانیان و نیاز مبرم به مراقبت‌های پزشکی، هیچ اقدام مؤثری برای رسیدگی به آنها به عمل نمی‌آورند. زندانیان اعتصابی با توجه به اینکه هر روز انسان‌های بیشتری در معرض اعدام قرار دارند، از عموم مردم و نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی خواستند برای توقف اعدام دست به اقدام بزنند و تأکید کردند امروز زمان اقدام است، فردا ممکن است بسیار دیر باشد. همزمان با ورود اعتصاب به هفته سوم، دشخیمان زندان برای افزایش فشار بر اعتصاب کنندگان و ایزوله کردن آنها دست به جابجایی گسترده‌ای در قزلحصار زدند. از جمله روز گذشته یک شنبه 4 مرداد حدود 140 زندانی با احکام غیر اعدام از واحد 2 به سالن 3 واحد 1 منتقل شدند. خانواده‌های زندانیان ابراز نگرانی کردند که هدف از این جابجایی‌ها اعمال محدودیت‌های شدیدتر علیه زندانیان است.
1: 4/5/405 روز 14 اعتصاب.
2: امروز 5/405 13 روز اعتصاب قضای زندانیان قزلحصار. هر روزی که میگذره شرایط برامون سخت‌تر و وخیم‌تر میشه. زندانیان با افت فشار و ضعف بدنی شدید مواجه میشن. ما از مردم ایران و نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی خواهش میکنیم به فریاد ما برسن.
0: مقاومت ایران بار دیگر ملل متحد و ارگان‌های زیرب، عموم مراجع مدافع حقوق بشر و اتحادیه اروپا و کشورهای عضو را به حمایت از زندانیان اعتصابی و اقدام فوری و مؤثر برای توقف اعدام‌های سبعانه در ایران فرا می‌خوانند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 5 مرداد 1405.
3: آژانس سیپا پرس. اعدام مهدی خانکی، فارغ التحصیل حقوق، عضو سازمان مجاهدین خلق ایران. آژانس سیپا پرس در گزارشی درباره اعدام مجاهد قهرمان مهدی خانکی نوشت: به گزارش خبرگزاری قوه قضاییه رژیم ایران، مهدی خانکی 26 ساله، فارغ التحصیل رشته حقوق و عضو سازمان مجاهدین خلق ایران، صبح چهارشنبه 22 ژوئیه 2026 31 تیر اعدام شد. بر اساس بیانیه‌ای که توسط دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران منتشر شده است، خانکی از زمان قیام دیماه تا زمان دستگیریش در 21 بهمن 1404 در کرج تحت تعقیب نیروهای امنیتی بود، جایی که پیش از محکومیت به اعدام و ضبط اموال توسط دادگاه انقلاب کرج به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق و شرکت در قیام، شکنجه‌های شدید جسمی و روحی چند ماهه‌ای را تحمل کرد.
4: اعتراض بازنشستگان: فقط کف خیابان به دست میاد حق ما، جنگ افروزی کافیه، سفره ما خالیه، علیه حکم اعدام ایستاده ایم تا پایان.

0: جنگ گرگ‌ها بر سر مذاکره و جنگ در جلسه آنلاین مجلس رژیم. حمله کوچک‌زاده به لایحه دولت پزشکیان. این لایحه توسط دولتی نوشته و ارائه شده که خیلی هم کار می‌کند، ولی می‌خواهد دست بگذارد تو دست آمریکا و مذاکره با آمریکا بکند. کودتا یعنی همین.
1: ببینید آقا، در ماده 8 یا هر ماده بعد از مواد اولیه این لایحه که در اون تعاریف اصولی ارائه شده، نمیتونید خلاف تعاریف اصلی، تعاریف اولیه چیزی بیارید. حالا واقعا اینجا نمیشه، اصلا فرصت نیست، انقدر دادم استراب داره که همه حرفاش بیاد بشه. حالا با آقایون الفاظ قضایی خیلی مسلطن و با این الفاظ تلاش میکنن که حرف خودشون رو موجه جلو کنن. آقا ما میخوایم آبی رو که فلان کشور مزدور در خارج از یه پایگاه در کنار ساحل تهیه و تولید میشه، ولی پمپاش میشه میری تو پایگاه، ما میخوایم اینو بزنیم. برای چی دست خود رو؟ آقا این قانون توسط دولتی نوشته و ارائه شده که خیلی صادقه، خیلی هم کار میکنه، ولی میخواهد دست بزنه دست آمریکا و مذاکره با آمریکا بکنه. کودتا یعنی همین. یعنی قانونی بردارید بنویسید و اصرار داشته باشید اون رو تصویب بکنید که دست ما رو در عملیات. آقا اینا مدرسه ما رو میزنن، ما برای چی قانونی بنویسید که شبکه های آبی رو که به سنتم داره آب میده نتونید بزنید؟ آقا این قانون خائنانه است، این رایه خائنانه است. من اعلام میکنم، به همه مردم اعلام میکنم و این خبرها رو مینویسم تو شبکه اجتماعی که به ادعای خود نماینده دولت یک لایحه را آوردن که اطلاعات و قوه قضاییه و همه با هم نشستن و توش به ایستا دقت نکردن. در ما رو محدود میکنیم.
2: پزشکیان: مگر امکان دارد دولت بدون اذن مقام معظم رهبری اقدامی در مسائل کلان کشور انجام دهد؟ عده‌ای در داخل بر الغای روایت شکست اصرار دارند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت پزشکیان، وی روز یکشنبه در جلسه هیئت دولت با اشاره به برخی فضاسازی‌ها و روایت‌های نادرست درباره عملکرد دولت تصریح کرد: مگر امکان دارد دولت بدون هماهنگی و اذن مقام معظم رهبری اقدامی در مسائل کلان کشور انجام دهد؟ این منبع در ادامه نوشت: پزشکیان با اشاره به اهداف دشمنان برای ایجاد بی‌ثباتی افزود، هدف دشمن تضعیف نظام و برهم زدن اداره کشور بود، اما مدیران، وزرا، استانداران این توطئه را ناکام گذاشتند. امروز بسیاری از ناظران و تحلیلگران بین المللی اذعان دارند که آمریکا و رژیم صهیونیستی هم در میدان تقابل و هم در عرصه دیپلماسی به اهداف خود دست نیافتند. اما متاسفانه عده‌ای در داخل همچنان بر الغای روایت شکست اصرار دارند که این رویکرد در راستای منافع ملی نیست.
3: کیهان ولایت، نسخه تسلیم در کادوی صلح. کیهان ولایت 5 مرداد با حمله به تحلیل‌های حامیان مذاکره با آمریکا نوشت: توسط تحلیل‌های مغالطه‌آمیز و دستکاری مفاهیم بنیادی برای جا انداختن مجدد الگوی مشابه قطعنامه 598 تنها برای پوشش دادن نسخه‌ای است که توسط چهره‌های شاخص این جریان پیچیده شده، نسخه‌ای که پیش از آن که برای آتش بس و پایان جنگ باشد، نسخه تسلیم و وادادگی مطلق است. الغای اصلاحات فوری و تلاش برای حل بحران‌های داخلی از مسیر تضعیف نهادهای انقلابی و نیروهای مسلح، خلع سلاح جبهه مقاومت، کاهش توان دفاعی و در نهایت هضم ساختاری ایران در نظم تحمیلی غرب، دقیقاً همان نقطه است که خاص دشمن به دست قلم به دست‌های داخلی دنبال می‌شود. اصلاح طلبان حامی این طیف باید بدانند که مردم فرق میان دیپلماسی از موضع قدرت و وادادگی به اسم صلح را می‌فهمند و اجازه نخواهد داد نسخه‌های دیکته شده از خارج امنیت ما را به بازی بگیرد.

0: مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل، در مصاحبه با فاکس نیوز در مورد توقف حملات آمریکا به ایران گفت: ما کاملا آماده هستیم و تجهیزات نظامی بیشتری در حال انتقال به منطقه است. اما رئیس جمهور ترامپ می‌خواهد برای مذاکرات کمی فضا بدهد. به افزود در چند هفته گذشته و به ویژه در چند روز گذشته بین آمریکا و عمان و ایران و همچنین مذاکره کنندگان ارشد در سطوح بالا گفتگوهایی جریان داشته است. مایک والتز به فاکس نیوز گفت: آنچه در حملات رژیم ایران در 13 روز گذشته دیده اید به طور خاص فعالیت‌های تروریستی بوده است، مانند حمله به کشتی‌های غیر نظامی از شناورهای متعلق به سنگاپور و قبرس یا سایر کشورهایی که هیچ کاری به ایران نداشتند اما هدف قرار گرفتند، و این حملات در سازمان ملل محکوم شده و 146 کشور در محکومیت این حملات در کنار ما ایستادند. ایران که فقط چند قایق تندرو در حال گشت و گذار دارد و مانند دزدان دریایی در سومالی پهباد یا موشک پرتاب می کند، نمی تواند یک کشور برنده باشد. سفیر آمریکا در سازمان ملل اضافه کرد: اینها اقدامات ناامیدانه هستند. رژیم ایران منزوی از نظر اقتصادی و از نظر نظامی ویران شده است. تورم در حال افزایش است. ارزش پول رسمی آن در حال سقوط است. ذخایر ارزی از بین رفته است و ما شاهدیم که دولت ایران حتی قادر به پرداخت حقوق کارمندان و حتی ارتش خود نیست. سفیر آمریکا در مورد گزینه‌های روی میز گفت: من هیچ گزینه‌ای را از روی میز رئیس جمهور بر نمی‌دارم. همه گزینه‌ها روی میز هستند. ما هر آنچه را که برای انجام این کارزار ضروری است در اختیار داریم. شکی نیست که ارتش آمریکا آنچه را که نیاز است در اختیار دارد و تجهیزات بیشتری را به منطقه منتقل می‌کند.
1: The Iranian regime is isolated, economically devastated, militarily devastated, and I really appreciated the clip that you just played talking about the suffering that is going on internally. Inflation is spiking, the currency is tanking, foreign currency reserves are gone, and we're starting to see the Iranian government even not be able to pay its own workers and even its own military.
0: آکسیوس 4 مرداد نوشت: به گفته فرمانده سنتکام، دو هفته حملات آمریکا به ایران در منطقه تنگه هرمز توانایی ایران برای حمله به کشتی‌ها را به طور قابل توجهی کاهش داده است. کوپر خاطر نشان کرد اهدافی که برای بمباران تعیین شده بود عمدتاً مورد حمله قرار گرفتند. گام بعدی احتمالی از سرگیری عملیات‌های رزمی بزرگ برای تکمیل 20% از اهدافی است که ارتش آمریکا تعیین کرده بود، اما در طول عملیات خشم حماسی به آنها حمله نکرد. رویترز 5 مرداد نوشت: یک مقام ارتش ایرانی روز یکشنبه به رویترز گفت ایران حملات خود را تا زمانی که آمریکا نیز همین کار را انجام دهد متوقف خواهد کرد. این مقام ایرانی که نخواست نامش فاش شود به رویترز گفت: موضع تهران همچنان حمله در برابر حمله است. اگر حملات متوقف شود ایران نیز عملیات خود را متوقف خواهد کرد. او افزود: این پیام قبلا به آمریکا منتقل شده است. این منبع ارشد ایرانی به رویترز گفت: تهران امید زیادی ندارد که تصمیم ترامپ برای توقف حملات نشان دهنده تغییر عمده‌ای در موضع مذاکره آمریکا باشد. در مورد توقف حملات بیشتر بدبینی وجود دارد تا خوشبینی. دیدگاه غالب این است که این توقف حملات تاکتیکی است تا واقعی. ایران به اندازه کافی از آنچه فریب آمریکا می‌داند تجربه تلخ کسب کرده است. به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، منابع دولتی پاکستان اعلام کردند رایزنی‌ها میان ایران و آمریکا با میانجیگری مشترک پاکستان و قطر افزایش یافته است. دو طرف به طرح پیشنهادی اسلام‌آباد و دوحه برای پایان دادن به تنش‌ها پاسخ مثبت دادند. این میانجیگری در چارچوب تفاهم‌نامه اسلام‌آباد ادامه دارد و شامل گفتگوهای فنی و سیاسی برای دستیابی به توافق جامع است. ادامه خبرها. خبرگزاری سپاه پاسداران 5 مرداد به نقل از یک مقام آگاه نوشت 6 کشتی متخلف در تنگی هرمز به مسیر امن بازگردانده شدند. این کشتی ها در ساعات اولیه بامداد دوشنبه با خاموش کردن سامانه‌های ناوبری و موقعیت‌یاب خود و به تحریک ارتش آمریکا قصد عبور از مسیر غیرقانونی و ناایمن جنوب تنگه هرمز را داشتند. یکی از این کشتی‌ها دچار حادثه شد و سایر کشتی‌ها به خلیج فارس بازگردانده شدند. بقایی سخنگوی وزارت خارجه رژیم در مذاکرات گفت میانجی‌ها پیام‌هایی را از طرف آمریکایی به ما منتقل می‌کنند، ولی در حال حاضر ما هیچ مذاکره‌ای با طرف آمریکایی نداریم. به در پاسخ به حملات گند رقیب به عراقچی گفت بدعهدی دشمن نباید باعث شود که ما همدیگر را شماتت بکنیم.
2: بعضی از خبرگزاری ها هم اعلام کردن که ایران درخواست مذاکرات مستقیم در پاکستان یا دوحه کرده. خب راجع به این هم نظرتون بگید.
3: دیپلماسی رو یک ابزار میدونیم برای حفاظت از منافع ملی ایران، همزمان به هیچ عنوان هیچ اقدامی رو انجام نخواهیم داد که طرف مقابل برداشت ناصحیحی ازش بکنه. به خاطر اینکه عرض کردم در زمانی که طرف مقابل مشغول اقدامات ایذایی و تجاوز علیه ایران هست، تمرکز ما بر دفاع هست. این مواردی که گفته شده، بله، میانجی ها ممکن هست پیام هایی را از طرف آمریکایی به ما منتقل بکنن در مورد تحولات جاری در منطقه، ولی در حال حاضر ما هیچ مذاکره با طرف آمریکایی نداریم.
4: در حال حاضر دیپلماسی به صورت کلام و بعد مذاکره و یک پله پایین‌تر یادداشت تفاهمی که 28 خرداد امضا شد در داخل کشور مورد حجبه قرار میگیره و مورد طرح انتقادات قرار میگیره. بخش مهمش به شما وزارت امور خارجه آقای عراقچی اینا برمیگرده. خب اینا آقای پاسخی دارید؟ حتی شنیده میشه که آقای عراقچی وزارت خارجه خودسرانه کارهایی رو رقم زده. پاسخ شما رو می‌خواستم این انتقادها بدونم.
3: هر تصمیمی در رابطه با استفاده از دیپلماسی برای تأمین منافع ملی گرفته شده، تصمیم مجموعه حاکمیت بوده، تصمیمی بوده که محصول اجماع در نهادهای بالادستی در مراجع زیرصلاح کشور بوده. این رو درش تردید نکنید. یک. دوم اینکه من این عبارت رو باز هم تکرار میکنم، بدعهدی دشمن، خباثت دشمن نباید باعث بشه که ما همدیگر رو شماتت بکنیم.
0: رویترز 5 مرداد گزارش داد قیمت نفت روز دوشنبه پس از توقف حملات آمریکا و ایران در آخر هفته 5% کاهش یافت. قیمت نفت خام برنت صبح دوشنبه 5.70 دلار کاهش یافت و به 91.08 دلار رسید. قیمت نفت خام وست تگزاس با 4.80 دلار کاهش به قیمت 84.51 دلار در هر بشکه معامله شد. رویترز افزود در طول آخر هفته روزانه کمتر از 10 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند. ترافیک کشتی ها از طریق تنگه باب المندب نیز روز یکشنبه پس از حمله حوثی های یمن به تأسیسات نفتی عربستان سعودی در امتداد ساحل دریای سرخ کاهش یافت، ولی یک ابر نفتکش چینی از طریق تنگه باب المندب خارج شد.

0: این روزها و به مناسبت ایام سالگرد عملیات کبیر فروغ جاویدان شاهد این هستیم که رژیم آخوندی چه در نمایش‌های جمعه و اظهارات نمایندگان خامنه‌ای و چه در رسانه‌های حکومتی به این عملیات پرداخته. علت چیه؟ نگرانیشون از عملیاتی نزدیک به 4 دهه قبل چه هست؟ همراه هستیم با میثم ناهی تا راجع به همین موضوع گفتگو کنیم. میثم سلام، خیلی خوش آمدید.
1: خیلی ممنون مهران، تشکر از شما و سلام به بینندگان عزیز.
0: اگه موافق باشی اول صحبت‌های آخوند حسینی همدانی امام جمعه خامنه‌ای در کرج رو بله. بشنویم در همین رابطه، بعد من پرسش هم رو مطرح کنم.
1: بله،
0: با هم بشنویم.
2: واقعه دومی که در 5 مرداد اتفاق افتاده سالگشت عملیات مرساد، فرماندهی کل عملیات منافقین با سرکرده منافقین بود و زنش که 5 محور رو تشکیل داده بودن و قصد داشتن 3 ساعته تهران رو فتح کنن. فرماندهی ها مشخص بود: اسلام آباد، کرمانشاه، همدان، قزوین، تهران، 5 محور و حمله کردن. عملیات فروغ جاویدان که عملیات ایران اسمش مرسا

0: افتاده واقع شد. البته جریان نفاق انتهایی نداره، هر روز به یه رنگی ظهور میکنه، بروز میکنه. عده‌ای هم به جد کوشش میکنن جای جلاد و شهید رو در قصه منافقین عوض بکنن. امروز من حالا بحثم اینا رو گفتم که بدانید مسیر چه بود و چه اتفاق بزرگی در عملیات مرساد واقع شد که اینها ریشهشون کنده شد. اگرچه عرض میکنم ریش نفاق وجود داره و فعالیت میکنه، شما هم رگه هاشو میبینید، در همه جا هم هستن.
1: بله
2: خب ما نفهمیدیم این مجاهدین ریشهشون کنده شد یا هستن و اینکه انتهایی نداره این جریان مجاهدین.
1: حالا همین ببین، بعد از گذشت 38 سال از عملیات کبیر فروغ جاویدان و این همه در مورد اینکه مجاهدین نابود شدن و اینها، این نگرانی هایی که این امام جمعه خامنه‌ای و بقیه سرکردگان رژیم در رسانه های رژیم دارن از چیه و خلاصه از چی نگرانن؟
2: خب این که بیان یک نوستالژی یا بازگویی یک تاریخچه نیست، این حرف رو که میزنن عطف به همین امروزه، یعنی مشکلشون مشکل امروزه. شما قبل از این گفتگو ترانه زیبایی رو پخش کردین، خب بیاد مجاهد قهرمان مهدی خانگی. خب یک نسل جوان میبینیم چطور شورشی مسلح جنگاور از یگان فرمانده وحید تا صفی از شهدای مجاهد خلق در همین سال 405 که بسیارشون متولدین بعد از دهه 70، یعنی بعد از عملیات فروغ جاویدان، و اینطور میان در زمره فرماندهان ارتش آزادی بخش، فرماندهان فروغ دو و رزمندگان ارتش آزادی بخش و یگانهای اینطوری جنگنده.
1: متولد 79 بوده.
2: بله کلا میگم مهدی، خب 79 ولی کلا.
1: بله دقیقاً.
2: خود وحید خب ببینید، اینها نشون دهنده اینه که این هشدارها عطف به همین امروز هست. دارن نسبت به خطری که امروز رژیم رو در بر گرفته، نه اون بازیهای آلترناتیوهای قارچی که استعمار رو خود رژیم برپا میکنن و هیچ پشتوانه‌ای نداره. ببین داره اشاره میکنه به یک دشمنی که ریشه داره در اعماق تاریخ ایران، در اعماق جامعه ایران، پایگاه عظیم اجتماعی و یک استراتژی داره که 45 سال روی اون پافشاری کرده، سرنگونی رژیم با قهر انقلابی و سازماندهی که امروز در ارتش آزادی بخش نهادی نمیشه و اون داره پیش میبره و این خط داره پیش میره. فقط هم این صحبت های این آخوند همدانی نیست، من چند مورد دیگر رو واقعا وقت نبود فقط خیلی کوتاه آوردم. ببینید همین امروز اژه‌ای میگه یه مجاهدین تسلیح و تجهیز شدن و در سودای اشغال تهران بودن. ببینید مشکل سودای اشغال تهرانه، خطری که به قول اون هنوز ادامه داره، انتها نداره. تحت هیچ شرایطی نباید از ترفند اجه میگه از ترفندا و توتای مجاهدین غافل بشین، همواره باید عملیات مرساد و وقایع اون رو به یاد بیاوریم. چرا باید بیاوریم؟ خطرش بیخ گوشمونه، از ره گردن بهتون این خطر نزدیکتر و این خودشون میدونن، به همین خاطر میگن. ببینید تسنیم یه روز میاد یه کتابی رو معرفی میکنه، ببخشید پیروز، تیتر کتاب چیه که رژیم چاپ کرده؟ نفاق در کمین. نفاق همین خب حرفی که سر مجاهدین در کمین. در کمین کی؟ در کمین رژیم. و بعدم یه کتابی که خواندنش تحمل میخواهد و وقتی خلاصه کتاب میخونیم به مجاهدین، یعنی تا آستانه کرمانشاه رسیدن و در رویای فتح تهران بودن و خطری که هنوز هست، به همین خاطر میگه در کمین. دیروز ببخشید بازم پیروز باشگاه خبرنگاران جوان یک مطلب مفصل مینویسه به مناسبت سالروز اولین نشریه مجاهد در مرداد 58. ببینید اگه خطر امروز نیست، تو چرا گریز میزنی به 47 سال پیش؟ ببین اصلا نسل امروز که چی، نسل دهه 70 که نسل من و تو موقع نبوده. خب پس چرا امروز میای دوباره اینا رو یادآوری میکنی؟ توش به صراحت میگه ببین نشریه مجاهد با تیراژ چند صد هزاری در سراسر کشور و حتی دورترین روستاها منتشر میشد. اینا دفاتر علنی برپا میکردن، میتینگ های خیابانی برگزار میکردن. بعد میگه بکن دقت کن، نشریه مجاهد حد اکثر استفاده را برای نفوذ، جذب نیرو، ببین همین نسل جوان، جذب نیرو، ثروت اندوزی

0: مجاهدین پولشون از کجا میارن؟ اصلا این پایگاه اجتماعی دیگه. و سازماندهی تشکیلاتی برد. سازماندهی تشکیلاتی، همون میگیم نیرو، آتش، سازماندهی تشکیلاتی، رمز در هم کوبیدن سپاه. بعد میگه امروز نیز استمرار همان راهبرد تبیینی تنها راه پاتک به این خطر است. میگه امروز، برمیگره به امروز. بعد آخرش هم میگه دقت کن، تجربه نشین مجاهد نشان داد که بزرگترین تهدید برای نظام همیشه از لوله تفنگ آغاز نمی شود، گاه از واژه ها آغاز می شود. ببین اون چه واژه هایی که نسلی و مثل مهدی، وحید و هزاران کانون شورشی خلق میکنه، تربیت میکنه در ابعاد کلان و در مدار فرماندهان ارتش آزادی بخش. این همون واژه های یک آرمانیه که 61 سال در تاریخ ایران ادامه داره و اینطور داره در قلب ها رو تسخیر میکنه.
1: بله.
0: من به خطرها اشاره کردم، یک کلیپ هم ببینیم از یکی از کارشناسای رژیم که اون هم دقیقا به همین خطر خوب اشاره میکنه.
1: بله.
2: باورتون نمیشه دانشجوی شریف عضو مجاهدین خلق بشه؟ پس اون دانشجوی شریفی که سال 57 و قبلترش عضو مجاهدین خلق بودن، پس اونا چی بود؟ حالا این بنده خدا میگه در زندان نامه نوشته و گفته من عضو مجاهدین خلقم. خب بذارید یه خاطره واقعی بگم از همین بعد از 18 و 19 دی. دوست من که وکیل در تهران رفته بود دادسرای انقلاب، میگفت یک دختر دانشجوی رو گرفته بودن آورده بودن و بازپرس داشت براش مینوشت، حالا بازپرس دادیار، من اینا اسمشو بلد نیستم، داشت مینوشت که بله ایشون عضو سازمان منافقین خلقن. بعد میگه دختره صداش در اومد اعتراض کرد جلو همه، میگه حالا من وکیل بودم اونجا وایسادم، گفت چی مینویسی سازمان منافقین خلق؟ بنویس سازمان مجاهدین خلق ایران. مجاهدین خلق رو دست کم نگیرید، من همه استوری میذارم، خیلی ان هر چی من میذارم تموم نمیشه. اینا واقعا عضوگیری کردن، نیرو گرفتن در همین بعد از 18 و 19 دی. تو کسایی که دستگیر شده بودن دقت کنید اینجوری بودن، و من دوستم که وکیل بود شاهد بود، بعضیاشونو دیده بود. خب
1: بله، حالا به طور مشخص ما امسال میسم شاهد نوع شدیدتری از تبلیغات علیه مجاهدین و به خصوص فروغ جاویدان هستیم. این ترسی که الان شما هم بهش اشاره کردین توی صحبتاتون و الان هم در همین کلیپ هم دیدیم، در شرایط کنونی به چه معناست؟ اگر کوتاه لطف کنی بگی با دلیل ضیق وقت.
0: بله، ببین امسال فرق، هر سال رژیم جشن میگیره که در سالروز فروغ که سرنگون نشده، اما امسال فرق داشت. امسال اشاره کردم به یک خطر عاجل و امروزی اشاره میکنم، با سال قبل فرق داشت. چرا؟ من ها توضیحاتش رو دادم، اما ما بیاییم دو جبهه رو، دو جبهه سراپا مقابل هم رو نگاه کنیم. دو جبهه که یکیش بوده یکیش نبود دیگریه، یکی رژیم، یکی مجاهدین و مقاومت ایران. وضعیت رژیم، وضعیت این دو جبهه رو امسال ببینیم. ببین رژیم چه اتفاقی براش افتاده در مقابل یک جامعه انفجاری، که این وضعیت انفجاری ببین با یک سال پیش سراپا متفاوته، حتی با دی ماه متفاوته. دو، خامنه ایش رفته. سه، جنگ شدید گرها که میبینیم واقعا مدار عوض کرده، غیر قابل مهار شده و بحث از کودتا و غیره میکنن. و چهار، بحران بیراه حلی. ببین بزرگترین بحران این رژیم بحران بیراه حلی، در مقابل هیچ بحرانی پاسخ نداره. پس این وضعیت رژیم، وضعیت مقاومت ایران. ببین مجاهدین و این مقاومت در اوج، یکش گسترش کانونهای شورشی و ارتش آزادی بخش که از سرکوب عبور کردن. رژیم کم دستگیر نمیکنه، کم سرکوب نمیکنه، اما تونسته جلوی گسترش این ارتش رو بگیره. نمودش همین عملیات ها و پراتیک های مستمر و رو به گسترش. دو، اقبال بین المللی. ما همین روزا این سفر خانم رجایی ایتالیا رو دیدیم و چطور اقبالی که شد و سایر فعالیت ها. و سه، ببین این مقاومتیه که داره حرفش به اثبات میرسه. راحل سوم از 21 سال پیش خانم رجوی گفتن مماشات با این رژیم جواب نداره، به جنگ میانجامه و جنگ هم جواب نداره. هم مماشات آزمایش شد، هم جنگ آزمایش شد، الان راحل سوم رو میزه. پس رژیم با خودش محاسبه میکنه، اون جامعه انفجاری و این مقاومتی که آتش زنه و کاتالیزور به حرکت در آوردن اون ارتش آزادی بخش و اون قیام هست، خب این داره رو به گسترشه. به همین خاطر اینقدر امسال نسبت به خطر مجاهدین و فروغ این حرفا رو میزنم و هشدار میدم.
1: بله خیلی متشکرم میثم مناهید از حضور در استودیو.
3: این البته مصرف خارج کشوری بیشتری براش داشته، افرامه دانشجوی بالای 200 نفر همه این
0: رو به گسترشه. به همین خاطر اینقدر امسال نسبت به خطر مجاهدین و فروغ این حرفا رو میزنم و هشدار میدم.
1: بله خیلی متشکرم میثم ناهید از حضور در استودیو.

0: یک کارزار سیاسی بزرگ رو در ایتالیا به پیش برد. این کارزار به مدت چند روز با کنفرانس های متعدد در پارلمان و سنای ایتالیا در گردهمای ایران آزاد و در کنفرانس بین المللی دیگری با سخنرانی های رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی و شخصیت های برجسته سیاسی ایتالیایی و بین المللی برگزار شد. امروز همراه هستیم با آقای محمود حکمیان تا نگاهی داشته باشیم به این کارزار از زوایای مختلف. سلام میکنم به شما آقای حکمیان و خیلی خوش اومدید.
1: من هم سلام دارم خدمت شما و بینندگان عزیز سیمای آزادی، در خدمتتون هستیم.
0: برای این کنفرانس آقای حکمیان، خب خیلی گسترده بود، اگه ممکن در شروع یک مقداری به صورت فهرستوار توضیح بدید که در ایتالیا در اون چند روز چه کارزارها و فعالیت‌های سیاسی رو مقاومت ایران پیش برد؟
1: بله، همینطور که در جریان هستید، به دعوت کمیته پارلمانی برای ایران آزاد در ایتالیا، خانم رجوی در واقع در فاصله 25 و 26 تیر ماه برابر با 16 و 17 جولای سفری داشتن به ایتالیا که طی این دو روز در 5 برنامه شرکت داشتن که در گرد همایی بزرگ ایرانیان پیام ایشون پخش شد، ولی در 4 جلسه دیگه شرکت داشتن که به ترتیب بخوام فهرستوار براتون بگم، روز پنجشنبه در واقع صبح یک جلسه استماع در کمیسیون حقوق بشر مجلس سنا بود که با حضور خانم پوچارلی رئیس کمیسیون حقوق بشر برگزار شد، که لازمه بگم که ایشون در ابتدا تاکید کردن که این جلسه با تایید رئیس سنا برگزار میشه و به این خاطر زنده از کانال تلویزیون خود سنا مستقیم پخش میشه. بعد جلسه دوم بخوام بگم بعد از ظهر همون روز بود که در سالن ملکه، سالن رجینای پارلمان ایتالیا، که خب یکی از در واقع معروف ترین سالن های پارلمان هست که خاص برنامه‌ای هست که مشخصا رئیس پارلمان یا حضور دارن یا در همون رابطه هست، این مراسم برگزار میشه و هر گونه جلسه بخواد در این سالن برگزار بشه باید با اجازه و اوکی در واقع رئیس پارلمان باشه، که این دومین جلسه بود که برگزار شد. صبح روز بعدش جمعه در واقع یک کنفرانسی بود در بنیاد فکری لویجی ایناودی که در واقع یک بنیاد فرهنگی سیاسی هست، که این هم به ابتکار رئیس بنیاد سناتور کانجینی برگزار شد، که در اونجا به مسائل مختلف ژئوپلیتیک و مسائل ایران و خاورمیانه پرداخته شد. بعد از ظهر اون روز یک در واقع کنفرانس بین‌المللی بود که متشکل از شخصیت‌های مختلف ایتالیایی و در واقع بین‌المللی حضور داشتن. در این 4 جلسه همونطوری گفتم خانم رجوی حضور داشتن و سخنرانی ایراد کردن. همچنین پنجشنبه بعد از ظهر، یعنی بعد از جلسه پارلمان، یک جلسه بود در واقع گرد همایی ایرانیان بود که در یک سالن بزرگی در یک از هتل‌های بزرگ روم، سالن کنفرانس ها، این گرد همایی برگزار شد که در اونجا خانم رجوی هم طی پیامی به در واقع هواداران، حامیان مقاومت و اشرف نشان ها و مردم ایران فرستادن، که خب سخنرانی های دیگری هم بودن که بعدا اگه فرصت شد توضیح میدم.
0: پس در مجموع شما 5 جلسه رو برشمردید، درسته؟
1: بله، دقیقا 5 جلسه که 4 جلسهش با حضور خود خانم رجایی بود و جلسه پنجم که گرد همایی ایرانیان بود پیامیشون پخش شد.
0: بله. آقای حکیمیان، خب طیف های شرکت کننده در این کنفرانس ها شامل چه کسانی میشد؟
1: خب همونطوری گفتم طیف های مختلفی بودن. ببینید مثلا در جلسه استماع کمیسیون حقوق بشر، خب از گروه احزاب مختلف، طیف چپ و احزاب حکومتی شرکت داشتن. خب گفتم که ریاست جلسه خانم پوچاری خودشون از یک از احزابی که در ائتلاف با دولت هست شرکت حضور داشتن. در جلسه پارلمان که بعد از ظهر بود، مشخصا شخصیت‌های مختلفی شرکت کردند، علاوه بر آقای شهردار جولیانی و پاتریک کندی نماینده پیشین کنگره آمریکا که به عنوان مهمانان ویژه شرکت داشتند، نماینده‌های از گرایشات مختلف سیاسی حضور داشتن، چه نماینده و چه سناتور. علاوه بر اینها باید بگم که خب یک شخصیت‌های دیگه سیاسی حضور داشتن، از جمله مثلا سفیر سازمان ملل در امور انسانی در آفریقا که یک خانم

0: ایتالیایی هستن، ایشون حضور داشت و یک سری شخصیت های دیگه که در این برنامه بودن. جمعه صبح که خب گفتم جلسه در بنیاد بود با ریاست سناتور کانجینی بود، در اون جلسه هم علاوه بر خانم رجبی که به سخنرانی و تحلیل مسائل روز پرداختن، سناتور ترسی و آقای شهردار جولیانی هم حضور داشتن. در جلسه بعد از ظهر که در یک سالن بزرگی در یکی از هتل‌های بزرگ روم برگزار شد، علاوه بر خانم رجبی که اونجا هم به سخنرانی و تحلیل شرایط روز پرداختن، خب شخصیت‌های ویژه از جمله میتونم بگم آقای جنتیلونی نخست وزیر پیشین ایتالیا که ایشون خب تا سال 2024 کمیسر اقتصاد اتحادیه اروپا بودند، همچنین آقای سناتور کوتارلی که یک دوره کوتاهی نخست وزیر بودند ولی ایشون از اقتصاددانهای برجسته اروپایی هستند و استاد دانشگاه هستند، تدریس میکنند در امور اقتصاد و یک چهره شناخته شده به لحاظ اقتصادی هستند که همیشه مطرح هستند. علاوه بر اینا شخصیت‌های دیگه ای بودن اروپایی، از جمله آقای فروشتاد در واقع نخست وزیر پیشین بلژیک و چند شخصیت دیگه ای بودن که بعداً میتونیم بهشون بپردازیم.
1: بله، یک سوال دیگه در این همین رابطه وجود داره در رابطه با این کنفرانس ها، این که خب پیشتر یعنی قبلا هم ما شاهد بودیم که خانم رجایی به ایتالیا اومده بودند و از این مدل کارزارها یا کارزارهای مشابه این رو قبلا هم داشتیم. اتفاقا با خود شما هم در همون مورد در همون زمان در همین فراز صحبتی داشتیم. سوالم از شما اینه چه تفاوتی در فضای سیاسی ایتالیا در کارزار اخیر مقاومت ایران شما مشاهده میکنید؟
0: بله، همونطوری که گفتین من میخوام به پیشینش اشاره بکنم. در واقع از 2008 که اولین سفر خانم رجایی به ایتالیا بود تا این آخرین سفر که هفته گذشته بود، در مجموع 7 بار به ایتالیا سفر کردن، 2008، 2009، 2011، 2013 و 2023 و 25 و آخریش که هفته گذشته بود. خب طبعا در این دوران هم خب من این افتخار رو داشتم که در همین سفرها بودم و بایستی به جرئت بگم که این در واقع دیداری که امسال یعنی هفته گذشته صورت گرفت، چه در پارلمان چه در سنا و چه در کنفرانس های مختلفی دیگه، کاملا متفاوت بود با دوره های قبل به دلایل مختلف، به دلیل شرایط ژئوپلیتیک منطقه، شرایط سیاسی بین المللی، مشخصا وضعیت داخلی ایران بعد از قیام جان دی ماه گذشته و بعد دو جنگی که در ایران اتفاق افتاد، جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه و مشخصا بعد از اون موج اعدام هایی که شروع شد در داخل ایران، اینها عوامل بود که هرچی بیشتر نیاز این در واقع سفر رو فراهم میکرد. مشخصا در محافل سیاسی ایتالیا و ایزن کشورهای دیگه اروپایی همیشه موضوع ایران که مطرح شد یک در واقع سردرگمی و ابهامی براشون بود که بالاخره شرایط چی میشه. بعضیا به تحلیل‌های غلط روی می‌آوردن، فکر می‌کردن رژیم مثلا قوی شده یا مثلا نمی‌دونم دیگه آلترناتیوی وجود نداره. این چیزایی بود در اذهان خب یه سری بود و به خاطر همین خیلی مشتاق بودن که صحبت‌های مقاومت و تحلیل‌های مقاومت و مشخصا خانم رجوی رو ببینن که این آینده چی میشه، تحلیلشون در رابطه با رژیم چیه، که به همین دلیل درخواست کردن که این سفر صورت بگیره، یک در واقع استماعی در کمیسیون حقوق بشر صورت بگیره به خاطر همین وضعیت اعدام هایی که مستمر هست که خب در اونجا واقعا مورد توجه بود، کما اینکه یکی از سناتورهایی که خب اولین بار بود شرکت میکردن، ایشون از اپوزیسیون از جناح چپ هستند، ایشون گفتن این نکاتی که خانم رجوی امروز در این جلسه استماع گفت ما اینا رو باید به صورت قطعنامه در بیاریم و باید اینا رو لازم الاجرا کنیم و دیگه حرف زدن تنها کافیه. ایزن در جلسه که در پارلمان بود بسیاری شرکت کردن از گروه های مختلف پارلمانی، گفتم از گروه های چپ و گروه های حکومت دولتی شرکت کردن و مشتاق بودن بدونم بالاخره وضعیت ایران در آینده چی میشه، مقاومت نظری چیه، تحلیلاش چیه و فاکتایی که ارائه میدن و همه مشتاق بودن که این صحبت های خانم رجوی رو بشنوند. من فکر میکنم اینها دلایلی بود متمایز میکرد سفر و دیدار این بار خانم رجوی از ایتالیا رو نسبت به دوره‌های قبل. و و مشخصا خب مورد استقبال شدید قرار گرفت. همونطور گفتم انعکاسات زیادی هم در رسانه ها داشت و به هر حال طیف های مختلفی رو در بر گرفت در این سفر این بار نسبت به دورهای قبل.
1: آقای کمیان، اکثریت نمایندگان سنا و پارلمان ایتالیا در ماه ژوئیه در تیر ماه یک بیانیه در محکومیت اعدام زندانیان سیاسی و در حمایت از یک چشمانداز دموکراتیک صادر کردند. سوالم از شما این هست که نکات مهم این بیانیه چی هست و اهمیت اون در چیه؟
0: بله ببینید، همون که حتما تو جریان هستین چون بارها پخش شده از سیمای آزادی و رسانه های مقاومت، ما نه فقط امسال، حتی در 2023، 2024، 2025 تونسته بودیم که اکثریت حمایت اکثریت نمایندگان و سناتورها رو کسب کنیم. طبعا خب هر کدوم موضوعات مختلفی داشت، از بحث حمایت از 10 ماده خانم رجایی بود، بحث محکومیت اعداما بود، بحث حمایت از کانونهای شورشی بود و هر کدوم حول یک محتوایی بود که ما این امضاها رو در واقع می گرفتیم. امسال محوری که به اون اضافه شد علاوه بر حمایت از برنامه 10 ماده خانم رجبی، حمایت از دولت موقت برای دوران انتقال بود که خب به هر حال کاری بسیار فشرده بود. بعد در مدت کوتاهی تک تک این نماینده ها رو عبور می دادیم از این بحث ها و اینکه خب تو جریان هم هستیم که سال گذشته انواع و اقسام آلترناتیو های دستازی که به هر حال دستپخت وزارت اطلاعات و چیزهای مختلف بود اذهان رو مخدوش کرد و خب بایستی با تلاش مستمر این اشرف نشان ها که در صحنه بودند در گرمای بالای 40 درجه روم زیر آفتاب باید تک تک این نماینده رو قانع میکردن که در واقع راه حل اینه، آلترناتیو اینه به این دلایل و این دلایل و خب مشخصا امضا میکرده. خوشبختانه تونستیم تو فاصله کوتاهی اکثریت هر دو مجلس رو کسب بکنیم که خب کمان که دیدین در روز جلسه که در پارلمان بود توسط خانم گروپیانی که عضو کمیسیون خارجی هستن و در واقع برگزار کننده اون جلسه بودن، هم در کنار آقای رامپلی نایب رئیس پارلمان و سناتور ترچی و سناتور اسکوری، یعنی 2 نفر از مجلس سنا و 2 نفر از مجلس نمایندگان، این بیانیه ها رو، این حمایت اکثریت رو تقدیم به خانم رجوی کردن.
1: در این چند روز، در این 5 جلسه که بود، آقای جولیو ترسی وزیر خارجه سابق ایتالیا و سناتور فعلی چند بار سخنرانی داشتند. اگه ممکنه شما توضیح بدید که حرف سیاسی مشخص ایشون در این سخنرانی ها چی بود؟
0: خب فکر می‌کنم در رابطه با جایگاه آقای ترسی بارها صحبت شده. ایشون چه زمانی که می‌دونید که یکی از دیپلمات‌های برجسته ایتالیا هستن، چندین دوره سفیر بودن، سفیر ایتالیا در سازمان ملل، در آمریکا، بعد یه دوره وزیر خارجه و در حال حاضر هم که رئیس کمیسیون سیاست‌های اتحادیه اروپا هستند، چهره خیلی فعال و شناخته شده در سطح اروپایی هستند. ایشون در واقع در این 4 جلسه 4 بار سخنرانی کردن که به واقع هر کدوم از یک محتوای خاصی برخورده بود، ولی به طور خلاصه ای بخوام بگم ایشون همواره چند نکته مهم رو روش انگشت میذارن. بحث قتل عام در واقع شکست و عفت رو میکنن و اینکه رژیم خمینی به دستور اون فتوای خمینی جنایتکار اون قتل عام صورت گرفت، این قتل عام نشون میده که رژیم آخوندها یک دشمن واقعی و جدی بیشتر نداره، اونم مجاهدین هم که دست به چنین کشتاری زد و بعد می آوردنشون ربط می دادن به همین اعدام های اخیر که باز رژیم رفته سراغ اعدام در واقع زندانیان سیاسی، از بخصوص کسایی که در واقع به عنوان عضویت یا هوادار مجاهدین شناخته شدن و همچنین خب زندانیانی که در اصل اعتراضات دستگیر شده. یعنی اینها رو سناتور ترسی در امتداد همون قتل عام میدونن، اینو میگفتن، مشخصا باز تاکید میکنن روی افشاگری های مقاومت در رابطه با برنامه اتمی رژیم که بارها گفتن که در واقع دنیا مدیون افشاگری ها و فعالیت ها و جانبازی اعضای سازمان مجاهدین خلق ایرانه که جهان رو از یک چنین در واقع برنامه های خطرناک رژیم اخوندی نجات دادن و افشاگریشون باعث شد که دنیا بیدار بشه نسبت به اون چیزی که در ایران در حال اتفاق افتادن. بحث بعدی سنات ترسی خارج از بحث‌های سیاسی، ایشون همیشه تاکید میکنن روی نقش خانم، یعنی نقش خانم رجبی در هدایت این مقاومت، و بارها و بارها تاکید کردن تو هر سخنرانیشون که خانم رجبی نقطه امید مردم ایران، نه فقط مردم ایران بلکه سراسر جهان هستن. ما امنیتمون رو در اروپا اگه میخوان داره امنیت باشید در امنیت باشیم، مدیون خانم رجبی و سازمان تحت رهبری ایشون هستیم. ایشون هستن که جهان رو نسبت به آنچه که در حال وقوع هست، نسبت به خطرات رژیم جمهوری اسلامی مطلع میکنن. ایشون هستن که امید رو به جامعه برمیگردونن و ما در واقع مدیون چنین هدایت و رهبری چنین سازمانی هستیم. و ضمناً مشخصا هم میگن که شورای ملی مقاومت و برنامه 10 ماده خانم رجبی در واقع تضمین کننده آینده دموکراتیک، تضمین کننده یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین از دولت و برابری زن و مرد هست. خب این بار هم توضیح کوتاهی هم در رابطه خود شورای ملی مقاومت دادن که بیش از نیمی از اعضای اون رو در واقع زنان تشکیل میدن که همه تحت رهبری خانم رجبی دارن سالهاست با فداکاری دارن این آرمان رو پیش میبرن. به طور خلاصه خواستم روی نکات اصلی که در چند سخنرانی این مجموعه تکرار میکردن این چیزا رو به اطلاعتون برسونیم.
1: بله، ممنونم از توضیحاتتون. آقای حکمیان، شما پیشتر یک اشاره کردید البته به باستا به این دور فعالیت ها، این دور کارزارهای مقاومت در رسانه های ایتالیا، اگه ممکنه یک کمی بیشتر توضیح بدید که این باستاب به چه صورت بود؟
0: بله، همونطوری که گفتم، خب به دلیل همین تحولات منطقه‌ای و شرایطی که وجود داره، به خصوص بحث خاورمیانه که به هر حال همه درگیرش هستن به خاطر موضوع نفت، موضوع وضعیت اقتصادی همه درگیر هستن، خیلی مشتاق بودن که گفتم بدونن به هر حال نظر تحلیل‌های مقاومت چیه، بالاخره آینده چی میشه. بر کنفرانسی که در پارلمان داشتیم، خب گروه کثیری از رسانه‌ها حضور داشتن، تلویزیون ایتالیا شرکت داشت، خبرگزاری آنسا که دو بار انعکاس داد خبر جلسه رو، بعد در واقع خبرگزاری لاپرس گزارش داد، چند روزنامه کوریرسه رو دو بار، یک بار یک مصاحبه با آقای شهردار جولیانی انجام داد و یک بار گزارش در رابطه با جلسه پخش کرد، بعد روزنامه ایلفورمیستا مقاله در رابطه با جلسه زده بود، روزنامه دوبیو که سردبیر خارجیشون تو جلسه حضور داشت مقاله مفصلی در رابطه با جلسه زده. به نظرم اینها انعکاسات اصلی بود که پخش شد. مشخصا خب روزهای بعدم خانم گروه پیونی که خودشون در واقع برگزار کننده این جلسه بودند، با تلویزیون تیجیکان مال مدیا سات، تلویزیون سراسری ایتالیا، یک مصاحبه ای داشتن که توضیح دادن جلسه ای در پارلمان بود همراه با گزارش فیلم هایی که از جلسه پخش شد. اینا گوشه‌ای از انعکاساتی بود، طبعا هنوزم ادامه داره، هر چند وقتی اون پرداخته میشه و سایت های مختلفی هستن که اینها رو هم بازنشر میکنن. به نظرم این دور انعکاسات هم باز نسبت به سال قبل بیشتر و کیفی تر بود، اون هم دلیلش رو گفتم به خاطر وضعیت سیاسی منطقه و جهان هستش.
1: شما اشاره کردید که رسانه‌های ایتالیا مصاحبه هم با آقای رودی جولیانی شهردار سابق نیویورک داشتن، کمی هم در این رابطه اگه ممکنه توضیح بدید در این مصاحبه چه نکات برجسته ای از طرف ایشون مطرح شد؟
0: بله، آقای جولیانی در واقع قبل از جلسه یک مصاحبه داشتن با روزنامه کوریره سرا که خب می‌دونید روزنامه اصلی ایتالیا هست. در اون مصاحبه بذارید من نکات از خود مصاحبه رو بخونم، چون خیلی مصاحبه مفصلی بود، من اشاره می‌کنم تو این وقتی که می‌دونیم به نکات مهمش. توی این مصاحبه آقای جولیانی گفتن که طرح 10 ماده‌ای که توسط مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران تدوین شده و 35 سال از وجود دارد اصلاح شده و روی آن کار شده، افرادی که امور را به صورت موقت به دست خواهند گرفت در طول اینها، این افراد در طول زمان آزموده شده اند، ساختار حکومتی همان کاری را انجام میده که دولت آمریکا مدت‌ها پیش، یعنی زمان تأسیس آمریکا در 250 سال قبل انجام داد، یعنی تضمین حقوق مردم از طریق یک سیستم حکومتی چند وجهی. ایشون داره در واقع نکات مهم اون 10 ماده خمریم رو توضیح میدن. هیچ کس تمام اهرم های کنترل را در دست ندارد و تفکیک قوا و سیستم نظارت وجود دارد. مسئله دوم این که این طرح همانند ما دارای یک منشور حقوق است. مهمترین چیز این است که این انقلابی خواهد بود که جهان را تکان خواهد داد، یعنی محقق شدن این 10 مادی در آینده ایران از نظر آقای جولیانی جهان رو تکان خواهد داد. این جنبش توسط یک زن بسیار شجاع رهبری می شود. این جمله رو تو سخنرانیشون هم گفتن، تو یک مسابقه دیگه هم گفتن. این جنبش توسط یک زن بسیار شجاع رهبری می شود که در طول 35 سال توانایی خود را اثبات کرده است. او بارها به مرگ تهدید شده که من حتی نمی توانم آن را توصیف کنم. خردمند و دلسوز، می توانم به شما بگویم که من 16-17 سال است که با او کار کردم. او یک رهبر موقت فوق‌العاده‌ای خواهد بود و به دنبال قدرت نیست. او فقط می خواهد مطمئن شود که قانون اساسی تدوین می شود، انتخابات برگزار می کردد و این حکومت در نهایت توسط مردم، متعلق به مردم و برای مردم هدایت می شود. در آخر هم گفتند سرنگونی این رژیم قطعی است و تنها مسئله زمان مطرح است و در آینده نزدیک شاهد خواهیم بود که این ساختار لرزان تاب مقاومت در برابر اراده مردم را نخواهد داشت. گفتم یه تیکه کوتاهی از یک مصاحبه بلندی بود که آقای جولیانی با کلیسرا انجام دادن که در واقع تاکیدشون روی آشناییشون با سازمان مجاهدین، با خواهر مریم و شناختی که طی این 16-17 سال خودشون شخصا کسب کردن و نه اینکه از کسی شنیده باشن یا جای خونده باشن، خودشون در پروسه این 16-17 سال به این رسیدن که تنها سازمانی، تنها جنبشی که میتونه رژیم رو سرنگون کنه فقط بحث زمان هست. تمام.
1: بله، با سپاس از شما. در پایان آقای حکمیان، به عنوان آخرین سال، اگه میشه کمی هم لطفاً از پشت صحنه ها بگید، یعنی بیشتر از نقش جوامع ایرانی در برپایی این مجموعه فعالیت ها در ایتالیا، این نقش چگونه بود؟
0: بله، خب به هر حال به نظرم واقعا چشمگیر بود حضور جوامع مختلف ایرانی مانند انجمن‌های جوانان، زنان، فارغ التحصیلان، بعد انجمن پزشکان و سایر انجمن‌هایی که فعال هستند چه در ایتالیا و چه در سایر کشورهای اروپایی. به واقع خود در این طول این پروسه ما دیدیم از روز اول که گفتم موضوع امضاگیری شروع شد توسط همین انجمن‌ها، همین اشرف نشان‌ها پیش برده شد. گفتم واقعا در گرمای بالای 40 درجه که فوق نمیشه تصورش کرد این هوای در زیر آفتاب این جوان ها و این اشرف نشان ها می ایستادن، تک تک نماینده ها رو قانع می کردن و امضاشون رو می گرفتن، تا دعوت اونها برای جلسات مختلفی داشتیم که باز کار سختی بود، تا بسیج نیرویی، بسیج هواداران برای شرکتشون در جلسات و مشخصا برگزاری چنین جلساتی. خب اون رو جلسه بزرگ نیرویی که داشتیم در مدت خیلی کوتاهی اون سالون گرفته شد، اون امکانات فراهم شد، اون تجهیزات منتقل شد و چنین نیروی عظیمی در اون جلسه شرکت کردن که خب سخنرانی‌های مختلفی هم بود، از جمله گفتم آقای جولیانی، آقای کندی، یه گروهی از شخصیت‌های ایتالیایی سخنرانی کردن، همچنین نماینده جوابای مختلف ایرانی سخنرانی کردن، انجمن جوانان، انجمن پزشکان و انجمن زنان. به نظرم مجموعه این فعالیت‌ها طی این پروسه طوری بود که ما شاهد نتیجه اون فعالیت ها، یعنی با موفقیت برگزار شدن این مجموعه جلسات بودیم و این نقشی بود که واقعا باید در همینجا من قدردانی کنم از تک تک این اشرف نشانان، از مسئولین این انجمن های مختلف که اینطور پا به پای در واقع سایه با هم دیگه اومدن جلو و تونستیم چنین برنامه هایی رو موفقیت آمیز برگزار کنیم.
1: بله، ممنونم از شما آقای حکمیان که در برنامه فراسوی این هفته زوایای مختلفی از کارزار سیاسی مقاومت ایران در ایتالیا رو برای ما و بینندگان سیمای آزادی باز کردید. براتون آرزوی موفقیت میکنم و از شما خداحافظی میکنم.
0: منم از شما تشکر میکنم به خاطر این فرصتی که در اختیار من گذاشتید تا به قول شما گوشه هایی از پشت صحنه و زوایای مختلفی از این سفر در واقع پربار و تأثیرگذار چند روزه خواهر مریم به ایتالیا رو برای بینندگانتون بازگو کنم. با تشکر از شما.
1: خدا نگهدار. خب بینندگان گرامی، در همین جا برنامه ما به پایان میره و تا برنامه بعدی همگی شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهداره همگی.

0: کسه و من
1: چطور ایستادگیشون مضاعف شد؟ خودشون بارها گفتن این مسئله رو که الهام گرفتن از اونها و محکمتر شدن، مستحکمتر شدن در مسیر اون آرمانی که در پیش گرفته بودن، یعنی آرمان آزادی مردم، و تا انتها، یعنی تا پای چوبه های اعدام رفتن و قهرمانانه سربدار شدن. و خود این شهادت یگان وحید بنی عامریان و هم رزمانش خودش یک تحول نه تنها فقط در داخل جامعه ایران، بلکه در سطح بین المللی، به طوری که تبدیل به یک اسطوره در سطح بین المللی شدن و جاهای مختلف، چه تو رسانه ها و تو چه محافل سیاسی، اونها رو ازشون یاد کردن و ازشون تقدیر کردن. و در آخرین مورد هم همین چند روز پیش اعدام مجاهد خلق مهدی خانکی رو داشتیم که باز تو همین مسیر ادامه داد و سربدار شد. یعنی میخوام بگم که هیچ تأثیری نداره، و نه تنها تأثیری نداره، مخصوصا که خب در مورد این شهید گرانقدر مهدی خانکی یک گفتنی وجود داره و اونم این هستش که رژیم در ابتدایی که اعدام این قهرمان رو اعلام کرد، هویت سیاسی اون رو پوشوند برای اینکه تأثیرش رو کم بکنه، برای اینکه از ضرب اون اعدام بگیره. ولی وقتی که مجاهدین اسنادی رو که اثبات میکرد هویت سیاسی و عقیدتی مهدی قهرمان رو، همه اون تشبثات رژیم نقش براب شد و این جایگاه شایسته خودش رو پیدا کرد. بنابراین میبینیم که اعدام هر مجاهد تبدیل میشه به یک الگو، تبدیل میشه به یک اسطوره که خودش حرکت به وجود میاره. و الان خب این سطح مقاومت رو توی جامعه تو همه جا بالا میکشه، از جمله در درون زندان ها با این پروسه. و طبعا ما الان میبینیم چرا رژیم ادامه میده، چون یک رژیمیه درمانده در سراشیب سرنگونی، هیچ راه حلی برای بحران هایی که از همه طرف آتش کردن نداره، و در نتیجه به این ترتیب میخواد که جامعه رو اسکات کنه، به این ترتیب میخواد که علارغم این که این اعدام هزینه سازه براش، ولی خب به این مسیر ادامه میده و تا مگر بتونه چند سبایی بیشتر به حکومت ننگینش ادامه بده. ولی خب هر اعدام آتش قیام رو هر چه

0: برتر میکنه و این دور در یک نقطه خواهد شکست بی تردید، و اون نقطه نقطه نیست جز قیام و سرنگونی که در چشمانداز این رژیم بی تردید خواهد بود.
1: بله، خیلی ممنون از شما آقای سنوبری و وقتی که به این برنامه اختصاص دادید. ممنون از شما و خدا نگهدارتون.
0: منم تشکر میکنم از فرصتی که بهم دادید.
1: خدا نگهدار.

0: جاده باید محل کار راننده باشد، نه جایی که برای ادامه مسیر مجبور به پرداخت باج شود. روایت مردم: رازنی در لباس قانون، راننده میگوید جاده‌ای که باید محل کارش باشد، گاهی به جایی تبدیل شده که برای ادامه مسیر باید باج بدهد. چندی پیش در روایت مردم، گزارشی یک راننده از اصفهان را منتشر کردیم. راننده‌ای که از توقیف کامیون و تشکیل پرونده به خاطر گازوئیل داخل باک خودرویش میگفت. بعد از پخش آن گزارش، رانندگان دیگری از نقاط مختلف ایران گزارش‌هایی برای ما ارسال کردند.
1: سلام خدمت.
0: روایت‌های آنها دیگر از چند تخلف پراکنده حکایت نمی‌کند، بلکه پرسشی جدی درباره الگویی از اخاذی در برخی جاده‌ها و ایست‌های بازرسی مطرح می‌کند. این بار روایت 4 راننده را می‌شنویم.
2: ما خودمون حساب کردیم تو بعضی از این گلوگاه‌ها یه تیم توی شیفت 12 ساعته می‌تونه حدود 50 میلیون تومان از راننده‌ها پول بگیره. از یکی 2 میلیون، از یکی 3 میلیون، از یکی بیشتر. وقتی تعداد ماشین‌ها زیاد میشه، آخر شیفت رقم خیلی بزرگی در میاد. حرف راننده‌ها اینه که اگه این کار موردیه، چرا اینقدر تکرار میشه؟
0: یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که در این روایت‌ها تکرار می‌شود، سوخت داخل باک کامیون است. سوختی که راننده برای ادامه مسیر به آن نیاز دارد.
3: ماشین رو یه جای خلوت نگه می‌دارن. میگن گازوئیل اضافه داری و اگه پرونده بره تعزیرات، ممکنه 200 میلیون جریمه بشی. بعد میرسه به این که 2-3 یا 5 میلیون بده تا قضیه تموم بشه. اگه هم قبول نکنی، ممکنه تو صورت جلسه بنویسن موقع فروش سوخت گرفتیمت. حالا تو باید ثابت کنی اصلا داشتی سوخت میفروختی یا نه.
0: اما بعضی روایت ها حتی از پول و گازوئیل هم فراتر میروند.
4: بعضی وقتا دیگه بحث پولم نیست. نصف شب میگن برو 4 پرس چلو کباب بگیر بیاد. از تو ماشین آب معدنی، نوشابه یا میوه برمیدارن. یه راننده گفته بود 3 ماه نتونستم گوشت بخورم. مأمور بهش گفته بود ما به جای شما میخوریم. برای راننده‌ای که تو خرج خونش مونده، شنیدن این حرف خیلی سنگینه.
5: تو بندرعباس بعضی راننده‌ها میگن قضیه از اینم بدتره. ماشین رو نگه میدارن و از گازوئیل داخل باک کم میکنن. گزارشایی که بین راننده‌ها میچرخه اینه که این سوخت‌ها رو تو تانکر یا خاور جمع میکنن. راننده میمونه و مسیری که باید با سوخت کمتر ادامه بده.
0: اینها بخشی از دردهایی است که رانندگان در روایت‌هایشان مطرح کردند. اما تکرار چنین روایت‌هایی از نقاط مختلف یک سؤال جدی ایجاد می‌کند. در کشوری با منابع عظیم نفت و گاز، چرا راننده‌ای که چرخ حمل و نقل و اقتصاد را می‌چرخاند، باید نگران سوخت داخل باک، توقیف کامیون در جاده و یا مورد اخاذی از سوی ماموران قرار گیرد؟
6: رضا پهلوی در 2 موضع‌گیری اخیرش از یه طرف مردم رو به حفظ جون خودشون تو شرایط جنگ فراخونده و از طرف دیگه خودش رو در دوران گذار پل و داور بی‌طرف بین جمهوری و سلطنت معرفی کرد. اما هر دوتا موضعش با حرف‌ها و برنامه‌هایی که قبل‌تر مطرح کرده بود منافات داره و سوال‌های جدی ایجاد می‌کنه. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با دکتر سینا دشتی. سلام به شما و خیلی ممنون از حضورتون در این گفتگو.
7: سلام عرض می‌کنم خدمت شما و در خدمتتون هستم. بگذارید ابتدا به ساکن البته درود بفرستم به یاد مجاهد گرانقدر مهدی خانکی و امیدواریم که شایسته باشیم نام و اسمشو ببریم و امیدواریم که در روز وی و ساعت سین در کنار اون باشیم در مبارزه علیه این رژیم صفاک.
6: درود بر شما. آقای دشتی، رضا پهلوی در توییت روز گذشته خودش، همونطور که احتمالاً دیده باشین، خطاب به مردم ایران گفته که نخستین وظیفه شما حفظ جان، امنیت و سلامت خود و خانواده هایتان است و از آمادگی برای نبرد نهایی حرف زده. این در حالیه که قبل از این هممون شاهد بودیم که از حملات خارجی به ایران دفاع کرده بود و حتی گفته بود که چنین مداخلاتی ممکنه برای تضعیف دستگاه سرکوب رژیم ضروری باشن. این تغییر لحن رو چطور باید ارزیابی کرد؟
7: خب این فرد یک آفتاب پرست سیاسی، مدام رنگش عوض میشه بستگی به شرایط. من به ازمان به شوخی گفتم این حتی موقعیت فیزیکیش هم بستگی به ظرفی که درش هست تعیین کننده است. سیال، خیلی سیال، هیچ با ایستادگی سیاسی و هیچ ستون فقرات جدی نداره به غیر از قدرت. البته خب در دوران جدید اینقدر شواهد و مدارک هست که این چه حرفایی رو زده. این در یه سری مصاحبه انگلیسیش با بخ از این روزنامه خارجی همیشه میگفت، به قول نقل قول میکنم، میگفت get the job done, get the job finished، یعنی کارو انجام بدید، کارو تموم کنید. منظورش حملات خارجی بود که باید به سقوط رژیم منجر میشد و این بدون توجه به تلفاتی که به مردم وارد میاد. بعد که این قضیه پیش نرفت و صاحبان قدرت گفتند که این فرد مورد نظر نیست و نبوده و نخواهد بود، اینه که معاون ریاست جمهوری امریکا گفت و این به قول معروف سکش خیلی ارزشش از دست داد در بازار، و همچنین عکس‌العملی که در جامعه ایران نسبت به این آویزون شدن این فرد به اجنبی برای جنگ و برای برسن به قدرت، واقعا یک انزجار ملی از این قضیه صورت گرفت. در ضمن مشخص شد که جنگ فقط یک به قول معروف فیلم هالیوودی نیست، یک چیزی است که همه چیز رو می‌سوزونه، خیلی عوارض بسیار جدی داره برای مردم ایران، برای کشور ایران. این تغییر لحنش بیشتر یک حالت فرصت طلبانه است که بخواد خاک بپاشه روی اون حرفای قبلیش، مواضع قبلیش رو بپوشونه و به قول معروف فکر کنه مثلا میتونه با این صورت اون مسیر رو از یاد و از هان مردم ببره. این حالت فاصله گرفتن از مواضع قبلیش هست بیش از هر چیز دیگه. این بحثی که میشه در طور با این فرد کرد، بعدش وقتی میاد میگه مردم برید تو خوناتون منتظر بشین، چیزی نیست جز این حرفی که رژیم بگه که به قول معروف فعلا تجدید قوا کن تا اینکه چیز بشه، تا اینکه به قول معروف این از سر بگذره. واقعیت قضیه اینه که این فرد اساسا بحثش سرنگونی نیست، بلکه راده و مانع مسیر سرنگونیه، حالا با هر طرق مختلفش. یه قلم میگم دیگه، در همین مسابقه اخیرش هم گفت که ما با مجاهدین خلق و احزاب کردی، حالا تحت عنوان خودش که عنوان ساواک ساخته و ملا پرداخته تجزیه طلب، هر کی با اینا کار سیاسی بکنه من اونو مرزبندی دارم. همونا هم الان دارن اعدام میشن، همونا هم الان زیر حملات موشکی و پهپادی رژیم هستن. در همین مقطع این چیزی جز ابراز به قول معروف به نظر من همیاری با رژیم نیست در اصل واقعیت. حالا خیلی حرف میزنه، خیلی شلوغش میکنه، ولی در عمل اون چیزی که از همگامیش هست با رژیم تو این بحث.
6: بله، شما در واقع اشاره کردین به مصاحبه اخیرش، یادم یه بار گفتین رهبر دوران گشت و گذار. حالا در همین دوران گشت و گذار گفته که خودش مقصد نیست بلکه پله و میخواد به عنوان داوری بی‌طرف بین جمهوری خواهان و سلطنت طلبان بیسته، اما قبل از این خودش رو به عنوان محور دوران گذار معرفی کرده بود و توی همون طرح‌ها و دفترچه‌هاش هم منتشر کرده بود که در واقع خودش و اون دفترچه نویساش که جایگاهی در واقع تعیین کننده برای رهبری مرحله گذار براش در نظر گرفته شده و خلاصه چنین تناقض‌هایی. چطور میشه این دو تصویر متفاوت رو با یکدیگر جمع کرد به نظر شما؟
7: این احتمالاً چون انسان بسیار کم ظرفیتی هست، زیاد مسابقات جام جهانی فوتبال رو نگاه کرده، گفت آره من داورم مثلا بی‌طرف. در کار سیاسی کسی بی‌طرف نیست، همه طرفی دارن، همه مقصد دارن، همه یک موضعی دارن. عرصه سیاست که عرصه بی‌طرفی نیست، عرصه تعارض و تقابل نیروهای سیاسی با اهداف خاص خودشون. در کتاب دفترچه استرار هر چیزی که بود چیزی به نام بی‌طرفی نبود. هر چی بود این بود که قدرت مطلقه باشه که حتی ولی فقیه هم نسبت به مواضع این مثلا احساس حسادت بکنه. دیگه یک کاری کرده بود که اصلا اون برش ناپید. از کنترل قوای مختلف بعد زیر پای مجلس پارلمان رو رفته بود تحت عنوان چیزی بذاره به نام مهستان که منظورش یک به قول خود رضاخانی طویله‌ای که افراد شبیه خودش تون جمع بکنه. معذرت میخوام کنه ولی این چه این در این سطح هستن باید میشه گفت به طور واقعی. واقعیتش اینه که این شده شتر مرغ بهش میگن بار ببر میگه نه من مرغم میگن تخم بذار میگه من شترم. هیچ نقطه ثابتی نیست که بخوای روش ثابت بهش بگی که خب مثلا این حرف رو دیروز زدی مثلا امروز چه حرفی میزنی. اصلا آر و فشاری بهش نمیاد که بخواد به قول معروف نسبت به این تناقضا واکنش نشون بده، بلکه هر روز یک نقشی و یک رنگی و اینا که چون واقعا در حد یک معذرت میخوام شارلاتانیسم سیاسی داره حرکت میکنه و چون خودش قوه ای نداره، چون خودش الان ثابت شد تمام، خودش هم گفت به زبان خودش گفت که اصلا اون 150,000 تا که گفتیم کوار بود، اصلا چیزا نبوده، نه سری چیزای پشت ما گفتن در پیام مستقیم من فرستادن که دست دادن برای من، فکرم اینه به قول معروف نفرهای منن، اصلا کسی نبودن. وقتی گفت لیست تروریستی شد دیگه نه گفت من با فرماندهان سپاه در ارتباطم، همه افسانه ها و توهم ها ریخت و حالا بس میگه که آره بید در خانه هاتون باشین. چند روز پیش میگفت برید هسته های زیرزمینی درست کنید، مبارزات زیرزمینی انجام بدید. یعنی اینقدر این تفاوت ها و این به قول معروف این تلو تلو خوردن های موازش زیاده که اصلا دیگه کسی اینو نمیخواد جدیگی شده. این سفره که این رامالا و اینا پهن میکردن توش همه چی پیدا بود، همه موزه گیری توش هست، یک خط مشخص نداره. ولی اگر که توجه داشته باشیم نسبت به شخصیت این فرد و به قول من شخصیت سیاسی این فرد، شاید بزرگترین یکی از مواضع بسیار جالب مواضع آقای جولیانی بود در سخنشون در ایران آزاد، در کنفرانس ایران آزاد در روم، که اومد این فرد رو از لحاظ کلی مقایسه کرد با دستای مافیا. آقای رودی جولیانی وقتی که برای اول شهردار شد تو نیویورک، یکی از موفقش بود که دست مافیا رو از توی این شهر بزرگ بسیار پاک کرد و به طور سیاست بسیار چیزی رو گذاشت، موثری گذاشت که مافیا رو به قول معروف به عقب روند. وقتی این فرد میگه مافیا و چیز شبیه مافیا، میدونه داره چی میگه و واقعا در این سخنش من تعجب کردم که اصلا بحث رو که شدن به این نقطه که این طرف در اون حد هست، نه یک بحث سیاسی یا یک چیزی. الان مثلا یک کتابی هست آقای محمد حسین بشیری، یکی از پدر جامعه شناسی سیاسی در ایران، یک کتاب نوشته دولت و انقلاب در ایران، در فصل چهارش از چیزهایی که میگه و مستند هست میگه که در طب واسطه خاندان پهلوی در سال 54-55 این وضعیت اقتصاد ایران بوده: 80% سهام صنعت سیمان، 30% صنایع خودروسازی، سهام خودروسازی، 62% سهام بانکی، 40% صنایع نساجی، 42% صنایع ساختمانی، 70% صنعت هتلداری، 55% صنایع فولاد متعلق به دربار بود. یعنی که این کشور اصلا تیولشون بوده در حقیقت، هیچ ربطی به مردم ایران نداشتن. خب این طرف با پولای عظیمی که از اونجا غارت کردن، با توجه به اون شرایط اقتصادی که اون موقع بوده اونجوری غارت کردن، اگه الان بود با چه صورتی همیشد همین دستگاه که الان ما داریم با این وضعیت خاندان سالاری و فامیل سالاری آخوندی، این هم چیزه. در نتیجه واقعیتش اینه که بحث نشاه نشه یک انتخاب سیاسی نیست که مثلا بگیم خب میتونیم بهتر باشه، نه، این یک اجبار هست برای هر نیروی دموکراتیک در ایران، هر نیرویی که واقعا بحثش دموکراسی براش مهمه، مجبور به مرزبندی با
8: این دستگاه فاسد پهلویچی ها هست و به تبع رژیم. و این چیزی است که شما میبینید که اکثر نیروهای سیاسی بهش رسیدن و دارن در حالا اگر نه در یک شکل فرم

0: و ضررزننده در این دوران چه در قیام 401 در قیام فعلی عمل کرده و به نحوی از آنها از رژیم حمایت کرد و مانع سقوط رژیم شد. با جنگ سیاسی که را میندازه، با تخریب فضای سیاسی، این چیزی که میتونیم به طور مشخص بگیم و الان حرفای هم که میداریم میزنه همش در این چارچوبه. تنها چیزی که همیشه ثابت بوده براش اینه که نه به مجاهدین، این تنها نقطه ثابت این دستگاست.
1: بله، هموطنی نوشتن که در واقع تایید اون نکته که شما در رابطه با داور بیطرف گفتید، گفتن که در حال حاضر داور بیطرف نداریم. بیطرف یعنی طرف ستمگر. و هموطن دیگه هم نوشتن که وقتی کسی همزمان نقش رهبر گذار و داور بیطرف را برای خودش قائل می شود، این تناقض را مردم به خوبی می بینند. یک شارلاتان واقعی، همونطور که شما هم اشاره کردید. خیلی ممنون از حضورتون در این گفتگو و وقتی که اختصاص دادیم و توضیحات روشنگرانتون.
0: سپاسگزارم، زمانی که دین در خدمت.
1: درود بر شما.

دو نام، یک انتخاب، مقاومت تا آخر. پنجم مرداد 1404، بهروز احسانی و مهدی حسنی، دو زندانی سیاسی مجاهد، در زندان قزلحصار سربدار شدند. یک سال گذشته است، اما از آن دو فقط نام و تصویر باقی نمانده. پیام ها، نوشته ها و روایت همبندی هایشان تصویری از دو انسان به جا گذاشته که در آستانه مرگ نیز بر سر موضع ماندند و از انتخاب خود باز نگشتند. مهدی حسنی حتی در آستانه اعدام به آینده فکر می‌کرد. به فردای فرزندانش و همه فرزندان ایران و روزهای

که خودش دیگر در بین آنها حضور نداشت. برای خانواده‌اش مسیر روزهای پس از خود را ترسیم کرده بود. مرگ در برابرش ایستاده بود، اما او همچنان به آینده می‌اندیشید. مجاهد دلیل بهروز احسانی نیز پس از اطلاع از حکم اعدامش مخاطب خود را نه قاضی و دادگاه که مردم ایران قرار داد و نوشت: از این نظام اعدامی جز این بر نمی آید. من بر سر جانم با کسی چانه نمی زنم و آماده ام تا جان ناچیزم فدیه راه رهایی مردم ایران باشد. و پیش از اجرای حکم جمله از او به نقل از مجاهد سربدار پویا قبادی به یادگار ماند: به خدا قسم لحظه اعدام ضربان قلبم حتی یک تپش هم بالا نخواهد رفت. مجاهد سربدار بابک علیپور همبندی آنها نیز بعدها نوشت: درسی که من از بهروز و مهدی گرفتم انتخاب کردن و مقاومت کردن تا به آخر است. یک سال گذشته است، اما شاید ماندگارترین تصویر از بهروز و مهدی همین باشد. یکی در آستانه مرگ برای آینده نقشه می کشید و دیگری بر سر جانش چانه نمی زد. دو زندگی پایان یافت، اما روایت ایستادگی آنها باقی ماند. یاد بهروز احسانی و مهدی حسنی در سالگرد پروازشان گرامی باد.

0: خبرگان نگران جنگ قدرت در رأس نظام.
1: حرف‌های اژه‌ای و آخوند کعبی نگرانی آخوندها از جنگ قدرت در رأس نظام را برملا کرد. روز گذشته آخوند اژه‌ای در جلسه‌ای با حضور عده‌ای از اعضای خبرگان رژیم بر فرمانبرداری پزشکیان از مجتبی خامنه‌ای تأکید کرد و گفت
2: امروز واقعاً همه با جدیت می‌خواهیم همه تحت ولایت ولی فقیه بر اساس وظایفی که داریم تحت این ولایت انجام بدیم. واقعاً هر سه دقیقاً این نظر را داریم و دقیقاً در این مسیر تلاش می‌کنیم. بله ممکنه یک نقطه نظری داره، انشاءالله نقطه نظرش رو مطرح می‌کنه، ولی حرف آخر حرف رهبری است.
1: در مقابل این ادعا آخوند کعبی امام جمعه اهواز و عضو خبرگان رژیم گفته است
3: شورای عالی امنیت ملی حق نداد از لحاظ قانونی و از لحاظ شرعی فرماندهی جنگ را به عهده بگیرد. فرماندهی کل قوا به عهده ولی فقیه به نیروهای مسلح صرفا باید به حرف فرمانده کل قوا گوش بکنند.
1: پیش از این پزشکیان گفته بود که تصمیم گیرنده نهایی مجتبی خامنه ایست.
4: بارها همه جا گفتم از نظر نه تنها اعتقادی، از نظر علمی معتقدم در مملکت یه نفر باید تصمیم بگیره و اینجا رهبریه.
1: در رابطه با ادعای پزشکیان، یکی از عوامل باند پایداری در حساب ایکس خود بدون نام بردن از پزشکیان نوشته است مثل بنی صدر، مثل موسوی، مثل کروبی عاقبت به خیر نخواهد شد، خار خواهد شد و ذلیل خواهد مرد. کسی که منافقانه در جلساتش نسبت به رهبر عزیز حتاکی کند ولی در توییت‌ها و سخنرانی‌هایش از اطاعت ولی فقیه بگوید. به نظر می‌رسد که جنگ قدرت در رأس نظام به اوج رسیده و پزشکیان و قالیباف از طریق شورای عالی امنیت رژیم قدرت و هژمونی مجتبی خامنه‌ای را به چالش کشیدند. این اوضاع خبرگان رژیم را برآشفته کرده تا جایی که اژه‌ای مجبور شده به آنها اطمینان بدهد که سران قوا از جمله پزشکیان مطیع ولی فقیه هستند. این اظهارات نشان می‌دهد جنگ قدرت در رأس نظام علنی شده و خبرگان رژیم به شدت نگران هستند، زیرا این جنگی است که تمامیت رژیم ولایت فقیه را تضعیف و آن را در مقابل مردم که خواهان سرنگونی نظام هستند بیش از هر زمان دیگری آسیب پذیر کرده است.
5: پشت پرده فروش آسمان تهران. در تهران گاهی یک خانه قدیمی با حیاط و چند ساکن تخریب می شود و جای آن ساختمانی بلند با ده‌ها خانوار می نشیند. اما کوچه همان کوچه است، شبکه آب و فاضلاب همان است و مسیر دسترسی آتش نشانی و آمبولانس هم عریض‌تر نشده. سؤال اینجاست، وقتی ظرفیت محله تغییر نکرده این همه تراکم چگونه مجوز می گیرد؟ گزارش تازه‌ای که خبر آنلاین به نقل از روزنامه اطلاعات منتشر کرده از ادامه برج‌سازی در معابر باریک محله‌هایی مانند تجریش، زعفرانیه، قیطریه، فرمانیه، چیزر و دزاشیب خبر می‌دهد. ساکنان می‌گویند ساختمان‌های بلند نه تنها سیمای محلات را تغییر داده‌اند، بلکه ترافیک و مشکلات امدادرسانی در زمان زلزله یا آتش‌سوزی را افزایش داده‌اند.
6: و مثلا میبینیم برج‌های خیلی بلندی دارن میسازن،
7: آره خیلی جاها... زیاد شده،
6: آره و اصلا هیچ زیرساختی هم نداره، یعنی یه جاهایی دارن میزنن که مثلا تا چند وقت پیش اون محل سکونت آنچنانی نداشت،
7: ولی سود برای عده داره قاعدتا.
6: آره قطعا. و یه موزر دیگه هم هست اینه که شهرداری چون که داخل یه چرخه گیر میکنه، چون درآمدش از این ساخت و سازها یه بخشی از صدور مجوزها به واسه تراکم، اینم باعث شده که این موضوع رو خیلی پیگیری نکنه، یعنی خیلی هم سختگیرانه باش برخورد نکنه، چون اگه بخواد سخت بگیره از اون ور در واقع این واحدها ساخته میشن و درآمد خود شهرداری کاهش پیدا میکنه.
5: موضوع فقط اعتراض ساکنان نیست. طبق همین گزارش یک مقام شورای عالی شهرسازی و معماری گفته مکاتبات متعددی با شهرداری و شورای شهر برای جلوگیری از این روند صورت گرفته، اما بارگذاری جمعیت و تراکم فروشی در معابر کمتر از 12 متر همچنان ادامه دارد. این مقام حتی درباره خطر تبدیل این وضعیت به یک فاجعه امنیتی برای ساکنان هشدار داده است. جالب اینجاست که مقررات رسمی نیز بلند مرتبه سازی را فعالیتی بدون محدودیت نمی دانند. مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری درباره ساختمان‌های بلند تهران صراحتاً بر هدایت بلند مرتبه سازی به محورها و پهنه‌های مناسب و جلوگیری از پراکندگی آن در سطح شهر تأکید کرده است. هدف اعلام شده کنترل ساخت و ساز و حفظ باغ‌ها و فضای سبز بوده است. پس چرا این اتفاق ادامه دارد؟ یکی از پاسخ‌ها را باید در فساد شهرداری جستجو کرد. تراکم به معنای پول است. کارشناسان شهری سالها درباره وابستگی مدیریت تهران به درآمدهای ساختمانی هشدار دادند. حتی در بررسی مصوبات کمیسیون ماده 5 نمونه‌هایی منتشر شده که ملکی با تراکم مجاز 300% و 5 طبقه مجوز 400% و 8 طبقه گرفته، یا برای ملکی دیگر تراکم از 300% به 380% افزایش یافته است. این همان نقطه است که یک مسئله شهرسازی به مسئله اجتماعی و فسادزا تبدیل می شود. زمین و امکان ساخت طبقات بیشتر ثروت عظیمی ایجاد می کند. وقتی یک تصمیم اداری می تواند ارزش یک ملک را چند برابر کند، نبود شفافیت درباره اینکه چه کسی در کجا و با چه استدلالی تراکم اضافه گرفته، زمینه رانت و امتیاز ویژه را فراهم می کند. البته دریافت تراکم اضافه به خودی خود اثبات فساد نیست. مسئله سازکاری است که باید شفاف و قابل نظارت باشد. تناقض بزرگتر اینجاست که بلند مرتبه سازی اصولی مشروط به حمل و نقل عمومی، فضای سبز، استانداردهای زیست محیطی، خدمات عمومی و نظارت مستمر است. اما در تهران گزارش‌ها از برج‌هایی می‌گویند که گاهی در همان کوچه‌های باریک قدیمی بالا می‌روند. بنابراین مسئله این است که آیا شهر بر اساس ظرفیت و ایمنی ساخته می شود یا بر اساس درآمدی که هر متر تراکم برای شهرداری و سودی که برای سازنده ایجاد می کند. اگر پاسخ دومی باشد، آنچه فروخته می شود فقط چند طبقه اضافه نیست، امنیت، کیفیت زندگی و آینده شهروندان است.
8: روایت های تابستان 67 فقط خاطره نیستند. اون چه در اسناد و ارزیابی های حقوقی درباره قتل عام 67 مطرح شده، یک طرف این پرونده است. طرف دیگرش روایت کسانیه که خودشون پشت دیوارهای زندان شاهد اون روزها بودن. بله، مهمان امروز ما در تابستان 67 در زندان گوهردشت بوده، همون زندانی که برادرش هم در اون اعدام شد. حالا میخواییم از اون چه در اون روزها در گوهردشت گذشت از زبان خودش، که یکی از معدود زندانیان باقی مونده از قتل عام 67 هست، بشنویم. آقای محمد زند از شاهدان قتل عام 67. آقای زند، با سلام و خوش آمد به شما که در استودیو همراه ما هستین. این روزها ما در سالگرد قتل عام 67 هستیم. برون بگید در گوهردشت چی گذشت تو چندین روزهایی، از بردن زندانیان تا هیئت مرگ و سرنوشتی که در انتظار اونها بود، شما چی دیدید و چه تجربه کردید؟
9: ابتدا سلام دارم خدمت شما و تلویزیون بسیار خوب ایران آزادی و با درود به مجاهد خلق مهدی خانکی، همچنین با درود به 30,000 زندانی مجاهد و مبارز سر موزه که به واقع خون جاری دورانند. این روزا در کف خیابون‌های ایران مش و منش اونا دیده میشه کاملا. همشون مثلا کاری کردن اونها که دیگه مردم ایران برای همیشه در تاریخ سر بلند. بله، به اونا درود میفرستیم. همونطوری هم که خانم رجبی گفت، اونها اتهام خودشون رو کلمه ممنوعه مجاهد خلق اعلام کردن و با این بود که بر تنابهای دار بوسه زد. با درود به همه اون شهیدان. اما در رابطه با اون قتل عامی که یا جنایتی که خمینی و سران رژیم در سال 67 در زندان‌های ایران مرتکب شدن، به طور مشخص من در زندان گوهردشت بودم اون موقع. البته اینو باید بگم که خب قتل عام از 28 تیر یعنی از فردای روزی که خمینی فتوا داده بود شروع شده، اما در زندان گوهردشت از روز 8 مرداد شروع شد. زندان گوهردشت زندان سه طبقه است. این محلی که اعدام ها می شد، یعنی صورت گرفت روش، به سه بخش تقسیم شده. یکی میگوش میگفتیم راهروی مرگ، یکی میگفتیم هیئت مرگ، یکی هم میگفتیم سالن مرگ، که زندانیان رو بر اساس همون اتهامی که ازشون پرسیده بودن، که حالا بعدها میگم که چرا این پیش اومد، بر اساس همون به نوعی اومده بودن برده بودنشون تو سلولای انفرادی، اتاقهای یا سلولای دربسته، ما باشون بودیم که تعداد بیشتری بودن، اونجا برده بودن و بعد از چند روز یا فرداش یا همون روز یا دو سه روز بعدش میبردنشون توی راهروی مرگ، بعدش میبردنشون پیش هیئت مرگ و نهایتاً هم از اونجا زندانیانی که سر موزه بودن و بلافاصله به سالن مرگ میبردن و در اونجا حلق و بیز میکن. این وضعیتی بود که در رابطه با اونجا پیش اومد. این هیئت کارش به طور واقعی راه اندازی ماشین قتل عام بود که خمینی خواسته بود. اصلا یک، یعنی هر جنایتی رو بگید اینا مرتکب شدن. ببینید مثلا زندانی بود ناصر منصوری، مسئول بند ما بود، که البته به خاطر مقاومتاش و اینا در زندان این از گردن به پایین فلج شده بود. همین ناصر با همین وضعیت، روزی که 15 هم من همون دادگاه یعنی رفتادم جلوی هیئت مرگ، تو همون راهروی مرگ من نشسته بودم، اینو از بهداری زندان آوردنش با همون وضعیت، یعنی با برانکارد آوردنش اونجا، کمتر از یک دقیقه بردنش توی پیش هیئت مرگ و آوردنش بیرون و با تعداد دیگه در دستای 12 تا 15 نفره بردن اعدامش کردن. نمونه دیگه‌اش محسن محمد باقر بود، که محسن خودش هم پیش سینما هم بود، از هر دو پا فلج بود، یعنی دو تا این از این چوب و عصا داشت هر دو پاش، ولی سر موزه بود اعدام شد. نمونه دیگه‌اش علی حقوردی بود، که علی حقوردی رو تو زندان قزل‌رسا به شدت شکنجه کرده بودن، بعد علی دچار سرعی شدید بود، اون رو هم به خاطر همین موضوع. یعنی همه داستان برمیگرد به مجاهد ماندن و مجاهد مردن، به خاطر همین هم حلقا ویزش کردن. زندانیان که می آوردن، همون که خدمتتون عرض کردم، بلافاصله در دستای 15 نفر 12 نفر بعد از اینکه هیئت مرگ بود می گفت نظرشو، می بردنشون توی راه مرگ، اون قسمتی که بهش می گفتیم، و از اونجا به سالن مرگ و بعد اعدام می کردن. این جنایت در اوایل شهریور تمام شد، یعنی به طور مقطعی، البته بعدش ادامه داشت، ولی اون حجم از اون تعداد اون گستره اعدام زندانی ها در اون مدت تموم شد. ما رو از تمام زندان که چند هزار نفر زندانی بود، همه اونو که جمع کردن بکنم 160 خورده یا 170 نفر باقی مونده بودیم. حتی باید بگم که یه سری هم بچه های مشهد بودن، که این بچه های مشهد رو و بچه هایی که سری اول اعدام، از جمله برادر خود من که بود سری اول اعدام ها بودن، و تو سالن مرگ اعدام نکردن. اینا یک زندان یک سوله‌ای بود توش، که بغل نزدیک همون بندی هم که ما بودیم، بند سه بهش میگفتن، اونجا قرار داشت. سوله فروشگاه زندانبانا بود. بعد ما از اون بالا هم دیدیم که اون داوود لشکری جنایتکار با اون حمید نوری ملعون، اینها یه فرغونو که توش پرتناب هم بود بردن تو این سوله. بعد اونجا بعد از اینکه این بچه رو به شهادت رسونده بودن و اعدام کرده بودن، شعارهای مرگ بر منافق و اینا رو میشنیدیم. بچه هم که بیرون اومده بودن میدیدیم از لای اون پنجره که خم کرده بودیمشون، میدیدیم که به هم دیگه شیر میتراف میکن.
10: بله آقای زند، این شهادت های بسیار تکراندنده ای که شما خودتون هم به چشم دیدین و جا داره که بیشتر در رابطه صحبت بشه، ولی به هر حال ما شنیدیم که شما برادرتون رضا زند رو هم تو همون روزا تو گوهردش بوده دیدین. از آخرین باری که اون دیدین چه زمانی بوده و از اون چه بر اون و بقیه همبندیاتون گذشته چی بیاد داری؟
9: برادرم رضا که البته به نوعی مربی منم بود، خب منم اون به سازمانم بست کرد. رضا دانشجوی دانشکده یه تکنولوژی انقلاب بود که در تهران بود، از سال 56 فعالیتش رو شروع کرده بود و دوستی هم داشت به نام پرویز شریفی که از کلاس پنجم دبستان تا شهادتشون که هر دو در قتل عام دبستان 67 به شهادت رسیدن با هم بودن. البته پرویز در جریان قتل عام تو زندان اوین بود ولی در همون دوران به شهادت رسید. به هر حال رضا تو زندان بودیم، ما با هم دیگه بودیم مدتی با هم دیگه بودیم. بعد رضا رو یعنی اینطوری پیش اومد، دو روز قبل از این قضیه، دو روز قبل از اینکه پیش بیاد این داستان قتل عام پیش بیاد، ششم مرداد بود، روزنامه‌مون رو برده بودن تلویزیون قطع کرده، ما در اعتراض رفتیم جلوی در بودیم، جلوی در بودیم و اینا. بعد همون داود لشکری و یه سری از پاسدار وحشی دیگه اونجا بودن، 11 تا از ما رو با هم کشیدن اون بیرون، بردن اون بیرون و اینا. بعد شروع کردن به اول اتهام پرسیدن، گفتیم هواداری از مجاهدین، وحشیانه ترین شکلی که تصور کنید شروع کردن به زدن، طوری که دنده من شکست، شست پامم شکست، بچه‌های دیگه هم به شدت دچار ضرب و شتم، دن تحت شدیدترین ضرب و شتم قرار گرفتن و خلاصه گفتن برید تو، ما پس فردا میایم دوباره سراغتون. پس فردا صبح بود که یعنی روز شنبه صبح بود که اومدن همه اسامی رو خوندن و به جای من برادرم خوندن. حالا اینجا بهتون بگم که چند روز قبل از این اتفاقات من یه ملاقات داشتیم با مادرمون. خب ما میفهمیدیم وضعیت زندان داره تغییر میکنه، اوضاع احوالی خودش فرق کرده و رژیم به شدت زیر ضرب و اینا. خب اون مقام به شدت رژیم در حال فروپاشی هست، که البته با ضرباتی بود که از مجاهدین خورده. به حال آخرین ملاقاتی که با مادرمون داشتیم، رضا در اومد بهش گفتش که ممکنه ما رو اعدام کنن، آمادگیش داشته باش. مثلا من خودم جا خوردم، مادرم که چرا شروع که عشق میریخت و فلان اینا. بعد خب اون عمد داشت اینو بگه، میخواست اونها رو برای همین آماده کنه. چرا؟ چون بهش گفت، گفت ببین ما کوتاه نمیایم، ما تا آخرین نفس میمونیم، ما تا آخرین لحظه سر موزمون هستیم. به هر حال اون لحظه که اینا صدا کردن، من احساس کردم اون داره همون موضوع صحنه پیاره پیش میاد. پلان شد، شروع کرد به من رو بوسی کردن، بعد یک انگشت عقیقی داشت، اون اومد به من بده، من گفتم نه میری برمیگردی میبرن، مثلا فکر میارم انفرادی بودم میبرن برمیگردی و اینا. خلاص یه خنده‌ای کرد و بعد با چند تا از بچه‌ها دیگه صحبت رو بوسی کرد، ولی انگشت رو داد به اون، داد به اونا و رفت. ولی رضا در همون روز با اون شهیدان دیگه که همشون یک دنیایی بودند به شهادت رسید. این خدمت رو عرض کنم که توی زندان گوهردشت بسیاری از زندانیا همون قبل از اصلا شروع اعدام ها موضعشون اعلام کرده بوده، یعنی که ما حتما سر موضع میستیم. من یادم اومد که مثلا 15 منو بردنم خودم و 15 مرداد بود منو بردنم همین پیش هیئت مرگ، می‌خواستم برم ناصریان اون رئیس زندان بود، همین محمد مقیسه بهشون اسم اصلیش بود که بعدن به درک واصل شد. این منو برد گفت داداشت سر موزه بود اعدامش کردیم، ای خودت هم باشی سر موزه اعدامت می‌کنی. یعنی اونجا من مطمئن شدم که رضا به عهد خودش رو بود کرد. یکی از دوستای دیگه‌ام که البته تو زندان اوین اعدام شد، بهزاد رمزی اسماعیلی بود، داور بین‌المللی بدمینتون و بسیار وارسته. بهزاد خانوادش چون ورزشکارم بود، لباسای ورزشی با برندها و مارک‌های خیلی معروف و اینا ورزشش می‌بردن، اصلا همه اینا رو می‌داد به مسئول و می‌گفت توضیح کنید بین اون بچه‌هایی که ندارن، ساعت می‌آوردن فلان. البته خود ما هم اینطوری بودیم، ولی به هر حال این خاص بود، اصلا میگم یک وارستگی خاصی داشت. به هر حال من یادمه که مثلا وقتی اونو خواستن از گوهردش ببرنش اوین، کنم تو خرداد 67 بود، یعنی داشت رژیم آماده میکردی برای اعدام، میخواستن ببرنش، هنوز همون لباسی رو که از
11: 7 سال پیش من دیده بودم تنش، همون 100 تا وصله خورده بود ولی همونو داشت با همون رفت. یعنی چیزی برای خودش نوازه مجاهد، این چیزی برای خودشون هیچ مهمه نیست، روح شاد باشه. یا محمود زکی رو من یاد میارم که محمود زکی چند روز قبلش بچه‌ای که باهاش بودم گفتن، چون من کسی آوردنم بیرون دیگه ندیده بودم، ولی بچه‌ها بهش گفتن، بچه‌ها گفتن بهم که محمود گفته بود من برم موزه مجاهدی. از قضا من روزی که همون تو اون راه روی مرگم نشسته بودم، محمودم آوردنش اونجا. محمودم ازش، من خودم پرسیدم بودم محمود چی گفتی؟ گفت من از مجاهدین دفاع کردم، که اونم به حد خودش وفا کرد. یعنی همه سر موزه و سر بلند. یکی از بسیار ماندگارترین خاطرهایی که من از این شهیدان دارم مربوط میشه به شهدایی که از مشهد اومده بودن، یعنی مجاهدین خلقی که زندانی مشهد بودن، و به طور بگیم مثل امروز که میگیم جعفر هاشمی بود و یگانش. اینا در اونجا انقلاب کرده بودن. وقتی میگیم موضوع انقلاب، انقلاب ایدئولوژیک مثلا مریم و پاک رهایی میگیم ما، یعنی باید همه چیز رو فدا کرد برای این مردم تا مردم همه چیز رو به دست بیارن. برای این فداکاری باید به این رژیم با حد اکثر تهاجم وارد شد، یعنی بیشترین زد به هر شکل در هر کجا که هستیم فرق نمیکنه، باید بیشترین تهاجم بده، نباید ترسید ازش، نباید جا زد. به هر حال اینا رو از اونجا که آورده بودن به این حساب آورده بودن که مثلا میارنشون زندان گوهردشت، و الان نمیدونم این زندان هزار سلول، و الان اینا رو میترسونن. اینا از قضا وقتی آوردنشون اونجا بیشتر و استوارتر و سر بلندتر داشتن، و اونجا شعار مرگ بر خمینی و خوندن سرودهای مجاهدین و هر چقدر هم میزدنشون تکون نمیخورد. اولین دسته هم بودن که سر به دار شدن. بسیارم شورانگیز اینه که میگم وقتی اینا رو برای اعدام میبردن، قبلش در هواخوری یکی از بنده بردنشون، اونجا نماز خونده بودن، بعد با هم دیگه شوخی کرده بودن، آب به هم پاشیده بودن، به قول من تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون هم در برابر این رژیم ایستادن. همون که الان خانم رجبی میگه عهدیه که ما بستیم، و همه میگن ما با همین عهد هستیم. به قول معروف الان میبینیم دیگه همونها بعدها یگانهای دیگه اومدن، و الان آخرین نمونش یگان وحید بنی عامریانه که در زندان قزلسار سر به دار شدن، و این مشی مجاهدینه که تا آخرین نفس همین راه رو ادامه میدن، و قطعا که به سرنگونی رژیم خط خواهد.
12: بله، با درود و هزاران درود رضای قهرمان تا وحید بنی عامریان که شما گفتین، و همه سربدارانی که سر موزه ایستادن و شهید شدن، شما نامشون رو بردین. جا داره که بسیار در رابطه با اینها گفت و از ارزش

0: هاشون سرمشق گرفت، ولی متاسفانه فرصت برنامه به پایان رسید. با تشکر از شما آقای محمد زند که وقتتون رو به ما دادید و ما رو در این خاطرات و نکات خودتون شریک کردید.
1: من از شما
0: خدا نگهدار.

0: آقای نبوی، با سلام و خوش آمد به شما. همونطور که در مقدمه هم اشاره شد، مشتاق خامنه ای روز گذشته این پیام رو منتشر کرد. مهمترین محورهای این پیام چی بودن و چه نکات تازه‌ای در اون مطرح شد؟ بفرمایید.
1: با تشکر از شما، من سلام عرض میکنم خدمت همه همیهنان عزیز. بله، همینطور که شما اشاره کردید، مجتبی خامنه ای روز گذشته، این روز یک شنبه، پیامی از منصوب به خامنه مجتبی خامنه ای توی رسانه های رژیم قرائت و منتشر شد. ظاهرا این پیام پاسخی بوده به نامه ای که هفته پیش حزب شیطان، حزب الله لبنان و شیخ نعیم قاسم به خامنه ای نوشتم و در اون با عبارت بسیار تهوع‌آوری اعلام بیعت کرده بودم با خامنه ای، با مجتبی خامنه ای. من این نکته اضافه بکنم که توی اسفند ماه، یعنی زمانی که مجتبی خامنه ای از طرف شورای نگهبان به عنوان ولی فقیه انتخاب شده بود، چنین پیامی هم اینا فرستاده بودم و اعلام تبریک و اعلام بیعت کرده بودم. ولی اینکه چه ضرورتی در

0: دوباره اونها رو وادار کرده بود که این پیام رو و اعلان بیعت رو بکنن، خب موضوع قابل بررسی است. ولی توی این پاسخی که مصطفی خامنه‌ای داده، سه نکته اساسی به چشم میخوره. یکی این که تاکید کرده بودن که مصطفی خامنه‌ای تاکید کرد که برای مقاومت به قول خودش، منظور همین نیروهای نیابتی خود، راهی جز مقاومت و جهاد باقی نمونده، یعنی این که بر سیاست بر جنگ افروزی تاکید کرد. نکته دومی که توش اشاره کرد مایه گذاشتن از مردم مظلوم و جنگ زده جنوب لبنان هست و گفتش که مدعی شده که ما مرهون صبر و مقاومت این مردم هستیم، در حالی که همین مردمی که زیر سلطه حزب الله توی جنوب لبنان هستن، بسیارشون هجرت کردن و بسیارشون هم به دلیل همین سیاست جنگ طلبانه حزب الله نارضایتی خودشون ابراز کردن. این دومین نکته بود که خامنه‌ای اشاره کرد. و سومی هم که بر حمایت همه جانبه رژیمش، یعنی رژیم ولایت فقیه، از حزب الله و نیروهای نیابتی تاکید کرد. یعنی یک بار دیگه مصطفی خامنه‌ای در این پیام و سیاست راهبردی خودش مبنی بر حمایت همه جانبه از حزب الله و نیروهای نیابتی تاکید کرده و گفتش که ما حمایت خودمون رو از حزب الله ادامه میدیم. این سه محور اصلی پیام مصطفی خامنه‌ای در روز گذشته.
1: بله آقای نووی، این پیام به هر حال تو شرایطیه که ما پس از مرگ خامنه‌ای با اون روبرو هستیم، این پیام رو شما چطور ارزیابی میکنید و مشخصا چه اهدافی رو داره دنبال میکنه؟
0: ببینید، الان ما برای اینکه فهم بکنیم پیام مصطفی خامنه‌ای رو باشیم، وضعیت اون رو ارزیابی از وضعیت رژیم و خودش داشته باشیم. نکته اول اینه که اون به دلیل اینکه به هر حال یک ولی فقیه نورسیده هست، با بحران مشروعیت در داخل رژیم و بحران هژمونی پذیری از جانب نیروهای خودش مواجه هست، این تلاش میکنه که با این نوع بازی های رسانه‌ای، مثلا آوردن نیروهای نیابتی که اعلام بیعت باش میکنن، به نیروهای خودش در داخل کشور آموزش بده که چیکار باید بکنن، باید حرفش گوش بکنن. کمان که دیدیم که در هفته گذشته وقتی جنگ و دعواها بالا گرفت، تقریبا کسی به حرفش خریداری نداشت. این نکته اول بود. دوم این که میدونیم که ما کشمکش اصلی بین باندهای رژیم در حال حاضر سر بحثی هست به نام مذاکره با آمریکا و توافقنامه‌ای که امضا کردن، که امضای پزشکیان و ترامپ زیرش هست. در پیام قبلی مصطفی خامنه‌ای طوری مسئله رو موجگیری کرد که به هر حال به نفع باند مخالف مذاکره تمام شد و بعد از اون بود که اصلا رسما اعلام کردن که توافقنامه خارج میشن. حالا مصطفی خامنه‌ای در این پیامش در یه بخشی که به اعلام حمایت از حزب الله اشاره میخواد بکنه، به توافقنامه اسم برده. این میتونه یه نوع موضع‌گیری به نفع باند، یعنی بازی کردن بین حمایت از دو باند باشه. و سومین موضعی که مصطفی خامنه‌ای در این پیام گرفته این که سیاست راهبردی خودش رو دقیق‌تر روشن کرده که ما در هر حال و در هر صورت، با اینکه با وضعیت جنگی مواجه هستیم، با اینکه در شرایط بن‌بست اقتصادی هستیم، ولی سیاست راهبردی ما حمایت از حزب الله و نیروهای نیابتی دیگه هست. این چیزی که فکر میکنم که اصلا با همین نقطه آغاز و با همین منطق این پیام و پاسخ به مثلا پاسخ به حزب الله رو داد. چون من تو مطبوعات رژیم مشاهده کرده بودم که ابتدا قبل از اینکه پیام داده بشه بسیار زمینه سازی کرده بودن که تا چند لحظه پیام خامنه‌ای، پیام بسیار مهم مصطفی خامنه‌ای پخش میشه و در نهایت یکی این چیزی از توش در اومد.
1: بله، از این پیام به قول شما بسیار مهم خامنه‌ای توش اشاره کرده دوباره به تفاهم نامه و از سرگیری این مذاکره. این موضع چه تأثیری بر همین اختلاف باندهای درون رژیم که شما بهش اشاره کردین داره و بسر همین مذاکره و توافق با آمریکا؟
0: بله، به من یک جا اشاره کردم به این نکته که یکی از محورهای اصلی جنگ و دعوای باندی، چون الان نقطه تمرکز مصطفی خامنه‌ای به نظر من بحث جنگ و اختلاف باندهای حکومتیه. اون برای اینکه سلطه و قدرت خودش رو بر باندها اعمال بکنه، بایستی طوری بازی بکنه بین باندها که به هر حال مثل پدرش بتونه خط خودش رو پیش ببره. یکی از محورهای اصلی جنگ میدونیم که جنگ بین باندها همین موضوع مذاکره و تفاهم هست. اون آخرین پیامی که مصطفی خامنه‌ای منتشر کرده بود سر لاشه گردانی پدرش، اونجا اشاره کرده بود به این موضوع که به هر حال ما بایستی انتقام خونش رو بگیریم، از انتقامش نمیگذریم و به هر حال خط مذاکره رو رد کرده بود. ولی این بار به نظر من به نوعی اومده یه نوعی حرفش رو تعدیل کرده تا حدی که بتونه این بازی خودش رو بین باندها ادامه بده. این یه نکته اساسیه. میبینیم که تو این پیام حتی ولو به طور تلویحی داره اشاره میکنه که ما تو توافقنامه‌ای که با آمریکا امضا کردیم اولین نکته که داشتیم نکته مربوط به اینکه حزب الله و حمایت از حزب الله و با تعبیر خودش موضع خاک لبنان جزء شروط اصلیه. خب این نکته نشون میده که میخواد این نوعی با ضمن اشاره به موضوع توافق میخواد به نوعی بحث پذیرش این توافق رو توی ذهنهای هوادار خودش، توی ذهن باندهای خودش جا بنداده. بعد آخرین نکته که بایدی روش تاکید کرد در تا با این که این واقعا اینه که خط مشی که تا به حال پیش گرفته همون خط مش پدرش هست، یعنی بازی ظریفی که بایستی بین باندهای قدرت بکنه. ما در زمان علی خامنه ای این بازی رو بین باند اصلاح طلب و باند محافظه کار شاهد بودیم، یعنی اون طوری بازی میکرد که به فرض زمانی که روحانی سر کار بود، خب سیاست حمایت از مذاکره رو خامنه‌ای تایید میکرد، در این حال بعدا میگفتش که من حرفم چیز دیگه بود و از هر چیز دیگه. الان هم حالا این جنگ و دعوا بین باند خودش هست، یعنی باند محافظه کار هست، ولی با این حال در تقابلی که بین باند قالیباف و پزشکان از یک طرف و باند پایدارچی ها از طرف دیگه وجود داره، این بار داره این بار نقش رو بازی میکنه تا حدی که بتونه هر دو رو در زیر سیطره و هژمونی خودش بگیره.
1: بله، حالا به من آخرین سوال میخواستیم از شما بشنویم که چرا مجتبی خامنه ای تو همین پیامش دفاع از حزب الله لبنان رو به عنوان شرط اصلی راه بردی هر گونه تفاهم با آمریکا انقدر برجسته کرده؟
0: ببین الان هر ناظر بی‌طرفی، حتی ناظرهای تحلیلگرای خود رژیم هم روی این نکته انگشت می‌ذارن که رژیم الان در ضعیف‌ترین نقطه خودش هست. ما توی وضعیت اقتصادی رژیم می‌بینیم که در یک بنبست کامل هست، در یک محاصره دریایی هست که حتی امکان صدور کمتری نفت رو نداره. به لحاظ اجتماعی با چه شرایطی مواجه هست؟ یک قیام بزرگی مثل دیمار پشت سر گذاشته با اون کشتار هولناک که پدر مصطفی خامنه‌ای انجام داد و خب میراثش یک جامعه خشمگین و آستانه انفجار هست. از طرف دیگه می‌بینیم که در صحنه جهانی و صحنه منطقه‌ای با یک انزوای مطلق روبرو هست و در صحنه جهانی هم که می‌بینیم تقابل جنگی جریان داره. بنابراین رژیم از این جهت در یک نقطه بسیار ضعیفی به قرار داره. حالا مجتبی خامنه‌ای در چنین شرایطی اومده داره موضع‌گیری میکنه بایستی این وضعیت رو هدایت بکنه. میدونیم که رژیم از قدیم دو تا اهرم بقا داشت، یک اهرم بقاش سرکوب در داخل بود و اهرم بقای دیگه جنگ افروزی و تروریسم در خارج کشور. حمایت مجتبی خامنه‌ای از حزب الله تأکیدی بر همین واقعیت که من الان در ضعیف‌ترین نقطه خودم هستم، همونطور که اعدام‌ها رو پیش می‌برم، همونطور که در جامعه سرکوب می‌کنم، همونطور که با تجمعات شبانه تلاش می‌کنم که مانع از شکل‌گیری دوباره قیام بشم، در همون سمت و سو در همون جهت تلاش می‌کنم که با حد اکثر حمایت از حزب الله و نیروهای نیابتی بقای خودم رو تضمین بکنم. شما میدونید که حزب الله برای رژیم نقش محوری و کلیدی داره. اگه ما حزب الله رو از معادله نیروهای نیابتی حذف بکنی تقریبا چیزی باقی نمیمونه، کما اینکه وقتی بشار اسد حذف شد بسیاری از زنجیره نیروها به قول خود پایداری رژیم در محور مقاومت رژیم در منطقه فروپاشید. حزب الله نقشش بسیار کلیدی تر هست. بنابراین تأکید این بار خامنه‌ای بر این که ما با تمام قوا از حزب الله حمایت میکنیم تأکید بر همین واقعیت است، کما که میدونیم که همون دبیر کل به هلاکت رسیده حزب الله قبلا تأکید کرده بود که ما هیچ پرده پوشی نمی کنیم که تمام پول هامون رو، پول غذامون رو، پول سلاحمون رو، پول معیشتمون رو از طریق رژیم تامین میکنیم. بنابراین خامنه یک بار دیگه اومده بر همین سیاست تأکید کرده و به حزب الله، میدونیم که در یه شرایط بسیار بحرانی به سر میبره خود حزب الله، در این توافقی که بین لبنان و اسرائیل و آمریکا امضا شده، خب بحث خل اصطلاحش هست. بنابراین اومد یک بار دیگه به اینا دلگرمی میده که ما پشت شما هستیم و شما هم باشید همون کارکردی که قبلا برای ما داشتید رو انجام بدید و ایفا بکنید.
1: بله، با تشکر. در این فرصت بسیار کوتاهی که داریم من میشینم یکی از سوالات هموطنان پاسخ بدین در یک دقیقه. هموطنان گفتن با توجه به اینکه حکومت با بحران شدید اقتصادی و مادی روبرو هستش، در حال حاضر تا چه اندازه قادره به صورت مادی و تسلیحاتی به حزب الله لبنان کمک کنه؟
0: ببین، تجربه ثابت کرده که رژیم از همه چیزش میزنه، همه چیز مردم رو در همه چیز خودش نرد، همه چیز مردم میزنه تا بقای خودش رو تضمین میکنه. میبینیم پولی که خرج نیروهای نیابتیش توی عراق، توی سوریه، توی همین لبنان شده، چه ارقام کلانی تشکیل میده، در حالی که مثلا تورم به نوشته خود به گفته خود بانک مرکزیش الان داره به 3 رقمی نزدیک میشه. بنابراین به نظر من رژیم تا روزی که سر قدرت هست، همونطور که سرکوب رو ادامه میده، مجبوره برای بقای خودش حمایت از نیروهای نیابتی به حزب الله رو هم ادامه بده، یعنی به هر شکلی هست هزینه‌شون رو تامین بکنه، بدون اینکه مردم از گرسنگی بمیرن، کما که همین کارو داره میکنه.
1: بله، بسیار بسیار ممنون. امیدوارم که پاسخ گرفته باشه هموطنمون و با تشکر از شما آقای اسدالله نووی که در این گفتگو همراه ما بودید.
0: منم سپاسگزارم که این فرصت رو اخترم.

0: سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز. خیلی خوشحالیم که با گفتگوی دیگر در خدمتون هستیم. در بزنگاه‌های تاریخی فقط بحران و نارضایتی تعیین کننده نیست. مهم اینه که چه نیرویی میتونه لحظه رو شکار کنه، تصمیم بگیره و برای تغییر وارد میدون بشه. تجربه فروغ جاویدان در سال 1367 واکنش‌های مستمر رژیم به اون پس از نزدیک به 4 دهه، گسترش کانونهای شورشی و بحث این روزها درباره یک آلترناتیو شایسته و مناسب، همه ما رو به یک پرسش مشترک میرسونه. اینکه چه نیرویی میتونه اعتراض و نارضایتی در جامعه ایران رو تبدیل به یک تغییر سازمان یافته و دموکراتیک بکنه. این سوال محوری برنامه‌مون هست که با تحلیلگر سیاسی برنامه آقای محمد رضا مرادی در میون خواهیم گذاشت. سلام بر شما، خیلی خوش اومدید آقای مرادی. از سال 67 شروع کنیم، اینکه چون موضوع بحثمون فروغ جاویدانه خواه نخواه گره خورده به آتش بس، می‌خواستم توضیح بدین که چرا خمینی آتش بس رو بعد از 7 سال پذیرفت و به قول خودش جام زهر خورد.
1: با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز. ببینید، برای خمینی همونطور که خودش بارها و بارها گفته بود، مسئله جنگ در خود جنگ پایانی نداشت و مطرح کرده بود بارها که ما تا خشت آخر چه میکنیم در این جنگ خواهیم ایستاد. خب جنگ رو یک نعمت و یک موهبت میدونست برای دستگاه سرکوب و به صورت تثبیت و بقای خودش. به همین خاطر جنگ، خود نفس جنگ و موضوع جنگ، خمینی رو وادار به خوردن جام زر و آتش بس نکرد، بلکه جام زر همونطور که بعدا به صراحت اینو اعلام کردن، بعد از عملیات بزرگ فروغ جاویدان یعنی فتح مهران صورت گرفت که خب خبر پیش خمینی رسید که امروز که مهران به هر حال سرنگون شده، این ارتش آزادی بخش توان این رو داره که فردا از تهران سر در بیاره. به همین خاطر خمینی که خطر سرنگونی رو مثلا پیش روی خودش دید، تصمیم گرفت و خب آتش بس رو پذیرفت بعد از 7 سال و به قول خودش جام زر نوشید.
0: خب خمینی که جام زر خورد، بعد شما یعنی ارتش آزادی بخش هم سالها دنبال صلح بود دیگه.
1: بله.
0: به مطلوب خودش بس رسید. پس دیگه دوباره چرا فروغ جاویدان؟ دوباره چرا جنگ؟
1: ببین، به طور واقعی ما توی ایران از روزی که بهرحال خمینی بر حاکمیت قرار گرفت تا همین امروز که بهرحال داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، یک جنگ بیشتر در ایران اصالت نداشته و نداره و نخواهد داشت، اونم جنگ مردم و مقاومت ایران با این رژیم بر سر چیه سرنگونی. خمینی جنگ رو راه انداخته بود برای بقای خودش، برای در محاق بردن جنگ اصلی. به همین خاطر سازمان مجاهدین ارتش آزادی بخش باید اعلام میکرد که جنگ اصلی، نه جنگ ایران و عراق، چون که اون رو خمینی جنگ میهنی اعلام میکرد و خیلی ها رو در این جوال چا کرده بود، برده بود با خودش که به هر حال جنگ میهنی و فلان. ولی ارتش آزادی بخش با عملیات خودش، عملیات فروغ جاویدان، بعد اعلام میکرد که اون جنگ، جنگ واقعی نبوده، جنگ کاذب بوده، جنگی بوده که خمینی اون رو راه انداخته و جنگ واقعی و اون جنگی که اصالت داشته، جنگ مثلا مردم ایران و مقامات ایران برای سرنگونی. به همین خاطر حرکت ارتش آزادی بخش، یعنی عملیات فروغ جاویدان برای سرنگونی، این پیام رو میخواست به مردم ایران و جهان برسونه که برای جنگ اصلی با اون جنگ، هیچ ارتباطی با اون جنگ نداشته و نداره و جنگ اصلی همین بود که فروغ جاویدان رفت و خیزش برداشت برای سرنگون.
0: بله. چرا رژیم بعد از گذشت این همه سال هنوز نسبت به این عملیات اینقدر واکنش نشون میده؟ این حساسیت چی رو نشون میده؟
1: ببین، مسئله که شما اگر در نظر بگیرید، خب این رژیم از اول تا به همین الان یک 100 تا صورت مسئله که نداره، یه صورت مسئله داره، اونم مسئله بقایش هستش. شما اگه تمام گرد و خاک ها دودم و تمام این بحث ها رو بذاری کنار، یه صورت مسئله داره، رژیم به این فکر میکنه مستمر رو مدام که چه نیرویی توان سرنگون کردن این رژیم رو داره. همونطور که خودتونم توی مقدمه توضیح دادید، نارضایتی هر چقدر هم که در یک جامعه به صورت مشخص در جامعه ما عمیق و عمیق و عمیق باشه، به هر حال اگر عنصر نیروی سازمانده و سازماندهی کننده، یعنی اون عنصر رهبری کننده یک قیام وجود نداشته باشه، خب این نارضایتی به سرانجام نمیرسه. خب ارتش آزادی بخش این پتانسیل و این توان رو داشته و داره که چیکار کنه، این رژیم رو سرنگون کنه. بنابراین از نظر رژیم فروغ جاویدان استمرار داشته و ادامه داشته تا همین الان هم ادامه داشته. شما ناکنید پیامی که خود اطلاعی که خود سپاه پاسداران در همین چند روز پیش در سالگرد فروغ جاویدان داد خیلی خیلی به نظرم گویا هستش. تا اونجا که من آوردم ببینید خود سپاه پاسداران اطلاعی رسمی داده مطرح میکنه که تاریخ بسیار انقلاب اسلامی نشون داده که مجاهدین به هر حال هیچ وقت دست از دشمنی با این رژیم بر نداشتن. این مال چند روز پیش ها، نه مال فروغ جاویدان. میگه اونا دشمنان قسم خورده ایران هستند مجاهدین و از بسیار هیچ کاری علیه این نظام به هر حال با کلمات خودشون، البته که من نمیخونم اینجا، فروگذاری نکردن. و دقت کنید چی میگه، میگه در فتنه های کور سال اخیر از جمله قیام 1404 نقش مؤثر و پررنگی داشتن. نقش مؤثر و پررنگش در کجاست؟ در سرمون. پس بنابراین از منظر رژیم فروغ جاویدان پیام آور مرگ این رژیم است، پیام آور نیرویی است که توان سرنگون کردن رژیم رو داشته. از نظر منظر رژیم این نیرو هست، زنده است. در نتیجه اون فروغ جاویدان رو هر لحظه در هیبت و هیمنه کنونی ارتش آزادی هم میبینه.
0: اما امروز دیگه الان قبول نمی دیگه، شرایط مثل سال 67 که نیست. ارتش آزادی بخش هم اون موقع بالاخره یگانه زرهی داشت در کنار مرزش بود. الان بالاخره این استراتژی چطور میخواد ادامه پیدا کنه؟
1: ببین ما وقتی صحبت از استراتژی میکنیم، طبعا استراتژی ارتش آزادی بخش مبتنی است بر قهر و به طور مشخص یک مبارزه قهرآمیز با این رژیم و مبارزه سازمان یافته. این محتوا و این مضمون و این خط و این استراتژی طبعا متناسب با شرایط خب تغییر فرم و تغییر شکل میده، ولی اون مضمون و اون محتوا باقیست. در یک اون روزگار به هر حال بر اساس شرایط و امکاناتی که در اون روزگار بودش، یک نبرد نیروی سازمان یافته و مقاومت سازمان یافته در قالب که به صراحت یک یگان ارتش کلاسیک و ارتش زرهی عمل میکرد و خب خیز سرنگونی رو در فروغ جاویدان به طور مشخص برداشت بود. و الان هم به هر حال در شرایط فعلی با توجه به مجموع عواملی که الان حاکم است، این ارتش آزادی خودش رو در هیبت و هیمنه کانونهای شورشی و یگانهای ارتش آزادی بخش ارتش آزادی با شرایط خب تغییر فرم و تغییر شکل میده، ولی اون مضمون و اون محتوا باقیست. در یک اون روزگار به هر حال بر اساس شرایط و امکاناتی که در اون روزگار بودش، یک نبرد نیروی سازمان یافته و مقاومت سازمان یافته در قالب که به صراحت یک یگان ارتش کلاسیک و ارتش زرهی عمل میکرد و خب خیز سرنگونی رو در فروغ جاویدان به طور مشخص

0: اما خاطر داره پیش میبره.
1: یعنی همون استراتژی ارتش آزادی بخش است، ولی در قالب
0: دقیقا.
1: کانون. چرا انقدر روی ارتش آزادی بخش شما انقدر تاکید میکنی برای سرنگونی؟
0: ببین ما یاد باشه توی چندین جلسه توی گذشته ما این بحث خیلی مفصل با هم کردیم. ببین بحثی که وجود داره استراتژی سرنگونی رو هیچ وقت یک مقاومت و یک مردم نمیتونن در یک چهاردیواری نشسته روی کاغذ بحث کنن، فصل کنن و به دست بیارن. این دشمنه که استراتژی مبارزه رو به یک مقاومت و مردم چه میکنه، تعمیل میکنه. به همین خاطر این رژیم که توسط سپاه پاسداران حفاظت میشه، فقط و فقط نیروی میتونه به این در مرکز لشکر، یعنی قلب دشمن رو وادار به سرنگونی و به قول معروف این نظام رو دچار مثلا فروپاشی و فروریزی و سرنگونی بکنه، که این دیواره دفاعیش رو چه کنه، برداره خط مقدم خطش رو بشکنه که بتونه در پس خط شکستن چه کنه، به اون مرکز اون حکومت چه کنه دستی بده کنه و اون رو سرنگون کنه. خب سپاه پاسداران یک نیروی جرار سرکوبگر مسلحی است که دابون استخون در این 47 سال هم به طور مشخص اثبات شده، در این قیام های 98، در قیام 401، در قیام 404، ببینید در قیام 404 همه به چشم های به قول من رو عیان خودشون دیدن که این لحظه ای در کشت و کشتار و جنایت درنگ نمی کنه. پس باید یک نیروی باشه، یک استراتژی باشه، یک خطی باشه که این نیروی جرار سرکوبگر مسلح که به هر حال در هیبت ساز میافته در سراسر ایران عمل میکنه رو کنار بزنه. به همین خاطر ارتش آزادی تنها پاسخ سرنگونی این رژیم هست و خوشبختانه در این پروسه تمام دودما به کنار رفته و این اثبات شده.
1: بالاخره زمان فروغ یک ارتش واقعی بود و این همه لشکر و زرهی داشت که همین دیواره حفاظ رژیم و اون سپاه رو می‌خواست در هم بکوبه تا تهران هم بره. ولی الان بالاخره این کانون‌های شورشی چجوری می‌خوان سرنگون کنن این دیواره رو بکوبن؟
0: ببین در همون فروغ جاویدانم بارها و بارها خود مثلا برادر مسعود فرمانده ارتش آزادی بخش اون موقع اعلام کرده بود که ارتش آزادی بخش سراسر تمام سلسله مراتبش رو افسران به صلاح تشکیل می‌دادن، بلکه نیروی رزمنده همین ارتش آزادی بخش که در فروغ جاویدان حرکت کرد به سمت تهران رو خود مردم تشکیل می‌دادن.
1: سربازان
0: هیچ وقت بله نیروی رزمنده ارتش، نیروی کلان ارتش آزادی بخش رو ما اگر به صورت مش ارتش آزادی بخش پاشو می‌ذاشت توی کرمانشاه، پاشو می‌ذاشت تو همدان، پاشو می‌ذاشت توی قزوین و شهرهای مختلفی که در جریان، ارتش آزادی بخش گسترش پیدا می‌کرد، سازمان یافته‌تر می‌شد، با نیروی عظیم‌تری به هر حال به طور مشخص پاشو میذاشت در کجا، در برای فتح تهران. پس به همین خاطر اون ارتش آزادی بخش یک به اصطلاح سرستونی بود که عمده قواش نیروی اصلیش در کجا بود، در شهر ایران در انتظار بودند. خب پس ما در همون روزگارم نیروی اصلی و تعیین کننده در پیوند ارتش آزادی بخش با مردم میتونست که چه کنه، سرنگونی رو در برابر خمینی اون روزگار چه کنه، محقق کنه. الان هم به طور واقعی وقتی ما صحبت از کانون شورشی میکنیم، صحبت از یگانه ارتش آزادی میگیم، این تصویر که خب تصویر واقعا غلط و اشتباهیه که یگانه ارتش آزادی بخش میتونن چه کنن، به تنهایی در هیبت و هیمنه خودشون چه کنن، سپاه پاسدارانی که به هر حال با بسیج نزدیک به قریب 1 میلیون نفر به طور مشخص نیرو داره رو چه کنه سرمون. نخیر، این کانون شورشی نقش بسرا اون عنصر اون کاتالیزر اون نیروی سازمانده و اون نیروی فرماندهی ارتش قیام رو به عهده مشخص بر عهده داره، یعنی در پیوند با قیام میتونه چیکار کنه، اون نقش کانونی خودش رو چیکار کنه در سرنگونی انجام بده. بنابراین خیلی خلاصه براتون بگم اون ارتش آزادی بخش قطارهای مردم ایران که روی این ریل استراتژی سرنگونی متوقف هستن یک لوکوموتیوی میخواد که این واگن‌ها رو چیکار کنه در مسیر سرنگونی برکت بده. این ارتش آزادی بخش یگانه ارتش بخش اون نقش اون لوکوموتیو رو دارن.
1: حالا من می‌خواستم بپرسم به چه دلیل میتونیم روی توان این ارتش برای سرنگونی اینقدر تاکید کنیم که شما توضیح دادین که در واقع این کانون‌ها همون کسایی هستن که نقش اون لوکوموتیو دارن، که کمون که خود رژیم بارها اعلام کرده تو قیام‌ها میگفت که این لیدرها در واقع همون کانون‌های شده.
0: گفت همین سپاه پاسداران همین الان تو آخر اطلاعش گفته ببین نقش فرمانده و رهبری کننده در همین قیام 404 رو همین مجاهدین به طور مشخص در ادامه و استمرار همون فروغ جاودانی ارتش آزادی و روده داشته. خب این اعتراف خود سپاه پاسداران، یعنی نیرویی که میبینه تشخیص میده نیروی رزمنده نیروی مقابلش چه کسی. ببینید سر بحث توان ارتش آزادی، ببینید ما این مقاومت یک مقاومت گریشه در تاریخ ایران داره. ببین در امتداد و ادامه همون انقلاب مشروطه، نهضت جنگل، نهضت دکتر ملی دکتر مصدق روشن شد و طی 61 سال در مبارزه با شاه و شیخ فراز و فرود طی کرده تا این نقطه به طور مشخص رسید. این یک مقاومت سازمان یافته با یه رهبری از سلام دارای تشکیلات، سازمان و سلسله مراتب فرماندهی، نیروها و فرماندهان کاملا آموزش دیده، بسیار بسیار

0: بسیار مجرب و از کوران انواع و اقسام عملیات و آزمایشات عبور کرده، دارای سازمان رزم در داخل خاک ایران، دارای اعتبار و شناخته شده بین المللی، دارای یک برنامه مشخص برای تحقق یک جمهوری دموکراتیک برای فردای ایران که خب مبتنی بر همون تعهدی خود خانم رجب. بنای این مقاومت بنابراین نیروهای فداکار و رزمنده‌ای هست که به هر حال در پروسه گذشته با تقدیم 100 هزار شهید و صدها هزار زندانی به هر حال حقانیت و اصالت و جوهره خودش رو در رزم و رزمندگی اثبات کرده و الان هم به طور واقعی این مقاومت هست و سرانجام میتونه چه کنه به اعتبار همین ارتش آزادی، به اعتبار مردمش، به اعتبار کانونهای شورشی و یگانهای ارتش آزادی در داخل ایران، توان و پتانسیل رو این رو داره که در پیوند با مردم و قیام چه کنه. این به همین خاطر این مقاومت تنها آلترناتیو، تنها هماورد این رژیم هست. این چیزی است که رژیم با گوشت و پوست و استخونش جا میکنه، حس میکنه.
1: یعنی بعد از گذشت نزدیک به 40 سال هنوز همون استراتژی و همون ارتش آزادی بخشه که اصالت داره و تنها جواب برای سر. خیلی محبت کردید آقای مرادی، به همه سوالات ما پاسخ دادید.

0: داستان قزاقی که شاه شد. برنامه داستان قزاقی است که با دستانی آغشته به خون پاکبازترین رهبران انقلاب مشروطه و به دست استعمار به شاهی گماشته شد. قسمت اول، نگاهی به ایران و جهان در آستانه کودتای 1299.
1: انقلاب کبیر فرانسه مقدمه تحولی بزرگ در جهان شد. خروج قطعی از نظم کهن فئودالی. در ابعادی کوچکتر همین نقش را انقلاب مشروطه ایران در آسیا داشت. چرا که به گواهی تاریخ انقلاب مشروطیت ایران که در مرداد 1285 خورشیدی آگوست 1906 به پیروزی مقطعی رسید، پیشگام انقلاب‌های دنیای پسافئودالی در آسیا و خاورمیانه شد. به این ترتیب که سقوط فئودالیسم در چین 6 سال بعد یعنی در سال 1912 کلید خورد. انقلاب دموکراتیک روسیه در فوریه 1917 پیروز شد و انقلاب ترک‌ها و سقوط نظم کهن عثمانی در سال 1923 به وقوع پیوست. درباره ایران باید گفت ایران در فاصله سالهای 1269 تا 1300 خورشیدی به مدت تقریباً 30 سال در کانون یک تحول بزرگ تاریخی و اجتماعی بود. تحولی که عمدتاً به دوران انقلاب مشروطه شناخته می شود. انقلابی که گرچه نهایتاً شکست خورد، اما آنچنان تأثیری بر زندگی مردم و جامعه ایران گذاشت که مبدأ تاریخ معاصر ایران شد. انقلابی که فراتر از ایران بر تحولات اجتماعی دیگر ملل آسیا هم تأثیری جدی نهاد.
2: بینندگان عزیز سلام بر شما. از امروز و در چند برنامه می‌خوایم در خدمت شما بخش مهمی از تاریخ معاصر ایران رو ورق بزنیم. بخشی که حقیقتاً و از جوانب مختلف مورد تحریف قرار گرفته. می‌خوایم نگاهی بکنیم به انقلاب مشروطه، به سرداران انقلاب مشروطه و به قزاقی که قاتل بسیاری از سرداران اون انقلاب همچون میرزا کوچک‌خان و کلونل محمدتقی‌خان پسیان شد، یعنی رضاخان قزاق، و اینکه چگونه دست استعمار با همدستی خائنان و مرتجعان داخلی، مقاومت‌ها و روشنگری‌های فرزندان غیور و آزادی‌خواه وطن از مدرس و مصدق تا فرخی و عشقی رو از سر راه برداشت.

0: در این برنامه ناگزیر نگاهی هم می‌کنیم سریع به وضعیت جهان در اون سال‌ها، یعنی در اوائل قرن بیستم و شرایطی که باعث شد یک قزاق شاه بشه. برای این برنامه همونطور که از اسمش هم پیداست، داستان قزاقیه که شاه شد. با ما همراه باشید.
1: خروج بر نظم کهن فئودالی در آسیا ابتدا از ایران آغاز شد، سپس به دیگر کشورها سرایت کرد. آن دوره انقلابی با شورش پیروزمند مردم بر ضد قرارداد رژیم و امتیاز تنباکو در زمان ناصرالدین شاه آغاز شده بود و پس از یک دوره افول با مطالبات تاریخی مردم برای ایجاد عدالت‌خانه و کاستن از اختیارات مطلقه شاه دوباره اوج گرفت. مظفرالدین شاه 10 سال از تن دادن به خواسته های عادلانه مردم ایران خودداری کرد و سرانجام در سال 1285 ناگزیر فرمان مشروطیت را امضا کرد و اندکی بعد درگذشت. از سال 1285 تا 3 سال بعد محمد علی شاه با انقلاب مشروطه جنگید و شکست خورد و به دست مردم در سال 1287 از ایران اخراج شد. پس از او فرزندش احمد شاه 17 سال بر تخت نشست و دست استعمار با استفاده از فساد و بیکفایتی حاکمیت و عوامل خیانتکار و خودفروخته داخلی در پاییز 1304 یک قزاق کودتاچی به اسم رضاخان را در یک روند پر از ننگ و جنایت جایگزین وی کرد. در حالی که از سال 1299 عمدتاً همان رضاخان همه کاره مملکت محسوب می شد.
2: در واقع مردم ایران در یک دوره تقریباً 30 ساله جنگیدند برای دادگستری مستقل و مدرن، برای عدالت اجتماعی، برای پیشرفت اجتماعی و مهمتر از همه برای حاکمیت مردمی. مطالباتی که البته بدون محقق شدن در دستور کار نسل بعدی مردم و انقلابیون ایرانی قرار گرفت.
0: خب طبعا هر انقلابی فراز و فرودهای خاص خودشو داره. اما اینکه چطوری انقلابی به اون عظمت نهایتاً به دیکتاتوری قزاق بی سرپا ختم شد، بحثیه که میخوایم در این برنامه به برخی گوشه های برجستش بپردازیم. برای اشراف بیشتر به موضوع لازمه کمی به عقب برگردیم و با دیدی وسیع‌تر به صحنه نگاه کنیم.
3: اون چی که تو اواخر قرن 19 و ابتدای قرن 20 در تعادل قوای بین دولت‌های بزرگ به وجود اومد، از شکست روسیه از ژاپن گرفته تا ظهور دولت بلشویک‌ها در روسیه و از انقلاب اکتبر گرفته تا شکست نیروهای اروپایی که حمله کرده بودن برای واژگون کردن این انقلاب، همگی باعث ایجاد یک تحول بسیار بزرگی در مناسبات بین‌المللی شد.
0: برای درک بهتر اون تحول بزرگ ضروری برخی نکات مهم رو مرور کنیم.
1: انگلستان در شرایط طبیعی آن روزگار نیمه جنوبی ایران را پیوسته تحت سیطره خود داشت. شریک استعماری انگلستان در تقسیم ایران روسیه بود که معمولاً در بخش‌های شمالی ایران جولان می‌داد. با شکست روسیه از ژاپن در جنگ‌های سال 1895 و 1905، ایرانیان این قوت قلب را یافته بودند که می‌توان روسیه را هم شکست داد. در همان اوان بود که ایرانیان نیروهای آزادی بخش خود را در مناطق مختلف کشور تشکیل داده بودند. این نکته را ادوارد براون در کتاب انقلاب ایران و ناظم الاسلام کرمانی در کتاب تاریخ بیداری ایرانیان بخش اول هم ثبت کردند. با پایان یافتن جنگ جهانی اول و ظهور یک قطب سیاسی متفاوت در جهان یعنی شوروی و شعارهایی که در باب برابری و همبستگی مطرح کرد، روش تقسیم جهان و شیوه استعمار مناطق نفوذ قدرت‌ها اساساً تغییر کرد و روش‌های کهنه استعماری یعنی اشغال نظامی و مستعمره سازی آشکار منسوخ شد و کشورهای مانند انگلستان، فرانسه، اسپانیا، هلند و ایتالیا و شماری دیگر به جای اعزام ناوگان‌های عریض طویل دریایی و نیروهای نظامی برای تحت سیطره درآوردن دیگر سرزمین‌ها به روش‌های جدیدی متوسل شدند.
2: قدرت‌های استعماری کاری که در ایران کردند شاید نمادین‌ترین نمونه از روش‌های جدید استعمار برای حفظ مستعمرات باشه. البته با تنش کمتر، هزینه کمتر، تضمین بازدهی بیشتر و بدون ضرورت دخالت نیروی نظامی. اون هم به ویژه در کشوری که پیشتاز انقلاب‌های رهایی بخش منطقه بود و تجربه 30 سال انقلاب مستمر رو هم در تاریخش داشت.
0: برای اینکه دید روشن‌تری نسبت به ایران اون روزگار به دست بیاریم، خوبه که سری بزنیم به یادداشت‌های دیپلمات‌های اون روزگار که در ایران بودند.
1: سرکنسول انگلستان در اصفهان در گزارشی که در 15 مارس 1905 مخابره کرده، درباره تأثیر شکست روسیه از ژاپن بر ایرانیان نوشته است: در تهران، اصفهان، شیراز و یزد کمیته‌های کوچک 4-5 نفری ترتیب دادند و هر کس 150 تومان تا 200 تومان پول گذاشته، کسانی را به نواحی مختلف فرستاده و به مردم تعلیم دادند که هرگاه مظفرالدین شاه در تابستان آینده به سفر فرنگستان برود، در سراسر مملکت قوغایی برپا دارند. فریدون آدمیت، فکر دموکراسی اجتماعی.
3: از میون تمامی اون نیروها و گروه های تازه تأسیس بعداً گردان های رزمنده انقلاب مشروطیت به وجود اومد. حداقل در اصفهان و گیلان و مازندران آذربایجان و در ابعادی کوچکتر در کرمانشاه و همینطور در جنوب کشور مردم در دستجات متعددی متشکل می شدن. تشکلایی که تو گامای بعدیشون خیلی هاشون مسلح شده و به دفاع از انقلاب برخواستند.

0: حتما توجه دارید که اینا همه در همون حول و حوش سالهای 1905 میلادی و شکست انقلاب 1905 روسیه است. توی همین دوره است که ستارخان و علی موسیو به عنوان بزرگترین رهبران انقلاب مشروطه جای خودشونو به حق در تاریخ ایران و منطقه باز کردند.
1: بذارید یادآوری کنم که به علت وجود همون نسل از رهبران و نیروهای انقلابی بود که وقتی در 12 سال بعد در جریان انقلاب اکتبر روسیه تزاری فرو پاشید، چند واقعه موازی هم اتفاق افتاد که تأثیر تعیین کننده در سرنوشت انقلاب ایران داشت.
2: وقایع مؤثر در انقلاب مشروطه. توده های مردم ایران با آمادگی هایی که از قبل داشتند و با نیروهای آزادی بخشی که بسیار قبل از انقلاب روسیه تشکیل داده بودند، به شکل نوینی وارد عرصه سیاسی مملکت شدند. حکومت جدید روسیه با لغو تمامی امتیازهای استعماری دوره تزار، بدعت جدیدی در سیاست بنا نهاد که به رغم تمامی واگشت‌های بعدی خود، یک دوره تاریخی در روابط بین‌المللی یعنی استعمار کلاسیک را به پایان رساند و عصر جدیدی در تاریخ مناسبات بین‌المللی گشود. انگلستان که در گام اول و در خلأ ناشی از نبود روسیه تمام ایران را به زیر سلطه خود کشیده و حتی نیروی قزاق را که یک نیروی اساساً روسی بود تحت سرپرستی خود گرفته بود، هنگامی که زیر فشار تعادل قوای سیاسی جدید و فشار انقلابیون ایران و افکار عمومی اروپا ناگزیر از ترک ایران شد، تلاش کرد کنترل های استعماری خود بر ایران را به شکل دیگری ادامه دهد.
0: اون شکل جدیدی که استعمار در اون نقطه در پیش گرفت، گماشتن یک حاکم دست نشانده به جای اشغال مستقیم در کشورهای تحت سلطش بود. و فقط به عنوان یادآوری میگم که اون دوره بخشی از مراحل رشد سرمایه‌داری و آغاز اوجگیری صدور سرمایه بود، مرحله‌ای که قدرت‌های غربی با ولع خیلی زیاد و جدیتی به واقع مرگبار و خونین به دنبال تقسیم جهان و تقسیم منافع و بازارهای کشورهای دیگه بین خودشون بودن.
3: اون مرحله تفاوت‌های بنیادی و کیفی با اشکال کهن اشغال استعماری داشت. از جمله بازسازی جوامع تحت سلطه به عنوان بازارهای مناسب برای کشور متروپول به جای تخریب و کشتار و غارت علنی.
1: اون قدرت‌ها متوجه شدند که به جای استفاده از قشون و قشون‌کشی و دخالت مستقیم با تلفات سنگین مالی و انسانی، سرکوب ملت‌ها رو از طریق یک دیکتاتور دست نشونده خودی خیلی بهتر و ارزونتر هم میشه انجام بدن. به همین علت بود که انگلستان برای حفظ ایران در مدار مستعمرات خودش یک حاکم دست نشانده در ایران روی کار آورد، رضا خان.
0: در حقیقت رضا خان که اون موقع هنوز شاه نشده بود، حلقه واسط استعمار کهنه و استعمار نو بود. حاکمی که با یک سلسله کودتا به قدرت رسونده شد و البته با همون دستی که بالا رفته بود به محض خلف وعده با همون دست پایین کشیده شد.
3: پایان جنگ جهانی اول فقط پایان عمر تاریخی فئودالیسم نبود. همونطور که فقط تاریخ تولد اولین دولت سوسیالیستی جهان هم نبود. اون مقطع تاریخی نقطه تحولی مهم هم در روش‌های استعماری و هم در روش‌های مبارزاتی ملل عقب نگه داشته شده به شمار می‌رفت.
2: در آن مقطع تاریخی با وجود گردان‌های متعدد استقلال طلب و گاه انقلابی در گوشه و کنار ایران، می توان نتیجه گرفت دیگر عملاً امکان ادامه استعمار ایران به شکل سابق و با اشغال مستقیم مقدور نبود. از این رو جنرال ادموند آیرونساید فرمانده نیروی شمال ایران نورپل فورس تحت هدایت مستقیم وینستون چرچیل وزیر جنگ وقت بریتانیا طرح و برنامه لازم برای تضمین سلطه انگلستان بر ایران در وضعیت جدید را اجرایی کرد. شاهکار آیرونساید این بود که در مدتی کمتر از 5 ماه مناسبترین عنصر ایرانی برای اجرای طرح استعماری بریتانیا را به سرعت پیدا کرد. او کسی نبود جز رضاخان قزاق.
1: آیرونساید توی خاطراتش نوشته شخصا عقیده دارم یک دیکتاتوری نظامی گرفتاری های ما را در ایران برطرف خواهد کرد و ما را قادر خواهد ساخت بی هیچ دردسری این کشور را ترک گوییم. خیلی طول نکشید که روشن شد منظور آیرونساید از اون دیکتاتور نظامی همون قزاق معروف داستان یعنی رضاخانه.
0: به گفته مصدق رضا شاه این واقعیت رو پنهان نکرد. اون خودش رو جمعی گفته بود آیرونساید من آورده.
3: بله حالا وقتشه که بقیه بازیگران این داستان رو هم کمی بشناسیم.
2: دیگر بازیگران این داستان از اردشیر جی ریپورتر مخبر اینتلیجنس سرویس گرفته تا جنرال آیرونساید و چرچیل و از رضاخان گرفته تا سید سیا همگی همانانی هستند که در اسناد و مدارک موجود به وفور اسم و مشخصاتشان آمده و شرح چگونگی خدماتشان به استعمار انگلیس توضیح داده شده است. به گفته سر دنیس رایت که از اواخر دهه 30 خورشیدی به بعد یعنی دوره مصدق مأمور سیاسی انگلستان در ایران بود، اردشیر جی ریپورتر اولین کسی بود که رضاخان را به جنرال آیرونساید معرفی کرد.
1: محمد تقی بهار یا همون ملک و شعرای بهار در کتاب معروفش تاریخ احزاب سیاسی ایران بخش تقریبا مفصلی رو به اسناد مربوط به روابط اولیه رضاخان وقتی که یک افسر میان رتبه قزاق بود با انگلیسی‌ها که به تازگی کنترل نیروی قزاق رو به دست گرفته بودن اختصاص داده که اطلاع از اونها برای درک درست تاریخ معاصر ایران به نظرم ضروریه.
2: ملک و شعرای بهار در کتابش تاریخ احزاب سیاسی ایران از قول تلگرافچی اردوی قزاق مقیم منجیل نوشته که استاروزلسکی فرمانده نیروی قزاق و فرمانده مستقیم رضاخان ضمن شکایت از دسیسه های انگلیسی ها بر ضد خودش با اشاره به رضاخان لب به شکوه گشوده و گفته این صاحب منصب یعنی رضاخان بعد از صرف شام که اردو استراحت می کنند سوار شده به اردوی انگلیسی ها می رود و تا سحر و تا پاسی از شب آنجا می ماند. این همین مطالب را در کتاب رضاشاه از تولد تا سلطنت صفحات 420 به بعد هم می توان یافت.
0: اون نشست های شبانه ای که تلگرافچی اردوی قزاق منجیل و استاروزلسکی گفته همون رفت و آمدهایی بوده که در واقع انگلیسی ها رضاخان رو صدا می زدن و توجیش می کردن تا بتونه کودتای سوم اسفند رو انجام بده.
1: جالبه که ملک و شعرا در همون کتاب تاریخ احزاب سیاسی نوشته چون به علت دوستی و رابطه ای که با سید ضیا داشته متوجه شده که در همون ایام سید ضیا هم به قزوین رفت و آمد می کنه. علت اون رفت آمدها بعداً در گزارش‌های آیرونساید ذکر شده که برای هماهنگی با کودتاچی‌ها بوده و در واقع آیرونساید و سفیر انگلیس در تهران سید ضیا رو روانه قزوین کرده بودند.
3: دنیس رایت، مأمور سیاسی برجسته انگلستان در ایران در دهه 50 و 60 میلادی، تاریخ بخشی از پشت صحنه اون دیدارهای پنهانی و شبانه رو با استناد به اسناد وزارت خارجه کشورش اینطوری ثبت کرده.
2: آیرون ساید مجدداً در 31 ماه ژانویه همراه هنری اسمیت با رضا خان ملاقات نمود. او در مورد این ملاقات و مذاکرات انجام شده چیزی یادداشت نکرد و فقط در عبارت کوتاه نوشت: رضا خان آرزو می‌کند مستر کاری شود و از اینکه در حال حاضر کاری نیست سخت اظهار دلتنگی می‌کند. دنیس رایت سپس می‌نویسد: بعد از دست به سر کردن سردار همایون، سرکرده ایرانی نیروی قزاق مستقر در قزوین، آیرون ساید رضا خان را در منصب مساعد و فرماندهی گماشت. این همان دورانی است که انگلیسی ها با کمک رضا خان و چند قزاق دیگر فرمانده بلشویک نیروی قزاق را هم برکنار کرده و با گماشتن استاورلسکی یک روس سفید خود زمام نیروی قزاق را به دست گرفته بودند.
1: انگلستان در اون تاریخ دو نیروی نظامی در ایران داشت. یکی پلیس جنوب در مناطق جنوبی کشور معروف به SPR، یکی دیگه هم نیروی شمال ایران موسوم به نورپر فورس. اولی دستندرکار سرکوب نیروهای مردمی در جنوب بود، دومی مشغول سرکوب نیروهای انقلابی در شمال. آیرون ساید یعنی فرمانده نیروی شمال یا همون نورپر فورس که کارش در جنوب روسیه برای حمایت از هزار و نیروهای روسیه سفید در برابر بلشویک ها شکست خورده بود، پیش از عقب نشینی به بغداد تلاش میکرد مسئله ایران رو یکسره کنه و این کار رو هم کرد.
2: جنرال آیرون ساید در خاطراتش درباره آخرین ملاقاتش با آن قزاق ایرانی در گراند هتل قزوین، آن هم در 12 فوریه 1921، یعنی درست 10 روز پیش از کودتای 3 اسفند، نوشته بود: به طور منظم از بریگاد قزوین در آق بابا بازدید می کردیم. من در نظر داشتم کار را 1 ماه پیش از شروع عقب نشینی به سوی بغداد، منظورش عقب نشینی نیروهای انگلیسی است، انجام دهم. از این رو من 2 مسئله را با رضا خان در میان گذاشتم. به او گفتم که چه موقعی او را از حیطه کنترل خود خارج خواهم کرد، یعنی افسار کودتاچی را خواهد گشود، و همچنین به او اخطار کردم که دست به هر اقدام خصمانه‌ای بزند من کار عقب نشینی را متوقف کرده و بیرحمانه به سوی او یورش میبرم. او از سیاستمدارانی که کنترل مجلس را در دست گرفتند بیزار است. از نظر من او بی تردید مردی بود که فوق‌العاده با ارزش به شمار می‌آمد.
0: آرسل روز 15 فوریه به تهران رفت تا ضمن گزارش وضعیت به سفیر انگلستان در ایران با احمد شاه ملاقات کنه. اما نورمن سفیر انگلستان در تهران با آرون ساید حالی کرد که یه نفر دیگه هم لازمه در کنار رضا خان باشه که امور رو جمع جور کنه، چون رضا قزاق بی سوادیه که به ویژه در ابتدای کار برای اداره امور دولت و کارهای سیاسی دست و پاگیره. سید ضیا ظاهرا از اینجا وارد صحنه شده و راهی قزوین میشه تا با قزاق‌ها هماهنگ کنه
3: و به این ترتیب عملیات اجرایی کودتا شروع میشه، کودتایی که به 3 دهه انقلاب برای آزادی پایان داد. ادامه این ماجرا رو در برنامه بعدی پی خواهیم گرفت. خدا نگهدار همگی شما.

جنایات رضا شاه به روایت تاریخ از کودتای انگلیسی سوم اسفند تا برکناری و اخراج توسط سفارت انگلیس.

رضاخان قزاق در بامداد سوم اسفند 1299 با اطلاعیه حکم میکنم کودتا و دیکتاتوری و پایان مشروطه و آزادی را اعلام کرد. این حکم قزاقی بود که هنگام اشغال ایران توسط روسیه تزاری در جنگ جهانی اول مزدور ارتش متجاوز بود و با شرکت در محاصره تبریز و ستارخان به روی مجاهدان مشروطه آتش گشوده بود. رضاخان در خدمت قوای استعمار در همدان با قوای مدافع میهن جنگیده بود و هنگام آزاد شدن تهران به دست مجاهدان مشروطه مدافع استبداد محمد علی شاه بود. جنایات رضا شاه به روایت تاریخ قسمت اول.

سالهای 1285 تا 1305، سالهای پرتکاپو و پرفراز و نشیب در تاریخ معاصر ایران است. ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران در این 20 سال دستخوش چنان تحولات عمیقی شد که مشابه آن به سختی در تاریخ ایران یافت می شود. جنبش انقلابی و آزادی خواهانی مردم به پا خواسته ایران که در انقلاب مشروطه لرزه بر پایه‌های حاکمیت استبدادی انداخت، در دهه پایانی سالهای 1200 با وجود دریافت ضربات پیاپی از جانب ارتجاع و استعمار، هنوز در چهار گوشه ایران پر جوش و خروش بود و سر بازی ایستادن نداشت و تمامی پهنه حیات ایران و ایرانی را دگرگون کرده بود. در همان سالیان دو رخداد بزرگ تاریخی در جهان شرایط را برای جنبش آزادی خواهانه مردم ایران از یک سو و برای حاکمیت ارتجاع و استعمار از سوی دیگر دگرگون کرده بود. یکی وقوع جنگ جهانی اول و انقلاب اکتبر در شوروی که هر دو در عرض یک دهه بعد از انقلاب مشروطه رخ داده و انگلستان را به یگان قدرت استعماری در ایران تبدیل کرده بود، و دیگری اوجگیری نبرد طبقات ستم دیده و استثمار شده با حاکمیت طبقات استثمارگر. جنبش جنگل در گیلان، جنبش خیابانی در آذربایجان و جنبش خراسان که هر سه شراره‌های همچنان سوزان انقلاب مشروطه بودند، آنچنان حاکمیت ارتجاع و استعمار را به لرزه درآورده بودند که بسیاری فتح دوباره تهران به دست آزادی خواهان را نزدیک می دیدند. در آن مقطع استعمار انگلیس در وحشت از شدت گرفتن بیش از پیش جنبش انقلابی مردم ایران و همچنین برای سد بستن در مقابل دولت نوپای شوروی در صدد برآمد قرارداد خائنانه ای را به دولت وقت در ایران که رئیس الوزرای آن یکی از مهره‌های دست نشانده استعمار به اسم وثوق الدوله بود تحمیل کند. این قرارداد عملاً ایران را به قیمومیت مستقیم انگلستان در می‌آورد. این قرارداد که به قرارداد 1919 یا قرارداد وثوق الدوله معروف شد، با خشم و خروش یک پارچه مردم به پا خواسته ایران روبرو شد و جنبش آزادی خواهان و زحمتکشان شکست این قرارداد را به ارتجاع و استعمار تحمیل کرد. شکست قرارداد 1919 کابوس شکست از جنبش انقلابی مردم ایران را بیش از پیش در برابر چشمان استعمار انگلستان و طبقات حاکم پدیدار کرده و برای آنها روشن کرد که حفظ ساختار حاکمیت به همان شکل قبلی دیگر امکان پذیر نیست و نه پایینی ها می خواهند و نه بالایی ها می توانند موضع موجود را حفظ کنند. پیشرفت این نبرد طبقاتی سراسری بین جبهه خلق و جنبش انقلابی از یک سو و جبهه استعمار و فئودالیسم و بورژوازی وابسته به استعمار از سوی دیگر، تن دادن به حاکمیت جدید بورژوا ملاک به عنوان تنها راه حفظ سلطه استعمار و استثمار بر جامعه انقلابی ایران را برای جبهه ضد خلق ضروری کرده بود. آن هم در شرایطی که مردم و رهبرانش عزم خروج قطعی از نظم پوسیده موجود را با چشمانداز برپایه یک راه رشد ملی، دموکراتیک و مردمی هدف خود قرار داده بودند. استعمار انگلستان و زمینداران بزرگ برای ایجاد این تغییر در حاکمیت طبقات ارتجایی قزاقی به اسم رضاخان که پیش از این درنده خویی خود را در قلع و قمع آزادی خواهان ایران به اثبات رسانده بود برگزیدند. رضاخان قزاق نخست با یک کودتای استعماری به وزارت جنگ گماشته شد
و سپس از طریق مانورها و بازیهای سیاسی استعماری به تخت سلطنت نشانده شد تا جنبش انقلابی مردم ایران سرکوب شود و منافع استعمار و استثمارگران با ترکیب جدید طبقاتی هیئت حاکمه همچنان حفظ شود. این نقش ضد تاریخی بود که بر عهده رضاخان گذاشته شد. در این حاکمیت به اصطلاح جدید هیچ یک از مناسبات کهنه فئودالی تغییر نکرد. از شدت استثمار دهقانان و کشاورزان و زحمتکشان و توده‌های شهری چیزی کم نشد، بلکه روز به روز بر ابعاد آن افسوده شد. هیچ رفرم و اصلاحات ارضی که در جنبش‌های انقلابی در گیلان و خراسان و آذربایجان شروع شده بود، نه تنها صورت نگرفت، بلکه حتی بسیاری از زمین‌های تقسیم شده در این استان‌ها به زمینداران بزرگ برگردانده شد. روابط استعماری هم بیش از پیش تحکیم شد. نه عدالت خانه مستقلی تأسیس شد و نه طبقات پایینی و میانی جامعه که انقلاب کرده بودند اجازه ورود به حاکمیت و برپایی یک نظام ملی دموکراتیک و مردمی پیدا کردند. حاکمیتی که جلوه‌های روشن آن را مردم ایران در مطالبات خیش در جنبش مشروطه سلوحه خواسته هایشان قرار داده بودند. رضاخان پاسخ ضد تاریخی استعمار و ارتجاع و استبداد داخلی به تمامی آن مطالبات تاریخی مردم ایران و رهبران پاکبازش بود.

0: هنوز خورشید سوم اسفند از افق تهران طلوع نکرده بود که پیشه‌وران و شهروندان سحرخیز در گرگومیش واقعی بهداور با برگه‌های کاغذی مواجه شدند که بر سینه دیوارهای شهر چسبانده شده بود و توجه هر رهگذری را به خود جلب می‌کرد. نزدیک‌تر که می‌شدی، عنوان آنچه که بر کاغذ نوشته بود تو را به درنگ وامی داشت. حکم می‌کنم. زیر عنوان حکم می‌کنم، 9 حکم تایپ شده بود و در پایین صفحه عبارتی به چشم می‌خورد که برای مردم تازگی داشت. رئیس دیویزیون قزاق اعلی حضرت اقدس شهریاری و فرمانده کل قوا رضا. به این ترتیب روشن شد که کودتا به سرانجام رسیده و سرکرده کودتا با این اطلاعیه خودش را به مردم ایران معرفی کرده است.
1: اون اطلاعیه در واقع اظهار وجود یک دیکتاتور تازه از راه رسیده بود که میخواست با عبارات، کلمات و جملات روباوری که پشت هم چیده بود در واقع مردم رو بترسونه و از همونجا دیکتاتوری خودش رو جا بندازه. اگه اطلاعیه رو دیده باشید، توی همون عبارت اولش میگه که اهالی تهران باید ساکت و مطیع باشند. خب اگه قرار بود ملت ساکت و مطیع باشن که انقلاب نمی‌کردن، انقلاب مشروطه در جریان بوده. یا مثلا توی ماده دیگه‌اش میگه که مظنونین از طرف قوای نظامی به شدت مجازات خواهند شد. اصلا مظنون که مجازات نباید بشه، مظنون میگیرن برای دارن میارن ازش سوال جواب بکنن، تحقیق بکنن. ببینید بقیه موادش هم به همین ترتیبه. خب این اون اطلاعیه اولین تنظیم رابطه‌ایه که رضا خان عمران شانه شده بود، رضا خان با مردم در واقع به نمایش گذاشت.
0: سرکرده کودتا خودش را رضا معرفی کرده بود، اما این رضا که بود؟ از کجا آمده بود؟ چگونه و با چه پشتوانه‌ای حریف سلطنت قاجار شده بود؟ به چه اعتباری چنین اطلاعیه‌ای صادر کرده بود؟ رضا در پایان اطلاعیه خودش را رئیس دیویزیون قزاق معرفی کرده بود. پس برای پی بردن به هویت این کودتاچی، نخست باید قشون تحت امر او را شناخت. قزاق‌ها که بودند؟ قزاق‌ها تا قبل از سقوط تزاریسم در روسیه یکی از یکانهای تحت امر نیروی قزاق در روسیه بودند که مرکز فرماندهی آن در قفقاز قرار داشت. قزاق‌ها بعد از شکست تزار به نیروهای انگلیسی تحت فرماندهی جنرال آیرونساید ضمیمه شدند. ردپای خونین قزاق‌ها در بسیاری از صفحات تاریخ معاصر ایران به چشم می‌خورد. همین قزاق‌ها بودند که به فرمان کلونل لیاخوف روسی نخستین مجلس مشروطه را به توپ بستند. همین قزاق‌ها بودند که برای سرکوب مشروطه‌خواهان به آذربایجان اعزام شدند و تبریز را محاصره کردند. همین قزاق‌ها بودند که در جریان فتح تهران به دست مشروطه‌خواهان از استبداد دفاع کردند و در جبهه کرج به کشتار مشروطه‌خواهان پرداختند. دکتر رضا نیازمند در کتاب رضا شاه از تولد تا سلطنت به نقش شخص رضا خان در جبهه کرج اشاره می کند و می نویسد قرائن نشان می دهد که فرمانده مسلسل که در جبهه کرج جنگ می کرده رضا خان بوده است که تازه از تبریز مراجعت کرده بود.
2: قزاق ها نیروهای بدنامی بودند که جز جنایت و قتل و غارت هیچ عمل کرد دیگه ای از اونها ثبت نشده. در واقع اینا بازوی استعمار و استبداد برای سرکوب مردم ایران بودن. شما می‌بینید توی روزگاری که مردم ایران با همه چیزشون به پا خواسته بودن تا انقلاب مشروطه رو به پیروزی برسونن، کار این جماعت قزاق چیزی جز تلاش و تقلا برای تداوم همون استبداد نبود. همون زمانی که شیرزنایی مثل بی بی مریم بختیاری و خانم آصفی که ارمنی از مجاهدان ارمنی اون زمان و شمار دیگه ای از زنان قهرمان مشروطه خواه خونه و کاشانه‌شون رو ترک کرده بودند، تفنگ به دست گرفته بودند، رضاخان قزاق با شستیر به قول مردم اون موقع مشغول کشتار فرزندای آزادی خواه مردم ایران.
0: حتی تیمسار عبدالله امیر طهماسبی از عمرای ارتش رضاشاه و نیروی قزاق نتوانسته میزان منفور بودن و ضد ملی و ضد ایرانی بودن نیروی قزاق را در کتابی که در متن رضاشاه نوشته پنهان کند. اعتراف‌های او در مورد ماهیت استعماری نیروی قزاق که خودش و رضا ماکسیم عضو آن بودند قابل توجه است.
3: در کنج قزاقخانه، این هم تشکیلات غریبی بود. حالا ما نمی‌خواهیم در حقیقت این قوه و در چگونگی اسرار قزاقخانه و دربار قاجاریه و رابطه بین آنها اعمال نظر نماییم. هرچه بود یکی از مهمترین عامل بدبختی ملت ایران بود که در تحت سرپرستی اجانب با تمام معنی بر علیه حقوق ملت تجهیز کرده و داستان لیاخوف در گذشته و فجایع دوره جنگ عمومی اروپا و عملیات این قوه در مرکز مملکت ایران بیطرف یکی از وقایعی است که ملت ایران هیچ وقت آن را فراموش نمی کند.

0: جالبه که احمد کسروی تو کتاب تاریخ مشروطه از رضاخان و شستیرش یاد کرده و از نقش اون در محاصره تبریز و آتش گشودن به ستارخان و مشروط خواهان می نویسه. این جملهش اینه: از چیزهای شنیدنی آنکه فرمانده این شستیرها رضاخان سبادکوهی می بود که سپس به پادشاهی ایران رسید و خاندان پهلوی را بنیاد گذاشت. یعنی هر جای ایران که صدای آزادی خواهی بلند می شده، هر جایی که نقشی از مشروط خواهی بوده، بلا فاصله با چکمه های قزاق ها لگد کوب می شده. وقتی ایران به دست روسیه تزاری اشغال شد، همین رضاخان به عنوان یک قزاق در صف نیروهای اشغالگر روس به جنگ دولت موقت ملیون ایرانی که فرماندهی اون با کلونل پسیان بود رفت.
1: اکنون روشن شد که امضا کننده آن اطلاعیه قزاق بی‌ریشه‌ای بود که در کارنامه‌اش جز سرکوب آزادی خواهان و غارت مردم چیز دیگری به چشم نمی‌خورد. بیشک چنین موجودی گزینه خوبی برای به سرانجام رساندن یک کودتای انگلیسی به نظر می‌رسید. جنرال آیرونساید، فرمانده نیروهای شمالی انگلستان در خاورمیانه، سوابق رضا و کارنامه ضد ایرانی این قزاق بدنام را بررسی کرد و او را برای اجرای نقشه استعماریش برگزید. ملک الشعرای بهار از قول تلگرافچی اردوی مقیم قزوین می نویسد: بنابر روایت تلگرافچی اردوی قزاق مقیم منجیل، سردار استاروزلسکی روسی به مشارالعلیه در ضمن شکوه از دسایس انگلیسی ها بر ضد خودش گفته است که هر شب این صاحب منصب رضاخان بعد از صرف شام که اردو استراحت می کنند سوار شده به اردوی انگلیسی ها می رود و تا سحر تا پاسی از شب آنجا می ماند. بر طبق آنچه که در کتاب رضاشاه از تولد تا سلطنت نوشته شده، آخرین ملاقات بین آیرونساید و رضاخان در 12 فوریه 1921، یعنی 10 روز قبل از کودتای سوم اسفند، در گران هتل قزوین صورت می‌گیرد. رضا شستیر به همراه فوج قزاقان تحت امرش توسط آیرونساید توجیه شد و بعد از دریافت پول، خوراک، امکانات لوجستیک و پشتیبانی سیاسی به رضاشاه از تولد تا سلطنت نوشته شده، آخرین ملاقات بین آیرونساید و رضاخان در 12 فوریه 1921، یعنی 10 روز قبل از کودتای سوم اسفند، در گران هتل قزوین صورت می‌گیرد. رضا شستیر به همراه فوج قزاقان تحت

0: تحت امرش یه مش اوباش بی سر و پا بودن، لومپنهایی بودن که اینها هیچ اصل و پرنسیپ اجتماعی رو رعایت نمی کردن و به هر جنایتی به راحتی به خاطر پول دست می زدن. حالا شما تصور کنین یه چنین جماعتی از طرف انگلیس برای راه اندازی یک کودتا و تصرف تهران حمایت میشن. خب میشه حد بزنیم که رضاخان از این ماموریت چقدر ذوق زده شده بوده. سیروس غنی از قول سرتیپ قزاق مرتضی یزدانپناه به واقعی اشاره میکنه که اتفاقا بیانگر همین ذوق زدگی رضاخانه.
1: گفته های شاهدان ایرانی:
2: رضاخان رئیس فوج من شد که من معاون و سرهنگ بودم و او میرپنج بود. بالاخره روزی به تهران آمدیم. در ده شش فرسخی قزوین که ملک احمد شاه بود اتراق کردیم. روزی تلگراف نوشت و داد به یک نفر سرجوخه و گفت برو به قزوین تلگراف را مخابره کن. روزی در بلندی ها بودیم و می آمدیم رو به قزوین. کسی از دور می آمد، گفت گویا سرجوخه است. خلاصه او رسید، تلگراف را داد، خواند. یک دفعه رضاشاه شروع کردند به رقصیدن و دور خود چرخیدن و بشکن زدن و گفت کارها درست شد.
3: این تلگرافی که یزدانپناه بهش اشاره میکنه در واقع همون اجازه بود که انگلیس‌ها به رضاخان داده بودن برای آغاز کودتا. در واقع رأس و پای کوبی رضاخان هم به خاطر این بود که اجازه بهش داده شده بود و از اینجا به بعد بود که در واقع رضاخان سوار بر زورق کودتا روی البته خون شهدای انقلاب مشروطه، قهرمانان و فرزندان انقلاب مشروطه راه افتاد به طرف تهران تا قدرت رو در واقع دست بگیره. این ادامه همون خط سیاهی بود که در واقع در تمام دوره انقلاب مشروطه بین مشروطه خواهان و استعمار و ارتجاع برقرار بود، جنگی بود که برقرار بود و در واقع رضاخان با این حرکت آخرین گام رو برداشت. در اقدامات بعدیش هم دیدیم که دیگه سر میرزا کوچیک خان رو از میون برداشت، کلونل پسیان رو از میون برداشت و با حمایت مستقیم سفارت انگلیس و حمایت آخوندها در واقع به پادشاهی رسید. یعنی اگه بخوام خلاصه خدمت شما عرض کنم، ببینید کودتای سوم اسفند در واقع پایان یک دوره و آغاز یک دوره جدید در تاریخ ایران بود. و باز اگه بخوام در یک جمله باز خلاصه کنم، میگم که به نظر من کودتای سوم اسفند پاسخ استعمار، ارتجاع و دیکتاتوری به انقلاب مشروطیت ایران بود.

0: چند سال پس از آزادی تهران توسط انقلابیون مشروطه، نیروهای استعماری و استبدادی برای برقراری سلطه مجدد خود بر مردم ایران پروژه کودتا را کلید زدند. اشغال مناطق مختلف ایران توسط قدرت‌های بزرگ آن زمان پس از جنگ جهانی اول با نبرد جنبش‌های آزادی‌خواه شمال و جنوب شکست خورد. قرارداد خائنانه 1919 با مقاومت عموم مردم ایران مفتضح شد و فرو ریخت. در نتیجه انگلیس چاره کار را در روی کار آوردن رضا خان یافت. در واقع تهران پس از آزاد شدن دوباره توسط استبداد و استعمار و ارتجاع اشغال شد.
1: در واقع بعد از انقلاب مشروطه بود که قدرت‌های استعماری متوجه شدن که دیگه نمیتونن مثل سابق بر مقدرات مردم ایران حکومت کنن، دیگه نمیتونن مثل سابق امتیازهای استعماری از ایران بگیرن و نمیشه به همون ترتیبی که قبلا منافع و ذخایر ملی ایران رو میوردن و اختیار و اراده ملت ایران رو با عوامل خودشون در دست گرفته بودن، دیدن دیگه نمیشه به اون شیوه کودتا کرد. خب اینجا بود که ضمن این که من اینم اضافه کنم که خب مردم ایران هم به هر حال چیزهایی از مدرن شدن اروپا یا شنیده بودن یا حتی جلوه‌هایش رو در ایران دیده بودن. خط تلگرافی وجود داشت که میتونست

0: از جای مختلف اخبار رو بگیرن، خبرها رو بگیرن. ببینید اینترنت الان چه کار می‌کنه. خب این تلگراف هم اون موقع به هر حال نقشی تقریبا شبیه همین این داشته. یا مثلا جلوه های مدرنیسم در ایران به هر حال قبل از رضا شاه وجود داشت. قبل از کودتای سوم اسفند در چند منطقه ایران راه آهن محلی و منطقه‌ای احداث شده بود، البته همش هم باز استعمار ایجاد کرده بود، مثل همون خط آهن شمال جنوب که بعدن رضا شاه اومد و مجری طرح شد. اینجاست که اتفاقا ما به سوالات جدیدی میرسیم که خب مثلا این داستان مدرنیزه ایران، مدرنیز کردن ایران، این رابطش با رضا شاه چیه، رابطش با استعمار و خطوط استعماری چیه. خب به هر حال یک امر لازم الاجرایی بود که باید انجام میشد، کما اینکه شروع شده بود از دوره امیرکبیر به این طرف. ایران خیز مدرنیزم برداشته بود و خیز خداحافظی با دنیای کهن. از اینجا به بعدی که ما اتفاقا با سوالات بعدی روبرو میشیم که خب رضا شاه این وسط چه کار است، اون داستان راه آهنش چی بود، اون داستان نفتش چی بود، یا حتی با مسئله تمامیت ارضی ایران چه کار کرد. اینا اون سوالاتیه که بعد از این تغییر و تحول تاریخی ما باید بهش پاسخ بدیم.
1: در تهران با شرکت فعال استعمارگران انگلیسی برای اجرای یک کودتا، کمیته‌ای پنهانی به نام کمیته آهن تشکیل شد. سید ضیاءالدین طباطبایی مدیر روزنامه رعد و نصرت الدوله فیروز که با انگلیسی ها ارتباط داشت بر رأس این کمیته قرار گرفتند. نصرت الدوله فیروز در آن هنگام در لندن بود و نقشه کودتا با شرکت او در لندن طرح گردید. رضا خان میرپنج بریگاد قزاق ایران را نیز به این توطئه جلب کردند. در آستانه اجرای کودتا، رضا خان بر حسب سفارش جنرال انگلیسی آیرون ساید به فرماندهی دیویزیون قزاق منصوب گردید. این کودتا حدود 5 سال بعد به مرحله بالاتری ارتقا یافت و به انتقال سلطنت از قاجاریه به رضا خان بالغ شد.
2: وقتی در 21 اکتبر 1925 1304 مجلس پیشنهاد سید محمد تدین را درباره خلع قاجار و دعوت مجلس مؤسسان و انتقال سلطنت از قاجاریه به پهلوی تصویب کرد، به سفیر انگلیس سر پرسی لورن از طرف دولت ایران گفته شد که دولت مایل است که انگلستان نخستین دولت خارجی باشد که رژیم ایران را به رسمیت بشناسد. سر پرسی لورن در 2 نوامبر از چمبرلن نخست وزیر انگلستان تلگرامی دریافت می‌دارد که طی آن چمبرلن از انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی ابراز رضایت می‌کند و تصریح می‌کند که این کار بدون زیان برای منافع انگلستان انجام گرفته و در صورتی که دولت ایران اجرای تعهدات خود را در مورد انگلستان متقبل شود، دولت انگلستان رژیم جدید را به رسمیت خواهد شناخت. 3 نوامبر لورن سفیر انگلیس مطالب را به وزیر خارجه اطلاع می‌دهد و در مورد مذاکرات خود با رضا خان به وزارت خارجه می‌نویسد: او به من اختیار داد به اطلاع شما برسانم که ایران شرط مراعات قراردادهای موجود بین دو کشور را می‌پذیرد. رفتار رضا خان با من فوق‌العاده صمیمانه بود و اقدام شما چنان تأثیری در او داشته که به نظر من این تأثیر نمی‌تواند به آسانی از میان برود.
3: به این ترتیب بعد از آزاد شدن تهران به دست مجاهدان آذربایجان و مجاهدان شمال و اصفهان و لرستان، مجدد به اشغال تهران در کودتای 1299 به دست رضا خان ختم شد. حالا چرا میگیم اشغال مجدد؟ برای پاسخ به این سوال باید به اسناد تاریخی مراجعه کرد، اونها رو بررسی کرد و ببینیم عملکردهای رضا خان در زمینه‌های مختلف چگونه بوده. از جمله رضا خان با ثروت‌های ملی چه کار کرد؟ با ملیت‌ها چگونه رفتار کرد؟ با زنان چه کرد؟ همینطور با آزادی ها چه کار کرد؟
2: ملک شعرای بهار در کتاب تاریخ احزاب سیاسی ایران نوشته: قزاق که در قزوین لباس در بر نداشت، با لباس نو و کفش و ساز و برگ حسابی حرکت کرد. بین راه پول هم بین آنها قسمت شد. بله، رضا شستیری که انگام ورود به تهران آه در بساط نداشت و حتی پول توجیبی و کفشش را هم انگلیسی ها داده بودند، 23 سال بعد هنگامی که انگلیسی ها او را از ایران اخراج کردند، یکی از ثروتمندترین مردان جهان بود.

0: روزنامه آژیر شماره 188 مورخ 16 شهریور 1323 می نویسد سپرده رضاخان در بانک های خارج مبلغ 360 میلیون دلار حدس زده می شود.
1: در مورد دزدی ها و ثروت های نامشروع رضاشاه تا دلتون بخواد سند تاریخی هست. به عنوان نمونه یکی از نماینده های مجلس همون زمان به نام مؤید احمدی در جلسه اول مهر 1320 به برداشت های غیر قانونی رضاشاه از عایدات نفتی کشور اشاره میکنه. اجازه بدین من از روی متنش براتون بخونم. این مؤید احمدی میگه که ما الان مقابل 31 میلیون لیره مخارجی هستیم که اصلا نمیدونیم چطور خرج شده.
0: منوچهر فرمان فرمایان سفیر شاه در ونزوئلا از قول عبدالحسین هجیر وزیر دربار و نخست وزیر شاه در سال 1327 گفته است هجیر در اوائل دهه 20 برای بازپسگیری دارایی رضاشاه که مبلغی بالغ بر 20 تا 30 میلیون پوند بوده و دولت انگلیس تا پس از جنگ آن را توقیف کرده بود سفری به انگلستان داشته است. این مطلب را پژوهشگر معروف مسائل ایران استفانی کرونین در کتابش به اسم رضاشاه و شکل‌گیری ایران نوین به طور مفصل توضیح داده است. حسین مکی در کتاب تاریخ 20 ساله جلد 8 صفحه 91 از وزیر دارایی وقت دکتر سجادی اینطور نقل کرده است. رضاشاه هنگام ترک ایران 68 میلیون تومان در حساب شخصی خود در بانک ملی داشت.
1: نسل امروز میتونه با مراجعه به نمایشگاه تهران خودروی مخصوص رضاشاه رو ببینه که گرونترین خودروی اون روزگار بوده و قیمتش معادل تقریبا یک سال بودجه سالانه وزارت راه و شهرسازی همون زمان که بهش میگفتن وزارت طرق و شوارع بوده.
2: البته میزان دقیق ثروت رضاشاه هرگز مشخص نشد، اما از روی ثروت‌های افسانه‌ای فرزندانش بعد از سقوط سلطنت پهلوی میشه حد زد که رضاشاه، پسرش و سایر اعضای خانواده‌اش چقدر از اموال مردم ایران رو دزدیدن.
0: واشنگتن پست در تاریخ اول اکتبر 1941 پس از اخراج رضاشاه از ایران در گزارشی به قلم دانیل دلوس خبرنگار آسوشیتد پرس و برنده جایزه ادبی پولیتزر می نویسد ثروت نهفته در حساب‌های بانکی رضاشاه بین 20 تا 300 میلیون دلار تخمین زده می شود. قزاق بدنامی که صبح روز سوم اسفند 1299 وارد تهران شد شبها در پادگان می‌خوابید و اجاره نشین بود، اما رضاشاه در زمان اخراج از ایران هزاران هزار قباله زمین‌های غصبی از خود به جای گذاشت. حسین مکی در تاریخ 20 ساله جلد 6 صفحه 135 درباره میزان املاک رضاشاه نوشته است رضاخان پس از نشستن به تخت سلطنت حدود 44 هزار سند از دست مردم گرفت و املاک و زمین‌های روستاییان گیلان و مازندران، تونکاون و نور و بسیاری جاهای دیگر را مالک شد.
1: در کتاب گذشته چراغ راه آینده به سندی اشاره شده که در واقع گزارش شهرداری تهران بعد از اخراج رضاشاه. تو این گزارش نوشته شده که سالی 70 میلیون تومان عواید املاک و مستغلات شاه سابق بود. باز یه سند دیگه ای هست از روزنامه کوشش که تو شماره 4774 در تاریخ 14 آذر 1320 در مورد املاک غصبی رضاخان اینطوری می نویسه. میگه اغلب این بیچارگان کسانی بودند که به ضرب شلاق و شکنجه بر اثر اقامت در زندان ناچار شدند املاک و مزارع خودشون رو در مقابل چند شاهی و احیاناً بدون دریافت چند شاهی به رؤسای املاک دربار شاه واگذار کند. زاره بدبخت و دهقان بیچاره مازندرانی را به روزی انداختن که نه کفش در پا و نه لباس در بر و نه برنج در خانه دارد و شب تا صبح نظیر انسانهای ما قبل تاریخ به واسطه نداشتن بنیه خرید دو سیر نفت در تاریکی نشسته و میخوابد.

0: سرکوب زنان یکی از ننگین ترین صفحات کارنامه رضا شاه. تا سال 1305 تقریبا تمامی آزادی خواهان باقی مانده از انقلاب مشروطه به فرمان رضاخان کشته شدند. جنبش زنان رو به طور خاص رضاخان کامل تارومار کرد. شماری از فعالان جمعیت پیک سعادت نسوان رو به عنوان اولین زنان سیاسی ایران به زندان انداخت. زنده یاد دکتر تقی عرانی هم در دفاعیات خودش بدون ذکر نامشون به اونها اشاره میکنه و میگه الان آن محبوسین بلا تکلیف چند سال است از ملاقات خانواده محرومند. رضاخان تمام روزنامه ها و انجمن های زنان رو بست. تمام فعالیت های سیاسی و اجتماعی زنانی که از راهگشایان انقلاب مشروطه بودن رو ممنوع کرد. بعد هم در چشم و همچشمی با آتاتورک به کشف حجاب اجباری روی آورد که خب با این کارش آب به آسیاب آخوندها ریخت و براشون انرژی ذخیره کرد.
1: رضا شاه در مسیر رسیدن از نقطه کودتا به نقطه سلطنت تقریبا از تمامی خلق‌های ساکن ایران کشتار کرد. رضاخان قزاق، کرد و لور و ترک و عرب و فارس و بلوچ همه را به دم تیغ داد. نه به توده ها رحم کرد و نه به هنرمندان و روشنفکران. رضا شاه بعد از رسیدن به سلطنت که با اجازه و تایید تلگراف سفارت انگلستان بود، تا بخواهید برای استعمار پیر خوشرخصی کرد.
2: ببینید وقتی که رضاخان به قدرت رسید، در واقع اون قرارداد استعماری دارسی بود، قرارداد نفت عرض می‌کنم، قرارداد استعماری دارسی، این رو به پایان بود، یعنی داشت تموم می‌شد دیگه، چند سالی ازش باقی مونده بود. ولی در دعوای بین شرکت نفت و در واقع بین طرف ایرانی و طرف انگلیسی، خب رضا شاه اومد این قرارداد دارسی رو، متن اصلی قرارداد دارسی رو، نسخه ایرانیش رو که دست دولت ایران بود، این رو گرفت و انداخت توی بخاری و از بین برد و برای در واقع دهه ها دوباره همون قرارداد دارسی رو با یک کمی اضافه تمدید کرد، برای دوره دیگه تمدید کرد و نفت ایران رو مجددا به در واقع تیول انگلیس ها در اوتا. بعدن که دیگه دکتر مصدق اومد و در واقع در نهضت ملی مثلا حدود 10-12 سال بعد از سقوط رضا شاه اومد و نفت رو ملی کرد. این خب این از اون داستانهای قابل توجه در حاکمیت رضا شاه.
3: رضا شاه اولین کسی بود که دستگاه شکنجه و سرکوب سیستماتیک رو، اسمش هم گذاشته بود نوین، در ایران بنیان گذاشت. زندان قصر، اتاقهای تمشیت و امثال این قبیل شکنجهگاه ها رو اینا را انداختن. اتاق تمشیت به معنی را آوردن متهم بود در برابر خواستهای شکنجهگران. اینا رو به شکل بسیار منظم و نوینی به قول خودشون رو انداختن.

0: رضا شاه این رو که عرض میکنم گواهی عموم مورخین تاریخ معاصر ایرانه که در جریان جنگ جهانی دوم اساسا اشغال ایران و به طور خاص اشغال تهران به علت اشتباهی بود که رضا شاه در تشخیص سمت باد کرد، فکر کرد که نازی ها دارن پیروز میشن، فکر کرد که آلمان هیتلری داره پیروز میشه، در نتیجه جبهه گیری خودش رو اساسا از خیلی وقت پیش به سمت اونها تغییر داده بود، در حالی که حتی در جریان جنگ دولتین انگلیس و روس بارها با تلگرام ها و اولتیماتوم هایی که به رضا شاه و دولتش دادن تأکید کردن، این اسناد وجود داره، الان همین الان هم وجود داره و منتشر شده و در دسترس بهش اطلاع دادن و بهش اختار دادن، گفتن که مأمورین نازی رو از ایران اخراج کن، سفارت آلمان رو تعداد نفراتش رو کم کن، ولی برای حفظ ظاهر رضا شاه که در واقع آبروش رو هم حفظ بکنند، گفتن اشکال نداره سفارت آلمان باز باشه، روابط شما هم در سطح دیپلماتیک برقرار باشه با آلمان، ولی نفرات آلمان ها رو و نازی ها رو اخراج کن، که این کار رو هم نکرد به علت همون اشتباه محاسبه‌ای که کرده بود در پیروز جنگ و همین یکی از علل اصلی سقوط حداقل تهران در داستان اون جنگ بود که باعث و بانیش خود اتفاقا رضا شاه.
1: And now the march towards Tehran as the Russians move down from the north and the British sweep up from the south to cement the strategic line across Iran.
2: فرزندان رضا شاه این روزها صحبت از حفظ تمامیت ارضی ایران توسط رضا شاه میکنند. این در حالیه که این موضوع برخلاف تاریخه. رضا شاه باعث جدایی بخشایی از اراضی ایران از جمله نقاطی از شمال غرب و شمال شرق کشور و نقاطی هم در مرز با عراق و البته بحرین از ایران شد.
3: در خانه بودیم تا چند روز بعد از انقلاب. فکر میکنم اولین روزهای اسفند ماه بود که از نخست وزیری از طرف آقای مصطفی چمران آمدن سراغ ما. معاونت امور انقلاب که ساواک را تحت سرپرستی داشت آقای یزدی بود. مدتی بعد هم آقای دکتر مصطفی چمران من را خواست و به جایی مثل یک خانه امن در نخست وزیری رفتم و با ایشان صحبت کردم. سوال: به جز شما با سایر مسئولان ساواک هم چنین ارتباطی گرفته شده بود؟ جواب: بله، هم از اداره کل هشتم که ضد جاسوسی بود و هم از اداره کل دوم، از اداره کل سوم یعنی امنیت داخلی، چون بحث دخالت در سرکوب مردم و مبارزین مطرح بود و هیچ کس باقی نمانده بود، ولی بقیه ادارات کل مسئولین رده‌های مختلفش کم و بیش در دسترس بودند، در رده‌های مختلف بودند. نادر معتضد بود، پرویز فراز بود، آقای مهرافشار بود که ابتدا رئیس بخش تعقیب و مراقبت بود و بعد رئیس اداره شد. او از لحاظ عملیاتی و میدانی شمع خوبی داشت. آقای امین شهیدی بود که از جنبه‌های آموزشی و تئوریک استعداد داشت. یدالله قرایی که مشهدی و در بخش آموزش بود. آقایان بهاری و کریم کردگاری بودند. مرتضی موسوی بود تا اینکه از طرف نخست وزیری کسی آمد سراغ ما به نام کاشانی و او هم دنبال اطلاعات بود. سوال: ماشاءالله کاشانی که نبود. ماشاءالله قصاب کمیته مستقر در سفارت آمریکا. بله خودش بود، ماشاءالله کاشانی. یک بار همین آقای فرازیان به یکی از دوستانش گفته بود ما داریم کار را مجدداً راه می‌اندازیم، در حالی که کار راه افتاده بود و او در جریان نبود. یک ساختمان چند طبقه حوالی میدان ونک گرفت و شد یک شرکت پوششی با اسم و تابلو و ظواهر لازم. جذب نیروها هم صورت گرفت، یعنی با بچه‌های سابق تشکیلات مجدداً مصاحبه شد و آنهایی که مخالف نبودند و دشمنی نداشتند مجدداً به کار فراخوانده شدند. سوال: این مجموعه با چه کسی در ارتباط بودند؟

0: جواب دکتر شمران و دفتر ایشان. دستگیری محمد رضا سعادتی هم از اولین خروجی های کار این تشکیلات جدید. دکتر شمران هم رفته بود آنجا و بازجویی از سعادتی را دیده بود و می گفتن خیلی ناراحت و خشمگین هم شده بود از این کار سعادتی و سازمان. از سال 60 که دفتر اطلاعات و تحقیقات نخست وزیری شکل گرفت، دوستان کنار هر یک از مسئولین و افراد تشکیلات ما یکی از نیروهای جدید را گذاشتند تا انتقال تجربه صورت بگیرد. این اتفاق افتاد و مدتی بعد عملا این دوستان بخش مهمی از کار را تحویل گرفتند.
1: به این ترتیب ساواک شاه به صورت جمعی و با تمامی قسمت‌ها و ادارات و معاونت‌ها و اجزا و لواحقش به خدمت برگشت. درست مثل قبل از انقلاب، فقط با یک تفاوت. شاه رفته بود و به جای شاه شیخ نشسته بود. همینو بس.
2: البته این همه ماجرا نیست. دلیل اینکه برخی باندهای درونی رژیم الان مدعی هستند که گویا ساواک رو گروه بازرگان و دولت موقت به خدمت بازگردون، اونا رو برد سر کار، در حالی که بعدها همه عناصر باند غالب و نه باند مغلوب رازهای دیگه ای رو برملا کردن.
3: امام با دستور به یزدی گروه فوق را از محوطه سفارت اخراج کرد و برای حفاظت اطراف سفارت کمیته تحت عنوان سفارت آمریکا در آنجا از 25 بهمن 57 تا 21 مرداد 58 به رهبری ماشالله کاشانی مستقر کرد.
2: بله، این شخص خود خمینی بود که ساواک رو به کار برگردون. این مشابه این نکته رو ساواکی‌هایی که از ایران هم فرار کردن به شکل‌های دیگه مطرح کردن و گفتن.
4: ولی نمی‌دونستن که تیم تعقیب مراقبت اداره کل هشتم ساواک، اداره ضد جاسوسی بود، کماکان به فعالیت خودش ادامه میده.
1: این بازگشت به کار خیلی فراتر از اون چیزیه که پاسدارا ادعا میکنن که از بازداشت خودشون توسط ساواک آموزش گرفتن. یعنی خیلی فراتر از اون چیزیه که فرزن پاسدار محسن رضایی گفته.
5: اول انقلاب که خب کشور به هم پاشید دیگه. رضا وضع کشور خیلی به هم پاشیده بود. تو اون شرایط من احساس کردم که باید از فعالیت سیاسی کنار بکشم و بیام وارد سپاه بشم. تمام سیستمایی که یاد گرفته بودیم قبل از انقلاب در برخورد با ساواک و روی ما عمل شده بود، ما هم این بار اونا را علیه ضد انقلاب فعال کردیم. مثلا شنود رو انداختیم، تعقیب مراقبت رو انداختیم.
6: وقتی که جای ساواک همچین مشکی زیاد بعدم نبوده، دانشگاه اجباری بوده برای کسایی که می‌خواستن برای
5: شکنجا و تعقیب مراقبت ها، درگیری ها، زد و خورده ها، در حقیقت ما از شکنجا هیچگاه استفاده نکردیم.
6: نه، مجال سیستم اطلاعاتی بود.
5: اما بله، اما در درگیری هایی که ما با ساواک داشتیم و کارهای پنهان و مخفی کاری رو که تمرین کرده بودیم خیلی به ما کمک کرد، به طوری که وقتی منافقین دست به اسلحه بردن ما کاملا آماده بودیم. سازمان اطلاعاتی که به وجود اومد، البته خب خیلی کار شجاعانه‌ای می‌خواست، چون اون موقع هنوز نفرت از ساواک و نفرت از این کارا تو ذهن مردم ما و جوانهای ما بود. یادم هست اون موقعی که ما سازمان اطلاعاتی سپاه رو انداختیم، تو خود سپاه میگفتن برادر محسن اومده آنتن به پا کرده. منظورشون از آنتن همون کارهای ساواک و کارهای مخفی کاری بوده. خب این سازمان اطلاعاتی درست شد و همه شبکه‌های لازم رو ما مستقر کرد.
7: اما اونجا که پاسدار رضایی اعتراف میکنه همه ماجرا نیست. داستان اینه که ساواک در تمامیتش، یعنی در هیئت یک ارگان سازمان یافته دست نخورده، از زمان شد در بس و در ابعادی بسیار حیرت انگیز این بار به خدمت آخوندها در اومد.
1: خوب، باز هم به ابعاد به خدمت گرفته شدن ساواک شاه توسط شیخ دقیق تر نگاه کنیم. گوشه ای از این واقعیت رو پرویز معتمد، سر اکیپ گشت و شنود ساواک، بعدها رونمایی کرد و گفت

0: اول میخوام خواهش کنم ماجرای دیدارتون با یکی از مقامات سفارت جمهوری اسلامی در پاریس رو تمام بکنیم با خلاصه و سریعتر که برگردیم سر سوالهای اساسی قبلیمون. به تا اونجایی که من فهمیدم شما که دچار بحران اقتصادی شده بودید در سال 2008 میلادی به سفارت جمهوری اسلامی در پاریس مراجعه کردید و درخواست حقوق بازنشستگیتون رو مطرح کردید. در جریان
1: 8 ماه
0: بله در جریان این ملاقات و مذاکره یکی از کارکنان اون سفارت اظهار علاقه مندی کرد که با شما دیدار داشته باشه. من خواهش میکنم بفرمایید که این دیدار به چه منظوری بود و داستان ادامه داستان رو مختصر بیان بفرمایید.
1: اصلا مسئله حقوق شما اصلا خیلی پیش پا افتاده است. بذارم شما بگم، خیلی شفاف به شما میگم و ایشون به من گفتن که مسئله حقوق شما، شما یه اداره هست در سپاه زیر نظر اطلاعات سپاه پاسداران. این اداره به 4171 کارمند سوابق رسیدگی میکنه.
2: خوب اینجا روی این عدد کمی درنگ کنیم. بیش از 4000 نفر سواکی در سال 2008 از رژیم حقوق ماهانه دریافت میکردن. ظاهراً باید یک بار دیگه قضیه رو مرور کنیم.
3: ببینید، شاه در سال 1979 فرار کرد و سلطنت هم سرنگون شد و ظاهراً ساواک هم منحل شد. اما 29 سال بعد روشن میشه که هزاران ساواکی در استخدام دیکتاتوری فاشیستی آخونده هستن و دستمزد ماهیانه دریافت میکنن. این هم روشن میشه که این دروازه دیکتاتوری آخوندها به روی این کارکنان ساواک، حتی عناصر پیر و کهنسال این نهاد جهنمی بازه. دروازه هم برای این بازه تا آخوندها بتونن از همه تخصصها و توانایی ساواک استفاده کنن.
2: لازمه که باز هم به حرفهای ساواکی‌های به خدمت فراخوانده شده توسط آخوندها کمی گوش کنیم تا ابعاد همکاری‌های شاه و شیخ علیه مردم و مقاومت ایران بیشتر روشن بشه.
1: اصلا مسئله حقوق شما اصلا خیلی پیش پا افتاده است. بذارم شما بگم، خیلی شفاف به شما میگم و ایشون به من گفتن که مسئله حقوق شما، شما یه اداره هست در سپاه زیر نظر اطلاعات سپاه پاسداران. این اداره به 4171 کارمند سوابق رسیدگی میکنه. وقتی که نامه شما از اینجا از سفارت جمهوری اسلامی در پاریس به اون مرکز رفته، اونا بلافاصله پاسخ دادن که آقا به این آقا چون در خارج از کشور هست این پول، این مثلا حقوق تعلق نمیگیره. ولی ما در همون زمان ما دنبال یک برنامه بودیم، دنبال یک کاری بودیم، چون به دلیلی که من براتون تعریف میکنم، ایشون برای من تعریف میکنه، ما دنبال یک برنامه بودیم، برخورد کردیم با این کیس شما. گفت من تو بایگانی بودم که دنبال یک پرونده بودم. وقتی این مسئله مطرح شد و اسم شما رو شنیدیم و فلان و اینا، من کنجکاو شدم رو این قضیه. کنجکاو شد برخورد کرده بود و درخواست کرده بودش که پرونده منو بگیره از اونجا. وقتی رفته بود و پرونده منو گرفته بود و دیده بود پرونده منو، برده بود پیش رئیس بسلا گروه اطلاعات. رفته بود پیش رئیس گروه اطلاعات و بعد صحبت کرده بود با اونا و چون پرونده رو اینطور که پرونده رو کاملا خوندم، من میدونم چه شما چی بودی، چه کاری کرد، چه کارها کردی، وضع چی بود و از شما من صدای کمک دارم. بنابراین شما چون در فرانسه زندگی میکنی، چون در خارج از کشور هستی، هیچ چیزی به شما تعلق نمیگیره. ولی من امیدوار هستم که از طریق دفتر رهبری میتونم یه کاری برای شما انجام بدم.
2: خب ظاهراً یه بخش قضیه به مشکل مالی این سر اکیپ ساواک مربوطه که پولش تموم شده و رفته پیش رژیم که پولی بگیره. اما بعدش چی؟ چون نیاز ساواک به پول روشنه، اما دیکتاتوری آخوندها رو چه ضرورتی ناگزیر کرده که پیه بدنامی بیشتر در پیوند با ساواکی‌ها رو به تن خودشون بمالن؟ متاسفانه باید باز هم گوش کنیم.
1: اگر اجازه میدید من این صحبتی که نامه‌ای که از دفتر رهبری به سپاه ابلاغ شده من اینو خدمت شما بخونم. بعد گفتم که خیلی خوب من گوش میکنم. بعد دست که تو جیب نامه رو در آورد، من دستم رو دراز کردم، نمیدونستم که نمیده. اینم خدمت رو نست کنم اصلا. بعد دستی کشی گفت من معذرت میخوام، من میتونم بخونم شما یادداشت کنید؟ متعجبم. گفتم پس زود این بعد خودشم کاغذ داشت، من کاغذ نداشتم همراه، کاغذ داد. بعد من نوشتم. وقتی که من نوشتم دیدم بای چه خبر هست. ایشون یکی از چیزهایی که از من خواست دو تا موضوع بودش، من برای جمالی میخونم. ایشون گفت اون چیزی که مورد نظر ما بوده که ما مدت‌ها روش کار کردیم و شما انتخاب شدید به دلیل صداقتتون، پاکیتون، ما اطلاع داریم که شما وقتی که بهتون یه چکی رئیس کمیته مشترک داده، شما فلان کردی فلان کردی، اینا رو ما میدونیم، همارو این چک رو برگردوندی به دلیل صداقتتون در تمام 20 سال خدمتتون، ما اومدیم به شما اطمینان کردیم و ازتون درخواست کمک داریم. یعنی دولت جمهوری اسلامی از شما درخواست کمک داره که یک اینه جمهوری اسلامی ایران، اینو گفت من نوشتم، جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد بدون هیچ گونه پیش شرطی، بدون هیچ واسطه‌ای، به خصوص کشورهای اروپایی مستقیما با دولت ایالات متحده امریکا وارد مذاکره مورد نظر طرفین شود. دولت جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد نمایندگان خود را در هر محل، در هر مکانی که تعیین شود اعزام کنند. جمهوری اسلامی ایران. دومیش، البته این دومیشی که گفت در برنامه‌شون بود که بعد مربوط، این دومیش مربوط مجاهدینه که به این ترتیب گفت من نوشتم، ولی این تبصره رو بهش اضافه کرد. من دومیش میکنم. همانطور که همگان مستحضر هستم، سازمان تروریستی منافقین با حمله به چند شهر کشور اسلامی ایران صدها نفر از فرزندان مسلمان این آبهار را به حراکت رساندند. از شما میخواهیم موضع خود را در مورد این تروریست ها در مذاکرات اعلام فرمایید. اینم که من نوشتم. بعد یه پرانتز باز بعد گفت ضمناً به من گفته شده، یعنی آقای جوادیان داره به من میگه، گفت ضمناً به من گفته شده در مورد منافقین، به من گفتن یعنی به آقای جوادیان گفتن، با خود آقای معتمد صحبت کرده و راه حلی پیدا کنید نظر ما تامین شود. یعنی من با کمک ایشون من راه حل ها رو یه مسئله بگیه و من ببینم چه کار میتونم بکنم که راه حل هایی که اینا خواستن این هستش که به هر قیمت ممکن، اینو به من گفتم، به هر قیمت ممکن با هر هزینه ای سازمان مجاهدین باید خاک اشرف رو ترک بکنن، سازمان مجاهدین باید خاک فرانسه رو ترک بکنن، به هر قبرستونی هم که میخوان برن. این پیام چیز بود، سپاه پاسداران متعجزم هستی. ولی اون چیزی که مرحله دوم گفتن، یعنی یک ایالات متحده امریکا بود، دو یعنی درگیری هایی که در چیز داشتن در کرمانشاه و فلان اینها داشتن، اینو جزء اون مرحله، البته این حذف شد، فقط واگذار شد به من که من ببینم با مجاهدین چیکار میتونم بکنم. چاله این داستان جداست. در حال نظر ایشون این بودش، این دو مورد بودش. این داستان هم با ملاقات های مختلفی که ما با هم داشتیم و درستونم پیش رفت. ولی من توی رابطه اینجا الان فقط تموم میشه، من توی رابطه گفتم خیلی خوب، من این از این چیز شما، از این پیشنهاد شما من استقبال میکنم، این کار بسیار بسیار انسانیه، برای چی باید میگه جلوگیری میکنه از اون ریزی. امروز 10 تا کشته شدن، دیروز 50 تا کشته شدن، فردا 100 تا کشته میشن. این کار بسیار خوبیه، مورد اولی و جلوگیری میکنه از جنگ و فلان و فلان. منافقین هم با اتون من موافقم. منافقین به چه دلیل؟ به دلیل اینکه این جنگ و خونریزی ها جلوش گرفته بشه.
4: شما توجه کنید علاوه بر ماموران ساواک در داخل کشور که رسما به کارشون در دیکتاتوری آخوندی ادامه میدادن، ساواکی های پراکنده در گوشه و کنار جهان هم یکی یکی به خدمت آخوندها فراخونده شدن. برای چی؟ برای اینکه در مبارزه علیه مجاهدین به کار گرفته بشه.
2: در سال 1375 نفر دوم ساواک یعنی پرویز ثابتی هم به خدمت فراخوانده شده.
3: بله، یک پروژه خیلی بزرگ بود. پروژه‌ای که از یک طرف ساواکیایی که به خدمت بازگشته بودن از درون رژیم مأمور پیش بردنش بودن و بخش دیگه این پروژه رو ساواکیایی که ساکن خارج کشور بودن مثل ثابتی و همکاراش دست اندر کارش بودن.
2: بینندگان عزیز، قسمت سوم برنامه ساواک شاه در خدمت شیخ در اینجا به پایان است. در برنامه بعد که آخرین قسمت این مجموعه خواهد بود، اسناد و مدارک بیشتری رو بررسی خواهیم کرد. خدایا رو نگهدار همگی شما.

0: سلام و درود به شما بینندگان عزیز سیمای آزادی و همراهان همیشگی هفته هفت. با یک برنامه دیگه هم این هفته در خدمت شما هستیم تا تحولات پرشتابی که هفته گذشته پشت سر گذاشتیم و مورد بحث و بررسی قرار بدیم. برای منظور و برای پاسخ به سوالات همراه هستیم با آقایان علی خدای صفت و اسحاق علی نژاد. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
1: منم سلام میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز.
2: سلام خدمت شما و خدمت همه هموطنانم.
0: بعد از این به سرخط مهمترین تحولات، از حمایت اکثریت سنای ایتالیا و پیام اون شروع میکنیم و در ادامه میپردازیم به شهادت مجاهد خلق مهدی خانکی و وحشت رژیم از اون. همچنین هم جنگ هم آتش بس و وضعیت و تحولات پیرامون اون رو مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد و در ادامه میپردازیم به این سوال که پیام دوم مجتبی خامنه ای چه بود و هدفش چی از این پیام و همچنین چه مسئله ای رو حل کرد. در ادامه مصاحبه جنجالی عراقچی و پیامدهای اون رو مورد بحث قرار خواهیم داد و در ادامه هم می‌پردازیم به پیامدهای عبور دلار از 190 هزار تومان. آقای علی‌نژاد، در جریان چند اجلاس و کنفرانس مهم که در پارلمان و سنای ایتالیا برگزار شد با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت، حمایت اکثریت پارلمان و سنا هم اعلام شد. تصاویر رو ببینیم.

0: ولی این بیانیه اکثریت پارلمان و سنا چه مواردی رو در بر میگیره؟
1: فراخوان میده به محکوم کردن موج اعدام های اخیر و توقفش، به ویژه اعدام مجاهدین و شورشگرا. اعلام میکنه که سکوت در برابر این اعدام ها غیر قابل توجیهه. سازمان ملل و کشور عضو سازمان ملل باید اقدامات فوری اتخاذ کنند برای توقف اعدام ها در ایران، چون ماشین کشتار و اعدام رژیم بی‌محابا الان در جریانه. علاوه بر این، از مبارزات شجاعانه مردم ایران برای آزادی و دموکراسی حمایت میکنه و میگه که آرمان مردم ایران برای برقراری یک جمهوری دموکراتیک، مردم ایران نه استبداد مذهبی را میخوان نه دیکتاتوری سلطنتی. علاوه بر این، اکثریت سنا و نمایندگان پارلمان ایتالیا از ابتکار شورای ملی مقاومت برای اعلام دولت موقت بر اساس طرح دعماده خانم مریم رجوی حمایت می کنند. بعد دولت موقت که مأموریتش برگزاری انتخابات آزاد ظرف 6 ماهه، و اونجا تصریح می کنند که حمایت از برنامه شورا به رهبری خانم مریم رجوی لازمه صلح و امنیت در منطقه هم است. یعنی علاوه بر لازمه تحقق آزادی و دموکراسی در ایران، لازمه صلح و امنیت در منطقه هم است. یعنی فراتر از مرزهای ایرانه. شما میدونید که این حمایت از دولت موقت اعلام شده توسط شورای ملی مقاومت، خب همین ماه قبل، یعنی تو خرداد ماه، هم حمایت 3000 تن از شخصیت برجسته بین المللی و پارلمانترها رو به دنبال داشت
0: که از 5 قاره بود،
1: از 5 قاره بودن، از 55 کشور، 1500 تا پارلمانتر، بیش از 80 تن از برندگان جایزه نوبل، و همه اینا حمایت کردن از این ابتکار شورای ملی مقاومت بر اساس طرح دعماده خانم مریم رجوی. قبلترش هم کمیته بین الملل در جستجوی عدالت که 4000 پارلمانتر رو تو دو سوی آتلانتیک نمایندگی میکنه، اونا هم از همین دولت موقت بر اساس در واقع طرح خانم مریم رجوی حمایت کردند با شعار صلح و آزادی. حالا این حمایت اکثریت ایتالیا، یعنی هم سناش هم مجلس نمایندگان، خب خیلی مهمه، یک دستاورد خیلی بزرگی برای مقاومت ایران، با توجه به اول وزن خود ایتالیا، وزن ایتالیا تو اروپا که جزء خب قدرت و کشور بزرگ اروپا است، جزء G7، جزء G20، بلازه وز خوب نمایندگانش تو هر دو مجلس دارن حمایت میکنند، که اونجا خوب آقای خود رامپلی که نایب رئیس مجلس ایتالیا بود، خودش رسما توی استقبال از خانم مریرجا حضور داشت و همین اکثریت رو بهشون تقدیم کردند. خب این به این لحاظ خیلی مهمه. علاوه بر این، محصول سالها تلاش و در واقع کارزرهای گسترده مقاومت تو خود ایتالیاست، کاری که از پایین چیده شده. ولی در همین مقطع، یعنی همین مقطع اعلام این حمایت، ما شاهد خب سفر و حضور خانم مریم رجوی هم در کمیسیون حقوق بشر سنا ایتالیا بودیم، هم در پارلمان ایتالیا بودیم، هم در یک کنفرانس بین‌المللی، هم یک جلسه خیلی مهم تو بنیاد لویچی آودی ایتالیا، و هم یک کنفرانس ایران آزاد. یعنی 5 کنفرانس و جلسه مهم در عرض 2 روز با حضور شخصیت‌های مهم خود ایتالیا، شخصیت‌های مهم و برجسته اروپایی، بعد آقای رودی جولیانی، پاتریک کندی. خب همه اینا این کارزار رو به اضافه اون حمایت اکثریت رو تبدیل کرد به یک کهکشان بزرگ، مثل کهکشانی که تو 30 خرداد توی پاریس داشتیم. بعد در واقع اینم یک پیشروی مقاومت و آلترناتیو دموکراتیک بود، مخصوصا که تو همه این جلسات و تو همه سخنرانی ها تصریح میکردن سخنرانان تقریبا همشون که راه حل مسئله ایران که الان دیگه بزرگترین چالش بین المللی برای صلح و امنیت بین المللی، نه مماشات، نه جنگ خارجیه، بلکه راه حل سوم کتاس مریم رجوی و مقاومت ایران اعلام شده، اونم مقاومت سازمان یافته است و صلح و امنیت بین المللی هم جز با این راه حل عملی نمیشه و جز این آلترناتیو و این جایگزین که خب اونجا هم اشاره میکردن عموما که سابقه 60 سال مبارزه با دو تا دیکتاتوری رو داره، هم شاه و هم شیخ، بقیه جایگزینایی که مطرح میشه یا فیکن یا دستساز و دستپرورده وزارت اطلاعاتن، مثلا در مورد بچه شاه رودی جولیانی گفتن که خب این افتخار میکنه به کارنامه سرکوب و اعدام و کشتار پدرش و کسیه که توسط ساواک احاطه شده و با سپای پاسرانم معامله میکنه و اون آلترناتیو جایگزین واقعی که همه تو این داستان بهش اذعان کردند در واقع این شورای ملی مقاومت و آلترناتیو دموکراتیک تحت هدایت خانم مریم رجویه.
0: بله با تشکر از توضیحاتتون. اما بپردازیم به موضوع دیگه. این هفته دشقیمان رژیم یک مجاهد خلق دیگر رو سر به دار کردن. قسمتی از عهدنامه و سوگند مجاهد خلق مهدی خانکی رو ببین.
2: با درود و سلام به شیر همیشه بیدار و مهرتابان ایران زمین و مجاهدان دلاور که عهد بستند که تا خشت آخر این حاکمیت پلید و سفیانی را ویران کنند. من به عنوان یک کانون شورشی مجاهد خلق از خاک اسیر میهنمان ایران به بهانه محرم و بنا به سنت دیرینه مجاهدین خواستم بگم که برای آزادی، عدالت و رهایی ایران همانند خواهران و برادرانم سوگند یاد می کنم. حاضر، حاضر، حاضر. به امید دیدار شما عزیزان دوست داشتنی.
3: به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران. 45 سال است که این دیار به جز رنج و عذاب چیز دیگری به خود ندیده است. شادی رخت بسته و عذاب و ماتم جایش را گرفته. از روزی که خمینی دجال قدم شومش را در این میهن گذاشت، جز ریختن خون مظلوم این سرزمین چیزی به خود ندید. از کشتار مردم کردستان تا دهه وحشتناک و سیاه 60 تا امروز که رژیم در محاصره سلسله قیام‌های مردم ایران قرار گرفته. کشتار و شکنجه و تجاوز و چشم درآوردن و غیره کار این جماعت وحشی و خونخوار است. این ظلم ها قسمت کوچکی از آن چیزهایی است که من شنیدم و خدا می داند چه میزان دیگری از آن را نمی دانم و چه میزان دیگریش اصلا بازگو نشده است. خدا شاهد است که امروز امید و آرزویی جز این ندارم که هرچه زودتر دیوارهای قزل‌حصار را از میان بردارم و برای همیشه تمام زندانهایی را که شاه ملعون ساخت و برای ولیعهدش خمینی به ارث گذاشت نابود کنند تا دیگر هیچ انسانی در آن اسیر نباشد و هر روزی که این کار دیرتر می شود شرمنده و اندوهگینم. ذره کمی از این ظلم ها هم وجدان هر انسانی رو به درد می آورد و برایم کافی است که تصمیم بگیرم تا آخرین لحظه عمرم از مبارزه با دیکتاتوری کوتاه نیایم. از این رو پیمان می‌بندم و سوگند و قسم می‌خورم به خون شهیدان و رنج اسیرانمان. قسم می‌خورم به لحظه لحظه بغض و اشکی که کودکان در از دست دادن مادران و پدران شهیدشان ریختند که همیشه با صلابت و جنگنده در این مسیر مجاهد بمانم و مجاهد بمیرم و در رکاب برادر مسعود و خواهر مریم با تمام وجود بجنگم.
0: بله با درود به مجاهد خلق مهدی خانکی که اینطور اسوار و پایدار بر سر پیمان ماند و به قول خودش برای آزادی و عدالت و رهایی اونچه که گفت سوگند یاد کرد. اما خبرگزاری قضایی رژیم که خبر رو اعلام کرد روز چهار شنبه 31 تیر ماه نوشته که عنصر فعال یک گروه تروریستی در کودتای دیماه. چرا نگفته از مجاهدین بوده؟
4: من هم اجازه بدین اول درود بفرستم به این مجاهد قهرمان که اینجور رژیم رو ترسونده.
1: زران درود.
4: اینجور رژیم رو ترسونده با تمام صلابتش و آنچنان که رو در رو شده، آنچنان که در امین آثارش دیدیم، در مقابل دژخیمان و در مقابل حکم اعدامشون و به هیچ گرفتن اون در واقع رژیمو ترسونده. آره، علتش ترس رژیمه. ولی چه دلیلی داره؟ به خاطر اینکه روزی که دستگیرش کردن در 23 بهمن ماه گذشته در رسانه هاشون و همین خبرگزاری حکومتی و از جمله همین خبرگزاری قضایی جلادان اونجا گفتند که این از مجاهدین بوده. جمله شو من بخونم: کلی هم آب و تاب دادند، کلی هم با چیز نوشتن که فرماندهی انتظامی استان البرز اعلام کرده که سازمان اطلاعات فرماندهی استان، انتظامی استان، یکی از گروه های تروریستی منافقین که اغلب به تهیه و تولید انواع مواد منفجره اقدام میکرد را بازداشت کرده. از این تروریست ها تعداد قابل توجهی سلاح گرم، لوازم ساخت بمب های دستساز و دوشپرتاب کشف و ضبط شده. اونجا میگه، بعد اونجا یه فیلمی پخش میکنه.
0: بله.
4: البته میگه گروه و مجاهدین، ولی همین یه نفره. اینا هم برای همون قدرت نمایی و این حرفا که خیلی خیلی نیاز داره. حالا میگم چرا. بعد یه فیلمی پخش کرده، اون فیلم همون فیلمی است که هنگام این جنایت و اعدام پخش کرده، ولی دیگه اینجا اسم مجاهدین رو میترسه ببره و واقعا میترسه. چرا؟ چون اگر ترسی نداشت، به چه دلیل میترسه؟ به این دلیل که سوابق جلوی چشمشه. مجاهد قهرمان وحید بنی عامریان و یارانش رو از اون روزی که اعدام کرد ما شاهد بودیم که چه امواجی از انگیزش به وجود آورد و به وجود آورد. و خود اونها هم بابک علیپور مجاهد قهرمان، هم وحید بنی عامریان و بقیه میگفتن رژیم میخواد با اعدام ارعاب کنه، ولی این کارو نمیتونه بکنه. چون نمیتونه بکنه، چه باک؟ ما باکی نداریم. و دیدیم هم که چه آثاری گذاشت. حتی آثارشو غیر از اینکه تو داخل جامعه در بالا بردن سطح مقاومت دیدیم، حتی در خارج کشور در صحنه های رویارویی 30 خرداد، در صحنه های کهکشان، در اون صحنه های رویارویی 10,000 نفره ما دیدیم صحنه هاشو که اشاره میکردن به همین قهرمانان. خب
0: از کلمه کودتا هم استفاده میکنه.
4: بله، از کلمه کودتا استفاده میکنه برای اینکه اینا رو قاطی کنه. بله. از اسم نام اسرائیل و آمریکا و اینا قاطی میکنه بدون اینکه بتونه اسم مجاهدین رو به کار ببره، چون میدونه که در همون لحظه ای که یک مجاهد خلق اینجور استوار رو سربدار میکنه، در همون لحظه یک قهرمان رو به جامعه معرفی میکنه. یک الگو رو، الگوی ایستادگی، پایداری رو که دیدیم الان در کلمات و جملاتش. بله. چگونه این انگیزش و ایستادگی و پایداری در واقع پمپاژ میشه به جامعه. بنابراین به این دلیله که میترسه. و خب طبیعیه که از چه جایی هم از جایی دیگه هم میفهمیم. ببین، از همون روزی که این قهرمان اعدام کرده، پیکرشون هم حتی تحویل نداده. یه دورانی بود تو همین سالهای اخیر، مثلا اگر یک شورشگری رو اعدام میکرد جاشو نمیگفت یا تحویل نمیداد، ولی میرفت یه جایی خودش دفن میکرد، یه جایی با فاصله مثلا از به اصطلاح محل خودشون، بالاخره اعلام میکرد. الان کارش به جایی رسیده که در تمام این مدت از فروردین به بعد، حداقل همه اینایی که جنایت مرتکب شده و اعدام کرده، محل دفنشون رو هم ترسیده بگه. یعنی از پیکرشون هم میترسه، از اینکه محل مزارشون تبدیل به زیارتگاه و تبدیل به محل مقاومت و ایستادگی بشه میترسه. من به چند تا کلمه از کلام همین مجاهد قهرمان باز اشاره کنم، گرچه الان پخش شد: با درود و سلام به شیر همیشه بیدار و مهر تابان ایران زمین و مجاهدان دلاور که عهد بستن تا خشت آخر این حاکمیت پلید و صوفیانی رو ویران کنند. بعدم که خب در واقع تعهد خودش رو میگه، حاضر حاضر میگه، و بعد سوگند میخوره به خون شهیدان و اسیران، و اینکه در این مسیر مجاهد بمانم و مجاهد بمیرم و در رکاب برادر مسعود و خواهر مریم با تمام وجود بجنگم. خب ببینید این همون پیام، یعنی اعدامی رو که رژیم میخواد وسیله ارعاب بکنه مهمترین ابزارشه دیگه. با اعدام میخواد چیکار کنه؟ ارعاب ایجاد کنه تا بقیه جوانای شورشگر بترسن. این عکس میشه، تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به وسیله انگیزش، معرفی یک الگو. الگوی خب جوانای شورشگر میبینن بله این راهه، باید برای اینکه این رژیم منحوس، این رژیم جنایتکارو که جامعه و مردم رو به این روز انداخته، این رو پس زد و سرنگون کرد، باید بها پرداخت و میشه بها پرداخت. و این مهمترین در واقع پیامیه که
0: بله پس بله. یعنی شما به تعبیری داری میگین که مقاومت رو در جامعه بالا برده، درسته؟
4: اشاره کردم بله، مقاومت رو بالا برده، یعنی یکی از آثارش اینه، از وحشت رژیم هم از همینه.
0: چه دلیلی
4: الان
0: برای
4: ما میبینیم که مقاومت رو بالا برده؟
0: چه دلیلی برای این بالا رفتن مقاومت هست؟
4: خب مقاومت که میگیم اون تا اونجایی که زیر پوست جامعه است که خب ما نمیبینیم، خیلی خبر هست،
0: نمود بیرونیش رو
4: خیلی خبرها هست، اونا به چشم نمیاد، ولی یه جاهایی بیرون میزنه که اونا نمونه هاشه، یعنی یا به قول معروف نوک کوه مقاومت و ایستادگی و پایداری، نوک کوه مقاومته که میزنه بیرون ما میبینیم. یکیش تو زندان هاست، تو زندان ها ایستادگی، مثلا از زمان همون شهادت قهرمان وحید بنی آمیران و یارانش دیدیم که تو زندان چه خبرها شد.
0: بله.
4: تو زندان زندانیان سیاسی، این بار ما شاهدیم که در زندان زندانیانی که زندانی سیاسی هم نیستن. الان امروز 12 روز اعتصاب 1500 زندانیه که خیلی هاشون دهناشون رو دوختن، در تصاویر دیدیم
1: تو قزل حصار،
4: در قزل حصار با شعار چی؟ نه به اعدام. شعار نه به اعدام یک شعار رو در روی رژیمه، چون اعدام اصلی ترین ابزار این رژیمه. خب این یه نمونه. نمونه دیگه خانواده هایی که تو این شرایط اختناق اومدن پشت درمی زندان قزلحصار ایستادن با پلاکارد و شعار نه به اعدام رو در روی رژیم و رو در رو شدن با این رژیم. این یه نمونه.
1: کارزر سه‌شنبه نه به اعدام، 59 زندان.
4: بله دقیقاً. ببینیم زندان، مثلا یه دونه زندان که اضافه میشه به این کارزار، باید بدونیم که معنیش چیه. درسته که رقم 58 شد 59، یعنی یک زندان دیگه در شرایطی که رژیم با تمام قوا میخواد جلو این کارزار رو بگیره اضافه شده. خب این نشون دهنده بالا رفتن مقاومت. اعتراض‌های اجتماعی که رژیم میخواست زیر پوشش همین جنگ و شرایط و اختناقی که به وجود آورده و اونم تو خیابون نگرداشتن اراذل اوباش و مزدورانش جلوی اونا رو بگیره، میبینیم که در جامعه و در نقاط مختلف کشور این ظاهر میشه، حتی با شعارهایی که شعارهای سیاسیه. اعتراض درست صنفیه در ظاهر، بله. ولی مثلا میگن جنگ افروزی کافیه، سفره ما خالیه. این شعار شعار سیاسیه.
1: یه زندانی سیاسی آزاد باید گردد، معلم زندانی
4: بله.
1: آزاد باید گردد، کارگر زندانی آزاد باید گردد.
4: دقیقاً.
0: همچنین میشه توی گسترش فعالیت کانون‌های شورشی هم این رو دید، درست؟
4: این دیگه اون بالاترین و مهمتر از همه است. در گسترش کانون‌های شورشی، یعنی در شکستش، در سرکوب کانون‌های شورشی
0: و ایجاد خفقان و رب.
4: بله، تمام توان، یعنی نوک پیکان همه در ارعابگری های رژیم و همه کارهای من، از جمله همین اعدام ها، اینه که جلوی کانون‌ها رو بگیره. ولی خب عملیات، گسترش عملیات، گسترش فعالیت و حضورشون نشون میده که نه، این خبرها نیست و شکست خورده. همه اینا رو که بذاری رو هم، خب میتونیم به آثار مقاومت رو ببینیم. گفتم حتی اینکه دامنه شد در خارج کشور، در کهکشان هم ما در ابعاد خیلی بزرگی دیدیم. خب اینا نشون دهنده اینه که رژیم شکست خورده در اون چیزی که میخواد.
1: ولی خیلی تصادف میمونیه، الان این روزا سالگرد فروغ جاویدانه، عملیات کبیر فروغ جاویدان با 1300 تا شهید، که دیگه اونجا صحنه‌اش امشب هم تو سیمای آزادی پخش شد.

0: بعد الان در واقع میبینیم این نسلی که تو داخله همین کانون شروعی که گفتی اینا ادامه و امتداد همین ارتش آزادی و عملیات فروغه. الان یگانهای ارتش آزادی است، مثل یگان وحید بنی عامریان، همون 6 نفر. الان میبینیم رژیم علیرغم این تلاشایی که میکنه مرعوب کنه، مطلق از پس این نسل بر نیومده و هر روز رویانتر. کمان که تو قیام دی 630 تا عملیات داشتن خود کانون ها. اون عملیات فروغ 2 بود که حمله کردن به بیت ولی فقیه 5 روز قبل از همین جنگ 40 روزه. خب اینجا میبینیم که در واقع رژیم کور خونده، مطلق نمیتونه این نسل و این ارتش آزادی و این شجره طیبه رو با اعدام و کشتار و اینا خاموش کنه.
1: در انتهای اجازه بدین، بهترین بیان در قبال این شهادت و این در واقع قهرمانی که رخ نموده دوباره به روی مردم و جوانان اینها، پیام برادر مسعود بعد از شهادت این قهرمان، من اینو سریع جملاتشو میخونم. به بچه صفاک خامنه‌ای مجتبی میگویم که به عمد در روز میلاد امام موسی کاظم مجاهد خلق مهدی خانکی را سربدار کردیم. رسم یزید و آل ابی سفیان همین است، بنابراین منتظر انتقام باش. جنگ مجاهدین با شیخ و شاه ستمگر و خونریز 61 سال است ادامه دارد و تا روز سرنگونی رژیم پلید ولایت و حاکمیت مردم ایران و برپایی جمهوری دموکراتیک به هر قیمت ادامه می‌یابد. با اتمی، بی اتمی، با زهر و تفاهم نامه یا بدون آن، جنگ فرزندان رشید ایران تا پایان و ریشه‌کنی ستمگران. درود بر شهیدان. خب این دیگه گویای همه چیزه و مسیر آینده را
2: می‌بینیم. بله، تشکر که البته شما هم اشاره کردین این بالاترین نمود شکست رژیم در ایجاد رعب و وحشت در درون جامعه که یک مجاهد و در واقع یک قهرمان رو به جامعه معرفی میکنه. اما بپردازیم به موضوع جنگ و آتش بس که البته نزدیک به 2 هفته است که خب در واقع پایان آتش بس اعلام شده، در واقع رسما اعلام نشده، اما هر شب جنگ جریان داره. ابتدای کلیپی رو در همین رابطه ببینیم.
3: الان 3 شبه که سراغ زیرساخت‌های مدنی ما نرفتن، یعنی به اون روندی که شروع کرده بودن و تهدید می‌کردن رو از سه شب پیش متوقف کردن و دیگه ادامهش ندادن. راجبش میشه صحبت کرد. دیشب ضرباتشون تو استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، خوزستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان بوده که کمترین پراکندگی و تعداد پرتابه‌هایی که شلیک کردن به سمت ما در 3 تا استان عمقی مونه، یعنی آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان. بیشترینش هم بر همون استان‌های جنوبی مون، یعنی سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان متمرکز بوده. عرض کنم که و تا اونجایی که من اطلاع گرفتم ما زیرساخت مدنی آسیب دیده دیشب تا حالا نداشتیم.

0: در بخش بعدی میخوایم متمرکز بشیم روی برخی از اختلافات درونی باندهای رژیم، چون این روزهای اخیر شاهد بودیم که حملاتی از طرف برخی رسانه‌های حکومتی به تلویزیون حکومتی بودیم که همون که بهش خودشون میگن صدا و سیما، که این موضوع الان موضوع یکی از دعواهای درونی باندهای رژیم شده. از جمله مثلا روزنامه حکومتی شرق نوشت که در هفته‌های اخیر آنچه میان دولت 14 و صدا و سیما رقم خورده دیگر در چارچوب یک اختلاف نظر معمول یا نقد رسانه‌ای متعارف نمی گنجد. این فاصله که روز به روز عمیق‌تر می شود در شرایطی است که پیمان جبلی رئیس صدا و سیمای رژیم شمشیر را برای دولت از رو بسته. حالا ما می‌خوایم یک نگاهی داشته باشیم به وضعیت جنگ باندها و دلایل اون و اثراتش رو صحنه سیاسی فعلی، که به همین منظور همراه هستیم با آقای احمد افشار در استودیو. سلام میکنم به شما آقای افشار، خیلی خوشم.
1: منم سلام میکنم به شما و همچنین اجازه میخوام سلام کنم به همه بینندگان سیمای آزادی.
0: آقای افشار اجازه بدید که من ابتدا یک بخش دیگری از اون مقاله شرق رو در رابطه با همین موضوع صدا و سیما بخونم، چون روزنامه حکومت شرق در ادامه مطلب نوشته که یک روز رئیس جمهور در پخش سخنانش سانسور می شود، روز دیگر وزیر امور خارجه و تیم مذاکره کننده و حتی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به عنوان مسئول تیم مذاکره کننده ایران آماج حملات و اتهامات بی پاسخ قرار می گیرد. اشاره می کنه به سانسورها و خلاصه اتهاماتی که توی صدا و سیمای آخوندی علیه سران سه قوه داره رد و بدل میشه. از طرف دیگه روزنامه حکومتی توسعه ایرانی هم نوشته که گزارش‌های واصله از پاسور حکایت از توبیخ صریح پیمان جبلی توسط پزشکیان در جلسه هیئت دولت دارد. متقابلا جبلی هم به طور خلاصه میگم در پاسخ نوشته که صدا و سیمای جمهوری اسلامی از رهبری تبعیت می‌کند. سوال اینه که این صحنه الان به چه صورت است؟ این درگیری در چه سطحیه؟ چقدر عمق داره و عللش چیه؟
1: خب صحنه که خودتون در همین توضیحات اولیه‌تون خیلی خوب توضیح دادید. باید گفت که با کیفیت بی سابقه ای این جدال ها، جدال و اتهام زنی و صحبت های مخالف همدیگه در جریانه. همگی هموطنان ما شاهد این هستن که سالیان سال در رژیم آخوندی جنگ و جدال ها وجود داشته و با شدتگیری بعضا در برخی از مقاطع هم روبرو بودیم. اما اون چی که من خواستم الان در توضیح به سوالی که شما کردید بگم اینه که ما با یک کیفیت کاملا بی سابقه و نه کم سابقه در این رابطه روبرو هستیم. چرا؟ چون رژیم ولایت فقیه در نقطه بی سابقه ای قرار گرفته که گفته بهش میگیم ضعیف‌ترین نقطه ای که در طی 47 سال عمر ولایت فقیه داشته. رژیم خودتون میدونید چون بحث جدال باندها هست، روی باریکترین پایه یا سرمایه اجتماعی خودش در داخل ایران الان قرار داره. میدونید که رژیم جراحی های زیادی رو در سالهای اخیر پشت سر گذروند تحت عنوان یک دست سازی. خب کل اون بافت مجلس رژیم، پارلمان به اصطلاح رژیم رو عوض کرد.

0: شبی ایستاده بود به انکار 67 در انتهای مشرق خونبار 67. خورشیدواره های زمینی نمردند، تا زنده است آتش تبدان 67. باید سکوت سنگی 30 ساله را شکست با همتی ستوک سزاوار 67.
1: سر و سرفراز بر چوبه های دار و تیرک های ادام و تخت های شکنجه، زلف آشفته و پوی کرده و خندان لب و مرد، پیرهن چاک و غزلخوان سرایی در دست.

با درود و شب بخیر آغاز کردیم برنامه دیگه از صدای چکاوک روی طول موج اف ام 91.1 مگاهرتز در شهر استکهلم و شبکه جهانی اینترنت رادیو چکاوک دات کام. حیدر هستم. در برنامه سه شنبه های نو اعدام و همراه با همکارم رضا فلاحی از زندانیان سیاسی دهه 60 که از ساعت 21 به وقت اروپای مرکزی و 20 به وقت لندن با ایشون به گفتگو می‌پردازیم در مورد اعدام‌ها و سه‌شنبه‌های نو اعدام.

البته ساعت 21 به وقت اروپای مرکزی یا 20 به وقت لندن، ضمن که صدای ما را روی طول موج FM 91.1 مگاهرتز در شهر استکهلم دارید و روی سایت رادیو چکاوک همچنین از طریق فیسبوک و یوتیوب صدای ما را هم خواهید دید و شنید. همچون گذشته برای همراهی با ما و اگر حرفی برای گفتن و سخنی برای شنیدن هست، تلفن 2046-723-2016-421 هم در خدمت شما عزیزان خواهد بود. ما را همراه باشید در برنامه سه‌شنبه های نبه ادام، همراه با همکارم رضا فلاحی از لندن و از زندانیان سیاسی دهه 60. اما بادی خنک بر چهرم نشست، گویی که در مرز بیداری و خاک بودم، نه زمان مفهوم داشت و نه مکان آشنا می نمود. خودم را در دشتی از مه بنفش یافتم و صدای آرام بی اون که دهانی اون را ادا کند گفت: تو که خواهان نوری، آیا آماده ای؟ و مرد جوان که در صبحگاهان در طلوع آفتاب بر تیرک اعدام بوسه زد گفت: آری ما آماده ایم. گفتیم میمیریم، میجنگیم، ایران رو پس میگیریم و هر صبحگاه ما در این ایام چنین است. سرداری، سرباز وطنی، دلیری، مجاهدی، رزمندی، شورشگری در صبحگاهان بر تیرک اعدام بوسه میزند. و اما اون سوی دنیا، آنان که صرفاً سودای قدرت و ثروت و قارت رو دارن، پای کوبان و دستفشان، جاوید گویان بر پیکرها می رخصن. اعدام را نفی می کنن. مبارزه بی بها رو ترویج می کنن و می گوین آنان که مرگ را انتخاب کرده اند زندگی نمی خواهند. بدون تفسیر، هر آن کس که فرمان آتش بدهد و هر آن که فرمان آتش صادر کند و هر آن که آتش کند، آنان را خشونت طلب یا غیره می نامند و خود توصیه می کنند که عافیت طلبی کنند و جان سالم به در برند و از خانواده نگهداری کنند، شاید در نبرد آخرین با بمب و موشک اتفاقی بیافتد. امروز سرنوشت این سرزمین در این گونه افکار گیر کرده. شاهزادگان بیاد جبرود سلطنتی افتادن و فرمان صادر میکنن که آنجا که لازم بود گفتن بروید، کمک در راه است، اما کمک نبود. رژیمی که در آماده باش کامل بود قتل عام کرد و حالا عقب نشینی را انتخاب کردن، چرا که ارباب نتوانست آنها را بر بال F-35 یا 14 یا 16 یا هر چیزی دیگر در گوشی از خاک پیاده کند و برایشان تاج گذاری دوباره برگزار کند. امروز خون جوانانی که شورشگر و مبارز در هم کوبیدن دشخیمان را بر تیرک اعدام بوسه می زنن و آنان که صحبت از هزار ریزشی که در انتظار کمک مردم هستن، امروز به این اکتفا کردن که بله، از طریق فیسبوک و اینستاگرام و
و و و برای من پیام میگذاشتن، من بسیجی هستم، من سپاهی هستم، ببله ببله و همی کلمات. و چه فریب بزرگی. و کماکان همراه با ارسالی ها و اعزامی های فاشیست مذهبی به اصطلاح بریدگان، نویسندگان، معاونان اداریش و مزدوران لاجوردی یخدرانی می کنند و شعار بر مرگ، مرگ بر چپ و مجاهد می دهند. و البته بیش از یک سال هم با کوبیدن بر تبل جنگ که بله جنگ حقوق بشر است، حمایت حقوق بشری است، انتظار داشتن که منشور ورشکستگیشون را به کرسی بنشانن. اما مردم ایران با انتخاب راهی برای مبارزه و نبرد تا سرنگونی این توته ها را در هم شکستند و امروز آن قشر خاکستری که فکر می کرد به زودی در رکاب جاویچاگویان و مرگ بر چپ و مجاهد ساواک و گارد جاویدان را برپا خواهد کرد، بهتر هست که قدری به روانشناسان متبحر و متخصص در اروپا و یا هر جای دیگه مراجعه کنن که یه وقتی دچار خودکشی بر اثر این فریبی که خورده بودن نشن. به هر حال در چنین شرایطی است که فرصت طلبان، آنهایی که صرفاً منافع خویش رو میبینن، فرقی نمیکنه تا دیروز زیر پرچم خامنه‌ای و خمینی و اصلاح طلب سینه میزدن، به ناگاه سلطنت طلب شدن و جاوید گویان مرگ بر همه آزادی خواهان و 57 و غیره سر دادن. اما امروز من از واقعیت روی زمین سخن میگویم. دستگاهشون چون آبکش آب رفته، جست و گریخته و مستقیم و غیر مستقیم میگوین ببخشید که ما هم در اوایل شرکت کردیم، ما هم رفتیم، ولی امروز به این نتیجه رسیدن که چه فریب بزرگی. البته خوش آمدید. امروز آرام البته با شرمندگی میگوین بله شما ایستادید و نیروهای خارجی، چه اونان که دوستمان دارن، چه اونان که از ما حمایت میکنن و چه اونان که از ما حمایت نمیکنن، ما را معتبرترین نیروی سیاسی جامعه ایران میدانن، این را به زبان میآورند و اگر جایی هم از غیظ و کینه بر ما نفرین و مرگ میفرستند، از آن است که دیگر راهی ندارند برای آرامش درونی خودشان و اون زخم تاریخی که از مردم خوردن آرامش ببخشند و یا اینکه اعاده حیثیت بکنند بر آزادی خواهان و بر مجاهدان و مبارزان و چپ و هر کسی که سودای ایران آزاد و آباد و دموکراتیک را در سر دارد نفرین و مرگ می فرستند. که البته هنوز هم عده قلیلی دنبال می کنند و فکر می کنند کماکان بله این آخرین نبرد است. اما آخرین نبردتان ای بود که بروید خود را حفظ کنید، خانواده هاتان را حفظ کنید، اصلا بهانه پردازید تا روزی که ما بیاییم. یک کارشناسی از چند روز پیش در یکی از این جبه های جادوگری که امروز افکارسازی می کنند در سراسر دنیا، یعنی تلویزیون ایران زبان، کارشناسی اومده بود نگاهی به
قتل عام دیماه میکرد. بله یه عده‌ای شهادت محورن، یه عده‌ای هم به هر حال زندگی محورن. باید گفت که متاسفانه در شرایطی زندگی میکنیم که در این جبهه‌های جادویی برای یک کار، برای منبع درآمد، تغییر کردن، کارشناس شدن، اظهار نظر کردن و برنامه پر کردن روی خون مردم امری عادی شده. وقتی این برنامه ها رو دنبال میکنی میبینی که اساساً درد، رنج و مردم فقط لغات و کلماتی هن که برای پر کردن برنامه و یا شغلی که دارن و یا بودجه هایی که باید دریافت کنن. و متاسفانه یک زخم، یک عفونتی است که در جنبش امروز ما وجود داره. یه روز ایده فروشی کردن، دروغ گفتن، الانم هر جمله‌ای که یک مقام در این ور دنیا یا اون ور دنیا میاد، ساعت‌ها مفسر، کارشناس، امنیتی، سیاسی، تاریخی میآورند و میگویند بله این چنین است و اون چنان است. همه اینها صرفاً حرفی است برای پر کردن برنامه و بقیه مسائل. اما از همه اینا خیلی ساده میتوان سوال کرد برنامه شما برای مبارزه و سرنگونی نظام و ایجاد یک جامعه دموکراتیک چیست؟ هیچ ندارند. هیچ. کارشون فقط دنبال کردن اظهار نظر این مقام سیاسی رژیم یا اون مقام سیاسی اسرائیل یا کشورهای منطقه، هر اون کس که به نوعی درگیر این مسائل هست، به تفسیر بنشینن، رأی بدن، نظر بدن و فکر بکنن که کار مثبتی میکنن، اما یه کاریست که فقط حقوق میگیرن. اگر کسی درد مردم رو داره باید راه حلش هم داشته باشه، درمانش هم باید داشته باشه. ولی که میشه خیلی حرفا رو از طریق گوگل و چت جی پی تی و و و و غیره به دست آورد، اخبار، نظرها، تحلیلها و الاخر. به هر حال زمین سفته، هر کسی هم رو یارای بهای مبارزه رو نداره. بنابراین به توجیه میپردازه که مرگ یعنی چی؟ مرگ یعنی زندگی رو باید تبلیغ کرد. گویا آنان که عاشقانه بر تیرک اعدام بوسه میزنن زندگی رو نمیدانن. البته بعضی از این کارشناسان گاهن یک ذره وجدان قلقلک شده ای دارن، میگوین آنان که اعدام میشوند به هر حال برای زندگی عمومی زندگی خیش را به خطر انداختند. درصد 1% هم نیستن متاسفانه. به هر حال بعضی وقتا مشکل حرف زدن، مشکل فکر کردن. صبح که بیدار میشیم نمیدونیم با چه روبرو خواهیم بود. چند اعدام، چند جوان به حیاتش و زندگیشون پایان داده میشه و یه دی هم به تفسیر و خبر و ادامه زندگی خیش میپردازند. اما امشب ما در برنامه نبه اعدام، سه‌شنبه های کارزار نبه اعدام که زندانیان سیاسی شروع کردن در 131مین هفته هست، بازم در خدمت شما هستیم و صحبت میکنیم و گفتگو میکنیم. با همراه آقای رضا فلاحی از زندانیان سیاسی داعش است و از لندن با ما همراه خواهم بود. به عنوان خبری که حتما همه شما شنیدید، در اصفهان دو جوان امروز شورشگر اعدام شدند. امیر حسین صفری و
ابوالفضل سپاهی در اصفهان. همجور که مطلع هستید و حتما دنبال کردید، از ساعتها پیش، از شب قبل، چوبه های دار را در میدان علی خانی که پرونده‌ای در این رابطه هم تشکیل شده و این دومین گروه از این پرونده است که فکر کنم اعدام میشه، آماده کرده بودن. قهرمانان شورشگر به مدت 10 ساعت در ونی در صحنه نگه داشته شدند. در یک ون در خیابان تا که پای اعدام برن. و البته خب اعتراضات مردمی هم شکل گرفته و مردم اعتراض کردن با شعار بیشرف بیشرف. که حتما در طول برنامه در این مورد صحبت خواهیم کرد و بهش اشاره بیشتری میکنیم. ویدیوهای منتشر شده از بامداد امروز شنبه 6 مرداد نشان میدهد که همزمان با اعدام 2 جوان شورشگر، دلیر امیرحسین صفوی و ابوالفضل سپاهی، در ملأ عام در اصفهان مردم حاضر در صحنه علیه این اقدام جنایتکارانه دست به اعتراض زده و با نیروهای سرکوبگر درگیر شدند. ببخشید. بر اساس این گزارش ها مردم اصفهان از شب گذشته و در پی مشاهده آماده سازی نیروهای سرکوبگر در این میدان برای اجرای اعدام در محل حاضر شده و با سر دادن شعار اعتراض خود را ابراز کردند. این تجمع در ادامه به درگیری با نیروهای مستقر در محل کشیده شده است. در ویدیوهای منتشر شده صحنه‌هایی از تجمع مردم، هو کردن نیروهای سرکوبگر و همچنین صدای تیراندازی شنیده می‌شود که بیانگر شدت رویارویی مردم با ماموران رژیم در صحنه هستند. واقعا نمی‌دونیم این 160 هزار نیروی ریزشی به پهلوی پیوسته کجا بودن. ویدیوهای منتشر شده حاکی از شلیک ماموران یگان ویژه در درگیری با مردم در میدان علی خانی است. جمعیت معترض در میدان علی خانی اصفهان با هو کردن ماموران خطاب به دژخیمان اعدام فریاد می‌زدند: بی شرف بی شرف. Oh,

خب این یکی از ویدیو کلیپ هایی بود که برای شما پخش کردم. یه جاهایی هم که حرفای دیگری زده می شد به هر حال روش صدا گذاری شده بود. بازم گوش کنید. شنیدید صداها، شعارها و صدای تیراندازی گارد ویژه یگان ویژه. ساعت در استودیوی چکاوک 20:55 دقیقه هست و تا دقایق دیگر ساعت 21 به وقت اروپای مرکزی و ساعت 20 به وقت لندن در سه‌شنبه کارزار نبه اعدام و در 131مین هفته از این کارزار همراه هستیم با آقای رضا فلاحی، همکارم در صدای چکاوک و همچنین زندانی سیاسی دهه 60 که در دادگاه همین نوری جنایتکارم به عنوان شاهد و شاکی حضور داشت. این برنامه رو دنبال میکنیم روی طول موج FM 91.1 مگاهرتز در شهر استکهلم، شبکه جهانی اینترنت ایران رادیو چکاوک .com و همچنین از ساعت 21 فیسبوک و یوتیوب رادیو چکاوک هم میتونید مشاهده و بشنوید. اگر حرفی برای گفتن یا سخنی برای شنیدن هست میتونید که از شماره تلفن 2046-7320-16-421 استفاده بکنید. خوشحال خواهیم بود که صدای شما را هم بشنویم. با ما همراه باشید تا دقایق دیگر و گفتگو در سه‌شنبه های نبه اعدام در ششم مرداد 1405 و 28 جولای 2026 میلادی.

آقای فلاحی صدای من داری؟ بله. خب منتظر میمونه که ارتباط ما با آقای فلاحی برقرار بشه. ایشون به نظر میومد که میکروفونشون مشکل داشت، چون من میدیدم که مشکلش میکروفونش بسته به نظر میرسید.

0: آقای فلاحی میکروفونت باز نیست، چون من اینجا میبینم که میکروفونت بسته است. بله باز شد. صدای من داری؟
1: بله صداتون رو دارم جناب ایدر گرامی.
0: اجازه بدید که ما سلام علیکمون رو بعد از گرفتیم روی ایر انجام بدیم، وقت بینندگان و شنوندگان رو نگیریم. خب دوستان عزیز
1: حتما
0: اجازه بدید که من برم روی ایر و تصویر آقای فلاحی و صداشو دارم. با درود و شب بخیر خدمت عزیزان شنونده و بیننده صدای چکاوک در سه‌شنبه های نبه اعدام و در 131مین هفته کارزار زندانیان سیاسی در سه‌شنبه ها نه به اعدام، ششم مرداد ماه 1405 و برابر با 28 جولای 2026 هستش. شما صدای ما رو روی FM 91.1 مگاهرتز در شهر استکهلم، شبکه جهانی اینترنت radiochakovak.com میشنوید و از این لحظه صدا و تصویر ما رو روی یوتیوب و فیسبوک رادیو چکاوک هم دارید. برای همراهی با ما از شماره تلفن 2046-73-2016-421 هم میتونید استفاده کنید اگر حرفی برای گفتن و سخنی برای شنیدن هست و یا واتساپ رادیو چکاوک. رضا عزیز درود میگم بهت، خوش اومد به برنامه خودت و البته خسته نباشید و همچنین چقدر نمیتونم احساساتم رو نگه دارم، چقدر بعض وقتا سنگینه که در پای راجب برنامه صحبت کنی که نه به اعدام و تو هر روز که بیدار میشی دلنگران از این هستی که باید با خودم، حداقل خودم رو میگم، به جنگم که سایت رو نگاه کنم نکنم، سب کنم بذار مثلا دقایقی یا ساعتی بگذره، ولی به هر حال تلاش میکنم که قدری خودم رو کنترل کنم، اما وقتی که در ذهنت هست که از روز قبل داربست اعدام در خیابون علنی بعد از مدت‌ها چیدن و ساعت‌ها دو قهرمان شورشگر رو در یک ون 10 ساعت نگه داشتن در بیرون که بعد اعدام کنن، خب طبیعیه که دغدغه و دلهوره و استراب خیلی اذیتت میکنه، ولی به هر حال عادت کردیم شاید، ولی از یک طرف هم نمیخوایم عادت بکنیم، میخوایم که واکنش نشون بدیم، عصبی بشیم، اعتراض کنیم، خشممون رو بروز بدیم یا فرو بخوریم جایی که لازمه، ولی در نهایت باید بگیم که جلاد ننگت باد. در خدمت شما هستیم آقای فلاحی، بفرمایید.
1: خب ممنون جناب حیدر گرامی، سلام و عرض ادب خدمت شما همه بینندگان شنوندگان و امیدواریم که روزهای آینده روزهای بسیار خوبی باشه. یک پیامی رو دیدم نوشته بود که اگر میخواهیم بیدار شویم بیدار شویم. حالا واقعیت همینه، یعنی البته میگم البته مرحله اولش اینه که بیدار بشیم تا بی دار و بدون دار بشیم، ولی لازم است ولی کافی نیست، چرا که اگه در پشتش در واقع مبارزه نباشه و صرف دانستن و اینکه بدونیم که در اطرافمون چه میگذره، ولی اگه حاضر نباشیم که بهایی برای بیدار شدن و بیدار ماندن در واقع بپردازیم، شرایط خیلی فرق نخواهد کرد. ولی در رابطه با موردی که گفتید، من همچون که در دادگاه دشقیم حمید نوری گفتم و واقعیتش اینه که من به یاد نمیارم و مطمئنم خیلی از زندانیان احتمالا اینجوری هم که بخوابیم و خواب زندان رو نبینیم، خب یعنی بخوابیم و حالا ممکنه آدمای جدید رو ببینیم، محیط جدید رو ببینیم، ولی همیشه به دنبال این هستیم که چجوری فرار کنیم، چجوری مثلا چی میگن طرحهایی که در واقع زندانبان ریخته، رژیم ریخته رو در واقع بتونیم خونسا بکنیم. و اصلا دیگه بخشی فکر کنم که حالا امیدوارم که ما اینو در واقع به صورت کروموزوم به نسلهای بعدی در واقع منتقل نکنیم، ولی واقعیت اینه. و پیروزی هم هست، بنابراین باید که ادامه داد و باید تا
0: رضای
1: سرنگونی
0: عزیز
1: این رژیم
0: تصویرت
1: رفت.
0: رفت، بله یه مدتی فریز شده بودی ولی رفت. لطف کنین دوباره وارد چین. تصویرت رفت.
1: بابا صدا من دارین جناب
0: بله
1: ایده؟
0: صدا رو کامل خوب واضح دارم ولی تصویرت رفت.
1: عجیبه چرا رفت؟
0: متاسفانه
1: من هیچ دستی نزدم به هیچ چیز، اگه شما نمیگفتید حتی متوجه هم نمی شدم.
0: نه من دیدم که
1: آه
0: تصویر
1: اوکی،
0: لحظاتی ثابت شد و بعد
1: فکر
0: دیدم
1: کنم
0: که
1: بعد یه بار خارج شم بیام، اب نداره
0: لطف بکنین. بله بله نه من چند کلمه ای رو
1: چون ظاهرا من هر کاری دارم میکنم،
0: نه
1: ولی ظاهرا دوربین بازه ولی
0: نه
1: خودم هم
0: دوربینتون
1: نمیبینم.
0: وصل
1: درست
0: نیست. بله
1: میفرمایید، حتما باشه چشم، من میرم خروج میکنم باز برمیگردم.
0: خب دوستان عزیز، آقای فلاحی رو برای لحظاتی تصویرش رو نداشتیم، قطع شد، صداش خوب بود و رفتن که دوباره برگردن. راه دوری نمیرن، همین نزدیکی هستن لندن، با هواپیما زیاد طول نمیکشه، با نت هم که چندان دور نیست، ولی به هر حال برمیگردن. امیدواریم که دچار مشکل اساسی نشده باشن. داشتیم از اعدام صحبت میکردیم. فی الواقع برای نسل من و ما که تجربه های این چینی رو داریم کم، به اصطلاح کم دیدم که در اطرافمون تجربه های این چینی نداشته باشن. به هر حال وقتی صحبت میکنیم بعضی وقتا کمتر صحبت میکنیم. خانواده یا دوستانی که یک شهید، دو شهید، سه شهید، چهار شهید دارن، 4 سال، 5 سال زندان بعضی وقتا به حساب میاد، 10 سال، 12 سال، چند سال سلول انفرادی، قبر و الاخر. خب طبیعیه که ما چه بخوایم چه نخوایم، این یک تاریخی است که روی ذهن و روح ما سنگینی میکنه و ما هم نخواستیم فراموش کنیم. مشکل در این نیست که این به طور طبیعی ممکنه گذشته هر کسی با هر چیزی که داشته بوده باشه، ولی به هر حال ما هم نخواستیم فراموش کنیم. و چون نمیخوایم فراموش کنیم و چون نمیخوایم به اصطلاح بی تفاوت باشیم و به سبک و متد اروپایی ها حادثه ها رو نادیده بگیریم و بریم دنبال یه زندگی دیگه، که ایندیویدوال و فرد رو از کابوس ها، رنج ها، زخم ها نجات بدیم، نیستیم. با آگاهی کامل و با توجه به همه اثراتی که ممکنه داشته باشه، به قول رضا بعضی وقتا کابوس های ما و خواب های ما زندان، اما نه تکراری، در شکل های محتوا بروز میکنه و وقتی بیدار میشیم میبینیم که نه، خاطره بوده و خواب بوده. به هر حال رضا عزیز الان تصویر تو
1: صدا
0: دارم.
1: و تصویر رو دارید؟
0: بله
1: صدا هم دارید
0: بله.
1: جناب
0: در
1: ایده
0: خدمت شما هستیم، بفرمایید.
1: خیلی خواهش مانم بزن با پوزش. خب طبق روال همیشه میریم سراغ کارزار و بیانیش. هفته 131 سه شنبه های نه به اعدام، عرض کنم که خب به همطور که شروع کردن، کارزار سه شنبه های نه به اعدام در سالگرد اعدام بهروز احسانی و مهدی حسنی، دو عضو این کارزار 131 اون هفته اعتصاب خود را در 59 زندان برگزار کرد. این هفته هم همزمان بود با ادامه اعتصاب حدود 1500 زندانی در قزل حصار انتشار خبر صدور احکام تازه اعدام برای زندانیان سیاسی و افزایش نگرانی درباره محکومان زندان دستگرد اصفهان، جمهوری اسلامی دست کم 45 نفر را در تیر ماه اعدام و 27 حکم مرگ جدید صادر کرده. پشت هر عدد انسانی در انتظار انتقال به انفرادی و خانواده‌ای در انتظار یک تماس تلفنی و شاید آخرین تماس تلفنی و پایانی قرار دارد. گاهی فاصله میان آخرین ملاقات و تحویل یک پیکر تنها چند ساعته. البته در اینجا به سالا چون این اطلاعیه رو دوستان زندانیان خب طبیعی صبح زود در واقع انتشار دادن، بنابراین این به سالا خبر این که خبر موفقیت آمیزی که به هر حال زندانیان در قزلحصار تونستند به پس از 16 روز به اون نتیجه‌ای که میخواستند و مسئولین یا نامسئولین زندان بیان مجبور بشن بیان باشون صحبت کنن و نداشتن، و این مژده رو من این لابلای خبر رو میدم که خب به هر حال این دفعه هم نشون داد که مقاومت کارساز

بهای نبیدان و همینطور به تمام زندانیانی که به هر حال بیگناه یا عرض کنم که خودشون قربانیان این رژیم ضد بشری هستند و به اصطلاح کسانی که سررشته مواد مخدر در دستشونه خود همین زندانبان ها و رژیم هست و فقط از این عنوان و دستگیری اینها به چند جهت استفاده میکنه. یکی اینکه اعدامش رو توجیه بکنه، دوم چون به اعدام نیاز داره، و مسئله بعد اینه که به در واقع بیرون از خودش بگه که ببینید ما داریم به شدت داریم با در واقع مواد مخدر و اینا داریم مبارزه میکنیم، ولی همه میدونن که سررشته تمام این جنایت و تمام جنایت های دیگه در دست رژیم. ادامه میدم. زندانیان عضو کارزار سه‌شنبه های نبیدان روز سه‌شنبه ششم مرداد ماه 1405 برای 131 هفته پیاپی، همونطور که گفتیم در 59 زندان دست به اعتصاب قضا زدن و همونطور هم که گفتیم شروعش بود با به اصطلاح یاد بوده. میدونیم که به اصطلاح این ماه در واقع سربدار شدن بهروز احسانی و مهدی حسنیه که طبق و خود اینها از کسانی بودند که پایه‌گذاران در واقع این کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام بودند و بنابراین در واقع اشاره کردن به این مسئله و همطور که گفتن دو زندانی سیاسی و از همراهان این کارزار که چهارم مرداد سال گذشته پس از حمله گارد زندان به بند زندانیان سیاسی قزلحصار با ضرب و شتم از بند خارج و برای اجرای حکم اعدام منتقل شدند. در جریان آن حمله دیگر زندانیان سیاسی نیز مورد خشونت قرار گرفتند. خانواده های احسانی و حسنی با گذشت یک سال همچنان از محل دفن آنها اطلاعی ندارند. تو پرانتز همچون سایر زندانیان سیاسی که از دهه 60 در واقع همین روال بوده و در یک مقطعی باز بود که پول تیر می گرفتن و پیکرها رو تحویل می دادن، ولی الان به این نتیجه رسیدن که بهتره که جای پیکرها مشخص نباشه و احتمالا اگر شماره قبر یا چیزی هم می دن مطمئنن در آن قبر عزیزان این هموطنان ما در اون قرار ندارن. خب همچی گفتیم پنهان داشتن محل دفن اعدام شدگان، محروم کردن خانواده ها از امکان سوگواری و بیخبری تا آخرین ساعت پیش از اجرای حکم بخشی از سازوکاری است که مجازات مرگ را از فضای دادگاه به زندگی نزدیکان محکومان امتداد می دهد. سالگرد اعدام دو زندانی در شرایطی فرا رسیده که اجرای احکام مرگ با شتاب ادامه دارد و اطلاعات مربوط به بسیاری از پرونده ها تنها پس از اجرای حکم منتشر می شود. از ابتدای 1405 تا ششم مرداد دست کم 303 نفر در ایران اعدام شدند. من روی این کلمه دست کم مثل همیشه تأکید می کنم، چون همیشه اینها در واقع اون نوک کوه یخه، ولی کسی خبر نداره که به واقع چه جنایت هایی و چه حد و وسعتی در واقع داره انجام می شه. بخش بزرگی از این اعدام ها به زندانیان متهم به جرائم عمومی به ویژه جرائم مرتبط با مواد مخدر و قتل مربوط بوده است. زندانیانی که نام و سرگذشت بسیاری از آنها حتی پس از مرگ نیز در رسانه های رسمی بازتاب نمی کند. کارزار در بیانی خود همچین از اعدام مهدی خانکی خبر داده. این زندانی 26 ساله در پرونده این مرتبط با اعتراضات دی ماه 1404 به اعدام محکوم شد و حکم او در روز 24 تیر در زندان قزلحصار اجرا شد، اما خبر آن با چند روز تأخیر انتشار یافت. اطلاعات مستقلی درباره روند رسیدگی قضایی، مستندات اتهامات و میزان دسترسی او به وکیل منتخب در دست نیست. همزمان برای 5 زندانی سیاسی دیگر به نام های عیسی چاری، امیر حسن اکبری منفرد، سپهر امیرزاده، اکبر عربزاده و مهدی عربزاده حکم اعدام صادر شده است. ما البته قبلا به خانواده اکبری منفرد اشاره کردیم که اینها از دهه 60 در واقع آرامش و قرار ندارن، همیشه در زندان بودند، یکیشون آزاد شده، سه تای دیگر رو گرفتن و همین روال ادامه داشته و همچنان که میبینیم برای در واقع امیر حسن اکبری منفرد هم باز میبینیم که حکم اعدام صادر شده.
بر اساس گزارش هرانا، عیسی چاری کارمند مقداری 30 ساله و پدر دو کودک

0: در شعبه 23 دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده. او از آذر سال گذشته در بازداشت به سر میبرد و اتهام های مطرح شده علیه او به عضویت یا همکاری با سازمان مجاهدین و خلق و فعالیت های امنیتی مربوط است. عرض کنم که مسئله هزار زندان رو هم توی گفتم، چون این به هر حال دیتر خیلی زود صادر شده بود، قبل از این خبر خوش این بیانیه صادر شده بود، بنابراین من این قسمت هایی که در رابطه با اعتصاب زندانیان واحد دو و اینکه اینا حمایتشون رو گفتن و از مردم و جامعه جهانی کمک خواستن، همه اینها رو ما در واقع میگذاریم. در تیر ماه دست کم 45 نفر اعدام و 27 نفر به مجازات مرگ محکوم شدند و حکم اعدام 5 نفر دیگر نیز در مراجع قضایی تایید شده. بعد هم باز نگرانی ها درباره وضعیت محکومان زندان دستگرد اصفهان افزایش یافت و عرض کنم که سازمان حقوق بشر ایران گزارش داده که بیش از 70 نفر بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه در این زندان به اعدام محکوم شدند و دست کم 26 نفر از آنان به سلول های انفرادی یا بخش های قرنطینه انتقال یافتند. در میان افراد شناسایی شده چند شهروند افغانستان و دست کم یک نفر که هنگام وقوع اتهام زیر 18 سال داشته است حضور دارند. خانواده های شماری از محکومان نیز برای خودداری از اطلاع رسانی عمومی تحت فشار قرار گرفتند. هیئت حقیقتی و به سازمان ملل نیز در هفته گذشته درباره خطر اجرای احکام متهمان پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان هشدار داد. باز اگر شنوندگان و بینندگان یادشون باشه، ما هر هفته در حداقل در رابطه با این زندان و به سال آنچه که رژیم در واقع تلاش میکنه که تعداد بسیار زیادی رو به این بهانه ها اعدام بکنه در واقع اطلاع رسانی کردیم و همچنان متاسفانه این اعدام ها و همینطور احکام اعدام که مرتبا صادر میشه همچنان ادامه داره. و همجه گفتیم هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل خواستار توقف و فوری اعدام ها شد. با وجود این هشدار بامداد سه‌شنبه ششم مرداد امروز ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیر حسین سفری حسین آبادی در میدان علی خانی اصفهان و در ملأ عام اعدام شدند که شما هم در واقع اشاره کردید که رژیم متاسفانه در با توجه به مسائل جنگ که پیش اومد و همیشه جنگ برای رژیم نعمت بوده و متاسفانه اسرائیل و آمریکا امدادهای غیبی رو کماکان به رژیم در واقع دادن و حتی یادمونه در مقطعی اسرائیل مثلا ادعا کرد که زندان اوین رو زده و میگم به هر حال امداد رسانی میکنن، امدادهای غیبی به رژیم میرسونن، میگن از قضا سرکنگ بین صفرا فزود. اینه که نمیدونم چرا دشمنان رژیم که باش جنگ میکنن باز به نفع رژیم در واقع کار میکنن و طوری که رژیم جرأت میکنه پس از مدت ها در ملأ عام و برای قدرت نمایی بیاد و به صلاح چنین جنایتی رو در ملأ عام انجام بده و این به صلاح خیلی مهمه در ملأ عام انجام دادن. خوشبختانه بازم الان اشاره خواهیم کرد که کلیپ هایی در فضای مجازی بوده که نشون میده که مردم بی شرف به صلاح میگن به این کسانی که این کار رو انجام میدادن و عرض کنم که بازتاب گسترده ای داشته در خشمگین کردن بیش از حد مردم. گزارش از محدودیت دسترسی وکلا به پرونده برگزاری برخی جلسات دادگاه به شکل ویدیو کنفرانس و بی اطلاعی خانواده ها از متن کامل احکام حکایت دارند. اتحادیه اروپا نیز در واکنش به صدور اجرای احکام اعدام و دیگر مجازات های غیر انسانی 5 قاضی یا جنایتکار در واقع بهتره بگیم تحریم کرده که اسمشون مصطفی نریمانی، ابوالفضل آمری شهرابی، مهدی راسخی، محمد رضا عموزاد و محمد رضا توکلی به دلیل نقش در صدور احکام اعدام، حبس‌های سنگین و مجازات معترضان و مخالفان سیاسی در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. تداوم کارزار در 59 زندان، اعتصاب طولانی زندانیان قضای حصار و اعتراض خانواده‌های محکومان در اصفهان نشان می‌دهد مسئله اعدام را نمی‌توان به مجموعه‌ای از پرونده های جداگانه فروکاست و پشت هر عدد انسانی در انتظار انتقال به انفرادی و خانوادگی، همچنین گفتیم در انتظار یک تماس است و اعضای کارزار در پایان بیانیه خود بر ادامه مقاومت جمعی در برابر مجازات مرگ تاکید کردند. آنها از جامعه ایران، وجدانهای بیدار و نهادهای بین المللی خواستند صدای زندانیان محکوم به اعدام و اعتصاب کنندگان قزل حصار باشند، صدایی که درون زندانها میکوشد اعدام را از یک خبر تکراری به مسئله عمومی و فوری بدل بکند. خب من این قسمت رو جناب حیدر که طبعا کل مطالبی بود که باید گفته میشد رو مثلا در ابتدا طبق معمول عرض کردم و خبرهایی در این رابطه اگر نکته چیزی اینجا هست بفرمایید و در غیر این صورت من ادامه بدم.
1: آقای فلاحی، من فکر میکنم اگه بتونیم برنامه رو بر اساس این گزارش خبری شما به یه مدار به گفتگو بکشونیم یا سوالاتی که به حال هست شاید هم آگاهانه باشه و هم برنامه برحال مورد توجه قرار بگیره، چون که در گزارش خبری خب خیلی ها دنبال میکنند، شاید طرفای ما یه مقدار تکراری باشه. آقای فلاحی اگر صدای زنگی به گوش میخوره، یک کسی هست که روی تلگرام
0: اب نداره، به هر حال
1: و منم جرئت نمیکنم باز کنم، چرا که اصلا
0: نه خواهش کنم، نه عرض کنم که آره ببخشید،
1: ضمن چند روز پیشم پیامی که فکر کنم آقای حسن اعتمادی در فیسبوک یا جایی نوشته بودن، از طرف آقای حسن اعتمادی برای من یا امثال من پیام اومده بود که لطفاً برای یک تماس آماده باشید. ما هرچی فکر کردیم با ادبیات، اطلاع نداشتم که آقای اعتمادی این خبر رو به گوش دوستان رسونده که از تلگرامش به هر حال از کنترل خارج شده و برای خیلی ها پیام به هر حال گفتیم اینو بگیم. بعد من دیدم به ادبیات گفتمانی آقای اعتمادی چی نمیخوره.
0: اگر دو دقیقه اجازه بدید من میتونم از ایشون بپرسم، اگه سلام، اگه نکی میذارید بعد برنامه.
1: نه پرسیدم آقای فلاحیان.
0: آه خب پرسیدید که
1: فقط خواستم توضیح بدم، حالا چون این تلگرامی که جالبه میاد ایشون توضیح دادن، بعد من اصلا دیدم که به ادبیات
0: سبک و سیاق
1: تجربه اصلا حساب فکر نمی‌کرد، این اطلاع نداشتم که ایشون پیام گذاشته روی تلگرام واتساپ و اینا، گفتم که
0: یعنی پیام مکتوب بود دیگه 100%.
1: بله ایشون پیام مکتوب گذاشتن، اگر لطف کنید پیام مکتوب برای همه گذاشته بودن.
0: جالبه،
1: من متوجه ندیده بودم ولی دیدم که برای من از طرف ایشون
0: جالبه،
1: خیلی دو سه تا پیام اومد، گفتم که اصلا در گفتمان من آقای
0: اعتمادی
1: دیالوگی وجود نداشت. به هر حال جواب ندادم تا اینکه یکی دوستان به من گفتش که آره بگه بری بخونی واتساپشو برای تو هم احتمالاً اون، من رفتم دیدم بله ایشون فرستاده. به هر حال من براش تعداد اون متنی که ارسال شده بود رو براش فرستادیم، حالا برای منم داره مرتب رو تلگرام مسیج.
0: البته قبلا شما در برنامه‌تون ایشونو دعوت کرده بودید دیگه، به صراحت چیز عجیب غریبی نیست، ولی این که
1: ادبیات ایشون با ادبیات به هر حال ما چون تجربه داریم
0: 100 درصد
1: اصلا چیز نیست. حالا اینم داره هیچ زنگ میخوره و الان من کاری نیم
0: تا نه راحت باشید. خب اگر اجازه بدید جناب حیدر، من به همین خبر پایان اعتصاب قضای و تحصان، چون خبر بسیار مهمیه، اگر موافقید من این رو حداقل بگم، چون خبر خوبیه، ما این همه همیشه خبرهای بد میدیم، حداقل یه خبر خوبم ما داشته باشیم در میون این همه خبرهای بد.
1: من بعد به سوالاتی که هست یا مسائلی که رو شنیدم توی طول هفته
0: 100%
1: با هم دیگه به گفتگو بنشینیم و ببینیم که چرا.
0: حتما ببرمید. خیلی پس من با اجازه حداقل این خبر رو بخونم، بعد هر وقت صلاح دونستید میتونیم صحبت کنیم، میتونیم ادامه خبرها. خوب عرض کنم که واقعا با تبریک به همه زندانیان، برای دومین بار، برای دومین سال متوالی به تمام این زندانیان که میگن آری شود ولی که به خون جگرش، گویند که سل سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود ولی که به خون جگر شود. خب ببین ما الان داریم میبینیم این که بر این شعار نیست و همیشه با مقاومت گسترده و به ویژه مقاومت هایی که با خانواده ها در زندان همراه. همیشه کارگزار مثل کارساز بوده، ما در زبان خودمون هم در واقع کمابیش برخی موفقیت ها رو در این زمینه ها داشتیم و واقعا جای تبریک داره به همه، به خصوص به کسانی که اصلا سه‌شنبه های کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام رو در واقع استارت زدن، نشون دادن به دیگران که میشه حتی در زندان هم میشه کاری کرد، میشه بازم مقاومت کرد. به هر حال درسته بهای سنگین و گزافی رو باید پرداخت کرد، ولی به قولی بودن به از نبود شدن جناب حیدر، به قول شعر نازلی. حالا اینه که پس برای بودن حتما باید مقاومت کرد، باید زیر حکم هستن، شرایط وانفساتری دارن، به ویژه کسانی که زندانیان سیاسی، امنیتی و عقیدتی که رژیم باشون خشم بسیار بالایی داره.
1: در مورد زندان لاکان اشاره بکنم که یک زندانی سیاسی که اخیراً از این زندان آزاد شده گزارشی منتشر کرده که به آقای عزیزی هستش که خودش به اتهام تبلیغ علیه نظام بوده و 4 سال هم زندان بوده. میگه که زندان جایی بدی است ولی به دوستی و همبندی بودن با این زندانیان سیاسی افتخار میکند و میگوید شبهای بسیاری با صدای ناله های منوچهر از درد بیدار میشده، اما با این حال منوچهر تیگگاه بقیه زندانیان دربند بوده. که این دو زندانی که بهش اشاره میکنه، یکی پیمان فراور هستش و یکی دیگر هم زدی که من اسمشو درست بخونم که
0: احتمالا پیمان فرهاور باشه، اگر
1: احتمالاً
0: اگه اشتباه نکنم
1: هستش، و این یکی هم منوچهر فلاح هستش که من فکر کنم ما در اینجا روزی که در زندگی تهران فکر کنم پلاکارتی را بلند کرد و مرگ بر خامنه ای سرداد دستگیر شد، پدر دو فرزندم هست 40 و چند سال است. و این هم به این دو نفر به طور مشخص اشاره میکنه، به بند نسوان یا زنان هم اشاره میکنه و خلاصه به بودن و افتخار که بودن در کنار این زندانی ها در واقع افتخار میکنه. و شرایط زندان لاکان شرایط بسیار بسیار بدی توصیف شده که قابل برحال توصیف نیست در بعضی مواردش. این یک مورده. مورد دیگه آقای فلاح، شما چون الان رژیم اومده فکر کنم برای اولین بار دو زندانی سیاسی رو بعد از سالها اگه خاطرم باشه، چون در اوایل دهه 60 این کار رو کرد، در ملأ عام زندان سیاسی رو به دار زد و فلان، از جمله در جلوی حرم امام رضا در مشهد دو زندانی سیاسی مجاهد رو این کار کرد، یغمایی و مهدیزاده رو اونجا به دار زد، محمد علی مهدیزاده و یغمایی که اسم کوچیکش الان امیر یغمایی فکر کنم باشه، که اینا را به دار زد. مدت ها چنین صحنه ای از زندان سیاسی نبود که به این شکل در ملأ عام انجام بده. و همچنین اشاره کردید به شرایط جنگی و الان هم همزمان با قتل عام 67، واسه ببینم که چه پیامی داره که رژیم در شرایط جنگی یا اینکه ممکنه جنگ به پایان برسه یا نرسه، کشتار رو ماشین کشتارش رو خیلی سریع کرده، الان در واقع روزانه است. شما نگاه بکنید در هفته گذشته چندین نفر وابستگان به سازمان مجاهدین و چندین شورشگر رو در نقاط مختلف زده و الان آماری رو که داریم تعداد کسانی که زیر حکم اعدام هستند بسیار بسیار بالاست. در این رابطه اگر توضیحاتی داری که به هر حال برای شنوندگان و بینندگان ما یادآوری بکنیم، رژیم دست به چی جنایتی میزنه، چرا این کار رو میکنه؟ اعدام رو میتونست در پشت دیوار هم انجام بده، ولی اینکه در اصفهان در این میدان علی خانی میاد از روز قبل داربست میزنه، اینو اگر لطف کنید مجموعه این چیزها رو اگر بشه بهش اشاره بکنید.
0: بله، خب اولا یادمون نره که همطور که گفتید الان مرداده، یادمون نره مرداد هم برای رژیم و هم برای مردم ایران پیامی داره، پیام مثلا مرداد 67 و حتما همه به یاد داریم که به اصطلاح دست به چه جنایتی داد و هزاران نفر رو در واقع

0: سربدار کردن و الان هم در سالگرد همان موقعیت قرار داریم و شاید یکی از پیام هایی که رژیم در واقع میخواد بده در مرداد و در ملأ عام اعدام کردن یادآور همون داستان باشه که به صلاح ببین ما همون رژیم هستیم و چنین توانی رو داریم، چنین پتانسیلی رو داریم که مجددا دست به چنین جنایتی بزنیم. از نظر من حداقل در شرایط فعلی، گرچه شرایط جنگی رژیمم خب دستاویزای متفاوتی داره، ولی نکته اینه که واقعیت شرایط سال 67 نیست، به خصوص به یمن رسانه های جمعی و اینترنت و سایر پلتفرم هایی که هست که کوچکترین مثل سال 67 نیست که جنایتی اتفاق بیفته و تا سالها کسی بگه کی بود کی بود، من نبودم، یا اینکه غرب روشو برگردونه به اون و بگه ما که خبر نداشتیم. خب برابر این میخوام بگم که به لحاظ یک سری شرایط رژیم دستبستگی هایی داره، گرچه نیاز به اعدام همیشه داشته و داره، و به خصوص در این شرایطی که در واقع نشون داده که به اصطلاح در مقابل دشمن با تمام در واقع عرض اندام هایی که میکرد حتی رهبرشون رو زدن، الان یه رهبر مقوایی داره که حتی جرأت نداره اگر زنده باشه، البته که من شک دارم، خودش رو در واقع نشون بده. ببینید یعنی دیگه این رو ببینید در یک سیستمی، در یک رژیمی که به هر حال این همه ادعا داره، الان ببینیم که اون رهبر مدعاییش یا ادعاییش میدونیم که اصلا نیست، بود و نبودش هم فرقی نمیکنه. ولی در کل آنچه که میتوان گفت، پس رژیم احتیاج داره به اعدام ها، لحظه ای از اعدام ها دست بر نخواهد داشت، مگر به قول همون چیزی که نوشته بود، اگر میخواهیم بیدار شویم باید بیدار شویم. خب و این بیدار شدن فردی نیست، این بیدار شدن جمعیه و طبیعتا پرداخت بهای خودش رو داره که خوشبختانه خیلی ها دارن میدن و حتی بازنشستگان، مالباختگان و کسانی که ظاهرا مواردی که دنبال میکنن صنفی نه سیاسی، ما میبینیم که به صلاح آزادی زندانیان سیاسی، نه به اعدام، و همینطور حجم گسترده از به صلاح ویدئوهایی که میبینیم در فضای مجازی که میان و شهروندان، هموطنان در ایران میان و به صلاح بنر میزنن، میان به صلاح نوشته میزنن، میان باش عکس میگیرن به شکلهای مختلف، در واقع این نه به اعدام یا دیوار نویسی میکنن. ببینید همه اینا به هر این کارهایی که داره انجام میشه، گرچه واقعا لازمه و به تمام کسانی که در این کارزار هستن، به صلاح هم ملتی که هنوز شرافت خودش رو حفظ کرده، واقعا خسته نباشید میگیم، ولی خب کافی نیست، چون گفتم که رژیم به این اعدام ها احتیاج داره و تنها زمانی میشه که در واقع رژیم دست از این اعدام ها در واقع ورداره که مجبور بشه. حالا مجبورم که بشه یا از داخل باید مجبور بشه، که اتفاقا به نظرش میاد که با این اعدام های فلعی و این اعدام های در واقع به خصوص ملأ عام، در واقع میتونه این رعب و وحشت رو بیشتر در جان مردم بیندازه. و از طرف دیگه خب قبلا هم صحبت کردیم، مماشاتگران، همونایی که مرتبا دم از حقوق بشر میزنن و اینها، ما میبینیم که چشماشون رو بستن و خانم مای ساتو که واقعا دیگه خیلی ایشون نایسه و ظاهرا یه چیزی مینویسن یا میده هوش مصنوعی مینویسن، میاد ایشون فقط یه امضا میکنه که واقعا از نظر من زندانی سیاسی واقعا جای شرم داره در مقایسه با خانم آصفه جهانگیر و همینطور جناب الان اسمش یاد هم بیاد دو که زبونمه. خب ببینید
1: بفرمایید شما صحبتتون ادامه بدین.
0: آره آره، اینه که در مقابل اینها واقعا خب با یک چنین فردی که جدیت نداره و جامعه جهانی که اصلا براش مهم نیست و حتی آمریکایی که ما میبینیم که میخواد با رژیم هم مثلا میخواد چیز بکنه، تنها چیزی که براش مهم نیست حقوق بشر زندانیان سیاسیه. و بنابراین این در این جهان ما خودمون خودمونو داریم، هیچ ناجی جز خودمون وجود نداره، هیچ قدرتی فراتر از این ملت وجود نداره و ما ایم که باید در کنار همدیگه، دست به دست همدیگه، در کنار مثلا نیروهای مبارز و مترقی که نشون دادن که واقعا حاضرن بها پرداخت بکنن، همون کسانی که ما دیدیم در سال 67 90% زندانیان اعدامی حداقلش در واقع از آنها بوده و تا امروز هم همچنان که میبینیم صداشون از زندانهای ایران بیرون میاد، آن هم با چه پیامهای انرژی بخشی، با پیامهایی که به واقع سر خم قدقن و همینطور به صلاح در واقع ادامه داره. اگر من اینو به نظرم میرسید که تکراری نباشه.
1: سوالو باش بس کردیم. خانم سریا رو پشت خط داریم. با خانم سریا هم خوش آمد میگم، سلام میکنم، شبتونم بخیر، به برنامه‌تون خوش اومدید. خانم سریا بفرمایید. خانم سریا بله صدای منو داری؟ خانم سریا صدای منو داری؟
2: میبخشید من صدای شما رو ندارم.
1: صدای من رو باید داشته باشی الان.
2: دوباره زنگ میزنم.
1: بله شما بله. خب ظاهراً صدای ما رو خانم سریا نداشتن، اجازه بده من زنگ بزنم چون
0: حتما.
1: خانم سریا الو، خانم سریا صدای من داری؟ نه. درود بر شما خانم سریا. صدای من داری؟ من صدای شما رو دارم خانم سریا. بله. خانم سریا صداتون میاد؟
0: البته منم صدای ایشونو دارم ولی نمیدونم چرا ایشون صدای
2: من صدای الان صدای شما رضا فلاحی گرامی صدا تو شنیدم، نمیدونم شما ممنون. صدای منو داری؟
0: بله بله. سلام عرض ادب خانم سریای گرامی.
2: نمیدونم حیدر عزیز صدای منو
0: جناب حیدر شما سریا صدای سریا خانم رو دارید؟ خانم سریا رو چون من دارم صدای ایشون رو، اگر شما ندارید باید یه که به صلاح
1: چیزی باشه. نه مثلا صدای خانم سریا رو
2: ندارم. اونجا حیدر عزیز
1: بل صدا تو
2: دارم. جعبه داره اون زیر میزش که جعبه
0: جعبه جادویی، جعبه جادویی
2: میره اون زیر یه سیمی بس میشه یه سیمی رفت میشه.
1: صدای شما رو
2: سرش که میکنه زیر میز یه اتفاقایی میفته.
0: یه اتفاقایی میفته.
1: بله. صدای من داری؟
0: خانم سریا گرامی صدای حیدر گرامی رو دارید شما؟
2: نه.
0: من صدای ایشون رو دارم، جالب صدای شما رو هم دارم. ولی خیلی عجیبه. آقای حیدر شما زنگ زدید به ایشون یا ایشون زنگ زدن؟
2: میخواین من دوباره زنگ بزنم؟
0: میخواید جناب جناب حیدر شما میتونید به ایشون زنگ بزنید؟
1: من زنگ زدم ولی
0: اوکی پس یه مشکلی دارم.
1: خب شما صحبت کنید من یک نگاهی بکنم به این.
0: حتما حتما
1: کامپیوتر ببینم چیزی جابجا شده.
0: خب بله ببینید ما برمیگردیم
1: شما
0: چون
1: با
0: واقعا
1: خانم سریا صحبت کنید. من ایشون صدای من
0: باشه. خیلی خوب باشه. خانم سریا گرامی صدا من دارین؟
2: بله.
0: این هفته برای ما چی دارید؟ برای رادیو چکاوک و برای سه‌شنبه‌های کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام چی دارید؟
2: الان یعنی صحبت کنم منظورتون چی داره؟
0: بله آقای در داره چک میکنه.
2: صدای منو شنونده ها میشنوند؟
0: بله حتما میشنوند چون من صدای شما رو میشنوند.
2: خدا دلتنگ صدای آقای، اولا با درود به خود شما رضا فلاحی گرامی، با درود به حیدر گرامی که یه حسی رو اول برنامهش با ما در میون گذاشت، اونم که هر روز ما اصلا جرأت دیدن اخبار رو نداریم و خیلی غمگین ما میکنه، ولی این غم رو باید به انرژی تبدیل کنیم که مثل شما امروز نشستی اینجا و داری یه جمع‌بندی از این اخبار رو میگی و اینو تبدیل، این غم رو تبدیل به یه انرژی برای مبارزه کنیم. من خواستم به خود شما و شنوندگانتون، به خصوص شما که رضای گرامی میری زحمت میکشین، شعر رو اقبال لاهوری رو تقدیم کنم که ایش موقع خسته نمیشی شما و آقا حیدر از این سه شنبه ها و همیشه این برنامه هست. الان رفتیم که الان تعطیلات تابستونیه. میگه ساحل افتاده گفت گرچه بسی زیستم، هیچ نمعلوم شد آه که من چیستم. معجز خود رفته تیز خرامید و گفت هستم اگر میروم، گر نروم نیستم. شمایی که همیشه حضور دارید همون موجید که هستید، که این بودنتون بسیار ارزشمنده. خبر اعدام ها خب قلبمون به درد میاره و شما چقدر خوب گفتی رضای گرامی، هیچ کسی فریاد رسی جز خودمون نیست، در جهان فریاد رسی نیست، همه با چشم های باز گوش های باز میبینن اعدام ها رو، میشنون صدای ما، گوشاشون عمدن پنبه گذاشتن نشنون، چشماشون عمدن میبندن که نبینن، ولی این خودمون هستیم که باز باید درمان این درد بزرگ رو بکنیم. بالا چی میگم که دلم میسوزد ای دوست که قمری ها نمیخوانن، که دخترهای عاشق گل نمیچینن، و ما از یاد نخواهیم برد، به قول اسدیان که یه شعری داره میگه از یاد نخواهیم برد چهره قاتلان شما رو، و من با شما مشترکم رضا در اون که نه فراموش میکنیم نه میبخشیم. که چقدرم وقتی مشکلی پیش اومده؟
1: نه بفرمایید شما.
0: بفرمایید. نه
2: برای مهدی خانکی که شما خبرشو گفتید، برای اون دو جوونی که حیدر گرامی گفت که داربستا رو از دیروز آوردن تو خیابون گذاشتن و من اینجوری شنیدم که خیلی بسیج شده بود، یعنی روی پشت بوما تیربار گذاشته بودن که اگر مردم حرکتی کردن، یعنی این تو حافظه مردم میمونن، امروز نه فردا حسابرسی خواهند کرد با این جلادان. فردا دیر نیست که حسابرت، حالا اینا تیربار آورده بودن که اگر مردم حرکتی کردن حساب مردم هم برسن. برای اونهایی که هر روز دارن برای به مسلخ میرن، در واقع رژیم در سرزمین من و شما، سرزمینی که میگن که کشن عاشقی را که تو عاشق از چه روی عشق، هر روز دارن به مسلخ میبرن و من به خودم همیشه میگم طاقت هم ده که این همه جنایت رو که هر روز، حالا وقتی نگاه میکنی رضای گرامی و عکس ها نگاه میکنی، زیبایی، استقامت، شجاعت، هنر، خوش‌صدایی، ورزشکاری، همه اینگار خوبی ها رو اینا دارن درو میکنن. هرچی خوبی میبینی، یکی ورزشکاره، یکی صدای خوش داره، یکی داره ساز میزنه، یکی داره به هر حال هر کدومشون به یک هنر زیبنده شدن و نگاه میکنه قد بالا، شاه و مرد، استقامت، لبخندشون، آدم چی کنه؟ میگه که یک نفر از من پرسید از این بچه ها، گفت چی شدن؟ گفتم از جاده بهاران رفتم، از میان کبیر حسرت ها، مثل مه پا به پای باران رفتن. میدونی رضای گرامی، حیدر گرامی، شنوندگان، چه چیزی از خود جنگی که الان نمیدونم بین آمریکا و رژیم وجود داره، خب اون جنگ هم ما به هیچ وجه قبولش نداریم. اونجا هم که یه عده بیگناه کشته میشن، اینم دردآوره. ولی میدونی تلختر از جنگ، جنگ حکومتی است که در میان آتش خون باز داره جوانانشون داره اعدام میکنه، اونم هر روز. خب ترسش از همینه، اینی که میاد دیوانه که نیست، به سرش هم که نزده بیاد اون چوبه های دار و وسط خیابون بذاره. خیلی آگاهانه، خیلی حساب شده، میاد میگه ببینید این درس، دیدی اونی که جلوی ما مقاومت کرد چه سرانجامی داشت، در حالی که مردم این خاطره ها رو به پستوهای خانه خواهند برد و این قهرمان ها دوباره از خاکستر اینها دوباره برمیخیزن. قهرمان هیچ موقع این پرچم به خاک نیفتاده. یعنی اینا فکر میکنن که میترسونن مردمو، ولی مردم هستن، این چشم هایی که میبینه، قلب هایی که اینها رو به خاطر میسپاره، حافظه هایی که اینها رو به خاطر میسپاره و دوباره باز برمیگردن. بچه ها دوباره برمیگردن و این بار این حساب این بار که بیان دیگه بچه ها دست خالی نیستن، حساب این جلادا رو حسابی خواهند رسید. هر روز این اجهی هم دست بردار نیست، یعنی هر روز علاوه بر اعدام هایی که میکنیش، رضا اگه دیده باشی هر روز هم داره میاد از شفقت و مهربانی، یعنی تمام شفقت مهربانی رو به کار برده، ولی باز هم اینها ایستادگی شفقت و مهربانی اینها رو هم که شما خودتون بهتر میدونی، از نوعی که بهشتی میگفت مجاهدین جگر من هستن، که فردا بچه های کاریکاتور درست کردن، بچه های مجاهد به سیخ کشیده شده بودن روی اجاق جگرکی، تن این بهشتی یک لباس جگرکی کرده بودن، داشت بچه های مجاهد رو باد میزن. چنان نماند و چنین نیست نخواهد ماند. با درود به شما و شنوندگانتون، خسته نباشید، ممنون از فرصتی که به من دادی.
1: مرسی خانم
0: سرایا. من میتونم یه نکته بگم؟
1: بله، صدای من نداری خانم سرایا؟ نه. خب رضا جان شما نکته‌تون بگین، از طرف منم
0: بپرسید. آره خانم سرایا، صدایش آقا هیدرش ظاهرا شما ندارید، ولی خب حالا من
2: صدای
0: هم ندارم. آره اب نداره، ولی من که صدای شما رو دارم، طبق هم اشاره‌ای که کردید، میگن در مسلخ عشق جز نکورا نکشند، در واقع همیشه همینطوری بوده. و باز برگردیم به 67، میادم چون من موسیقی اصیل همیشه خیلی دوست داشتم و دارم، و به خصوص زنده یاد استاد شجریانو، که یه شعری مثلا هستش میگه شب تاریک و موج و گردابی چنین حائل کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. خب وقتی که من یادمه که به هر حال ما بعضی وقتا مثلا میمیسیم، یه موقع صدای تو همون اعدام ها یه صدای مثلا بوق ماشینی میمد که معلوم بود عروسیه، یا مثلا موارد دیگه که بود، بعد مثلا خودمون فکر میکردیم، میگفتیم نمیدونن که در داخل این زندان ها چگونه دارند، به قول من صد تا دویست تا دارن دار میزنن. خب و بازم برگردیم به در واقع این نکته که ببینید، الان مثلا یادتونه وقتی که خیلی ها تلاش میکردن که این اعدام هایی که و قتل عام که در سال 67 شد و به در واقع عملیات فروغ جاویدان در واقع منتسب بکنن، بگن اگر مجاهدین این کار رو نمیکردن اینا هم این کار نمیکردن، ولی ببین الان ما میبینیم که رژیم از اون روز تا به حال هم هنوز دست از اعدام بر نداشته، بلکه سال به سال در واقع داره اعدام ها رو بیشتر و بیشتر میکنه. و باز به اونهایی که میگفتن که آقا آمریکا نمیدونم عمو نمیدونم بی بی نتانیاهو نمیدونم ترامپ بیا بزن این رژیم رو که زندانیا کشته نشن، اگر بیاد بزنه زندانیا رو، بیاد رژیم رو بزنه جنگ بشه نمیشه. و ما داریم میبینیم که واقعا همطور که رژیم بارها و بارها بهش گفته، جنگ براش نعمته و فقط صلحه، که همطور که باز ما در سال 67 دیدیم که به هر حال مجاهدین و ارتش آزادی بخش ملی ایران با در واقع عملیات خودش اومد و بازی رو به هم زد. اون بازی که مماشاتگران میخواستن گهی به این به صلاح امکانات بفروشن بندازن با قیمت چند برابر، بعد همینطوری ادامه پیدا میکرد، ولی به هر حال مجاهدین اومدن و فصل الخطاب جنگ شدن و بدونن که یه معادله جدیدی اومده دیگه، اینا نمیتونن در واقع اون کاری که میخوان انجام بدن. و بعدش هم ببینیم که در سال 2003 که به عراق حمله میکنن، این خشمشون هم ما میبینیم که این نیروها در واقع یکی از کارهایی که انجام میدن بمبارون مقرهای مجاهدین، در صورت که مجاهدین گفته بودن که ما با هیچ کسی جز رژیم صفاک جمهوری اسلامی در واقع جنگ نداریم. بنابراین ما میبینیم که اعدام ها همچنان ادامه داره و همینطور که بازم شما هم در واقع اشاره کردید، در مسلخ عشق جز نکو را نکشند. مرسی خانم.
2: شما گاهن برمیگردی به اون دهه شصت و خاطرات خودت.
0: خانم سریا گرامی، چون متاسفانه آقای حیدر نداره صدای شما رو، با اجازه مجبوریم اینجا صحبت رو علی‌رغم اینکه قطع بکنیم و بسیار متاسفیم، ولی این اشکال فنی هست متاسفانه.
2: برمیگردم هفته دیگه این سوالو از شما میپرسم. تشکر از شما شنوندگان، از خود آقا حیدر که تو اون احساس اولش که گفت با
0: متاسفانه ایشون نمیشنوه. خانم سریا نداره، نه ممنون. خانم سریا گرامی، هفته دیگه منتظرتونیم.
1: بله خب روز عزیز.
0: بله صدا رو دارین شما؟ صدای منو؟
1: بله شما رو که نمیشه
0: صدا. خیلی عجیب بود، خیلی عجیب بود که خانم
1: سر ایشون داشتم، ایشون صدای منو.
0: عجیبه، آره عجیبه، آره. بله میفرمودید جناب حیدر گرامی در ادامه صحبتاتون.
1: صحبت کردیم، گفتم که بله شما تا اگر میتونه الان دوستان رو اگر در آمریکا میتونی لینک رو بفرستی بیان تا زمانی که اونا بیان، ولی من یک موضوع دیگر هم میخوام از شما سوال بکنم.
0: حتما
1: من فکرم این سوال رو دفعه پیش هم سوال کردم که گفتگو کردیم. برای خیلی از نیروها مسئله اعدام مثلا یه چیز عادی شده، خیلی دردآوره. ببینید به هر راجب همه چیز صحبت میکنن، راجبه این که نمیدونم مشتبه کجاست، نمیدونم قالیباف کیه، این چه شخصیتی داره، چه کار کرده، نمیدونم فلان، ولی مسئله که رژیم داره روزانه با اعدام میخواد یه پیامی رو بده به جامعه، سرکوب بکنه و چه بسا در این گیرداد جنگ مثلا تسلیم بشه، توافقی رو امضا بکنه. و برای اینکه شما میدونید که خودتون بهتر میدونید که یکی از دلایلی که اعدام 67 شکل گرفت یا انجام داد، به خاطر که نمیخواست دیگه پاسخ جامعه رو بده، قتل عام کرد که دیگه به قول من رو صورت مسئله رو پاک کنه. الان هم رژیم این کار رو میکنه، ولی متاسفانه خیلی واکنش اونجوری که انتظار داری نیست. یک، من در یه سری از گزارش ها دیدم وقتی راجع به این قتل عام های دیما و این چیزا حرف میزنن، بودن کارشناسانی که بر این که یک بخش هست که اینا خب قهرمانن، اینا فداکاری میکنن، اینا برای که زندگی دیگران بهبود داشته باشه و دیگران بتونن یک زندگی نرمال در رفاه، عدالت، آزادی و دموکراسی داشته باشن فدا میکنن، ولی کارشناسانی هستن که خیلی با رقم و اعداد انگار که یک تحقیقی در امور مثلا فرض کنم جوامع دموکراتیک هست، یک تحقیق بکنیم ببینیم که آقا مثلا چرا شلوار زنانه جیب کمتر از شلوار مردانه داره، چون الان میدونی که آیا پیاز وقتی که اشک در میاره حس داره یا نداره. کارشناس داره میره سال 4 سال تحقیق میکنه، بودجه میگیره، بعد میشه کارشناس اشک در آوردن پیاز. یا نمیدونم چرا رفتار این هنرپیشه این است یا اون است، بعد میرن یک مسئله حیات یک سری انسانایی که به خاطر آزادی مردم، به خاطر زندگی بهتری مردم جانشون رو فدا میکنن، در قالب این که بله اینها حیات محور نیستن. خیلی مسئله است همین جمله رو، زندگی محور نیستن اونایی که میرن فدا میکنن. این مسئله مدار سنگینی میکنه بر قضایا. و همچنین عطف به همین موضوع مسئله اعداده. فکر میکنن اگر اعداد ببرن بالا و 40,000 30,000 ترامپ هم که هر دفعه 10,000 تا اضافی میکنه میشه 54,000 تا 52,000 تا، و انگار که ما رفتیم بازار یه تعداد جنس خریدیم که آقا ما به ازای هر نفری که شما اضافه میکنیم یک انسان زندگیش از بین رفته. چه یک نفر باشه چه 10,000 نفر باشه، و با بردن رقمی که شما فکر میکنید کمک میکنید،

0: بیاریم و بعد بگیم که آقا این 42,000 تا 50,000 تا یا 30,000 تایی که در قتل عام بوده اینا انسان بودن ها، فقط شما میخواییم با رقم. بعد جالب بود یکی از این کارشناسا میگفت یکی از این تلویزیون ها که اومده بوده در برخورد با این میخواسته اینو متقاعد بکنه که تا 100,000 تا بگین، 100,000 تا بگین، بعد میگه که اصرار دارن این تلویزیون اصرار بود، ولی معلومه که این تلویزیون کیه که اول اومد گفت 12,000 تا.
1: بله بله، این ایران اینترنشنال،
0: ایرانش رو نه، ولی این
1: انترنشنال واقعا واقعا
0: اصلا هست
1: توهین به توهین به ایران،
0: برای که کاملا مزد بگیرن. شما میدونی که 650 میلیون پوند حساب بانیاتیشون رو صفر صفر کردن در اون کشور شما، بنابراین
1: بله بله
0: مزد بگیری اینا چیزی از هرمن شمس. خب اینا موضوعن، ولی چون یه پروژه داشتن باید پروژه بره، باید آمار ببرن بالا، باید تظاهرات ببرن بالا، باید بگن بله بله بله، و اونی که الانم به قول معروف آبکش شدن، صافی برند شدن که دیگه آب توش وای نمیسته. این رو عدد سازی رو گفتم بهش اشاره بکنین که چرا اینا این برخورد رو میکنن. اگه شما نظری راجع به این مسائل داری که به هر حال چه باید کرد؟
1: بله، کاری که ببینید جز انعکاس واقعیات و عدم پذیرش چنین روایت هایی که در واقع آمدانه دروغ میگن، یعنی ما راه دیگه ای که نداریم. به هر حال اونا همچون که خودتونم فهمیدید بودجه بسیار کلانی دارند که دستشون هم باز، افراد مختلفی رو دارن و سخنگوهایی دارن که اینها رو جار میزنن. ولی خب واقعیت اینه که این کسانی که در واقع تلاش دارن، به قولی انگار که مثلا 3,000 نفر با 30,000 نفر مثلا خیلی فرق میکنه، خب 10 نفر 5 نفر 1 نفر هم که جنایت انجام میشه جنایته. ولی نکته ای که هست اینها تمام تلاششون بر این بود که بگن که خب به قول رضا پهلوی همه اینا تلفات جنگه، یعنی اون کسی که پدری که بچهشو میذاره رو کولش به حساب این که همه چی امنه میره یه تظاهرات آروم رو برگزار بکنه و به هر حال طوری وانمود میکنن که همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم یا خوشبختم. ببینید با هر چقدر که تعداد رو بتونن بالا ببرن، از نظر آنها تعداد جنایاتی که اسرائیل و آمریکا در به اصطلاح زدن افراد غیر نظامی و اینها در واقع هست رو احساس میکنن که میتونن کوچیکتر نشون بدن، بگن اگر آمریکا 2,000 تا کشته، 3,000 تا کشته، رژیم 30,000 تا کشته، و اگر همینجوری این روایت سازی ها ادامه پیدا کنه من فکر کنم به 300,000 و احتمالا 3 میلیون هم بره. و همطور که شما هم اشاره کردید فکر کنم در صدای آمریکا بود که به قول معروف صحبت سر همین تعداد و آمارسازی ها بود که تلاش دارن که این رژیم، اگر منظورتون اینه که نشون بدیم که چقدر رژیم جنایتکاره، که رژیم به قول معروف چوب خطش پر شده و اصلا احتیاج به چنین روایت سازی هایی وجود نداره، ولی ما میدونیم که شما آگاهانه در واقع به عنوان نیابتی های اسرائیل، نیابتی های آمریکا مثل حشد و شعبی، یعنی فقط اینها رو میشه با حشد و شعبی و اینا مقایسه کرد، که من فکر نمی کردم که واقعا یه روزی به اینجا برسه که ایرانی جماعت، خب چون گفتیم اونا حالا به دلایل نمیدونم عدیده، فرض کنید نمیدونم رژیم چون مثلا حافظه، فرض کنید که خودش رو تلاش میکنه حافظ منافع فلسطین و اینها نشون بده، میگونی خب یه سری مسلمان ها ممکنه که فریب اینا رو بخورن، ولی فکر نمی کردیم به خصوص ایرانی و به خصوص در خارج از کشور جماعتی پیدا بشه که افتخار بکنه به نیابتی بودنش، افتخار بکنه به حشد و شعبی بودنش. و همونطوری که خود ترامپ هم اومد در واقع آب پاکی یا آب ناپاکی رو در واقع روی سر اینا ریخت که چطور ممکنه یه سری بیان بگن که بیا کشور ما رو بمبارون کن. اینه که با توجه به تمام این مثلا تمام آمارسازی ها برای اینه که نشون بدن که هر چقدر که آمریکا و اسرائیل زدن خیلی در مقایسه

0: به اون چی که رژیم زده در واقع کمه و کمتره. و به نظر من در واقع اینها کسانی که در واقع این فراخوان رو بعد از اینکه مردم آمده بودن در صحنه، اینجوری نبود کسی فراخوان بده بعد مردم بیان، فراخوان داده شده بود، مردم در یک روال به اصطلاح اعتراض مدنی در واقع اومده بودن، اعتراضات خودشون رو مطرح میکردن. و به نظر من در واقع رضا پهلوی، اسرائیل و به هر حال کسانی که دستن در کار بودن کاری کردن که بتونه رژیم، در واقع رژیمی که جنایتکار، رژیمی که تا مرفق دستش در خون مردم بیگناه، رژیمی که در سال 67 هزاران نفر رو در واقع اعدام کرده و میدونن از جنایت چیزی کم نمیذاره، در واقع بتونن شرایطی رو پیش بیارن، بنزین بپاشن که با یک فندک رژیم چندین هزار نفر در به صلاح دو روز حتی اکثر در واقع در اون کیسه های سیاهی که من فکر نمی کنم از حافظه تاریخی ایرانی ها پاک بشه، به خصوص کسانی که در این ماجرا عزیزانی رو از دست دادن. یعنی وقتی من تصور میکنم که یه نفری فرزندش نمیاد و میره میفهمه که یه جایی هستش که یه سری کیسه ریختن، باید بده ببینه با چند کیسه رو فرزند دیده تا تونسته احیانا عزیز خودش رو پیدا بکنه یا نکنه. و واقعا این فکر نمی کنم که چنین خاطرات وحشتناکی از در واقع حافظه تاریخی ملت ما پاک بشه. و یا در رابطه با همون مدرسه میناب، واقعا ویدئویی که تأثیر برانگیز بود که مادری رفته بود سر قبر به صلاح بچهش، میگفت بچه من شبا از تاریکی میترسه، من شبا باید پیش بچه‌م بخوابم. از این مادرها، از این در واقع مسائل بسیار بسیار زیاده، ولی اینها تلاش میکنند که همطور که دیدیم دیگه، برای هنوزم که هنوزه میگن که مثلا آمریکا نبود که مدرسه میناب و زد و و و و اینه که متاسفانه اینا به صلاح همون اسبای ترووایی هستن که متاسفانه در تاریخ همیشه این خودفروختگان بودن. و امروزم ما نمیدونم بگم این شانس رو داریم یا به هر حال جامعه شناسا میتونن در آینده بیان این بررسی بکنن چطور میشه یه چنین پدیده وحشتناکی، وطن فروشی با افتخار و در جلوی دوربین ها شکل بگیره.
1: خب آقای ولی، ببینید چون موضوع که اشاره کردید واقعیه، یعنی اونها یک کریدیتی میخواستن که بگن رژیم قتل عام گسترده کرد و یک کریدیتی هم در خارج کشور میخواستن با اون فضایی که ساختن ایجاد کنن که مشروعیت بدن به اون پروژه جنگی که بر بال هواپیما طرف در پاریس اعلام کرد، رضا پهلوی، که من رهبر دوران و گذار هستم. و حتی یکی از نمایندگان رسمیش در تلویزیون پیزی گفت آقا این خمینی سوار هواپیما کنید، کما اینکه همین الان اون مزدور لاجوردی میاد میگه آقا الان رهبر دوران گذار عین خمینی رضا پهلوی، هر کی میخواد بیاد پای رکاب این پهلوی، اگر نه نه. یعنی این پروژه خب هست، داره دست و پنجه نرم میکنه که خلاصه خودشو تثبیت کنه. ولی خوشبختانه من هفته پیش تظاهرات اینایی که برگزار میکنن در سطح شهر استکهلم رفتم، در واقع همه نیروها و گروه ها رو دور زدم، میخواستم یک ارزیابی آماری داشته باشم از اینها. و خوشبختانه در مواردی هم این کسانی که به هر حال دچار موج‌زدگی شده بودن، رفته بودن برای تظاهرات، چون بیرون از محدوده اونجا منو دیدن و فلان، گفتن آقا ما قبلا میرفتیم و حالا نمیریم. اینه که به هر حال داستان الان امدار موضوع فرم کنه. به هر حال اعدام ادامه داره، سرکوب ادامه داره و برای یک ایران آزاد و آباد باید مبارزه کرد، تلاش کرد، خارج از اینکه دشمن خارجی یا جنگ خارجی دنبال چی هست. ما فارغ از، چون نه تصمیم رو ما میگیریم، نه تحت تاثیریم، نه تحت تاثیر گذاریم. تاثیر ما اینه که با تکیه بر خودمون کس نخواهد پا پشت ما، جز ناخن انگشت ما، با خون جوانانمان، با فریادمان، با سکوت نکردن این راه رو ادامه بدیم. من فکر کنم که دوستان رو در آمریکا داریم. آقای علیرضا صدیقی اگه اشتباه نکنم.
0: صدیقی. بله. بله بله.
1: بله بله. اونجا هم مثل خیلی هوا گرمه نه آقای فلایی؟
2: بله بله. صدا الان خوبه؟
1: بله بله. سلام آقای علیرضا صدیقی.
2: بله.
1: روزتون بخیر. خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه.
3: حاجی رو باید بگید چی باید بگید؟
1: هرچی که دلت میخواد بگید.
2: ما این هفته از یکی از زندانیان سیاسی دهه 60 آقای مسیب جلالی که در این اکسیون ما شرکت کردن خواهش کردیم که با شما تماس بگیرن و صحبت کنن.
1: خب به آقای مسیب جلالی سلام میکنم، خدمتتون درود میفرستم. خیلی خیلی خوشحال
3: سلام خسته نباشید.
1: هر چی که دلتون میخواد بفرمایید. چون
0: جناب حیدر اجازه میدید منم یه سلامی عرض کنم خدمت مسیب گرامی.
1: حرفم تموم بشه حتما.
0: آن تموم نشده هم ببخشید.
1: برحال خیلی خیلی خوش اومدیم به برنامه. برنامه سه شنبه های نه به اعدام هست و خوشحال شدیم که شما رو به عنوان زندانی سیاسی داریم. خب آقای فلاحی شما بفرمایید.
0: ممنونه.
3: خودتون خسته نباشید.
0: چطوری مسیب گرامی؟ خوبی؟ صدا من دارید؟
3: بفرمایید.
0: صدای من دارید مسیب؟
2: بله، صدا تو داری.
3: بله بله، صدا تو.
0: آخه آخه، بس که یه صدا ندارن. یعنی صدای من با تاخیر میاد.
2: داری صدا هستش.
0: باشه علی رضا جان. چشم مخلصم.
2: صدا میاد؟
0: بله. بله میاد صدا.
2: پس بذارین آقای مسیب این
0: حتما.
2: بذارین ایشون صحبتاشون رو بکنن، زیاد شاید نشه به صورت
0: ممنون.
2: دو طرف صحبت کرد.
1: میشنویم شما رو.
3: بله خسته نباشید. امروز در واقع 131مین هفته نه به اعدامه که بچه های جنوب کالیفرنیا در واقع این برنامه رو به صورت همیشگی دارن. اینجا نمایشگاه از تصویر همه جان باختگان قیام‌های اخیر هست اینجا و ما این رو ادامه میدیم تا آنچه که در واقع مردم ایران خواستارش هستن آزادی و برابری و عدالت اجتماعی برای همگان باشه. انشاءالله ما این راه رو ادامه میدیم تا اون روز.
1: مرسی.
2: خب من دیگه الو اینجا چون یه مقداری صدا فهم و الان صدا خوب میاد.
1: رضا میخواد به شما گفتگو بکنه، لطفا اگر بشه رضا جو بفرمایید.
2: الو صدا میاد الان؟
1: بله بله صدا خوبه.
2: بله همچنین میخواستم بگم امروز به مناسبت هفتمین روز سربدار شدن مجاهد شهید مهدی خانکی و اولین سالگرد سربدار شدن بهروز احسانی و مهدی حسنی هم ما اینجا مراسمی برگزار کردیم.
1: بسیار ممنون، تشکر میکنم. رضا جو بفرمایید، شما میخواستید با دوستانت گفتگو داشته باشید، بفرمایید.
0: فکر میکنم که صدا با تأخیر میره. علی رضا درسته؟ مثل که باید
2: بله بله
0: نه میگذاریم ازش این نفر رو بعد با هم هماهنگ میکنه. علی ازش مخلصم. خسته نباشید.
1: بسیار خوشحال شدیم که مجددا شما رو داشتیم. رضای عزیز این دوستان فکر میکنم اونجا مشکل چیز دارن، مشکل صدا و تصویر دارن.
0: دقیقاً
1: و ثابت نیستن، با یک تلفن تماس میگیرن، بنابراین برایشون خیلی مشکله. باید هماهنگ کنیم
0: دقیقاً
1: این مقدار ثابت تر بشه و بهتر. رضا عزیز ساعت 22:30 دقیقه است، شما در پایان جنبندی از برنامه بزنید که کم کم
0: حتما. من اولا راجع به جناب این همزنجیر سابق جناب مسیب جلالی مثلا معروف به پهلوان بگم، از کسانی کشتیگیرای خیلی قدیم هستن و عرض کنم که و از نزدیکان کسانی بودن که ارادت بسیاری داشته و دارن به زنده یاد مرجان گرامی و همینطور در حال حاضر ژورک گرامی. به هر حال امیدواریم که به هر حال خانم مرجان رو که دیگه نداریم، ولی امیدواریم که آقای جناب ژورک رو همچنان داشته باشیم تا سرنگونی این رژیم ضد بشری. ولی برگردیم به برنامه خودمون. بله، همونطور که فرمودید دیگه تقریبا دیگه به پایان برنامه رسیدیم. البته خوب میگم، موارد مختلفی رو من مثلا آماده کرده بودم، ولی با توجه به نکته ای که شاید من بگم شاید جالب باشه، ممانعت از برگزاری مراسم 26مین سالگرد درگذشت احمد شاملو شاعر ضد استبداده، که این خبر یه مقدار درست متفاوت با فضای برنامه امروزمون، ولی واقعیت اینه که زنده یاد احمد شاملو که از کسانی بود که به ویژه در رابطه با زندان، در رابطه با زنجیر، در رابطه با قل و زنجیر بسیار گفت، در رابطه با آزادی بسیار گفت. و ما میدونیم که روز جمعه دوم مرداد ماه در واقع نیروهای انتظامی و امنیتی با بستن درهای ورودی آرامستان امامزاده طاهر کرج از برگزاری مراسم 26مین سالگرد درگذشت احمد شاملو شاعر معروف ایرانی و حضور علاقمندانش بر سر مزار او جلوگیری کردند. خب گفتیم اینجا یه یادی هم بکنیم از زنده یاد احمد شاملو، که در واقع بر علیه دو تا دیکتاتور و علیه دو تا استبداد، دو تا سیستم استبدادی تا جان در بدن داشت، گفت، از آزادی خواهان دفاع کرد، از مبارزانی که سر خم در مقابل رژیم فرود نیاوردن از اینها گفت و تلاش کرد به سهم خودش یک روایت جدیدی رو با شعر نو از مبارزه و کوتاه نیامدن و اینکه چقدر مبارزه میتونه چه تأثیرات کیفی بر روی آدم ها بگذاره و چه تأثیر کیفی میتونه بر روی یک شاعر بذاره که صرفا به جای اینکه بیاد از گل و بلبل بگه و صرفا از معشوق بگه، بیاد بر روی مسائلی که مسائل سیاسی اجتماعی فرهنگی یک جامعه است بگه. به هر حال یاد ایشون رو هم گرامی میداریم و بازم با تاکید بر اینکه در واقع سالگرد قتل عام 67 هستیم، خواستم باز درود بفرستم بر تمام این سربداران و تمام کسانی آزادی خواهانی که در این حداقل 120 سال گذشته تمام تلاششون رو به خرج دادن و به سهم خودشون که ایران رو بهتر بکنن، ایران رو طوری بکنن که به هر حال انسان‌ها احساس بکنن که اون حرمت اونها در واقع قدر دانسته شده، مورد احترام در واقع قرار گرفته. و بنابراین حتما در این به اصطلاح این ماه و همینطور ماه آینده که شهریور خواهد بود و آغاز شروع به اصطلاح زدن بچه های غیر مذهبی، به هر حال جا داره که همه جوره از اینها یاد بکنیم و با برنامه های متفاوتی اینا نشون بدیم که نه فراموش میکنیم نه میبخشیم، به ویژه با حمایت از جنبش دادخواهی و خانواده هایی که در این مسیر واقعا بسیار صدمه دیدن و حتما باید ما اینها رو قدردانشون باشیم و باشون همدردی بکنیم و بگیم بهشون که واقعا چه تلاشی کردن و ما قدردان این تلاش های خودشون و عزیزانشون هستیم.
1: بسیار سپاسگزارم آقای فلاحی. شاید بی ربط هم نبود اشاره به زنده یاد احمد شاملو، نکته جالبی رو بهش اشاره کردید. نمیدونم چقدر دنبال کردید. خب به شاملو، غلام حسین ساعدی، شاملو و امثالام مورد خلاصه تنفر شاملو،
0: بیمهری، بله،
1: بیمهری شاهشیخ هستن. برنامه های براش که حتی من از این اتاق فکرایی که در ایران تشکیل دادن، کارشناس و دکتر و فلان،
0: بله بله،
1: صحبت میکنن، ساعدی رو پدر بدبختی ایران میدونست. بعد پزشکی که از رو ناآگاهی به مردم مجانی سرویس
0: سرویس میداد، بله.
1: تصور بکن تئوریسین، بله، اتاق فکری توسط وزارت اطلاعات، بعد ما بهداشت از شاو و ساواک دفاع کردن و شاملو و ساعدی رو کوبیدن. بعد چقدر جالبه که پیوند شاه و شیخ چقدر، اونم در تهران،
0: بله،
1: اعدام،
0: بله،
1: چوبه دار
0: در پای همین، در پای تخت ام القرای اسلامی،
1: ام القرای اسلامی اعدام برقرار، زندان سرکوب کشدار میکنه، ولی اتاق فکرش هم میاد اونجا تئوریزه میکنه که آقا این شاملو و این 57 و این غلام حسین سعدی و غیره و غیره اینها بودن که
0: مملکت رو به اینجا رسوندن
1: و ساواک چرا نیست، چرا نکش، چرا دستگیر نکرد.
0: بله
1: ویدو که ویدوهاش هست اینا تفسیر
0: و... نیست. بله بله دیدم اتفاقا. و فرح دیبا رو
1: بله
0: به قولی میاد به عنوان یک همچن میگه که اگه ما نبودیم و ندیده بودیم واقعا فکر میکردیم که یک به اصطلاح رزمنده بسیار راه آزادی بوده و
1: اصلا
0: مادر ترسا
1: باور کنید
0: بله نه جان دارک، حالا باز مادر ترسا برای کسی بوده با پرستاری و با نمیدونم مهر و محبت چیز کرده، ولی همچین تصویر کرده اونم در تهران ها.
1: در تهران در اتاق فکر وزارت اطلاعات. بعد وقتی میگه آقا این شاه و شیخ پاسدار و وزارت اطلاعاتی یکسانه و همکاری های ساواکی ها و دینا ابتدای انقلاب الان اعتراف کردن صداشون هست، تصویرشون هست و اونم در تهران شاملو رو زدن، غلام حسین سعدی رو زدن و متقابلا این رو برجسته کردن یا راجع به اینا صحبت کردن و الی آخر وقت رو شما برید یه پرتقال رو پیدا کنید. آقای فلاحی جنبندی با شما، من که دیگه نمیتونم جنبندی.
0: خواهش مانم اگه اجازه بدید من یکی از دوستان زندانیمون بچه های دهه 60 مجید کرباسی گرامی که شعر میگه برای من یه شعر کوتاه فرستاده، من این رو براتون فقط دکلمه کنم و اگه موافق بودید بله. و بحث دیگه نداشتیم با این شعر به سر حسن ختام برنامه باشه. با درود به مجید گرامی. وقتی آگاه را به دار می سپارند در این سرزمین گاه زندان، تنها نام یک دیوار نیست، نام بهایی است که انسان برای اندیشیدن می پردازد. آنگاه که زندانی آگاه را به سوی چوبه دار می برند، تناب فقط بر گردن یک تن نمی افتد، بر گلوی حقیقت نیز سایه می اندازد و آنان که خاموش می مانند شاید صدایی بر نیاورند، اما تاریخ سکوت را نیز در کنار فریادها خواهد نوشین. من یه تیکر رو تکرار می کنم، کسانی که میگن ما سیاسی نیستیم و غیره، و آنان که خاموش می مانند شاید صدایی بر نیاورند، اما تاریخ سکوت را در کنار فریادها نیز خواهد نوشت. خون اگر بر خاک بریزد شاید گل نرویاند، اما پرسشی می رویاند که نسلها از کنار آن بی پاسخ نخواهند گذشت. نه دیوار همیشه می ماند، نه زندان، نه فرمان هراس. آنچه می ماند نام انسانهایی است که در تاریکی چراغ اندیشه را خاموش نکردند. روزی خواهد رسید که فرزندان این خاک از آزادی نه چون رویا که چون حق خیش سخن بگویند، و آن روز یاد همه آنان که برای کرامت انسان رنج کشیدن و جان باختند در حافظه ایران زنده خواهد ماند. درود.
1: مرسی رضای عزیز، تشکر از برنامه که پیش میبری. از خانم سرایی هم تشکر کنم که متاسفانه صداش منو نداشت امشب، که تشکر بکنم ولی حتما الان میشنوه و میبینه. از دوستانمون در کالیفرنیا هم تشکر میکنیم، ولی باید دنبال بکنیم که برنامه بر ارتباط رو تنظیم بکنن چون وسط خیابون هستن. به هر حال تلفن درست بکنیم بهتر بشه کیفیت ارتباط. تشکر از اونام که به هر حال هر دو هفته یک بار به این اکسیون ادامه میدن، و بینندگان و شنوندگانی که ما رو در این برنامه همراه بودن و بازم با یاد و خاطره همه جان باختگان از مشروطیت گرفته به ویژه قهرمانانی که با صدای خیلی قوی سر خم قدغن بر تیرک اعدام بوسه میزنن. همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. بدرود میگم تا درودی دیگر.
0: بدرود.

خب دوستان عزیز، گفتگوی ما بیش از یک ساعت و نیم طول کشید. دوستان ما را از ایالات متحده کالیفرنیا داشتیم، خانم سارایا داشتیم و بقیه دوستان رو و آقای فلاحی و دوستان دیگه. سپاسگزارم که منو همراه بودین در این برنامه. با آرزوی شبی خوش، فردای بهتر بدرود، تا درودی دیگر. ادامه برنامه 20 مانده رو با ترانه در خدمتتون خواهیم بود و تا برنامه دیگر، روز و روزگار بر همه.